Vruja. Slovenska zemlja v pesmi in besedi tokrat odpira prostor izviru. Istrani mu pravijo vruja. Vruja. Vruja je tudi zasedba, ki že 25 let odkriva istrsko glasbo pri izviru. Njen vodja, Marino Kranjac, pa letos beleži 40 let tovrstnih iskanj. Pri Vruji in z Vrujo. Nocoj ob 20. Živo iz studija Hendrix Radia Koper in v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Dobar večer, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tu v studiu Hendrix. Drage poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija, oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in oddaje glasbeni abonma Radio Koper. Cenjeni, nastopajoči, dobrodošli tu v studiu Hendrix. Za slovensko muziko je danes praznik. Več vzrokov imamo, kot ste že slišali, osrednja osebnost nocojšnjega večera je Marino Kranjec. Letos mineva 40 let, odkar se je Marino odločil, da bo svoje življenje posvetil ljudski tvornosti. Od tu pa je prišel zelo daleč, domala pol tisočletja nazaj, tudi do praks stare glasbe, renesanse in srednjega veka. Marino se je namreč prek ustno izročene tradicije srečal s skladateljem frančiškanom Gabrielom Politijem, ki je bil pred 420 leti v samostanu v Kopru, tudi v Miljah pri Trstu in nato v Južni Istri. Ustvaril je mnogo madrigalov, očitno so se nekateri tako prijeli med ljudmi, da so v nestilizirani obliki ostali živi med redkimi posamezniki, ki jih nagovarja izročilo. No, pomembno je dejstvo. Marino Kranjec odstira plasti in prodira v globino potopljene istrske dediščine. Ta pa ima zelo bogato zgodovino, med drugim tudi zato, ker je seveda na prepihu različnih kultur. Letos pa mineva tudi četrt stoletja, odkar je Marino Kranjec ustanovil skupino, ki je nocoj pred nami, to je Vruja. Dovolite, da predstavim zasedbo in pa glasbila, ki jih uporabljajo Marino Kranjec, vokal, violina, dude, mandolina, sopele, kitara, Peter Kaligarič, harmonika, Gabriel Križman, vokal, kitara in mandola, Gorazd Radojevič, bajs in Marino je rekel električni bajs, Veronika Črešnik, vokal in zvočila, Matic Črešnik, kahon in zvočila ter Niki Grmovšek, violina. Marča je naslov prve viže, ki so jo zagodli. Naslednja bo Vile nad Istro in Na planincah po Čičsko. Najverjetneje ne znam čisto dobro povedati. Marino, prosim, da ti ponoviš in poveš nekaj besed o teh dveh vižah.
1: Ja, če dovolite, bi en majhen popravek. Pravi, Vruja sva studovila skupaj, Lučano Kleve in jaz, pokojni na žalost, se pravi, sva skupaj ustanovila Vrujo. Marča je tle godil Palmiro, tle s Centurija, na Trieštino, na Rimoniko in zdaj en inštrumentalni uvod, ki je avtorski, pač sem jaz to skomponiral in na planincah po Čitsko, ja, na planincah vsi poznamo to pesem, ampak zdaj v Čičariji malo drugače to kantajo.

0: Slednja pesem, kaj ne, nismo je napovedali, tudi kantanje je malce posebno v Istri, kaj ne, Marino?
1: Ja, v bistvu je zelo raznoliko, kakokoli bi potovali po Istri, ne, tako da bi mogoče bilo najbolj primerno reči ne istrska ljudska glasba, ampak istrske ljudske glasbe v množini.
0: Tako kot glasbe za marsikaj drugega tudi velja, izvolite.

0: Hvala lepa, z nami v studiu Hendrix je istrska glasbena skupina Vruja, zelo zanimivimi, starimi, ljudskimi glasbili, kot bomo videli še pozneje. Vruja je začela delovati meseca marca 2001 in stopa po poti, ki so jo uhodile predhodne glasbene skupine slovenske Istre in tu pustile oprijemljive sledi na področju poznavanja, pa tudi popularizacije glasbenega izročila celotne Istre. Marino, 25 let, je mimo, to je tudi ena, kar precej dolga doba. Kako se spominjaš tistih prvih začetkov?
1: Ja, prva postava smo bili, se pravi, Alenka, moja žena, potem je bil nažalost pokojni Štelio Reja, pa Lučano tudi nažalost pokojni, Lučano Kleva, njegov sin, Rok, Matija Solce.
0: Marino, ti pa si se brusil tudi v nekaterih drugih glasbenih skupinah, kaj ne?
1: Ja, jaz štejem od leta 86, ko sem začel pri Strnovi, ko sem začel igrati pri Strnovi in od takrat štejem. Ono, kar sem prejel v srednji šoli, je bilo bolj tako. Mislim, bolj tako. Ni bilo tako resno, če temu tako rečemo.
0: Pa te vprašam, kaj je tisto, kar te je nagovorilo pri ljudski glasbi?
1: Ja, nagovorila me je predvsem iz Strnova, ker sem vedel, da se lahko ta ljudska glasba, katero sem jaz doživljal, pač pri Nono Tihinoni se je kaj zakantalo, moj oče je igral zelo dobro na meh, na dvojnice in sem vedel, da se lahko ta glasba ljudska malo preobleče, malo modernizira in se lahko spravi tudi na velik oder, ne samo v nekaj svojem primarnem okolju, kjer pa danes praktično ni več. Ne. In v Strnovi sem spoznal potem ne samo tisto, kar sem pač dobil, ko sem odraščal doma, ampak tudi seveda italijansko izročil Italijanov v Istri, Čičariji in tako naprej.
0: No, zasedba se je tudi nekoliko spremenila s časoma, kot si povedal, ampak kot vidimo, radi prihajajo v to skupino tudi mladi ljudje. To je zelo spodbudno.
1: Ja, se hvala Bogu. Sem imel kar srečo skozi kakorkoli nas je kaj, kakšna nesreča ali kaj, kdo kaj pač odnehal, potem sem imel srečo, da sem dobil prave ljudi.
0: Zelo dobro, tako lepo nadaljujete in zdaj boste zagodli in zakantali, če uporabim vaše izraze, pesem, ki jo najdemo tudi na Krasu, pa tudi v osrednji Sloveniji, Jaz ti bom kipila, a je v izvedbi zasedbe Vruja nekoliko posebna, kar boste seveda slišali. In nadalje bomo slišali Balon na švikalnici in Vižo della stazione de buje. Kar izvolite, Marino, pa te prosim, če vsako pesem tudi malce pospremiš z besedami.
1: Ja, ta Jaz te bom kipila je skupaj še z italijansko verzijo, ki je praktično identična, melodija je identična, vsebina je identična in tako da začnemo v slovenskem narečju, potem pa nadaljujemo in končamo istroveni to v italijanskem narečju.

0: Hvala, hvala, hvala, Vruja. Petje sva že omenila, da je nekaj posebnega, nisi pa povedal, da je tu v Istri tudi petje na debelo in na tenko.
1: Ja, to je v južni Istri, to tako imenovano petje na tanko in debelo. Potem imamo v Čečariji poseben način petja, strokovnjake so ga imenovali bogarjenje. In Italijani imajo, če govorimo o najstarejšem izročilu, v Istri je to, se pravi, petje, diskantno petje, ki ga pojejo v nekaterih vaseh v Istri, Italijani, se pravi Šišan, Vodnjan, Galežana. Je to v bistvu najstarejše, gremo lahko komot v srednji vek. Ne?
0: Bolj pozen srednji vek, ja, pa če smo že pri tem, omeni vaše tonski niz, ki smo ga že slišali na svoj.
1: Ja. Ja, zdaj to je Ronko imenoval tako imenovana istrska lestvica, ker je moral poimenovati, ker on je študiral to petje in to igranje, ne, in je potem to imenoval istrska lestvica, zato je raziskoval, da je potem lahko komponiral. Lahko komponiral v tem tonskem nizu, v bistvu to tonski niz, ni dela lestvica, ne.
0: Tako ja, in zelo je nagovarjala istrska glasba skladatelje in mnogokrat prehajala tudi v umetno glasbo. No, poslušajmo dalje za Dibon, Plovi mi, plovi moj brode in Fjordi tomba. Marino, seveda te prosim, da pospremiš spremnimi stavki.
1: Za Dibon. Enkrat sem spraševal, da kaj to pomeni za Dibon. Zaprev, ne? Prav za res, bi se rekel po slovensko. In gremo, to je tako, zdaj eno nasprotje prejšnje pesmi.

Evo, pa bi ma lahko hitli tjate karega in zaplesali. Alora, zdaj gremo v Južno Istro, ena v tem tako imenovani istrski lestvici, o katero smo prej govorili, in sicer iz Labina, okolice Labina, tam, kjer so moje korenine doma, bi se reklo.

0: Hvala lepa, Marino, hvala lepa, Vruja. Pesmi in viže, ki jih poslušamo nocoj, je skrbno izbral Marino Kranjac, sicer pa nas vodijo skozi ustvarjalno pot skupine Vruja in so zvočno zapisane na 5 tematskih albumih, ki jih je skupina Vruja podala v svet. Če omenim nekatere, od Mladega vina do Pustne frtade, Ruj čupin ženeštra, Brez pašaporta in Ljubezen, vojna in življenje. Sem se kaj zmotila, Marino?
1: No, vse prav.
0: Dobro, potem nadaljujemo. S posnetki je skupina navzoča na mnogih tudi drugih zvočnih zbirkah, med drugimi na zbirkah oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi in tudi na obsežni EBU zbirki, ki je leta 2014 razveselila evropske poslanke in poslance. Vruja sodeluje na pomembnih glasbenih festivalih in Vruja tudi izobražuje, med drugim tudi s posnetki na učbenikih za osnovnošolsko mladino, izobražuje pa tudi nas. Zato prosim, Marino, kaj je balon oziroma balun, kaj je taronkanje in kaj je mafrina oziroma manfrina?
1: Ja, se pravi, zdaj bomo zagodili ta balon in taronkanje. Balon, mislim, da sem že rekel, se pravi, je najstarejši istrski ljudski ples. In taronjkanje pomeni, to je en takšen tip pesmi, ko se najde moško kompanijo v šteriji, en melodija teče in vsak, ki zna kitice, vsak pride na vrsto in to lahko traja ure in ure. Jaz sem pač to malo skrčil, nekaj kitic. Tako, balon in taronjkanje.

0: kadar je lepo, čas hitro mine, kaj ne? Pri koncu smo, spoštovane in spoštovani, in dovolite, da se v imenu nas vseh iskreno zahvalim glasbeni skupini Vruja za četrtstoletno delovanje in seveda Marinu Kranjacu za dragoceno delo na področju ohranjanja in predstavljanja, vračanja med ljudi istrskega izročila, istrske dediščine. Hvala, iskrene čestitke in uspešno vztrajanje še naprej. In da bi vas velikokrat slišali tudi v kateri od istrskih vasi.
1: To je bil prenos koncerta istrske glasbene zasedbe Vruja iz studia Hendrix Radia Koper. Koncert je pripravila produkcijska ekipa Radia Koper. Tadej Tadič, Davorin Lovrečič, Andrej Stupar, Ksenija Kos, urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi Tina Žun in glasbena urednica Simona Moličnik, ki je koncert tudi povezovala. Oddaji boste kmalo lahko prisluhnili tudi na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi in razvoj družbe, menijo v Levici. Podarili so, da svežnja prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic, brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD, kjer pa niso izrazili naklonjenosti možnosti referenduma. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na obisku v Bahrajnu predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je podaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z ljubsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom zunanjega ministra Marka Rubija v Vatikanu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. Dejal je, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, ter mu očital, da ga ne bi motilo, če bi Iran imel jedrsko orožje. Iz Vatikana so v odzivu sporočili, da bo papež še naprej širil sporočilo miru. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Prše je med prednostmi novega zapora izpostavil preglednejše delo, lažje izvedljive postopke, jasnejšo komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljivih situacij. Izpostavil je tudi velike kadrovske izzive v zaporskem sistemu. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na sinočni novinarski konferenci poudaril, da so ameriške operacije v Hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorom, če bo Iran napadel ameriška plovila. Poudaril je še, da je mednarodno pravo zelo jasno in da nobena država ne more nadzorovati mednarodne plovne poti. Zato ameriška vojska širi obrambno operacijo Projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Rubio je Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. O polnoči naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Vremenska napoved. Danes bo povečini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Jutro ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
0: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. O predsednici republike zdaj lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci. Pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki je napovedal, da bi lahko vsebino koalicijske pogodbe uskladili v tednu dni. Analitiki opozarjajo, da dela v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti. Politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta.
1: Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in bi morala politika končno preseči ideološke razlike. Oddaji ne preslišite še.
3: Trump začasno ustavlja operacijo vodenja plovil skozi Hormuško ožino. Zaradi Rusije pretresi na Beneškem bienalu sodobne umetnosti. Nogometaši Arsenala po 20 letih znova v finalu Lige prvakov. Oblačno bo s plohami, ki bodo pogostejše na zahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja za sestavo vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Kandidata za mandatarja lahko zdaj predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pogajanja na desno-sredinskem polu so v polnem teku, v spredju pa možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični analitiki. Povzema Simona Rogl.
4: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na 2 stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
5: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
4: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
6: Tako se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
4: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesari že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo.
4: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
3: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za vodenje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je predtem na novinarski konferenci Bele hiše dejal ravno nasprotno, da bodo operacijo razširili, ter Iran pozval, naj sprejme razumno odločitev.
7: The time's come for Iran to make a sensible choice.
1: Kot je dejal, je prišel čas, da Iran sprejme razumno odločitev, kar jim seveda ni lahko, saj imajo v lastnem vodstvu razkol. Podaril je še, da je ameriški predsednik vedno znova dokazal, da daje prednost miru, toda Iran mora sprejeti realnost situacije, priti za pogajalsko mizo in sprejeti pogoje, ki so dobri zanje in za svet.
3: V ruskih napadih na mesta v vzhodni Ukrajini je bilo včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od tega 12 v Zaporožju v enem najhujših napadov letos. Ob polnoči naj bi sicer začelo veljati enodnevno premirje, ki ga je predlagal Kijev. Malo predtem je Rusija poročala o ukrajinskem napadu na mesto Džankoj na Krimskem polotoku, v katerem je bilo ubitih 5 ljudi. Moskva pa je napovedala premirje od 8. do 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne.
1: Vojna v Ukrajini zaznamuje tudi tokratni beneški bienale sodobne umetnosti, ki danes odpira vrata za strokovno javnost. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je Evropska komisija napovedala odtegnitev finančne podpore. Tik pred zdajci je odstopila mednarodna žirija. Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk. Nagrade letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala kot običajno. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, podarja Vovk.
7: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje.
1: Na bienalu bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Letos se Slovenija predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Še k bolj lokalnim temam, čez teden dni bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter Mitja Slavinec, redni profesor fizike na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Več o podarkih njunih programov pa Nataša Rižnar.
8: Dejan Korošak napoveduje nadaljevanje začetega dela na rektoratu, meni, da se univerza razvija v vseh pogledih, tako z novimi študijskimi programi, kot tudi z odličnim raziskovalnim delom. Trenutno pa je sredi največjega investicijskega ciklusa.
9: Predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanjimi izzivi, ki so precejšnji v prihodnih letih.
8: Mitja Slavinec po drugi strani stavi na širok krog poznanstev tudi v politiki in na izkušnje. Med drugim je bil poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. Napoveduje večjo odprtost univerze v okolje, birokratsko razbremenitev zaposlenih in konkretne ukrepe za študente. Med drugim
10: ustanovili bomo fundacijo, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov. Ukrepili bomo šport na naši univerzi.
8: Oba kandidata izpostavljata ključni izziv in sicer podfinanciranost Mariborske univerze in v tem oziru napovedujeta, da bosta zagrizla v to kislo jabolko. Mitja Slavinec ob tem napoveduje celo ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
10: ki bo proaktivno komunicirala z ministrstvi, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze.
8: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
9: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
8: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in lep dan.
11: Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jurgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi zaostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koch, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
12: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, te pa bodo sicer pogostejše na zahodu države. Temperature bodo dnevne od 14 do 21 do 23 na vzhodu države. Tudi jutri bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda začelo sicer jasniti, še pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh oziroma kakšna nevihta. Temperature bodo jutri precej podobne današnjim od 17 do 23. Deloma sončno vreme nas čaka, v petek v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto bo sončno, le kje v gorah bo kakšna kaplja dežja tudi padla, no sicer pa bo kar toplo, kot kaže tudi čez vikend. Poglejmo sicer še kar nekaj aktualnih vremenskih podatkov. Danes v Mariboru zaenkrat pretežno oblačno vreme imamo, temperatura v tem trenutku pa izmerjenih 9 stopinj Celzija na Ptuju, o 5 pri 14 stopinjah pretežno oblačno Slovenska Bistrica, Celje 13, Ljubljana pri 13, 15, Murska Sobota, letališče Portorož oblačno pri 16 in na Kriderici delno oblačno in -1 stopinja.
13: Promet.
12: Kako kaže na naših cestah? V temle jutru zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zastoj od Domžal proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa ne beležimo.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
13: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
12: 5:42, dobro jutro, pozdravljeni in dobrodošli v našo jutranjo družbo. Ali je danes sreda, bo držalo 6. maja. Pišemo, letnica nam je kar dobro znana. Hitro gre tale čas. Ura teče, nič ne reče, danes bomo kar malce pohiteli, ker tudi pričakujemo prav posebne goste. Upamo, da jim bo uspelo priti v našo družbo. Murphyje pričakujemo v jutro v kavi in kitari. Veliko zanimivega, samo glasba, čustva in iskren pogovor zagotovo s člani zasedbe oziroma delom leteh. Pridružite se nam, naj vabilo velja že v tem trenutku. Do takrat kar nekaj stalnic, ki vam jih seveda pripravljamo in pa obilica dobre muzike za tole jutro. Kdo je za danes zjutraj izbira? Tinček Bradač, ob tem vas lepo pozdravljam tudi Helena Ajdnik. Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Z Radijem Maribor.

0: praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.
1: Grem zdaj s tabo v Colorado.

Plato so bili tole v naši družbi Colorado. 6 minut ostaja do 6. ure. Malce prej smo slišali tudi zasedbo Sestre. Verjetno ste se spomnili malce na njihov evrovizijski nastop iz leta 2002. Leta nazaj. Nastopile so takrat v Estoniji. Skladbo Samo ljubezen dosegle 13. mesto. No, kakšna evrovizijska debata bi seveda v teh dneh vsekakor padla v nekih dobrih starih časih, pa se nam zdi, da bo tale karavana mimo našla tako kar precej neopazno, ne glede na to, da je letošnji Eurosong v naši sosednji Avstriji. No, prvi polfinalni večer se bo odvil 12. maja, drugi 14. veliki finale, pa potem v soboto 16. maja. Imamo pa zato več pogovora v našem mestu v smeri nogometa. NK Maribor se je sporazumno rešil s trenerjem Fedjo Dudićem. Nič kaj nepričakovana novica, bomo rekli, še kakšno več pa seveda prinašamo v našem sredinem jutru, kajti čez nekaj trenutkov bo ura točno 6. Pa dobro jutro.

0: Sredino jutro je tole v družbi Radia Maribor, v tem trenutku je ura točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Predsednik SDS in najverjetnejši prihodnji premier Janez Janša je včeraj sporočil, da so s trojčkom NSI, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišče za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja vsebini po resorjih, na to še kadrovska vprašanja. Stranka Resnica medtem ustraja, da bo v opoziciji. Zaradi obnove priključnih krakov bo od danes od 9. ure zjutraj do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica sever iz Maribora proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica jug in obratno.
2: Tudi ob prometnih konicah, prometnih nesrečah občane nažalost čutijo ta promet, ki se preusmerja iz avtoceste skozi mesto. V vsakem primeru bo to sigurno povečalo promet skozi mesto Slovenska Bistrica, koliko pa bomo seveda lahko govorili v naslednjih dneh, ko se bo ta zapora samega izvoza zgodila.
0: Je povedal direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnidar in pozval vse voznike k previdni vožnji skozi mesto. V zdravstvenem domu v Slovenska Bistrica ta teden prihaja do precejšnjih težav pri ginekološki oskrbi pacijentk. Razlogi so v odhodu zunanjega sodelavca, ki je opravljal 2 ambulanti tedensko in nenadni bolniški odsotnosti ginekologinje zaposlene za polni delovni čas. Kot pravi direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ksenija Trčko, pacijentke z nujnimi stanji napotujejo v Maribor in na Ptuj, ob tem pa dodaja.
3: V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
0: Tačkova je še pojasnila, da so takoj začeli z iskanjem nadomestnih zdravnikov in so v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji. Še šport, NK Maribor se je sporazumno rešil s trenerjem Fedžo Dudićem, ta je kljub po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop, tokrat ga je vodstvo kluba sprejelo. Na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu proti Olimpiji bodo vijoličaste vodili preostali dosedani člani strokovnega štaba. Arsenal se z domačimi navijači veseli druge uvrstitve v finale Lige prvakov, sicer pa je z 1-0 premagal Atletico. Angleška ekipa je torej napredovala skupnim izidom 2-1. Danes bo na sporedu še povratna tekma Bayern PSG. Poglejmo vremenski napovedi. Nekaj oblačnega vremena se nam danes obeta, ponekod tudi kakšna padavina, no proti vzhodu države bodo čez dan še sončna obdobja. Temperature pa bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda začelo jasniti, še bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Jutri bodo temperature podobne današnjim, v petek deloma sončno, pa tudi v soboto, kot kaže, kar nekaj sončnega vremena. Poglejmo k aktualnim vremenskim podatkom. V zadnji uri v Mariboru pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. Na Ptuju izmerjenih 14, tako tudi Slovengradec. Slovenska Bistrica Celje oblačno 13, Radenci 14 stopinj Celzija, pretežno jasno. Murska Sobota pri 15, Ljubljana 13, letališče Portorož oblačno 16 stopinj Celzija in na Kredarici delno oblačno ter minus 1 stopinja.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, o temle jutro po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani nekaj gneče. No, sicer pa, kot smo slišali, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt danes od 6. maja pa tja do 25. maja. Želimo srečno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
4: Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Sreda je tukaj, 6. maj, torej pišemo, nogomet, odpovedi, vreme, stanje na naših cestah, pa še kakšno več bi lahko rekli, tematika za dobro jutro. Naša osnovna, ta seveda na mestu, da je tukaj sreda in jutro ob kavi in kitari od 7:30 dalje. V našo sredo prihaja zagotovo na najbolj vročih domačih zasedb Murphy, skupina, ki polni koncertne odre po državi, tokrat pa bodo stopili kar malce bližje v akustični, bolj intimni izvedbi, brez kakšne velike produkcije, sama muzika, čustva in pa zanimiv pogovor. Kristjan Šmit se nam pridružuje tudi ta malce pred 7:30, pove kakšno več na to temo, potem pa vas res da prepustimo v dobro družbo. Ta bo tudi v nadaljevanju do 7. Dobro jutro in prijetno prebujanje.
4: Dobro jutro.
5: Z radijem Maribor.

Tole so bili Pliš in njihovi metulji. 6:09 smo v koledarju za današnjo sredo, torej 6. maja. Tam pa sta zapisani imeni Janez in pri nas manj razširjeno ime, kot je Dominik iz latinskega imena Dominiku s prvotnim pomenom, pripadajoč, posvečen Gospodu Bogu. Z besedo Dominus Gospod pa naši imenoslovci prek imena Dominus razlagajo tudi ime Domen. Zavetnik današnjega dne pa je dijak Dominik Savio, zavetnik po njem imenovanih mladinskih skupin in tudi zborov pojočih dečkov, umrl je star še ne 15 let. V starejših koledarjih pa najdemo v današnjem dnevu tudi zapisano svetopisemsko ime Judita s pomenom judovska iz Judeje. Moška oblika imena je Juda, v hebrejščini Jehud. Ime je pogosto pri Francozih in Angležih, no kot Juta in Jute pa tudi pri Nemcih. V stari zavezi je Judita junakinja, ki je ubila sirskega poveljnika Holoferna in s tem rešila judovsko trdnjavo Betulijo. No, Juti pa so bili tudi germansko pleme na Ilandu.

6 in 14, kaže ura. Na cestah strpno in previdno, zastoji trenutno na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Strpno in previdno, no drugih večjih posebnosti pa trenutno ne beležimo. Največ

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash je bil tole In Ring of Fire. Ja, skladba, ki je, so rekli, imela izjemno nenavaden zvok za country slišane, tako imenovane mariači trobente, ki jih v countryju niso skoraj da takrat uporabili. No, zgodba iz ozadja pa je ta, da je njegova June Carter Cash tole skladbo napisala o tem, kako v bistvu gori od ljubezni do Johnnyja Casha, kot da bi padala v ognjeni krog. No, išla je leta 1963 in seveda postala eden večjih hitov in tudi njegov zaščitni znak. Danes praznuje ameriški pevec, tekstopisec, kitarist in pianist Bob Seger, ki je dosegel številne uspehe v svoji karieri, verjeli ali ne, prodal je več kot 100 milijonov plošč in za naše jutro danes jutraj smo izbrali eno iz njegove glasbene zakladnice Wait for me, 6:21, pa dobro jutro.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Podaja mladi. Mladi. Mladi. Mladi.
4: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kospleja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.

0: Sredino jutro v družbi Radia Maribor je tole, ura je 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Pred strankami je drugi krog za predlaganje mandatarja. Mineva 50 let od rušilnega potresa v Furlaniji in Posočju. Ob današnji obletnici bo v Kobaridu vajal zaščiti in reševanju o potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Nocoj bo znan še drugi finalist Lige prvakov, včeraj si je vstopnico zagotovil Arsenal, Feđa Dudić pa ni več trener mariborskih nogometašov. Poglejmo k vremenu. Nekaj obdobij sončnega vremena še na zahodu, na vzhodu države, tako bo bolj pravilno. Na zahodu oblaki in pa padavine. Podobno vreme se nam, kot kaže, obeta tudi jutri, ko bo sicer nekaj več oblačnega vremena dopoldne, potem pa se bo čez dan že razjasnilo. Temperature je tako danes kot tudi jutri, tam na vzhodu države do kakšnih 23 stopinj Celzija, deloma sončno, tudi proti koncu tedna, tako v petek kot tudi v soboto. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo: v Mariboru delno oblačno pri 10 stopinjah, na Ptuju pri 15, 14 Celje, Slovengradec, 13 Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana, 15 Murska Sobota, 16 letališče Portorož in na Kredarici minus 1 stopinja.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija trenutno na naših cestah? Zaenkrat brez večjih posebnosti, zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v smeri mestnih središč, tako na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dve minuti čez 6:30.

0: David Bowie je bil tole in Let's Dance, 6 minut kaže čez 6:30. Mi smo pri zgodovini, seveda v spominčicah, tokrat s kakšno več, ki jo odstira tudi Stane Kocutar na današnji dan, kaj nam je le pripravil v tokratni izdaji. Med drugim tudi o začetku obratovanja najstarejše hidroelektrarne na Dravi.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Na Drabosinjah, nad Vrbskim jezerom na Koroškem, se je leta 1768 rodil koroški ljudski pesnik in pisatelj Andrej Šuster Drabosnjak. Bil je vaški posebnež, samosvoj vsevednež in samouk. Umislil si je svojo lastno preprosto tiskarno, zaradi katere je celo zanemaril kmetijo. Menda je pesnil celo med oranjem. Na vsakem koncu njive je imel stolček s papirjem in svinčnikom, da si je zapisal tisto, česar se je domislil med oranjem. Najprej je natisnil 5 svojih pesmi, ljudem pa se je najbolj prikupil s prevodi oziroma priredbami verskih iger kot izrazitimi primeri ljudske dramatike. Slišali bomo odlomek njegove pesmi z naslovom Preljub moj sosed, ki jo je uglasbil France Cigan, zapel pa oktet Suha.

0: Nekatere izmed iger je Drabosnjak uprizoril kar sam, sicer pa so jih več kot 100 let igrali po slovenskih in koroških krajih. Iz večine del Andreja Šusterja Drabosnjaka v Korni, toda pristni rožanski besedi, odseva notranji svet trpečega koroškega človeka. Potem, ko so 6. maja 1918 začeli obratovati prvi trije agregati hidroelektrarne Fala in 9. maja 4., je 23. maja tistega leta začel obratovati še njen 5. agregat. Tako se je začelo delovanje v tistem času največje hidroelektrarne v tem delu Evrope, ki je kasneje v dobrem desetletju dobila še 2 agregata. Elektrarna je bila sprva namenjena energetski oskrbi Graca, njegovega industrijskega zaledja in industrije v Rušah. Po razpadu Avstro-Ogrske je v novi državi, kraljevini SHS, v 20. letih minulega stoletja spodbudila začetni gospodarski razvoj Maribora, ki je tako postal eno najbolj industrijskih mest v nekdanji skupni državi. V stoletju od 1918 do 2018 je Fala proizvedla toliko električne energije, kot je današnja Slovenija porabi v pol drugem letu. To je okoli 19.400 gigavatnih ur.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: nogami.
1: Dobro vprašanje se sprašujejo z Melkov, kaj nam fali na otoku ogromnih informacij, stalne povezanosti in neskončne izbire, verjetno vmes mir in fokus, pristni odnosi, občutek za čas, stik z osnovami, pa mogoče bi kdaj lahko bili malce bolj tiho. Ali more biti tišje?
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Kaj je šepetanje?
5: Da si tiho.
4: Aj, mi moramo zdaj šepetati, ali lahko govorimo na glas?
5: Ne.
4: Torej, lahko govorimo na glas.
5: Usta zaprta.
6: V knjižnici moramo biti tiho, zato ker drugi ljudje berajo knjige.
7: Da lahko ljudje v miru berajo.
8: Če kdo govori,
9: da nismo preveč glasni.
10: V vrtu.
4: V vrtu šepetate kdaj?
10: Bolj redko.
4: Bolj redko šepetate, ampak jaz sem videla en napis, eno opozorilo, kje je treba šepetati pri vas v vrtcu.
11: Pri zajtrku.
12: Po knjigi, ko en bra.
4: Pa v umivalnici tam vidim, da morate šepetati.
13: Pa še doma.
14: Mi smo najbolj glasni, zato se nam že stropotira.
15: Pa če se kdo spi, moramo biti tiho, da ga ne zbudimo.
16: Da, takrat, ko se nekdo pogovarja po telefonu, da ga ne motimo.
17: Pa tudi, ko nekdo počiva ali kaj dolgega dela ali pa kako dolgo delo upravlja ali pa dela na računalniku, pa se pogovarja s kolegi, potem moramo biti zelo, zelo tiho.
18: Tudi ko eno telefon, da ga ne motimo.
19: Šepetamo še, ko smo na pravličnih uričah.
4: A je treba kaj v gledališču recimo pošepetati?
20: Zato, ker je najbolj pomembno, ker drugi predstavljajo različne predstave.
21: Tudi, ko kdo prije, ker moramo biti tiho, če je kino, da slišimo.
4: Tudi v kinu. Hvala lepa, da se me spomnila.
22: Ko pa jaz lovim ribe poleti, pa da me kdo ne zmoti, da si v prstje ne priklopim.
4: Jaz sem pa mislila, da boš rekel, ko ti loviš ribe, je treba šepetati, da se ribe ne prestrašijo.
22: Ja.
4: Tudi to?
22: Jaz, ko vedno lovim, še moram tako tiho biti, ko mi zagrabi, moram hitro vleč, da mi dol ne pade.
4: Kaj je pa nasprotje od šepetanja?
23: Dlanje.
4: Kako?
23: Dlanje.
24: Kričimo.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
25: Mali modreci!
26: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
27: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačenk. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
28: Lekcija 8.
29: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
28: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
30: Hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
31: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
32: Sedaj po neverjetni ceni.
31: Samo 19,99 €. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
33: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
28: Radijska tribuna.
0: Svet za starejše pri Mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke bomo predstavili v sredini radijski tribuni o 9:30. Ne zamudite!
31: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.
5: To smo mi! Radio Maribor!
1: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
1: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
1: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
1: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
1: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.

Vlado Kreslin in Katice, kar nekaj sonca danes še na našem koncu države, potem pa kar nekaj oblakov, vmes tudi kakšne padavine. No, kar se cest tiče, jutranja prometna konica dela seveda nekaj gneče, povečan in upočasnen je promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani naj seveda velja dodatna previdnost. Danes pa opozorilo in v opomnik priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt od danes do 25. maja. Seveda bo obvoz na voljo po regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Strpno, previdno na cestah, kamorkoli vas bo seveda pot danes že odnesla. Mi pričakujemo dobro glasbeno družbo, še enkrat več. Murphy so že tukaj, fantje, ki polnijo koncertne odre po Sloveniji, bodo tokrat stopili korak bližje v akustični izvedbi. Seveda si jo boste med drugim lahko ogledali, ne izgol prisluhnili. Vabljeni v našo družbo že kar hitro po pol osmi uri.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Začenja se drugi krog iskanja novega mandatarja. Da bo skušal sestaviti koalicijo, je potrdil prvak stranke SDS Janez Janša. Kot prvi korak je napovedal usklajevanje vsebine koalicijske pogodbe. Po mnenju političnega analitika Dejana Verčiča bi morebitna vlada najprej morala
2: predvsem se poukvarjati z gospodarstvom in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo, ali ne.
1: Pomembna spremenljivka v načrtih bo tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer se vrstijo hitre spremembe ameriških poskusov, da bi Iran prisilili v podpis mirovnega sporazuma med državama. Projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v Hormuški ožini je trajal manj kot 2 dneva, preden ga je ameriški predsednik Trump ustavil, menda zaradi napredka v pogajanjih. Vojna, predvsem tista v Ukrajini, medtem že pred današnjim odprtjem, zaznamuje tudi letošnji Beneški bienale sodobne umetnosti. Zaradi sodelovanja Rusije je namreč odstopila mednarodna žirija, kar komisarka slovenskega paviljona Martina Vovk ocenjuje kot
3: znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje in tako.
1: Prvi finalist nogometne lige prvakov je s sinočnjo zmago nad madridskim Atletikom postal Arsenal. Kdo mu bo stal nasproti, bo jasno po drevišnjem dvoboju med Bayernom in PSG-jem. Pred nami je sicer oblačen dan s plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Danes se torej začenja drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove slovenske vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc Musar v prvem krogu mandata ni podelila. Pogajanja na desno-sredinskem političnem polu so v polnem teku, v ospredju pa je možnost vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kje so ključni zapleti, kakšna bi bila vloga posameznih političnih strani oziroma posameznikov in kaj lahko pričakujemo v prvih potezah morebitne nove vlade, so v včerajšnjem studiu ob 17. razmišljali politični poznavalci. Več Simeona Rogl.
4: V drugem krogu lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Dosedanji proces sestavljanja nove vlade po mnenju analitikov ni nenavaden, politični analitik Miro Haček.
5: Torej so v ospredje prišli neki vsebinski podarki kot nekak preizkusni kamen trdnosti in resnosti bodočih koalicijskih partnerjev.
4: Če bo vlada oblikovana, bo imela relativno tesno večino, zato bodo ključni tudi akterji ob koaliciji. Med njimi Zoran Stevanović, resnica, ki bo lahko igral vlogo jezička na tehtnici in ob sedenju na 2 stolih onemogočil opoziciji delo v nadzornih parlamentarnih komisijah.
5: Takoj, ko bo resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino.
4: Politični analitik Igor Lukšič ob tem opozarja, da je nova vlada že dobila tudi predsednika državnega sveta.
6: Tako se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
4: Analitiki ob tem opozarjajo, da delo v vladi ne bo enostavno. Napetosti lahko povzročijo osebnosti in razlike med voditelji ter pritisk javnosti, politični analitik Dejan Verčič.
2: Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela zdržati 4 leta, glede na to, da kolesari že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo. Bojim se, da nas čaka en precejšen kaos.
4: Kakšne bodo prve vladne poteze? Možen je oster ideološki ali blažji in bolj umirjen pristop spreminjanja Slovenije, dodaja Verčič.
2: In bo po mojem moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo, ali ne.
4: Prve vladne poteze bi lahko pomembno vplivale tudi na prihajajoče lokalne volitve. Analitiki še ocenjujejo, da Slovenijo čakajo nemirni časi in da bi morala politika končno preseči ideološke razlike.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje danes na Brdu pri Kranju gosti prvi razvojni forum, novo obliko sodelovanja s tistimi, ki delujejo v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Predstavili bodo ključne razvojne usmeritve, načrt dela v letošnjem in prihodnjem letu ter nove naloge, ki jih je pridobil zavod. Med njimi so upravljanje čakalnih vrst in strokovni nadzori. Hkrati bo potekala razprava o aktualnih izzivih tudi v luči geopolitičnih razmer, varčevalnih ukrepih, finančni vzdržnosti, dostopnosti in uresničevanju pravic. Gre za teme, s katerimi se trenutno ukvarjajo vse zdravstvene blagajne v Evropski uniji. Helena Lovinčič.
7: V celotni Evropski uniji iščejo rešitve, kako omogočiti dostopnost bolnikov do storitev in hkrati zagotoviti vzdržnost zdravstvenih blagajn. Nedavni ukrepi ZZZS v večjem delu naslavljajo regulacijo cen hitro prihajajočih dragih zdravil, tudi z vprašljivimi dokazi o njihovi učinkovitosti, pravi generalni direktor ZZZS Robert Loljo. Bistvene premike pa lahko dosežemo le na ravni EU, tudi z uvedbo modela pošteni cen zdravil, ki odražajo realne stroške razvoja in razumno nagrado za inovacijo.
8: Ker če Evropska unija financira raziskave in razvoj, če se bodo zdaj v novi tudi zakonodajni perspektivi odpira dodatne možnosti financiranja, predvsem na biotehnologiji, kar je zdaj tudi en del tega Biotechnology Acta, ki ga Evropska unija pripravlja, potem bodo te riziki, ki jih podjetja imajo, nižji.
7: K temu bo v naslednjih letih prispevala tudi umetna inteligenca. Za počasnejšo rast izdatkov je ključna tudi odgovornost pacientov, pravi Loljo. ZZZS predlaga, da bi za nekatere kronične bolezni zdravila lahko predpisoval farmacevt ter uvedbo e-lekarne.
8: Če vi dobite recept že v elektronski obliki, bi s tem omogočale, da bi tudi zdravilo ali prevzeli v lekarni na nekem sorte avtomatu ali pa potencialno ga prejeli na dom.
7: V Sloveniji je delež zdravstvenih izdatkov za zdravila v OECD med višjimi 18%. Za zdravila sirote leto že 100 milijonov evrov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Ameriški predsednik Donald Trump je le dan po začetku izvajanja včeraj ustavil projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi ameriška mornarica varovala tovorne ladje pri plovbi skozi Hormuško ožino. Ta naj bi omehčal blokado in jo usmeril le na iranska pristanišča. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Blokada ne, blokada da. Očitno tudi ta postaja relativna in fluidna kot sta domnevni vzrok za ameriško vojno z Iranom, iranski jedrski program, kot trajanje vojne same. Še včeraj je vojni minister Pete Hegseth predstavljal projekt ameriškega varovanja tovornih ladij v Hormuški ožini, s katerim je spet prišlo do popolne kakofonije z informacijami iz Teherana. Kar naenkrat sta obe državi, ZDA in Iran, začeli trditi, da imata popoln nadzor nad strateško ožino. Projekt Svobode je obrambne narave, zelo sredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožiti novih spopadov. Na to pa je predsednik Donald Trump sinoči nenadoma začasno, kot je dejal, ustavil izvajanje projekta, ki se še ni niti dobro zagnal. Odločitev je pojasnil sprošnjo Pakistana, ki želi tako dati možnost dokončnemu dogovoru in podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom. Iranci bi morali mahati z belimi zastavami, zastavami predaje. Le kdaj bodo, kot pravijo hokejisti, poklicali strica oziroma priznali poraz? Kdaj? Donald Trump med eno bizarnejših besed z novinarji v zadnjem času ni skrival prezira do iranske vojske. Streljajo z majhnih čovnov s pihalniki. Pihalniki, majhni čovni. In veste zakaj? Ker nimajo več nobenih pravih čovnov. Njihovo mornarico je na koncu sestavljalo 8 majhnih čovnov. Zelo hitrih sicer, ampak nimajo več. In še je dodatno pojasnilo iranskih kršitev premirja. Niso obstreljevali ladje, ki smo jih varovali, kar verjemite mi. Sestrelili smo veliko njihovih izstrelkov in tako je prišlo do tega, da imamo popoln nadzor nad razmerami. Kot veste, blokada čudovito deluje. Obenem sta ameriška javnost in svet izvedela, da gre za vojnico, kljub stroškom najmanj 25 milijard dolarjev, ki ne pušča opaznejših gospodarskih in socialnih posledic. Če so, so majhne in prehodnega značaja. Tako Donald Trump.
1: Leto dni od nastopa zdajšnje nemške zvezne vlade, ki jo vodi Friedrich Merz, se pojavlja vprašanje, ali bo črno-rdeča koalicija zdržala do konca mandata. Konservativci ne morejo uresničiti načrtov o korenitejših rezih na socialnih področjih, socialdemokrati pa ne načrtov o zvišanju davkov na visoke prejemke. Koalicijski partnerji ne skrivajo frustracij in pogostih prepirov. Volivci so skrajno nezadovoljni. Iz Berlina Maja Derčar.
10: Sivi oblaki nad Nemčijo se kopičijo, dragi energenti, 25-odstotne ameriške carine na evropske avtomobile, kitajski dumping, vojna v Ukrajini, ruske grožnje in hibridni napadi. Kljub zmanjšanju pritiska, ki ga predstavljajo prihodi migrantov, se v Nemčiji neustavljivo vzpenja skrajna desnica. Črno-rdeča vlada, ki pravijo ena zadnjih sredinskih v Evropi, pa pred javnostjo ne skriva več globokega razdora. Kancler je prepričan, da je koalicijskemu partnerju, socialdemokratom, preveč popuščal in premalo odločno zahteva ureze v socialne pravice in ukrepe za razbremenitev gospodarstva. V SPD si prizadevajo zlasti za večjo obdavčitev, višjih dohodkov in dediščine. Povedano drugače, stranke bi udarile po volivcih druge koalicijske stranke. Toda v CDU, CSU na eni in SPD na drugi strani so obsojeni drug na drugega, to je še edina večina v Bundestagu, ki lahko teoretično sodeluje, pravi novinar Daniel Goffart, avtor biografije o Friedrichu Merzu. Drug na drugega so priklenjeni. Tudi, če se jezijo, morajo zdržati. Ni druge alternative. 84% vprašanih je z delom vlade nezadovoljnih. 15% je zadovoljnih. Merz je funkcijo nastopil slabo popotnico. Že od začetka je imel dobršen del prebivalstva o njem slabo mnenje. Veliko žensk ga ne mara. V letu dni so se razblinili tudi upi gospodarstvenikov, da jih bo vlada razbremenila davkov in birokracije in ustavila naraščanje izdatkov na socialnem področju. Čeprav se je Mercu večkrat zareklo o časovnici reform, pa naj bi bile te predstavljene v 3 mesecih. Sicer bo kancler izgubil vso kredibilnost.
1: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 življenj, porušenih je bilo 18000 stavb, 75000 ljudi je bilo poškodovanih. Na slovenski strani je brez strehe nad glavo ostala večina prebivalcev Breginjskega kota, porušene so bile vasi vse do Bovške kotline. Najhuje je bilo v Džemoni oziroma Guminu, kjer se bosta današnji o srednje spominske slovesnosti udeležila tudi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. O usodnem prelomu v zgodovini Furlanije pa Špela Lenardič.
11: Bil je topel majski večer, se spominja Luisa Kerr iz Barda, vasi ujete med grebeni Mušcev in Kobariškega stola, ene najbližjih epicentru potresa. Malo pred 21. uro je najprej streslo le za kratek čas. Sledil je skoraj minuto dolg potres z magnitudo 6,5.
12: Se naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
13: Vas je bila v prahu vsa. Vse je arjulo, vse se uekalo, žvina, v hljevah. In pole smo se pomal.
11: Tako se usodnega večera spominja Andreja Vizentini iz Ažle v Nadiških dolinah. Potres je v Furlaniji prizadel 137 občin, skoraj 6000 kvadratnih kilometrov. Brez strehe nad glavo je ostalo 100 tisoč ljudi. Pomoč je že isto noč ponudila vojska. Solidarnost so izkazale države iz vsega sveta. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma. Nekdanja ravnateljica dvojezične šole v Špetru, Živa Gruden.
14: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
11: Popotresna obnova, znana kot model Friuli, je danes opevana zgodba o uspehu. Vanjo so bili vključeni vsi prebivalci, tudi izseljenci, ki so domačim krajem vrnili novih moči za razvoj.
1: Danes bo za strokovno javnost svoja vrata odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti, ki ga sicer zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije prvič po začetku njene invazije na Ukrajino je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija. Več Iza Pevec.
15: Ta odločitev se bo upisala v zgodovino bienala, pravi Martina Volk, komisarka slovenskega paviljona o odločitvi žirije. Nagrade torej letos ne bodo podeljene ob odprtju bienala 9. maja, kot je bilo sicer v navadi. Gre za prestižno prireditev z ogromno simbolno močjo, še poudarja Martina Volk.
3: Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno odločitvijo o tem, kaj je v letošnji edici najbolje in tako.
15: Zaradi odločitve vodstva bienala o sodelovanju Rusije, Evropska komisija napoveduje odtegnitev finančne podpore v vrednosti 2 milijona evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Letošnjo izdajo je sicer že prej pretresla nenadna smrt kuratorke Koyo Kuo. Njen koncept In Minor Keys v Molu je zato izvedla njena ekipa. V spredju so subtilne manjšinske tiše zgodbe, kar deluje skoraj ironično ob vsem, kar te dni preglaša umetnost. Vseeno pa lahko upamo, da bodo ti toni vzbudili intimne in skupnostne univerzume, ki nas obnavljajo in ohranjajo tudi v strašnih časih. Pravzaprav še posebej v strašnih časih, kot je na predstavitvi prebrala Gay Beck-Hersfejo iz besedila kuratorke. V kontekst manjšinskih zgodb pa se upenja tudi naš paviljon Zvočna sled nevidne hiše, ki ga je zasnovala skupina Nonument in se posveča zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz časa Prve svetovne vojne. Odprli ga bodo danes ob 15:15 v Arzenalu v Benetkah.
1: Po drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so s koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, sledi usklajevanje vsebine pogodbe. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo operacija Projekt Svoboda za spremljanje ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini, za krajši čas prekinjena, saj je bil dosežen velik napredek glede sporazuma z Iranom. Iranski državni mediji so to označili za zmago. Trump je sicer napovedal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja. V oddaji ob 8 na prvem programu o vplivu varnostnih in geopolitičnih premikov na delovanje Zveze NATO. V pogovoru z nekdanjim veleposlanikom pri zavezništvu Erikom Kopačem bomo govorili tudi o krepitvi sistema evropske kolektivne obrambe. Vabljeni k poslušanju. Pregled športnega dogajanja, tudi z razpletom prvega polfinalnega obračuna v nogometni Ligi prvakov, pa sledi v prihodnih minutah z Daretom Ruparjem. Hvala za pozornost in uspešen dan želim.
16: Tudi v letošnji nogometni Ligi prvakov na vrhu ne bo Jana Oblaka. Njegov Atletico je izgubil povratno tekmo polfinala pri Arsenalu v Londonu z 1-0. Odločilni gol po izenačenem izidu 1-1 na prvi tekmi je ob koncu prvega polčasa dosegel Saka. Zvečer bo v Münchnu še zadnje dejanje polfinala, ko se bosta pomerila domači Bayern in pariški PSG. Gostje imajo gol prednosti in jim za preboj v finale danes veliko pomeni že neodločen izid. Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu je v prvem krogu na izpadanje Nemčija brez večjih težav premagala Slovenijo s 3-0. Edini niz je v dvoboju s klubskim kolegom Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič, ki je po porazu povedal.
17: Nemčija kot Nemčija premočna, že v večjih letih, ko smo igrali z njimi. No, mislim, da sem za postavo točno vedel že od začetka, kako bojo oni postavili. Res je, da sem z Dudo dobro igram in z Dangom tudi, zato se je pričakovalo vsekako, da Franciska pride name direktno, ki je na koncu se je pokazalo, da res nisem bil v najboljši formi, da nisem bil tisti pravi Darko že od začetka, že od Španije naprej.
16: Deni Kožul je igral z Benediktom Dudo, Bojan Tokič pa z nekdanjim evropskim prvakom Dank Čijem. Tudi tretjo etapo ženske kolesarske dirke po Španiji je zelo spodbudno odpeljala Urška Žigart, ki je kapetanka ekipe AG Sudal. Na okljub padcu si je pridelala le 2 novi sekundi zaostanka.
18: Vedeli smo, da bo zaključek zelo eksploziven in Ne najbolj po mojem okusu, ampak smo bile pripravljene na to. Na splošno pa cela etapa, ja, v stilu galicijskega vremena, 5 minut dež, 5 minut suho, en ovinek suh, en moker, spet ena manjša prigoda. V bistvu bolj to, da sem končno se postavila zase.
16: Vodi Nemka Franciska Koch, Žigard zaostaja za 18 sekund. Dirka se konča v soboto z vzponom na sloviti Angliru. Ta čas, najmočnejši teniški turnir v Rimu, bo minil brez najboljše slovenske igralke Veronike Arjan.

0: Slušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robavz, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lovro Štanta.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Poglejmo vremenski napovedi naproti. V tem trenutku po večini jasno vreme na našem koncu države, sicer pa nekaj oblakov in seveda tudi padavine se danes še pričakujejo, no jutri bo še nekaj več oblačnega vremena, vsaj v delu do podneva, potem pa se bo že razjasnilo. Temperature danes, kot tudi jutri, bodo dnevne na vzhodu države do kakšnih 23 stopinj Celzija, obeti za vikend so sončni, jasni, tako tudi za začetek vikenda v petek in seveda tudi v soboto in kar toplo bo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Zaenkrat v Mariboru pri 11 stopinjah Celzija, 14 Celje, Slovengradec, Slovenska Bistrica, 13, tako tudi Radenci, Ljubljana, 15 Ptuj, Murska Sobota, letališče Portorož temno jutro oblačno pri 16, na Kredarici delno oblačno in minus 1 stopinja.
3: Promet.
2: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra jutranja prometna konica dela nekaj gneče na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in tudi od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zaprli bodo danes priključek Slovenska Bistrica Sever proti prestolnici, zaprt pa bo predvidoma do 25. maja.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izbrali ste pravo družbo.
3: Družbo Radia Maribor.
4: To jutro z vami.
2: 7:22, kaže ura, lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan. Tudi Kristjan Šmit se mi je sedaj pridružil v studio.
5: Dobro jutro.
2: Oh, si pa danes dobro razpoložen.
5: Veš, da zmeri, kakšna urica spanja dlje, ne? Človeku naredi čudeže,
2: vem, ja,
5: kdo bi si mislil.
2: Poznam to. Dobro družbo si danes pripravil skupaj z našo glasbeno ekipo, res enkratno čudovito skupina, ki mene osebno vedno znova preseneti in to mi je pri njih najbolj všeč.
5: In s čim te presenetijo ponavadi?
2: Z vsem mogočim.
5: Najprej že svojim izgledom, ko pridejo.
2: Absolutno.
5: Ki pustijo sled že tako preden sploh odpre, ostali pa zavrenkajo po svojih inštrumentih.
2: Res je. No, presenečene dneva danes zjutraj, da so prišli skozi mojo pisarno. To se še tudi ni zgodilo.
5: Vidiš, in najprej si misle, ali sanjem, ali sem res v službi?
2: Ne. Veš kaj, v bistvu sem se malce prestrašila, da so tamle kolegi mislili, da so prespali to.
5: O kom sploh govoriva, kdo bo danes z nami v jutro kavi in kitari? Skupina Murphy, kar nekaj boževal, ki tudi že zunaj čaka.
2: Ja, tudi to je novost.
5: Tudi to je kar nekaj, ja. Zdaj to ni poziv za vse tiste nadaljne, da bi sredine jutra zabarikadirali naša vrata, ne spustili goste mimo, ampak verjamem pa, da so tudi fanti veseli tega vajeni. Bomo pa veseli tudi vaše družbe že čez nekaj minut od pol 8 ure naprej v živo tudi spletnim prenosom na radiju Maribor.si.
2: Ja, veselimo se še enega glasbenega jutra, čez nekaj trenutkov, kot rečeno, družbi Radia Maribor v našem metru in pa seveda tudi uživo. Le poglejte si, zanimivo, pestro bo.
3: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.
5: Radijski SOS.
6: Ekosklad poleg razpisov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb za vse prebivalce objavlja tudi razpise za odpravljanje energetske revščine, ki omogočajo 100% spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša in kdo se nam lahko prijavi, pa bomo govorili v tokratni oddaji Radijski SOS v sredo ob 12:30. Z nami bo vodja pisarne Ekosklada v Mariboru Mark Bržan, ki mu boste lahko vprašanje zastavili tudi vi. V živo s klicem na telefonsko številko 02 420 1555 ali pa nam vprašanje lahko pošljete na elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si.
4: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 12:30.
7: Še vedno znajo pit, pokaži kraje mi, da ostanem brez besed, ko vidim

0: En prijeten road trip v tem današnjem sredinem jutru. Ja, upam, da ste se vi dobro prebudili, da imate pripravljen kakšen dober napitek, kavo seveda, če smo že v sredinem jutru ob kavi in kitari in da ste pripravljeni na eno super jutro. Če še niste prebujeni, vas bodo fantje, ki prihajajo v našo družbo, zagotovo dobro prebudili.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Dolgo smo jih čakali, ampak so z nami Murphy. Dobro jutro vsem trem, Štras, Roki in Tomaš.
3: Dobro jutro vam želimo.
0: Če sem po pravici povem, sem pričakoval ene zaspane fante, ki se nič ne bo dalo. Vi pa polni energije pridete že na tako zelo, zelo zgodaj.
3: Ja, zato ker v bistvu sploh nismo zares nad spalno. Pa v bistvu ne dve uri, ki smo spali, sploh nismo niti prišli v no, kaj že, rem?
4: V rem fazo.
3: V rem fazo, ne. Tako da bil sem tak nočno popodanski počitek smo imeli.
0: Ja. En tak power nap, kot moram reči.
3: Ja, power nap.
4: Tako možno je bila.
3: Ja.
0: Prijetno božje. Kaj ste počeli po poti?
3: Gledali smo sonce vzhajati.
4: Pa pogovarjali smo se.
3: Pogovarjali smo se v stvoreh.
0: Kar se redko zgodi, ne?
3: Ja, drugače, mislim.
0: Gledi sonce,
3: mislim. Časih se je večkrat, ja.
0: Super, vidim, da ste dobro pripravljeni. Z glasbo bomo mi začeli, potem imamo en kup zanimivih tem za pogovor o tem današnjem jutru. Ampak če že imamo Murphy v našem studiju živo, kar se ne zgodi vsak dan, kar se je zgodilo... Tako, prvič ne, v našem jutru ob kavi in kitari, pa verjamem, da ne zadnjič, pa nas fanti dobro prebudite. Hello, tista prva vaša skladba, ni to Adele, to so Murphy in to je Radio Maribor, v živo tudi spletnim prenosom na radiomaribor.si.

0: Hello, yeah, oh, yeah.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: In skupino Murphy. Upam, da ste se dobro prebudili, da imate tudi vi kakšno kavo. Mi smo Fantom kavo ponudili. Kakšno se...
3: Evo nas.
2: So, to je tista jutranja rutina, ne brš, ne? Klasična standarda. Se prebudiš, malce izkašljaš.
3: Ja, ja, ne, trikrat zakašljaš, dvakrat plunaš.
2: Kafetari ste? Drugače, mislim, si znate predstavljati življenje brez kave, jutro brez kave.
3: Ne, v bistvu.
4: Predstavljamo si ga, ne?
5: Predstavljam si ga, nočemo ga pa.
3: Se niso tu neke lepe predstave, glih.
2: Ne, je kava tiste, obvezen jutrni pripomoč.
3: Ja, ja, mi recimo, ko smo skupaj kukaj v studiju, sicer se ne zbudimo pred 12, zares, ampak pol 12 do 8 se pa pijajo kave.
2: Kaj pa potem spat?
5: Spimo pa po noč.
3: Ja, spimo pa po noč, spimo tako v eni sobi več ali manj vsi skupaj. Zdaj smo tudi, Tomi malo manj smrči, tako da ga moram pohvaliti.
2: Zaradi česa? Zaradi preveč kave, premalo kave? Ali kakšni drugi
5: ritual? Vegan je ratov, pa zdaj ga manj smrči.
3: Ja, pa nehaj čike kaditi vmes.
4: Ja, to pomaga.
3: To je res, dejansko. Ne?
5: Pa športat je začel.
2: Vidiš, zdrav način življenja, ne, pripomore k marsičemu.
5: Ja, spanju.
2: Tudi k dobremu spanju. Katera pesem je bila idealna za jutro, tako, za tako zgodnje jutro? Kaj bi si najprej, recimo, zavrteli, ko se zbudite, kot smo vas mi zbudili prezgodaj zjutraj?
3: Wow.
5: Ja, jaz sem en komad dol od skupine Dram, zdaj, ko smo se vozili v kombijo. Vampir se reče. Sem strasen nit, ko šeč meni pa ful.
3: Ja.
2: Okusi so različni vaši, očitno, ne podobni. Dobro, za to, kar počnete, najbrž se stridjate, ne? Ampak izven tega pa kaj, vsak v svojo smer? Ja, ali se kdaj zedinite pri
3: čem? Ne, mislim, ima vsak neke svoje specifične okuse, nijanse, seveda obstaja, ampak meni se di, da glede glasbe, pol na konc tisto, kar zares zadane ali pa se dotakne, imamo kar dost podoben.
4: Vse glih to, ker ima vsak malo drugačen okus, da je to širša perspektiva, pol pa ustvarjeno, ko vsak predoda nek svoj vidik.
2: Mm-hmm.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil. Tako je fajn skozi.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil, pa.
3: Ja, no, daj. Zdaj se ne strinjamo, ne.
2: Evo, zdaj bo to best. Vidiš, to je dobra stvar.
5: To smo sem pokazali, kako je bila izgleda.
3: Ja, izgleda, ja.
2: Tomi, si ima že kaj povedal ostalima članoma, ti si že bil, ne, v našem jutru ob kavi in kitari. Takrat za Astrid, kaj si ima povedal, kaj čaka, Štrasa in pa Roka.
4: Ja, da bo ful fajn. Se prav veselil danes, da spet pridem.
2: Da, super. Sta prijela to res tako dobro pozitivno energijo ali...
3: Ja, absolutno. Mislim, sploh glede na te ure, mislim, da se imamo vrhunsko. Pa smo si vzeli spet kot en tak izlet, zdaj nismo imeli že dolgo časa koncerta, zdaj se nam bo spet začelo in to je v bistvu ena super uverturca.
2: Ste pa malce bili naokoli, ne? V naših bivših skupnih državah malce koncertirali.
3: Zdaj smo imeli v Srbiji dva koncerta v Novom Sadu pa v Beogradu, z enimi prijatočki, glih s temi Dram, ki jih je Rok prej omenil. Zdaj bomo imeli še skupaj v Zagrebu, tudi v bistvu en teden po mariborskem koncertu, ki ga imamo 15. maja v Štuku.
2: Kako vas tam sprejemajo? Pri nas vemo velike zvezde, kamorkoli prijete, že pri nas ne vas čakajo, kakšne oboževalke pred vrati. Ja. Kaj pa, ko greste tam?
3: Tam smo pa še
2: države.
3: Večje zvezde.
2: Še večje zvezde. Ja. Se niti mi ne moramo predstavljati, očitno, ne?
3: Tako kot Beatles, ki so prišli prvič v Ameriko, tako nekak je.
5: Ja, ta Tito vibes.
2: Pa gremo mi še keni tisti skladi, ki vas je tudi nekako se mi zdi strelila na radijske postaje, kjer smo začeli tudi drugi malce bolj spremljati, ki vas drugače niso, ne. To Bogan je ena izmed takih zanimivih sklad, bila drugačna, po drugi strani pa tudi taka vabljiva, velikokrat vrtena.
3: Ja? Cool. Ja, gremo Tobogan.
5: Gremo ga kar.
2: Na Tobogan. Živo z Murphy, v jutro ob kavi in kitari. Radio Maribor.si, tudi poglejte nas.
3: Boštijo ste?
5: Čak, kure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: špico.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: In Murphy v naši družbi. Ta vaš toboganič včeraj so z našim glasbenim urednikom Gregor je malce ne debatirala. Zelo, zelo zanimiv ritem pri tem toboganu, ne?
0: Ja.
2: Tam, kje ste ga našli, zakaj ta sedem osminski, zakaj je tak klasični slovenski?
0: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Potem je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedenko in pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati.
3: To so isto tema o Balkan.
2: Ja.
0: Ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc sploh tega ne zazna zares.
2: Zato pa smo malce izpostavili, da nismo navadni. Ne? Rok, ti drugače ne, držiš palčke. Ja. Bobnar, danes so ti pa dali eno tako mini klaviaturico zraven.
3: Ja, pozabil sem palčke, pa sem pa tu najdel kombijo, pa isto dela.
2: Vidiš, če bi še rabil kakšno kitaro, imamo tudi izmeri kakšno rezervno, ne?
3: Aha, no, naslednjič.
2: Po želi, za kasneje. Kakšna je ta transformacija, ne? Ko vas moramo malce zmanjšati, ko niste v taki svoji polni zasedbi, pa ko niste v tistih težkih ritmih, pa ni bobno, pa je treba akustično delati. Se radi pretransformirate ali vam je to težava ali radi tako malce eksperimentirate?
3: Jaz bom zdaj zase govoril, da mi je ful všeč to, da v bistvu malo razvejamo to našo glasbo. V bistvu, kaj isti komad zaigraš v drugi zasedbi, zdaj kot trio, recimo akustično, je kot da bi zaigral nov komad. Pa še jaz sem se mogel zdaj akorde naučiti. Se ne, da sem se jih na pamet, sem si jih pa napisal, pa jih znam skor, kot da bi jih znal na pamet.
2: Ampak vidiš, se pa znajdeš, to je tudi dobra stvar. Ja. Ampak je tudi kaj še enkrat, čak ne, ta si pozabil doma, pa si naredil enega svojega
3: imamo
2: še celo.
3: Imamo tega, sem dobutle. Imate vso opremo za nas.
2: Tako da ste zdajljivi, to je dobra stvar. Najprej vam to, kaj tudi na kakšnih koncertih prav pride. Kakšne stvari, ko kdaj ne delajo, kako jih rešujete? Štras, recimo.
0: Če... Zdaj imamo dovolj ljudi sabo, da oni to rešujejo.
2: Kaj pa začetki, najprej pa niso bili ravno tak.
0: Začetki je šlo pa vedno nekaj narobe, ampak tudi na začetku je res dost bolj vsejen za določene stvari. Tako da smo marsikaj preživeli, pa marsikaj se je zgodilo. Zdaj pa pač ja, zdaj pa nekako smo tukaj ustrojeni, da mislim, gre še vedno ful stvari narobe, ampak mi se s tem ne ukvarjamo, ker smo valjda ful velike zvezde.
2: Ne. Ja, dobro jih zapakirate, da se zdi, kot da mora tako biti. Ne?
0: Ja.
4: Pa vedno pristopamo s humorjem, tudi če je še tako.
3: Ja, pa smo, zdaj smo ratel profesionalni.
0: Ja.
2: Wow.
3: Pravi profesionalni band smo.
2: Se pravi, nič drugo ne počnete, samo muzika.
3: Ja, in tudi tako mindset, tako zdaj smo, ja.
0: Pridni smo.
2: Dobra stvar. Mislim, svoj profesionalizem ste pokazali, da ste bili danes točni, kar je redko.
3: Se 10 minut prej.
2: Še prej ste bili. Ja. Tako da verjamemo na besede. Še raje pa verjamemo, ko nam kaj dobrega zaigrate. Gof.
0: Ja.
2: To je naslednja skladba, ki si bomo privoščili. Murphy danes z nami v živo, jutro ob kavi in kitari.
0: Krdej.

0: Upam, da ne, da uživate in da se imate fajn v naši jutrni družbi. Murphy so z nami, bomo vam privoščili zdaj eno malo pauzico, ne, kakšno kavico, kakšne vroče rogličke za dobro jutro. Kako ste pa kaj navdahnjeni za kakšno ustvarjanje jutranje?
1: Za jutranje? Ja. V bistvu časih je malo fajn, da se kaj dopolne dobimo, pa je, ker je čist druga počutje in drugačno energijo imamo. Mm-hmm. Tako da se zgodijo drugačne stvari, recimo komad Venera, ne, smo ga v bistvu dopolne bil one take. Ne,
2: ja, bolj, posnet je bil dopolne.
1: Ja, dopolne, ne,
0: dokar, sečutne. V nadaljevanju pa vas mi malce izzivamo, da naredite kakšen refren, kakšno skladbo tako zelo zgodaj zjutraj, zelo na hitro, da vidimo, kako, kaj vaše možgani glave deluje tako zelo zgodaj. Ob kakšnem rogličku kavi, en delček komada. Okay, nekaj novega, nekaj svežega.
1: Okay.
0: V nadaljevanju, ko pridemo z Murphy nazaj, vi ne odhajate nikamor, ostanite v jutru, kavi in kitari, Murphy so še z nami.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.

0: veš, da bi me pa ne smeš.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja. Zaradi dele danes začasno zapirajo avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Fedža Dudić ni več trener nogometašev Maribora.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
9: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
8: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
9: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
8: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
10: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
11: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
12: To smo mi. Radio Maribor.
13: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
14: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
13: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
14: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
13: Kako lahko sodelujete?
14: Ja, preprosto nas poslušajte.
13: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
14: Bodite z nami.
13: Praznujte z nami.
14: In osvojite super nagrado.

0: Sredino jutro v družbi Radia Maribor je tole, ura pa je bila točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih v tem jutru prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se začinja danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebine koalicijske pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Na to morajo med strankami razdeliti še resorje. Prvi mogoč termin za glasovanje o kandidatu za mandatarja je 22. maj. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi, razvoj države in družbo, menijo v Levici. Potrdili so, da svežem prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD-ju, v stranki Resnica pa napoved Levice vidijo kot nepotrebno politizacijo. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Denis Perše, je med prednostmi novega zapora izpostavil preglednejše delo, lažje izvedljive postopke, jasnejšo komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljivih situacij. Izpostavil je tudi velike kadrovske izzive. Danes mineva 50 let od uničujočega potresa, ki je hudo prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje. Na italijanski strani je umrlo skoraj 1000 ljudi, porušene so bile celotne vasi in kraji. V Furlaniji, julijski krajini, se bodo dogodka spomnili z nizom prireditev, pri nas bodo popoldne v Kobaridu pripravili vajo na področju zaščite in reševanja ob potresu. Zaradi obnove priključnih krakov bo od danes od 9. zjutraj do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz Maribora proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno.
3: Tudi ob prometnih unicah, prometnih nesrečah občani na žalost čutijo ta promet, ki se preusmerja iz avtoceste skozi mesto. V vsakem primeru bo to sigurno povečalo promet skozi mesto Slovenska Bistrica, koliko pa bomo seveda lahko govorili v naslednjih dneh, ko se bo ta zapora samega izvoza zgodila.
2: Je povedal direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnidar in pozval vse voznike k previdni vožnji skozi mesto. Čez manj kot teden dni bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta dva kandidata. Pod številko ena bo na glasovnici zapisan Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Pod številko dve pa Mitja Slavinec, redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Več o poudarkih njunih programov in o tem, zakaj si boste prizadevala, če boste izvoljena, v prispevku Nataše Rižnar.
4: Dejan Korošak napoveduje nadaljevanje začetega dela na rektoratu, meni, da se univerza razvija v vseh pogledih, tako z novimi študijskimi programi, kot tudi z odličnim raziskovalnim delom. Trenutno pa je sredi največjega investicijskega ciklusa.
5: Predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanimi izzivi, ki so precejšnji v prihodnih štirih letih.
4: Mitja Slavinec po drugi strani stavi na širok krog poznanstev tudi v politiki in na izkušnje. Med drugim je bil poslanec in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. Napoveduje večjo odprtost univerze v okolje, birokratsko razbremenitev zaposlenih in konkretne ukrepe za študente. Med drugim
6: ustanovili bomo fundacijo, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov. Ukrepili bomo šport, na naši univerzi.
4: Oba kandidata izpostavljata ključni izziv, in sicer podfinanciranost Mariborske univerze, in v tem oziru napovedujeta, da bosta zagrizla v to kislo jabolko. Mitja Slavinec ob tem napoveduje celo ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani,
6: ki bo proaktivno komunicirala z ministrstvi, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze.
4: Dejan Korošak pa ob tem izpostavlja.
5: Hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo.
4: Ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem povezano njihovo financiranje pa ne odraža več realnega stanja, je še poudaril Korošak.
2: V galeriji Magistrat v Ptujski mestni hiši je na ogled razstava 7. mednarodnega likovnega natečaja Vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Izmed 330 prispelih slik in risbic iz 62 vrtcev in zavodov iz 5 držav so na ogled postavili 56 najlepših. Razstavo mladih ustvarjalcev si je ogledala tudi naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.
7: Tudi Jakob in Matija iz ptujskega vrtca rada rišeta.
8: Kaj si narisal?
9: Travnik.
8: Kakšne barve travnik?
9: Zelene.
8: Kaj pa najrajši delate v vrtcu, rišete?
9: Ja.
8: Matija, kaj pa si ti narisal?
10: Gozd.
8: Kaj pa je v gozdu vse?
10: Drevesa, trava, listje.
7: Članica komisije vzgojiteljica Urška Petek priznava, da ima komisija vsako leto težje delo. Letos je namreč prispelo že 330 slikic in risbic.
11: 100 likovnih del več kot lani. Nismo imeli lahkega dela, ampak ko vidimo, kako so otroci ponosni na svoja dela, takrat pa je to plačilo.
7: Med nagrajenimi mladimi ustvarjalci je tudi Nik Bombek iz Maribora.
8: Kaj vse si narisal?
12: Sebe, modro morje.
13: Tudi doma, z sestricama, starejšima, so skupni ustvarjalci.
8: To je njegova prva nagrada?
13: Ja, sem lahko ponosna, no.
7: Dodaja mama Nastja Bombek. Mednarodni likovni natečaj je že stalnica ob prazniku vrtca Ptuj. Ravnateljica Mateja Lobenvajn.
14: Likovno ustvarjanje je zagotovo zelo pomemben del našega dela, našega vsakdana. Imamo 81 let delovanja vrtca Ptuj in 42. praznik vrtca Ptuj. Torej smo že kar veliko desetletji prisotni in v pomoč družinam. Srednja prireditev bo v petek, 8.5. Naslov prireditve pa je Bogatstvo narave je doživetje mojega otroštva.
7: Razstava bo v galeriji Ptujske mestne hiše na ogled do konca maja. Barbara Ferčič iz Ptujske občine.
15: Obiskovalci lahko spodaj pozvonijo, pridajo normalno vsak dan v poslovnem času mestne hiše, ob mestne uprave, pogledati razstavo, tako da vabljeni vedno vsak dan.
7: Ptujska mestna hiša je namreč lep čas brez vratarja in zaklenjena. Spontani obiski pa zato nemogoči. Šport.
16: Nogometni klub Maribor se je sporazumno rešel s trenerjem Fedžo Dudićem. Po 4 porazih na 5 tekmah je večkrat ponudil odstop, a ga klub ni sprejel. Kaplja čez rob je bil očitno nedeljski poraz proti Radomlja. Vijoličaste bodo v sobotnem večnem derbiju z Olimpijo vodili trenerja vratarjev Mitja Pirih in Jasmin Handanović ter Milan Vulović, Blaž Vrhovec in Mark Barun. Nogometna liga prvako nam je sinoči dala prvega finalista, to je Arsenal, ki je na stadion Emirates z 1-0 in skupnih 2-1 ugnal madridski Atletiko Jana Oblaka. Drugega bosta na Allianz Areni v Münchnu v 21. določila Bayern in PSG. Branilci naslova so poslastico na Parku Princev pred tednem dni dobili spet proti 4, potem ko so že vodili spet proti 2. Ekipi Sirika in Dobovca sta finalista prve futsal lige. Branilci naslova iz Vrhnike so v tretji tekmi polfinala premagali Benedikt 6-2, Dobovec pa Kobariški Oplast spet proti 2. Obe ekipi sta napredovali s 3-0 v zmagah. V športni dvorani drugega gimnazijo v Mariboru sta se sinoči za naslov prvaka 4. košarkarske lige pomerila domači ŽKK in Kranjsko Stražišče. Mariborčani so lovili za ostanek 11 točk s tekme v Kranju, a jim več kot remija pri 78 ni uspelo uloviti in gosti so se veselili naslova. Trener Mariborčanov Matjaž Čuveš.
17: Težka je bila sezona, oni so zasluženo, bom rekel, zmagali, tam smo zgubili za 11, bili smo oslabljeni in tam in doma, ampak to ni zgovor, mi smo se potrudili, Tudi danes Fantom Kappa dol so se vrnili iz velike minusa in tako, kot si rekel, zadržali smo dvorano brez poraza, torej dve leti že nismo zgubili v tej dvorani.
16: Ne glede na izid, sta si obe ekipi preigrali tekmovanje v tretji ligi za sezono 2026-27. Kočnico pa bodo danes začeli tudi namiznotevniški igralci. V prvi tekmi polfinala se bosta pod stropom dvorane Tabor pomirila domači železničar in športno društvo Uroša Slatinška iz Novega mesta. Dvoboj se bo začel ob 17.
2: Poročilo ob 8 je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožan, s tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik, dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še vedno bo pihal jugozahodni veter. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Še vremenski obeti, v petek in soboto bo sončno in toplo. Aktualne temperature po državi: Maribor 10, Ljubljana 12, Ptuj, Murska Sobota in Celje 16, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 14, Radenci 15, letališče Portorož 17 in Kredarica minus 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Strpno previdno na cestah, večjih posebnosti sicer zaenkrat ne beležimo. Jutranja prometna konica dela nekaj gneče, zastoje tako na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Še enkrat v opomin, od 9. ure predvidoma danes pa do 25. maja bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Obvoz pa bo skozi Slovensko Bistrico.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
9: To jutro z vami.
0: 8 je točno 12. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan, Nika, tudi tebi.
18: Dobro jutro.
0: Ja, si prepevala kaj skupaj? Šla
18: seveda,
0: na tobogan.
18: Seveda, kot vsako sredo.
0: Ja, Murphy so tukaj, zanimiva družba, sva že ugotovili, ne?
18: Da.
0: Pozdravila si jih prva ti danes, no, druga.
18: Res. Ja, malce so zgrešili. In bi šli v mojo pisarno,
0: nič,
18: ampak ja, sledil je taki fan moment.
0: Tako, bravo.
18: Tako da, krasen začetek dneva.
0: Ja, res je. Murphy ostajajo še naprej v naši jutranji družbi, po pol deveti seveda, do takrat si bomo privoščili še nekaj izbrane glasbe za tole današnje jutro, ki jo je izbral Tinček Brdač, no sicer pa nekaj trenutkov namenjamo tudi današnji sredini aktualni temi. Ostanite in dobrodošli.
1: Dobro jutro.
9: Radio Maribor.

0: Sredino jutro je tole v družbi Radia Maribor. 8 in dobrih 19 kaže ura v tem trenutku. Ja, sedaj pa bomo seveda pogledali nasproti naši aktualni sredini temi. Danes v studiu se mi je že pridružila kolegica Irina Kodrič-Cezar. Irina, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si?
1: Dobro. Delovno, takole, in bom začela predstavitev teme kar z eno zgodbo. Recimo, da se odločiš postati učitelj telovadbe. Potem se zaljubiš, preseliš v hišo z zanimivim zgodovinskim ozadjem, iz čiste potrebe najdeš neka stara vrata, iz njih narediš uporabno stvar, ugotoviš, da si jo naredil dobro, pa si radoveden in nadaljuješ, žanješ odobravanje in zanimanje in ljudje so celo pripravljeni kupiti tvoj izdelek, potem dobiš še priznanje stroke.

0: izjave, Helena, za katero boš poskrbela, da jo bomo slišali v etru, boste lahko razbrali, da Aleš daje starim stvarem novo življenje.
1: Kot osnova za to mizo je v bistvu pot stare lesene preše. Kaj je posebnega na tej mizi je to, da se vidi vsaka zareza, ki so jo z motiko naredili med prekopavanjem tropin. Vidi se vsak dotik, vidi se posebna barva, ki jo pusti mošt v lesu, vidi se, koliko vsega je prestala, koliko vsega je preživel ta les. In to mu daje ta čar, to mu daje ta karakter in pa pač posebnost, da si je v bistvu ta les zaslužil, da je po toliki lete garanja nekje, kjer ga se spoštuje, ceni, kjer združuje ljudi, kjer povezuje.
0: Tako, Aleš dela trdo, dela fizično, dela v prahu, dela v rji, redno si vleče trske iz dlani in težko najde čas za tako imenovano digitalno audio produkcijo, ki je danes tako zelo pomembna, da se vsak umetnik, vsak obrtnik, skratka vsak, ki nekaj počne, predstavlja na družbenih omrežjih. Kaj pravi?
1: Svet je šel pač po svoje, ne? Zdaj, socialna mreža so del našega vsakdana, je pa tak, da ni pa to neka realnost. Ne? Realnost je eno, socialna mreža je drugo. Ne? Ne vem, jaz mislim, da nek mojster, nek izdelovalec, nek umetnik, nekdo, ki da sebe v izdelek, ki naredi lep izdelek, ki se maksimalno potrudi, ki dela, gara za svojim delom, potem pa to se predstavlja nekomu, ki ne vem, doma sedi na kauču, je zraven čips in gleda in ga jaz moram navdušiti nad tem, še zraven tega, da naredim dober izdelek, ga moram navdušiti nad tem, kako ga ram zraven. Se mi zdi to kar malo tak, ja, ampak del tega smo in temu se pač moramo podrejati na nek način.
0: Ja, fina, fina zgodba in Aleš jo zna imenitno ubesediti, zato ne zamudite danes o 11:30.
2: Ja, vsekakor ne zamudite, no na tem mestu pa, Irena, iskrene čestitke za prejeto priznanje, za tvoje delo v letu 2025, tvoja hiša RTV Slovenija te je včeraj nagradila, ne, za tvoje delo. Res, iskrene čestitke.
0: Hvala lepa, Helena. Saj najraje bi to zatajila, pa očitno ne morem, tudi zaradi družbenih omrežij, ne, ampak ne nazadnje, to je moje delo in upam, da se vsaj malo sliši, da v njem tudi uživam.
2: Ja, vsekakor. V zgodnih jutrih, v poznih večerih, v vseh tistih malih odločitvah, ki jih umeš, sprejmeš kot novinarka, ne, kaj ti priznaj, ko eno zgodbo prespiš, bi jo spisala čisto na novo, ne.
0: Najbrž res, ampak nimam časa razmišljati o tem, iščem namreč že drugo, že novo in meni osebno je pa v največjo čast in sem tudi najbolj vesela, če v tem, kar delam, uživajo naši poslušalci.
2: Ja, to pa zagotovo in še eno zgodbo več bo danes Irena prinesla. Hvala lepa za obisk v studiu in se slišimo.
0: Hvala tebi, hvala vam.
2: Ja, tako, aktualna tema danes, kot rečeno, seveda kmalo po 11. uri, lepo vabljeni v družbo Radia Maribor.
3: Maribor. Radio Maribor.

0: zaradi Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Radijska tribuna.
2: Svet za starejše pri Mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke bomo predstavili v sredini radijski tribuni o 9:30. Ne zamudite!
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: Upam, da ste že kaj dobrega naredili v tem današnjem sredinem jutru. Dve minuti ste čez pol deveto, mi smo že dobre stvari naredili in z dobrimi stvarmi tudi nadaljujemo. Sreda je čas za dobro kavo in za dobro glasbo. Uživo.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Murphy, gostimo danes v našem jutru ob kavi in kitari, Štras, Tomi in Rok. Dobro jutro še enkrat vsem trem.
3: Dobro jutro.
0: Kako lepo usklajeni. Gregor, dobro jutro tudi tebi.
4: Dobro jutro.
0: A ti pa nič, Petja, samo normalno.
4: Res vesel, ne, da smo, ne, v take dobre družbe in da imamo takšen dober band in... prijateljčke, ne? Da so prišli naši prijateljčke, končno na Radio Maribor, lahko rečem, da ste tudi res zaznamovali naše glasbene opreme, ne, z vašo glasbo in kar pregnetli, ne, naš glasbeni izbor z vašo glasbo. Super ste, res.
5: Da, najlepša poklon. Hvala. To je se pravi simbioza, ne?
4: To je simbioza. Temu bi lahko rekli definicija simbioze.
0: In zdaj bomo slišali tisto, ki se mi zdi, da je v zadnjem času kar veliko krat slišimo. Pali.
4: Po... materijal.
0: Murphy, uživo. Radio Maribor.si tudi z video prenosom.

0: Kdo pravi, da nimamo bobnov?
1: Jutranja kava z živo glasbo.
0: Imamo Murphyje, vsaj tri četrtine peta, ki smo jih lahko stisnili, spravili na ta naš kavč. Še kakšnega več.
2: Dovolj je, ne?
0: Da. Pa ne, da zmanjšujemo vašo vrednost, ne, kot celotne skupine.
2: Res odlično, no, ampak če smo malce resni, ne, meni se zdi, da res, kaj je nas kot urednike presenetilo, ne, pri vas, da ste brutalno iskreni na nek način, ampak tudi z nekim prefinjenim humorem, ki ga zelo manjka, se mi zdi nasploh v svetovni muziki in literaturi tudi, če smo natančni, ne, kako vi doživljate to vaše samo ustvarjanje. Se, grete v, vse veste, kaj pravijo, ne, da velike ribe so zelo spodaj v morju, ne, zelo, kako daleč kopljete po vaših dušah in srcih, da dobite takšne ideje?
3: Ja, meni se zdi, da se prav nekaj kot posameznik ukopleš, ne, nekaj pa kot grupa, ne, in mi smo pač tukaj časa že skupaj in čez tukaj enih stvari smo šli, čez tukaj enih ur in dni in let ustvarjanja, da enostavno pač smo vedno več odkrili in vedno več si upali kot mi skupaj in kot vsak posameznik in to se pa pozna, ne, pa naše glavno vodilo, da se imamo pač fajn. In ko delamo muziko in ko nastopamo in vse, in če pač se nimamo fajn, pa je nekaj narobe. Ne.
2: Se vam zdi, daj, da si naprimer, če gledate publiko, upate včasih celo malce preveč, da jih presenetite. Meni se zdi, da z vsako skladbo jih malo predstavite v nek drug prostor oziroma v neko drugo obdobje vaše.
3: Ja, to zna biti včasih malo šizofren, tudi za nas na odru, ne. Ker je tukaj različnih komadov, pa tukaj enih stvari se zgodi, ampak mislim, da nekako smo tukaj odrasli skupaj z našo publiko in vedno z novimi, da nekako se pričakuje že od nas,
2: da, vedo, ne?
3: Da naredimo nekaj spet čist XY.
2: Odlično. Mogoče se bacijo kasneje, ampak samo to, ne, fantje pripravljajo posebno novo ploščo. AI, ne?
3: Anti-AI, v bistvu tak skupen vibe, se prav nekaj, ne, vsak človek se mora boriti za nekaj, ne?
2: Res je.
3: In mi smo zdaj v tej fazi, kjer pač, mislim, mi kot band, ampak mislim, AI pač kar močno vpliva na vse, pač vse stvari, vključno z glasbo, ne? In mi smo v bistvu šli nazaj, ker smo pač bili tako, mi smo tle pač štiri modeli, ki znamo igrati, ki se imamo znamo dobro in tu bomo pač izkoristili in bomo šli nazaj v čisto organiko, v naturalije in to bo v bistvu naše vodilo cele te nove plate, ki jo nastajajo.
2: Heco, ne, kam je prišel svet, ne, pred 20 leti bi to bilo čisto normalno, da si avtentičen in dela sam, ne, sedaj pa se dobesedno borimo proti temu, ne.
0: Boste čisto naravni, brez prevelikega pompa, brez prevelike tehnologije, to, kar ste vi.
3: Ja, ne, pomp definitivno bo.
0: Ja, ampak ne pri snemanju, ne.
3: Mi smo zdaj tako snemamo, zdaj smo bili januarja na Erskem, v enem super studiju, pa zdaj gremo spet in zdaj smo tako, gremo roko šteje.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Puf. In posnamo komad in kar je se vmes kdo zmot, pa to se vseeno odpusti.
2: Kar je dalo, je dalo.
3: Kar je dalo, v tistem take-u je dalo.
4: Se mora pa vsak saj enkrat zmotiti, to nam je vodilo.
2: Ja. Napake so del ja, umetnosti.
5: Del aranžma, ja, dojamaš nek trenutek, ki je neponovljiv.
2: Res je.
5: In pač večkaj te igrivosti, večkaj tega unikatnosti, tega, kar se je zgodilo samo v tistem momentu, neko energijo različnih ljudi. Je pač kar čarobno.
0: In to je tudi naše sredino jutro, ne?
2: Vse preveč se pilijo stvari, ne?
0: Ja, pri nas nič ne pilimo, pustimo točno tako kot je in prav veseli smo, da so z nami Murphy. Gremo na Venero skupaj z njimi, potem pa slišimo kaj njihovega novega, kar so ustvarili v zelo kratkem času. Kakšen izziv še jim damo, taki glasbeni, tudi ne. Potem pa, ja, proti jutru, proti prebujanju. Murphy, izkoristite svoj čas. Mi smo veseli, da ste z nami, tudi za vse vas, ki ste z nami na radiomaribor.si. Uživo v spletnem videoprenosu.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Danes kar dve kitari v našem studiu, pa še en multi-instrumentalist, rock. Jajčke še nisi uporabil?
2: Ne, zdaj bom pri zadnjem komadu, ko se imenuje Prijatočki, naš največji hit.
1: Vidiš, ampak pridemo do vašega največjega hita. Bomo še mi slišali kaj novega, svežega.
3: Tako, kako umetniki ustvarjajo pod pritiskom, ampak veš, največji hiti so se meni zgodili takole zelo na hitro. Ne? Ja. Pričakujemo sedaj.
1: En super hit, mega hit, ki bo v naslednjem desetletju se vrtel na vseh radijskih postajah. Pri nas.
4: Ta komad je pač naš vse najboljše.
3: Super.
4: Kot pač ne bo noben več pel, ta starega vse najboljše.
3: Zamenjamo torej.
4: Ja.
1: Okay. Ampak je pa res, da mi praznujemo že v ponedeljek, ne? Rojstni dan Radio Maribor, tako da to je že ena čestitka naprej. Vidite, kako ste dobro manifestirali vse skupaj.
4: Ne? Ja, želim vam res vse najboljše. In vsi, ki imajo danes rojstni dan.
2: Pa zdravja in sreče vsem.
3: Pa ljuba.
4: Ja.
1: Bali.
4: Kako je že?
2: To si ti zapel?
4: Ja.
2: Daj ti začnem, jaz pa.

0: Da si zveni do konca.
1: Odlično.
0: Hvala, hvala za lepe čestitke že naprej.
1: Točno to, banka, pogledajte takšne iskrene, iskrena besedila, ne? Ja. Iskrena sporočilnost. Hvala, fantje.
0: Dano v trenutku. Hvala že naprej za čestitke. Ne? Ja, v ponedeljek 81, leže Radio Maribor. Že imate vse skupaj 81? Vsi štirje?
2: Ne, nimamo.
3: Ne.
2: Imamo skupaj 60.
4: Yeah.
2: Smo vsi, Tom je 20, Tras je 21, jaz sem...
3: Ti si 12.
2: 19.
4: 12 pa še
0: Ja, skoraj, vsi Murphy pa nas tu nekje, ne? Smo tu nekje, s
4: ja,
0: štirimi.
4: Ja, v bistvu smo, ja, že malo.
0: Ste nas že malce prekašljate za kakšno leto.
4: Po moje, no.
0: Ampak nič hude, ne bomo o tem.
4: Kristjan, ja.
0: Bomo pa vas še malce preizkusili v tem jutru. En tak glasbeni izziv imamo pripravljen za vas, ki si ga boste izbrali sami. Ne vem, Rok je meni najbližji, grem do Roka. Rok, izžreva boš eno številko.
2: Ajde. 3, 3, 3.
1: A no, da vidimo, če si
0: tri, kaj,
1: priklical.
2: Tri, ja, tri.
1: No, bra.
0: O,
2: ne.
0: Okay.
4: Aha, 10.
0: 10. V glavnem, pod temi številkami so skrite pesmi, slovenske uspešnice, slovenski hiti, ki smo jih malce razbili tako posebej na inštrumente in dajem namige, vi pa poskušajte ugotoviti, katera pesem je.
2: Aha.
0: Dobro?
4: Ajde.
0: Preprosto je, se pravi, začnemo, ne vem, z bobni, potem dodamo bas kitaro in vi poskušajte samo potem ugotoviti, za katero slovensko uspešnico gre. Samo da jaz najdem pod številko 10, kaj se skriva,
1: Aha, dobro. Ti pa že veš, ne?
0: Ja, ti, Gregor, še ne veš.
1: Jaz
0: bomo začeli z tistim inštrumentom, ki ga danes ni tukaj, z basom.
1: Aha.
0: Ajde. Dobro, prvo samo bas linija. Je pa en tak hit, ki ponavadi ga bi naj vsi Slovenci poznali. Vsaj tekst, vsaj malce ga žvižgali, da vam dam en namik. To je prvi namik.
4: Kingston.
0: Fantje so zatopljeni. Kingstoni niso, to lahko povem.
3: Lahko bi bil Magnifica.
0: Damo bobne?
4: Je Magnifica.
2: Guš, pa.
0: V dobri smeri razmišljate.
2: Ja, kaj guš.
0: Magnifico je.
2: Ja, Magnifico je. Ono, v Porto
4: roči.
2: Ja, ono.
0: Je? Magnifico.
2: Pirana v Porto roči.
1: Ljubljana.
4: Pirana.
0: Pirana je pa Ljubljana v Porto roči. Bravo!
1: Ta bi bila kratka, ne?
0: Super!
1: To je verzija za TikTok, mogoče, Espirana. Espirana. Šorč, ja.
0: To Porto Roši. Super, odlično, res je. To smo iskali. Magnifico. Hitro že, po bas kitari ste že ugotovili, da gre za Magnifica, ne? Potem pa še vse ostalo. Gregor, je dobra ocena, ne? Zato
1: se... Dobra ocena, jaz nisem seveda kot nikoli prepoznal tako
0: da...
1: Da,
0: seveda ne. Zakaj bi kot glasbeni urednik poznal glasbo, ne? Različno.
1: Imam za to razne programe, ne?
0: Skrbija za to. Fant je super. Jak malo vas vidimo, spet v našem mestu se vračate nazaj v Maribor, že prihodnji teden. Na en super koncert.
4: Tako, ja, 15. maja smo v Štuku, imamo toti praznik, smo poimovali naš dogodek, tako da se radujemo, pač tu mogoče vse najboljše bomo zapel.
0: Super.
4: Imamo še dva benda, zdraven, Joko in Dem Band.
0: Super.
4: Tako da bo ena taka čagica, pa še v bistvu en nov komad bomo izdali z Ružno pače, in to bomo izdali 13. tako da mogoče še on pride na ta koncert.
0: Wow.
4: Vse bi rad fulle po povabu, je še ene 15 kart.
1: Ni več vlasti karti, ja.
4: Krat 5, minus 10, plus 100.
0: Tako da, hitro, če bi fanti radi videli v živo, ne samo danes tako, ne, na radiju preko spletnega prenosa, ampak res stali pod odrom z njimi uživali in usrkali vso to energijo, ki jo fanti znajo prinesen zelo dober način.
1: Absolutno, seveda, ja.
0: 15. to je petek. Prihodni teden, samo še eno pozorilo zelo, zelo hitro. Za konec pa, že prej smo malce napovedali, ne, eden vaš največji hitov, Prijatočki. Dajmo si ga privoščiti za konec tega jutra. Ob kavi, kitari.
4: Ti boš šejker igral.
2: Bom pol na konc. Nego reda, če sem na konc.
0: Murphy, okej.

0: Morda pa Murphy. Hvala vam za to, da ste prišli danes v našo družbo. Se je zbudili zelo, zelo zgodaj in nam pričarali res eno super, super jutro. Ob dveh kitarah, ob kavi, pa ob roku, ne, kdo pravi rok, da je Bobnar najboljši prijatelj basista. Tudi super instrumentalist. Hvala vam, Tomi, Štras, Rok. Želimo super koncert v petek, 15. Se vidimo tam, da vas pridemo nazaj podpreti in malce vrnemo to energijo, ki ste k nam prinesli v tem današnjem jutru.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala vsem
1: za posluh in za pogled.
0: Z veseljem. Mi vas bomo vrteli še naprej, veliko materijala nam še pripravljajo. Mi pa pripravljamo še kakšno jutro ob kavi in kitari. Spet prihodnjo sredo, ob istem času, se vidimo pa slišimo na istem mestu.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Spremljate nas lahko na spletni strani, Facebooku, Instagramu in na našem YouTube kanalu.
3: Sledite nam in všečkajte.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
7: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
8: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
7: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
9: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše, ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrskej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
7: Prisluhnite kmalu po 11.
4: Potujte z Radiem Maribor.

0: Radio Maribor poslušate, sredino jutro počasi gre k koncu, mi smo v novicah točno ob 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Mika, lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča. Konkretne vsebinske predloge pa bi lahko uskladili v tednu dni. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o brezposelnosti v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored znižalo, potem ko se je prej 4 mesece zviševalo. Napovedi za letos, med drugim zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, ostajajo zadržane, a pozitivne. Med najbolj iskanimi kadri so vozniki tovornjakov, prodajalci, delavci za preprosta dela ter čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Priporočila niso namenjena samozdravljanju in ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku, so na novinarski konferenci poudarili pediatri. Čez manj kot en teden bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, na katerih bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta dva kandidata. Pod številko 1 bo na glasovnici zapisan Dejan Korošak, sedanji prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Pod številko 2 pa Mitja Slavinec, redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedžo Dudićem. Ta je klubu po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop. Tokrat ga je vodstvo kluba sprejelo. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu Slovenije, proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi, Maribor in Slovenska Bistrica 16, Ljubljana 14, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 17, Celje 18, Slovengradec 15, letališče Portorož dežuje 17 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zastoj na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani se zapira predvidoma do 25. maja in to od danes dalje, verjetno od tega trenutka. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Seveda bomo veseli vaše družbe tudi v nadaljevanju. Že do sedaj verjamem, da ste bili z nami, mora biti tudi pri ogledu na naši spletni strani. Murphy so bili tokrat gostje v jutro ob kavi in kitari. Spet jim je dobro uspela tale.
2: Da, da.
0: Kot vedno.
2: Kot vedno.
0: No, 15. ste dobro slišali, spet se vračajo v naše mesto, čez dober teden. Koncert bodo imeli na Štuku, ne bodo sami še z dobro družbo, tako da pestro zanimivo pripravljajo tole spomladansko sezono. Ja, o čem bomo mi v nadaljevanju govorili? Nika, boš povedala, ne?
2: Ne, ne bom.
0: Ne boš? Potem bom pa jaz.
2: Ker si me že vprašala. Seveda bomo čez dve skladbici.
0: Res je. Ja? Tako približno. Čez dobrih 5 minut izvemo, kaj vse pripravljamo. Ponavljamo še v tem nedelu do popoldneva in o popoldnevu v družbi Radia Maribor. Dobrodošli v našo družbo.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Res je. Anja Rupel in lep je dan 9 in točno 13, kaže ura, mi gremo novemu dnevu naproti. Še dobro, da živimo na vzhodu države, kajti danes pri nas očitno nekih oblakov ne bo, na zahodu pa bodo in tudi padavine. Jutri pa očitno ne bomo imeli takšne sreče. Zato velja izkoristiti današnji dan. Sreda je tu. Nika, kaj bomo počeli v nadaljevanju našega druženja?
1: Najprej bo na sporedu dopoldneva radijska tribuna. Svet za starejše pri mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke bomo predstavili v radijski tribuni čez dobrih 15 minut. Začnemo, ne zamudite. Radijski SOS ob pol enajstih se danes loteva energetske revščine. Ekosklad je namreč objavil razpis za odpravljanje energetske revščine, ki omogoča tudi do 100-odstotne spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša, kdo se nanj lahko prijavi, bomo govorili v oddaji radijski SOS ob pol enajstih. Če vas tema zanima in imate kakšno vprašanje, ga že kar zdaj pripravite, lahko ga pošljete po elektronski pošti ali nas pokličete v terminu oddaje kar v živo. O sredini aktualni temi sta že pred uro govorili z našo svežo RTV nagrajenko Ireno Kodrič-Cizerl, pa še na kratko ponovim za tiste, ki ste preslišali. Aleš Belšak iz občine Destrnik je učitelj telesne vzgoje in od nedavnega tudi prejemnik častnega priznanja za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Gradcu. Kako gre to dvoje skupaj, spoznali ga bomo o pol dvanajstih. Sreda je seveda dan še za male oglase.
0: Res je.
1: Le pripravi, Helena, vse, kar želiš prodati, podariti, kupiti, pa se potem slišimo o pol enih.
0: Nič 2 420 15 55 bo naša stična točka. Nika, tebi in ekipi, lep dan seveda še naprej. Hvala za vašo pozornost za danes. Jutri zjutraj se slišimo, ko bomo spregovorili tudi o dogodku, ki je bil izjemno tragičen na današnji dan pred 50 leti, rušilni potres v Furlaniji in po Sočju. Kolegi na Radio Koper so se na poseben način dokumentaristično lotili te zgodbe. Nekaj podrobnosti v nadaljevanju, jutri od 5 naprej, ko nas čaka tudi zanimiv sogovornik Okusih jutra, o pol devetih to bo Gora Stopinšek. Dobrodošli.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
2: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
1: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
4: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
5: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
4: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
5: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
4: Kako lahko sodelujete?
5: Ja, preprosto nas poslušajte.
4: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
5: Bodite z nami.
4: Praznujte z nami.
5: In osvojite super nagrado.

0: kakšna znanja in veščine morajo imeti.
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Svet za starejše pri Mariborski občini je nedavno pripravil okroglo mizo o krepitvi medgeneracijskega sodelovanja v lokalnem okolju. Na to zelo pomembno temo je v Mariboru že veliko postorjenega, veliko pa še ne. Več pa bomo predstavili v naslednjih minutah.
9: Radijska tribuna.
10: Maribor. In v našem studiju pozdravljam današnji sogovornici in sogovornika. Z nami je doktorica Lučka Lorber, podpredsednica Sveta za starejše pri mestni občini Maribor. Lep pozdrav.
11: Pozdravljam.
10: Z nami je tudi doktorica Jožica Knez Ridli iz Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru. Lep pozdrav tudi vam. Pa mestni svetnik in predsednik sveta mestne četrti Ivan Cankar, Jure Legvard.
12: Dobro jutro.
10: In podpredsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru Luka Krapež.
13: Lepo pozdravljeni.
10: Za začetek pa doktorica Lučka Lorber. Maribor je član slovenske mreže starosti prijaznih mest. Prav tako ste okroglo mizo, o kateri smo govorili, sklicali ob globalnem medgeneracijskem tednu in Evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti, to je bilo aprila, pa morda, zakaj je ta tematika tako pomembna, tako aktualna dan danes?
14: Ja, najlepša hvala za to priložnost, da lahko v tem kratkem času spregovorimo res na pomembno temo. Premalo se zavedamo, da v okolju, zlasti tudi v lokalnem okolju, živi več generacij. Pri aktivnem prebivalstvu govorimo že o 5 generacijah, pri starejših lahko govorimo o 3 generacijah in pravzaprav se tega niti ne zavedamo. Kaj pomeni, kako zahtevno je medgeneracijsko sobivanje, ne? Poglede na življenje se seveda spreminjajo, zahteve tudi, potrebe tudi in zelo, zelo pomembno je, da znamo poslušati, razumeti naše razlike in potem skupaj pristopati k določenim, pač, kako naj rečemo, dejavnostim, ki oblikujejo naše življenje. Ne? Mi smo zvedeli za to nekako mreženje in pomen globalnega praznovanja dneva mednarodne solidarnosti in tudi 29. april je mednarodni dan tega in smo se na mestne občini Maribor na Svetu za starejše odločili, da pripravimo en razgovor, ki bo določeno problematiko malo predstavil in otod tudi nekako, temu je bila posvečena tudi naša okrogla miza. Zavedamo se namreč premalo, da se tudi spreminja potek staranja. Torej, to ni govorimo samo o starosti, ne? Ampak je treba razumeti, da se daljša pričakovana relativno zdrava obdobja staranja, da so dolgi prehodi, da so krajša obdobja, nemoči in tako dalje. Ravno tako se spreminja potek mladosti. Dolg prehod v odraslost, dolgo obdobje porajajoče se odraslosti, dolgo formalno izobraževanje in seveda demografske spremembe, ki spreminjajo tudi razmerja med deleži mladih in starejših. Ne? In to so vse novi izzivi, ki se jih moramo zavedati. Ne? Pa vprašanja srebrne ekonomije, pa vprašanja kakovosti delovnih mest za starejše 55+. Torej, vrsta je odprtih vprašanj, ki jih ne more samo generacija z eno besedo starejših reševati. Ne? Ampak gre za to, da moramo vzpostavljati neko demokratično, prijazno okolje, strpnosti, razumevanja, solidarnosti in težiti k temu, da bi sobivali, da bi različne generacije sobivale. In jaz sem vesela, da so danes, da smo sogovorniki tukaj, ki bomo skušali to osvetliti.
10: Doktorica Knez Riedl, pomembno je tudi ohranjanje dostojanstva, krepitev empatije, ne? Vrednote pa niso nekaj samoumevnega, odstopanja škodijo tako posamezniku kot družbi. Kako je na tem področju pri nas?
3: Ja, pozdravljeni. Moram povedati, da je obdobje, v katerem živimo, polno nasproti. Tudi o dostojanstvu, poglejte, veliko se o njem govori, kaj se pa dela na tem, da bi ljudem prihranili, kakšen, bi rekla, kakšno sramotenje, kakšno ponižanje, tudi ignoranco, tudi to je lahko odstop od dostojanstva, da te nekdo več ne vidi, da postaneš neviden, kar je v starosti izredno pereče. Človek, ki ima za seboj zgodovino, ki je opravljal neka dela, se nenadoma znajde v okolju, kjer nikogar več ne skrbi, kaj je prej počel, kaj je uspel doseči, ampak je samo upokojenec ali doma ali v domu. Torej, to bo človeka boli. Smo pa po naravi taki, da hočemo vsi ohraniti neko držo, da nas ljudje vidijo, spoštujejo in da nas ne pomaknejo na rob, da postanemo torej marginalna skupina. To je dostojanstvo. Kar pa se tiče empatije, pomeni, da se moramo vživeti v drugega. In če se ne bomo vživeli v drugega, bomo kaj kmalo lahko poteptali njegovo dostojanstvo. Ne? To pa boli in tudi pripomore marsikateri bolezni, ki je sicer ne bi bilo.
10: In ta problematika je pri nas še zakoreninjena.
3: Ja, seveda, veste, ampak opažam, veliko se o tem raziskuje, veliko se o tem piše, tega je ogromno ljudi to zanima, ampak od besed bi morali preiti tudi k dejanju. Torej, to, kar skušamo, bi rekla, na veliko razpravljati, kaj bi bilo dobro, tisti bi, ne, moramo, naj bo. In zato je treba povzeti majhne korake. Meni je uspelo tako, da sem iz pedagoškega dela začela preučevati družbeno odgovornost in tam je skupina deležnikov od torej, mladih, recimo tudi mladih podjetij in podjetnikov, pa vse do zrelih in tudi do tistih, ki so že stari. In tu sem seveda videla, da je treba nekaj ukreniti. Meni se je ponudila prilika s tem, da sem začela zahajati. Tako je pač naneslo v dom za starejše in tam vidiš vso to paleto, kaj ne drži, kaj bi bilo možno, pa vidiš tudi pozitivne primere. In tudi pri mladih, to me veseli.
10: Pri medgeneracijskem sodelovanju pa so zelo pomembne te mehke vsebine, ne, kot so izobraževanje, spodbujanje.

0: pripravljen biti sodelujoč. Ne? In tu seveda se zavedamo, da bomo z malimi koraki lahko v nekaj letih, tu je prakse, ki najbolj izrazite so tudi te prakse v skandinavskih državah, seveda, ki jim sledimo, ki so nam vzor na številnih področjih in da nam bo uspelo. Jaz osebno verjamem, da nam bo uspelo. Pa še eno stvar, če dovolite, poudarila. Ne pozabi, da je mesto Maribor univerzitetno mesto. Ima 17 tisoč študentov, da imamo univerzo Alma Mater Europea, ki ima tudi veliko študentov, da imamo dejansko tudi zavode, ki izobražujejo vse življenjske programe. Ne? In Mariborska univerza je ena prva v Evropski, v tem regiji Evrope, ki je ustanovila tudi center za zaslužne profesore, upokojene visokošolske učitelje in vstopila v mrežo starosti prijaznih univerz. Takrat nas smo bili 45, sedaj je 150 članic in so načela starosti prijazne univerze takšna, da je ena izmed ključnih prioritet medgeneracijsko sodelovanje. Torej, na različnih področjih z različnimi mestnimi institucijami bomo pristopili k spremembi neke klime, pozitivne klime za medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje.
1: Doktorica Knez Ridl, območja stika so zelo pomembna. Doktorica Lorber je omenila univerzo, ki se zelo ukvarja z tem vprašanjem, vse bolj se govori o vseživljenjskem izobraževanju. Kako daleč je tukaj Mariborska univerza in kam bi se še morala razviti?
2: Jaz mislim, da lahko pritrdimo temu, da univerza ubira odločne korake, da udejani se življenjsko učenje, njegov pomen, predvsem pa tudi, da odpira možnosti, da se ljudje različni starosti, različni generacij tega zavedajo. In še nekaj je po moje važno, da se podirajo meje med generacijami, da različne generacije sodelujejo skupaj, naprimer pri enem tečaju ali pa pri enem projektu. In naprimer, poglejte, učenje tujih jezikov nadaljavo. Jaz sem priča temu, da so v eni skupini sodelovali ljudje iz različnih generacij, pa sploh ta razlika v njihovi starosti, ti si toliko, jaz pa toliko, sploh ni opazila. Težko je bilo uganiti, iz katere generacije je kdo. In to je važno, veste, da zabrišemo te predsotke, stereotipe, ki ovirajo takšno delovanje. Mislim, da tudi starejši moramo malce samokritično pogledati in biti zgled mlajšim. Naprimer, jaz tudi vidim primere, ko starejši bolj mrko in se ne zahvalijo recimo mlajšemu, ki mu odstopi mesto na avtobusu, kakor da je to samo po sebi umevno. Ne, zgledi vlečajo. Vsi se moramo drug do drugega spoštljivo obnašati in ga, bi rekla tako, tudi hvaležnost in zaupanje je treba dvigovati, ne? Ne, da se to ruši, pa nastopijo stereotipi, mladi so lenuhi, ne upoštevajo starejših, ne? Da, bi rekla, stereotipih, ki prihajajo iz mlajših vrt do starih, ne govorim, ker se tudi občutijo, to je treba nekako izravnati, pograbljati in spraviti ljudi skupaj.
1: Gospod Legvard, pomembna je tudi bivanska problematika, to ste predstavljali tudi na okrogli mizi sobivanje generacij, Maribor in država tukaj vlečeta nekatere poteze, naprimer soseska Podgorco, kjer so tudi varovana stanovanja za starejše, načrtuje se na Pobrežju takšna novogradnja, a počasi in malo je takšnih projektov, ne? Kako bi morali tukaj pospešiti to zadevo in kaj kažejo neke dobre prakse?
3: Ja, pri izvedbi je vse odvisno od tega, koliko znaš nekaj narediti. Vedenje se začne v fazi, ko se ozaveš, da nečesa ne veš. In mislim, da smo mi zdaj v fazi, kjer se, to je že prvi korak učenja, ki se mu reče zavedna nekompetenca, se pravi, zdaj pa že vem, da nečesa ne vem. Ne? In jaz mislim, da je tu modelov tako veliko, da moramo zdaj samo lepo počasi, po korakih iti in se res veliko o tem pogovarjati,

0: tudi komunikacije, tako da lahko številni ljudje veliko vedo, ampak komunikacija vedno poteka, bom uporabil eno tako prispodobo iz enega podcasta, kjer je en psiholog rekel, da poteka komunikacija vedno na nivoju neumnega, bolj neumnega. Pri tem seveda, ko mi o tem govorimo, ne govorimo o neumnih, ampak govorimo o tem, da se moramo tisti, ki malo več vemo, zavedati in zelo, zelo truditi, kako bomo lahko skomunicirali vse te zelo, zelo pomembne podrobnosti, ki takoj vstopijo, ko se začnemo pogovarjati o sobivanju, da bomo tega se lotili na en znosen, prijeten, prijazen in sodelovalen skupnostni način.
1: Ampak kaki koraki so tu potrebni, ne, strani mesta in države? Je to gradnja več sosesk, je to neke prilagoditve v soseskah, kaj je potrebno v Mariboru?
0: Hvala za odlično vprašanje. Jaz tudi na mestnem svetu spremljam načrtovanje razvoja mesta, urbanizma in načrtovanja gradnje. Jaz mislim, da se posamezni koraki že delajo. Mislim, da stanovanjski sklad tukaj je že začel vleči prve poteze, recimo stanovanja za mlajše, medgeneracijska. Zdaj mislim, da je v načrtovanju tudi trajnostna gradnja. Tako da mislim, da ti začetki so. Česar bi si osebno želel, je to, da bi uporabili tudi znanje iz načrtovanja, recimo, če si postaviš pameten cilj, recimo, da rečemo, zdaj smo leta 2026, da rečemo, postavimo si cilj in bomo 30. januarja 2029 odprli prvo skupnostno prebivališče za, ne vem, 8 ali pa 90 starejših in eno za medgeneracijsko sobivanje. Tako da, če bi s tem začeli, bi imeli tako kot pri kodeksu ne neko zapoved, ampak preprosto ena zelo, zelo preprosta vodila, korake, kjer bi več ljudi lahko dobilo predstavo o tem, kako do tja priti.
1: Tudi za mlade so ti projekti zelo pomembni, ne? Kaj mladi pogrešate v Mariboru in kako bi lahko še okrepili z vašega vidika to sobivanje?
2: Ja, glejte, jaz vidim iz moje perspektive vse te delovne akcije, ki jih imamo, ne, vse to tudi nekaj stane. Recimo, pri nas vsak, ko pride na delovno akcijo, ko sodeluje z nami, seveda se mu zagotovi neka hrana in pa hkrati je tudi pri tem delu ga zavarujemo. Sedaj mi te stroške krijemo, mogoče pa nekakšne manjše organizacije, pa ni pomembno, da so študentske bilo katere, mogoče nimajo teh financ, da bi vse to pokrili, da bi vse te ljudi zavarovali, jih nahranili. Mogoče bi bilo v redu, če bi dobili neko finančno pomoč pri temu. Hkrati pa tudi vidim opcijo za povečanje sodelovanja študentov. Tudi en primer bi bil, da bi na tak način študenta in univerza jim priznala kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Če se študenti udeležijo takšnih akcij, da pomagajo, da imajo tudi oni nekaj od tega, jaz mislim, da to bi bil nek korak, kako bi se študenti še v večjem številu teh akcij udeležili in v bistvu bi bili tudi vzor za ostale študente, za ostale državljane Republike Slovenije, vedno več ljudi bi tako tudi pomagalo.
1: Doktorica Lorber, gospod Krapeš je omenil, ne, da številni programi študentske pomoči obstajajo, ampak da morda starejši ne vedo za njih. Je treba še na več področjih okrepiti neko komunikacijo.
3: Prav gotovo, ne, prav gotovo. Da se vam zahvaljujem za to možnost, da smo lahko vaši oddaji pogosto gostje, ampak bo treba še okrepiti informiranje. Zdaj, možnosti je več, ne. Bi pa želela tu še en poudarek narediti, ne. Tudi starejši imamo veliko odgovornost, kako se povezati s mlajšimi, na kakšen način sodelovati in katere programe izbirati vseživljenjskega učenja. Veste, ker vse eno, dolgoživa družba postajamo. In ko greš v penzijo, se premalo zavedaš, da boš lahko še 10, 20, 30 let živel in da ne moreš samo pričakovati, da ti bo nekdo pomagal, ampak se moreš konstantno sam izobraževati in ne samo z programi, ki so ti všečni, malo hoja, pa bom se pri 70-ih učil italijanščino, pa pri 75-ih solfečo, ampak da se zavedaš tudi, da se moreš naučiti finančne pismenosti, zato da boš finančno stabilen, da bo znal gospodariti svojimi sredstvi, da bo znal upraviti nakup, čeprav več ne bo trgovca. Torej, hočem reči, vse to, o čemer se danes pogovarjamo, terja tudi odgovorno ravnanje in odgovorne odločitve. Za zaključek samo to, poslušali smo oddajo ta teden, kjer smo bili upozorjeni, da ima Slovenija izvrstno strategijo o dolgoživi družbi. Vendar se nikoli ni implementirala. Ne? Torej imamo zakonodajo, imamo predpise, marsikaj imamo, ampak to so ali evropski projekti, ali so bili financirani strani Evrope in tako dalje, kljukica narejena, nihče pa ne nadzira, ne spremlja, kako se dejansko te zadeve v družbi uvajajo.
1: Kaj v svetu za starejše pričakujete v čim krajšem času od mariborske občine pa od države, da bi tu nek preboj nastal, so to kakšni konkretni projekti?
3: Konkretni projekti prav gotovo so na mizi. Za nas je bilo zelo dragoceno, da je mestni svet potrdil akcijski načrt, ki se ga sedaj držimo in udejanjamo. Torej, imeli smo letos v načrtu dve okrogli mize. Eno smo že zaključili, drugo bomo v jeseni. Potem participativni razpis, ki je sedaj odzunaj, vljudno vabljeni, da se poslušalci odzovejo, konča se junija. In majhni projekti, prioritetno bodo medgeneracijski projekti, je mesto namenilo 1 milijon sredstev. To ni mali denar, to je velik denar, ne? Ampak zdaj gre za to, ali bodo predlogi pravi, če smem reči, ne? Torej koristni tako za vse generacije. In še nekaj, tudi prav je, da se zavemo, da v mesto nobena generacija ne bo prioritetno obravnavana, ne? Ker gre za medgeneracijsko sobivanje. Če bo ena generacija zelo zadovoljna, verjemte, da bo tudi druga veliko tega imela. Ne?
1: Še to, gospod Legvar, torej okrogla miza naslednja bo jeseni, datuma še ne veste, pa vendar že kakšna istočnica.
0: Ja, datuma še ne vemo, bo pa enkrat v septembru ali oktobru. Glede na to, da smo se začeli pogovarjati o tej problematiki, jaz najraje lahko, najlažje govorim o pač primerih, o stvari, ki so povezane s sobivanjem in gradnjo in bivanjem. Tukaj bomo dobili sogovornike, ki se spoznajo na eni strani tudi na arhitekturo, na drugi strani tudi na pravne vprašanja, ki se v zvezi s tem pojavljajo. Zdaj, prej, ko sva govorila o tem, kako mesto, kaj na mestu, v mestu že delamo, do ta časi lahko tudi ljudje, ki jih tematika zanima, pogledajo na spletu, je na spletni strani mestne četrti Ivan Cankar glasilo lansko in letošnje, v katerem so trije članki, ki zelo natančno govorijo o primerih. Mogoče je to že nek poziv tudi obiskovalcem, da se pripravijo z vprašanji in morda tudi naprej že postavijo kakšno vprašanje, lahko tudi direktno kar na svet starejših ali pa na mestno četrt, tako da bomo lahko tudi na bolj konkretna vprašanja na te okrogli mizi že odgovarjali.
1: S tem pa smo prišli do konca današnje oddaje. Doktorica Lučka Lorber, doktorica Jožica Knez Ridl, Jure Legvart in Luka Krapeš, najlepša hvala za obisk.
3: Hvala.
4: Hvala vam.
0: Hvala.
5: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Španska vlada je ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hanta virus, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije dala dovoljenje za pristanek na Kanarskih otokih, potem ko so ji to prepovedale oblasti zelenoerdskih otokov. Sinoči naj bi izvedli tudi nujni medicinski letalski prevoz hudobolnega nizozemskega državljana. Virus je na ladji zahteval 3 smrtne žrtve, umrli so 2 nizozemca in nemški državljan. Zaradi obnove priključnih krakov je do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz Maribora proti Ljubljani. Obvoz je urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno. Na slovensko-bistriški občini pozivajo vse voznike k previdni vožnji skozi mesto. Na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah bodo popoldne odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument, ki se posveča zgodbi džamije v logu pod Mangartom iz časa Prve svetovne vojne. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi z naslovom In Minor Keys napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče-Slivnica je sinoči malo pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena. Gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. Šport, prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, ki je sinoči na povratni tekmi z 1-0 premagal Atletico iz Madrida. Skupni izid je tako zdaj 2-1. Drevi se bodo na drugi polfinalni povratni tekmi v Parizu pomerili še nogometaši Bayernja in Paris Saint-Germaina. Prvi obračun se je prejšnji teden končal z zmago branilcev naslova Paris Saint-Germain s 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 23 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi izmerjene ob 10. uri, Maribor 20, Ljubljana 15, Ptuj 18, Slovenska Bistrica 17, Murska Sobota in Radenci 19, Celje in Slovengradec 16, letališče Portorož dežuje 16 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, sicer smo pa že omenili, da je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane od danes naprej pa do 25. maja zaprt. Danes po noči bo avtocesta zaprta tudi med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane od 21. ure do 4:30 ure jutri zjutraj. Vsem želimo srečno in varno vožnjo do vašega cilja.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dobar dan, dragi vsi, ki ste z nami. Eni že od jutra, drugi ste morda pravkar vklopili svoj radijski sprejemnik ali pa nas poslušate preko interneta. Možnosti je dan danes veliko. Danes je 6. maj, tudi svetovni dan brez diete. Morda se vam sliši smešno, a cilj tega dne je vse prej kot takšen. Z njim opozarjamo na nevarnosti škodljivih diet, njihovo neučinkovitost in tudi veliko zdravstvenih težav, ki jih lahko prinesejo. Če ste morda na dieti ali o njej razmišljate, jo danes odložite vsaj za en dan. Svojo pozornost pa namenite razmisleku v svojem življenjskem slogu in telesu. Mi vas imamo radi takšne in drugačne. Drug drugemu smo v navdih, tudi tako je, kot je bilo neznano, rjavo oko dekle navdih za naslednjo pesem, ki nam jo poje Van Morrison.

Ekosklad je državna institucija v Sloveniji, ki spodbuja varovanje okolja. Njegova glavna naloga je financirati okolju prijazne naložbe, naprimer izolacija hiš, sončne elektrarne, toplotne črpalke, pa dodeljevati subvencije, ugodna posojila in spodbujati varčevanje z energijo in uporabo obnovljivih virov. Naprimer, Ekosklad financira menjavo starih oken, boljšo izolacijo hiše in nove ogrevalne sisteme, toplotne črpalke, ki so tako popularne v zadnjih letih. V radijskem SOS-u, svetovalni oddaji na Radiu Maribor, ki sledi čez 15 minut, bo Lidija Cokan odprla temo energetske revščine, zanimiv termin prav gotovo, ki ga lahko enostavneje razložimo kot situacijo, ko si gospodinstvo ne more privoščiti osnovnih energetskih potreb, torej ogrevanje, elektrika in podobno. Konkretni primeri energetske revščine so na primer staro, slabo izolirano stanovanje, pri čemer po zimi toplota uhaja skozi stene in okna, ali stara peč, ki porabi veliko energije, posledica pa so visoki stroški in nizka učinkovitost. Ekosklad pomaga ravno pri tem problemu, financira prenovo stanovanj za socialno šibkejše, omogoča tudi 100% subvencije v nekaterih primerih in s tem zmanjša stroške energije, hkrati pa se izboljšajo življenjski pogoji. Če ste zastrigli z ušesi, vabljeni k poslušanju in če se vam poraja ob tem kakšno vprašanje, seveda vabljeni, da nas pokličete v oddajo in vprašanje zastavite kar strokovnjaku, ki bo z nami. Naša telefonska številka je 02 420 15 55, začnemo pa točno ob 11:30.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Pozdravljeni. Radijski SOS je zdaj na vrsti in v njem danes gostimo vodjo pisarne Ekosklada v Mariboru, Marka Bržana. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, dobar dan.
1: Ekosklad je slovenski okoljski javni sklad, katerega glavna naloga je, da posameznikom, pravnim osebam in tudi občanom dodeljuje ugodne kredite za okoljske naložbe in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Ekosklad objavlja tudi razpise za investicije za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti energetsko revnih gospodinjstev, posebej tudi za vzhodno Slovenijo, in prav o tem bomo govorili danes. Če imate tudi vi kakšno vprašanje povezano z današnjo temo, vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 02 420 15 55. No tako, Ekosklad je marca objavil nov razpis oziroma javni poziv z dodatnimi spodbudami za zmanjševanje energetske revščine za vzhodno Slovenijo. Vodja pisarne Ekosklada Mark Bržan, kaj torej prinaša ta nov poziv?
2: Hvala lepa za povabilo. Se pravi, ta naš novi poziv ima zdaj težo v vzhodni Sloveniji, kjer je bilo tudi do zdaj največ vlog iz naslova energetske revščine. In v bistvu, če začnemo z pogoji tega razpisa, pomembno je, da je ta stranka prijavljena v vzhodni Sloveniji, na tem naslovu tudi živi. Druga stvar je, da je skupaj z enim oziroma več družinskimi člani lastnik vsaj 50% te hiše, v kateri živi, oziroma stanovanja tudi, in pa je materialno ogrožen. To materialno ogroženost se pa preverja, pač mora biti pogoj izpolnjen, da je upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali je v zadnjih dveh letih vsaj dvakrat dobil izredno socialno pomoč, ali pa ima otroške doklade in se nahaja do vključno tretjega razreda.
1: Kdo pa zagotavlja sredstva za odpravo energetske revščine? Nov poziv je bil objavljen zato, ker so iz prejšnjega poziva sredstva bila porabljena. Kako je torej z zagotavljanjem sredstev za
2: tako, sredstva zagotavlja Ekosklad, so pa že tudi sredstva tudi iz Evrope. Tako da sredstva so zagotovljena za nekaj časa naprej in zdaj smo začeli z iskanjem strank oziroma svetovancev, katerim bi lahko pomagali z temi sredstvi.
1: Če prav razumem, se torej pogoji v novem pozivu od starega bistveno niso spremenili?
2: Torej bistvenih razlik ni. Razlika je mogoče samo pri temu, koliko morajo je potrebno, da so lastniki, da so še vključeni tudi družinski člani zraven. Tako da poskušamo kontinuiteto držati še naprej v tej temi.
1: Tako, 02 420 15 55 je naša telefonska številka, če želite našega gosta tudi vi kaj vprašati. Za katere investicije pa je mogoče pridobiti finančne spodbude, torej po tem pozivu za zmanjševanje energetske revščine?
2: Če gremo od strehe proti temeljem, ne? Strešna kritina, torej zamenjavo strešne kritine, mogoče delno ali v celoti. Pač treba pogledati, v kakem stanju je hiša in potem na podlagi tega vidimo, kaj bi bilo potrebno narediti. Potem je dosti krat ukrep zamenjava oken. Namesto lesenih starih se ugradijo plastična okna, ki imajo dosti boljše energetske lastnosti. Potem je tudi fasadni sistem. Tu je, potem se ugradi fasada za 20 cm belega stiropora. Potem imamo toplotno izolacijo proti kleti. Dosti krat je tudi prezračevanje z rekuperacijo in pa zamenjava peči. Tu govorimo o zamenjave peči na lesno biomaso, torej sekance, pelete oziroma polena.
1: Zdaj, Ekosklad ponuja možnost kreditiranja, sofinanciranja, pa tudi nepovratnih sredstev. O katerih možnostih pa govorimo tukaj, ko govorimo o zmanjševanju?
2: Tukaj, ker je specifična situacija, govorimo samo o nepovratnih sredstvih.
1: 100% financiranje.
2: Tako, 100% financiranje strani Ekosklada. Stranka predvidoma nima nobenih stroškov za tem. Pomagamo ji tudi pri pridobitvi same torej pri izdelavi vloge. Opažamo, da je tudi to težava, tako da imajo stranke možnost se obrniti na koordinatorje, katerim brezplačno pomagajo izpolniti vlogo. Je pa drugače, kadar pač stranka ima vse pogoje izpolnjene, je do 18.000 evrov vrednost, za katero ji lahko pomagamo na tej dani nepremičnini.
1: Torej na posamezno investicijo 18 tisoč evrov
2: tako,
1: je maksimum.
2: Na stranko 18 tisoč evrov.
1: Omenili ste koordinatorje oziroma energetske svetovalce, ki delate v pisarnah Eko sklada po Sloveniji in seveda tudi v Mariboru. Verjetno vsakemu priporočate, da vas kontaktira, kako pa pride do vas?
2: Zato, mi se nahajamo na mesto na tkalski prehod 4 v drugem nastropju, vendar se je potrebno naročiti na svetovanje, tako da imate brezplačno telefonsko številko 080 1669, kjer se lahko do podaljškem času med 10 in 8 uro naročite na svetovanje pri nas oziroma našo direktno številko 070 574 630, se dogovorimo za termin, se dobimo v živo oziroma se pogovorimo po telefonu in dobite informacije, kako poteka cel postopek, kjer pridobiti vloge, da se lažje izpolnijo zadeva.
1: No, nekdo je pa že kar zdaj izkoristil priložnost in poklical, da vas nekaj vpraša. Pozdravljeni.
3: Ja, dobro dan, tukaj pa Viktor.
2: Pozdravljeni.
3: Zdajte, kaj bi jaz sprašal? Jaz sem pa dal vlogo, da bi šel iz nafte na pelete, ne?
2: Ja.
3: In zdaj bom zahteval gradbeno dovolenje. Jaz sem zdaj že tu 70 let, pa nisem gradbeno reja nijom.
1: Hvala za vaš klic, boste odgovorili.
2: Da, torej v Sloveniji je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za vse legalne objekte in tudi Eko sklad pregleduje, ali so, ali imajo nepremičnine gradbeno dovoljenje, torej so grejene legalno, brez tega žal ni mogoče izplačati subvencije.
1: Torej, to je pogoj, kateri pogoji so še oziroma kaj mora, katere priloge mora, da nimo vlagatelj priložiti?
2: Torej, vlagatelj potrebuje poleg vlog tudi še slike obstoječega objekta od zunaj in pa da se vidi tudi v hiši oziroma stanovanju, da so slabe življenjske razmere, torej da vidimo, da je vlaga oziroma plesen in pa seveda tudi dokazilo legalnosti, se pravi gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo.
1: Seveda pa pomagate pripraviti vlogo, če je to potrebno.
2: Tako, v primeru, da ima vlagatelj težave, imamo za to svetovalce, to se pravi koordinatorje, kateri bojo brezplačno pomagali izpolniti vlogo, pridobiti te dokumente, tudi upraviti slike objekta, tako da poskušamo olajšati ta postopek našim svetovancem.
1: Danes, kako pa svetujete posameznikom? No, vemo, da se na primer cena kurilnega olja zvišuje, mogoče kdo razmišlja o zamenjavi kurilne naprave, ampak vendarle mogoče svetujete nekakšen vrstni red energetske sanacije stavbe, če se naj se posamezniki lotijo najprej?
2: Zelo dobro vprašanje, res je. Mi razmišljamo vedno tako, da je smiselno najprej pripraviti hišo dobro izolirati, se pravi zmanjšati toplotne izgube. Govorimo najprej o fasadi, toplotni izolaciji podstrešja, mogoče na začetku okna in s tem se že malo zmanjša poraba oziroma kar nekaj. Potem pa razmišljamo o zamenjavi kurilnega sistema, ki večinoma je potem dosti manj obsežen, kadar je hiša že prej boljše toplotno izolirana kot prej.
1: Danes je sicer tema odprava energetske revščine oziroma spodbude za finančno ranljive skupine prebivalcev, pa vendarle pred dobrega pol meseca je bil objavljen tudi nov javni poziv za vse občane, ki pa prinaša višje subvencije za energetsko učinkovitost in obnovljive vire. To je zdaj kar novost, zaradi katere imate tudi kar precej več dela. Ne?
2: Tako, drži. Ta novi razpis je prinesel torej povečanje iz 30% na 40% subvencije, tako da razmišljamo, da bo našim svetovancem malo lažje pri obnovah.
1: Torej dva nova razpisa za energetsko revščino, torej marca in zdaj ta nov razpis aprila, za katere investicije se lahko ljudje prijavijo na ta razpisa oziroma poziva za investicije, po katerem datumu mislim?
2: Torej, po novem razpisu se lahko prijavijo za tista dela, ki so bila izdelana po 1.3.2026. Vkolikor pa imajo še torej, že izdelane ukrepe, pa še niso oddali vloge, pa bi bilo smiselno, da čim prej oddajo vlogo, če so dela naredili pred 1.3., ker se bo poleti zaključil ta stari razpis in ne bo več možno oddajati vlog.
1: Torej, čim prej za že prej izvedene investicije in za oba ta razpisa, o katerih sva govorila po 1. marcu.
2: Tako. Se pravi, če imajo pred 1. marcem, da so že izvedli kateri ukrep, je bilo smiselno, da čim prej oddajo vlogo. Po novem razpisu pa gre za tiste ukrepe, kateri so bili izdelani po 1.3.2026.
1: Nič 2420 15 55 je naša telefonska številka, če želite našega gosta še kaj vprašati o razpisih ekosklada, no in že imamo novega poslušalca ali poslušalko, pozdravljeni. Se slišimo? Očitno nimamo poslušalca oziroma poslušalke, pa mene zdaj zanima, za katere naložbe velja ta zadnji objavljen razpis, torej pred dobrimi 14 dnevi, se je tukaj kaj spremenilo ali gre samo za višja sofinancerska sredstva?
2: Gre za višja sredstva, se pravi še enkrat ponovimo, kaj je možno pridobiti strani ekosklada, torej toplotna izolacija proti kleti oziroma neogrevanim prostorom,
1: streha, zamenjava...
2: Torej, če gremo od spod, od strehe, ne, se pravi, ja. Toplotna izolacija podstrešja, potem je možno dobiti za sončne kolektorje, sončno elektrarno za samooskrbo, stavbno pohištvo, fasadni sistem, prezračevanje z rekuperacijo in pa ogrevanje. Se pravi, tako za peč na lesno biomaso, kot tudi za toplotne črpalke.
1: No, je pa ta zadnji razpis torej namenjen vsem prebivalcem, ne le socialno ogroženim, prinesel pa en nov način oddaje vloge, ki je zdaj izključno elektronski.
2: Tako, v večini primerov se zdaj vloga oddaja v elektronski obliki, vkolikor imate certifikat Sigenco ali kaj podobnega, lahko digitalno oddate vlogo in tudi digitalno podpišete. Vkolikor nimate Sigence, lahko tudi uporabite vlogo brez Sigence, torej izpolnite sami vse podobne.

0: V pisarni Ekosklada ponoviva morda še telefonske številke, da se ljudje lahko naročijo, ker imate verjetno takšen način dela, da ne sprejemate strank kar z ulice, kako torej lahko pridejo do vas.
1: Res je. Telefonska številka je 080-1669 v dopoldanskem času, ponedeljka do petka od 10 do 12 ure, oziroma pokličejo na 070-574-630. Pač naš način dela je tako, da ko se posvetimo eni stranki, ne moramo še druge telefone sprejemati in zato se je potrebno naročiti naprej, da lahko izvedemo v najboljši meri in podamo odgovore in tudi pomagamo pri izpolniti vloge, kadar je to potrebno.
0: Torej, številke, da še enkrat ponovimo, to ni nikoli preveč, 080-1669, brezplačna telefonska številka vsak dan med 10 in 12 uro in številka pisarne Ekosklada v Mariboru, torej 070-574-630. Tako. Toliko v današnji oddaji Radijski SOS, ko je bil naš gost, vodja pisarne Ekosklada v Mariboru, Mark Bržan. Hvala za vsa pojasnila. Pogovor sem vodila Lidija Cokan. Nasvidenje.
1: Hvala vam, nasvidenje.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: The Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
4: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
3: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
5: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše, ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrzkej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
3: Prisluhnite kmalu po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.
6: V četrtkovem jutru vas čakajo zanimive zgodbe. Med drugim bomo predstavili dokumentarno serijo Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper o 50-letnici fulanskih potresov. Skozi pričevanje razkriva zgodbe o tragediji in obnovi in odgovarja na vprašanje, kako smo danes pripravljeni na potrese. O 8:30 pa ne zamudite rubrike Okusi jutra. Naš sogovornik bo Gorazd Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. Bodite z nami že od 5.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da začasno ustavlja začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, da bi pridobili čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. Po Trumpovih besedah je bil dosežen velik napredek pri sklepanju popolnega in končnega mirovnega sporazuma z iranskimi pogajalci. Mineva 50 let od silovitega potresa, ki je na današnji dan leta 1976 prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno gmotno škodo. Ob današnji obletnici bo popoldne v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu. Na posvetu v Ljubljani pa bodo vodilni strokovnjaki z področja popotresne obnove predstavili svoje izkušnje in spoznanja. Udeleženci bodo osrednjo pozornost namenili resoluciji o krepitvi potresne varnosti do leta 2050. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o brezposelnosti v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored znižalo, potem ko se je prej 4 mesece zviševalo. Napovedi za letos med drugim zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostajajo zadržane, a pozitivne. Med najbolj iskanimi kadri so vozniki tovornjakov, prodajalci, delavci za preprosta dela ter čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki. Mestna občina Maribor načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt, in sicer glavnega igrišča in igrišča za mali nogomet. Vrednost celotne naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov brez DDV. Z mariborske občine pa so sporočili, da so bili uspešni na državnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2026, in sicer v višini 500 000 evrov. Z deli naj bi začeli še letos. Šport. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedjo Dudićem. Ta je klub po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop. Tokrat ga je vodstvo kluba sprejelo. Vremenska napoved: danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik. Temperature danes čez dan od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje od 17 do 23 stopinj Celzija. In še temperature po Sloveniji ob 11. uri: Maribor 21, Ljubljana oblačno 16, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 20, Slovenska Bistrica 18, Celje oblačno 17, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož dežuje 16 in Kredarica sneži in 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev še beležimo, in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na cesti Laško-Celje. Štajerska avtocesta bo popolnoma zaprta na odseku Šentrupert-Vransko v smeri Ljubljane danes po noči od 21. ure zvečer do 4:30 jutri zjutraj. Od danes pa je tudi zaprt priključek Slovenska Bistrica-Sever proti Ljubljani, zaprt ostaja predvidoma do 25. maja, obvoz je urejen po mestu. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 5 minut. Objavljamo o smrtnici. V 86. letu je umrla Jera Bračič iz Maribora. Pogreb pokojne bo jutri v četrtek 7. maja ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 86. letu je umrla Jera Bračič iz Maribora. Pogreb pokojne bo jutri v četrtek 7. maja ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Umrla je Zofija Ida Cimerman iz Bistrice ob Dravi. Pogreb bo jutri v četrtek 7. maja ob 11. na pokopališču v Rušah. Pokojna bo v mrliško vežico prepeljana pol ure pred pogrebom. Umrla je Zofija Ida Cimerman iz Bistrice ob Dravi. Pogreb bo jutri v četrtek 7. maja ob 11. na pokopališču v Rušah. Pokojna bo v Mrliško Vežico prepeljana pol ure pred pogrebom. To sta bili osmrtnici.

0: Skladba You Mean the World to Me, pomeniš mi ves svet. Lepo. 6. maj je, danes smo v našem studiju gostili 27. glasbene ustvarjalce v tej sezoni sredinih jutr ob kavi in kitari. Z nami so bili nekoliko ekstravagantni, mladi in pa polni navdiha Murphy. Video posnete koncerta boste lahko že danes popoldan vnovič pogledali, uživali v akustični izvedbi njihove glasbe, ki navdušuje množice mladih po Sloveniji. Kot nam je v navadi, gostom podarimo tudi glasbeno željo. Kaj so izbrali danes? Prisluhnimo.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari. Radio
2: Maribor. Jutrani gost nam je izbral glasbo.
1: Za čez dan.
3: Živjo, jaz sem Rok Klobučar, član skupine Murphy in zaželel sem si pesem Lingo od ustvarjalca, reperja Dača T.

0: Hashtag.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Jutrani gost nam je izbral glasbo.
1: Za čez dan.
3: 1, 2, 3, aha.

Mesec moj in mesec svoj sta pela Tinkara Kovač in Neno Belan. Ali vi uporabljate javni potniški promet, se še vozite z avtobusi? Če ja, potem ste verjetno na tekočem in veste, da bi v Mariboru že morali imeti avtobuse s harmoniko, če se po domače izrazimo. Zaenkrat, če jih nismo videli. O zglobnih avtobusih se je govorilo že pred mesecem dni, kje pa so? Razlog je zamik pri dobavi. Na Marpromu pojasnjujejo, da bodo zglobni avtobusi zaradi težav pri dobavi ključnih komponent strani dobavi. Dobavitelja dobavljeni v mesecu maju in juniju. V letošnjem letu bodo tako pridobili 8 18-metrskih avtobusov, dodatno še 10 električnih avtobusov dolžine 12 metrov, 2 6-metrska električna avtobusa, 3 8-metrske električne kombije za šolske linije. Do konca leta naj bi imel Marprom skupaj 48 električnih vozil, kar pomeni, da bo več kot polovica vseh avtobusov električnih. To je pa že dober razlog, da tudi sami preizkusite vožnjo, če je še niste.

0: Lokacija 13.
1: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Podaja mladi. Mladi. Mladi. Mladi.
4: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kospleja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.

0: kje je moj dom in Batista Cadillac, ura pa je točno 11:30, čas je za sredino aktualno temo. Aleš Belšak iz občine Destrnik je učitelj telesne vzgoje. Pred 7 leti je odkril veselje do oživljanja starih predmetov. Potem, ko je bil sprva le navdušenec nad industrijskim oblikovanjem, ki je v garaži izdelal prve uporabne kose pohištva iz dotrajanega lesa in kovine, je nedavno pridobil častno priznanje za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Gradcu. Zdaj je uradno, da njegovo delo spada v umetnostno obrt. Sredi njegove druge petletke pa ga je obiskala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Aleš Belšak svoje izdelke, svetilke, mize in mizice, omarice, ogledala, klopi in še kaj ustvarja iz starega lesa in železa. Zato ima njegov ustvarjalni alter ego tudi primerno ime – Abel von Rast. Vendarle se pri svojem delu srečuje z oblaki rje in tudi prahu. Delo s težkimi kosi lesa in še težjimi kovinskimi deli strojev pa je težaško. In zahteva čas, tako da ga ne ostane veliko za nastopanje na spletnih omrežjih in platformah. Zato uvodoma ta razmislek.
2: Ja, kaj se tiče cen izdelka, ne, to je zdaj zelo subjektivna zadeva, ker dejansko tu se ne štejejo realne ure, tu se ne šteje realni čas, ki ga porabiš za to. To so specifike, ki jih določim nekako po poti. Se pravi, kako poseben je material, koliko časa je bilo potrebnega, da se je material pripravil, koliko časa je bilo potrebnega, da se je material v bistvu izdelal do končnega izdelka. Posebnost materiala, se ga da kje dobiti, je na voljo, ga zelo težko najti, koliko takih kosov sploh bilo narejenih. Vse to vpliva na končno ceno, tako da v bistvu ura je na koncu najmanj pomembna pri ceni izdelka, ker če bi jaz želel ure zaračunati, ki jih vložim, izdelka ne bi mogel nišče kupiti, ker je ur toliko enostavno se nabere, ker tu so izzivi in pa problemi, ki jih ne predvidevaš, so stvari, ki jih moraš rešiti ali s pomočjo kakšne druge branže ali česarkoli in to pač traje in zahteva svoj čas. Ogromno stvari tudi rišem v SolidWorksu. To zahteva svoj čas, da dobiš v bistvu prostorsko predstavo izdelka, kakšen bo na koncu, da lahko stranke to predstaviš in ur gre ogromno v to, tako da ure niso v bistvu relevantne to, od kje je material, kako poseben je, kako dolgo je v bistvu bilo potrebno, da sem ga pripravil in pa potem kakšen na koncu izdelek.
1: Aleš Belšak se je po udeležbi na Art Expo v Ljubljani prijavil še na Graški Art Expo, ki ga pripravljajo v nekdanji tovarni Mila ob Muri.
2: Gre za to, da smo se najprej verjetno v Ljubljani spoznali, videli so, kaj ustvarjam, na kakšen način delam zdaj v Gradcu, pa to bila neka nadgradnja vsega skupaj. Saj so prepoznali v meni dejansko to, kar želim sporočiti. Se pravi, da ta kolekcija Preporod Rje sporoča, da vsaka stvar si zasluži neko drugo priložnost, da so materiali, ki so v osnovi lepi, jih je škoda zavreči, da imajo potencial le, če ga obrnemo oziroma če ga prezentiramo v pravi luči. In ravno to, da lahko da prepoznavamo lepoto v stvareh, ki jih pogosto v današnjem hitrem življenju spregledamo, mislim, da ravno to bilo vodilo za to priznanje, saj lepota posod okrog nas, ne? Le, če jo prepoznamo.
1: Podobo njegovih izdelkov narekujejo njegovi sestavni deli, povezani v estetsko celoto. Njihov značaj in avtentičnost zapelje v zanimiv zasuk, kot na primer pri mizici za televizijo zelo zanimivim podnožjem.
2: Ja, med brskanjem po spletu sem naletel na eno avstrijsko žago, kjer so v bistvu imeli razprodajo. Prodajali so vse, kar je bilo v njej. Sicer sem prišel dokaj pozno, tako da so še ostali samo nekateri deli, ampak zagledal sem se v posebne vozičke, ki so jih uporabljali na žage, da so po tirnicah prevažali les. In ti vozički so z enimi posebnimi litoželeznimi kolesi in ta kolesa sem pripeljal domov, nekaj sem jih uporabil že, nekaj še jih imam v kleti. Ampak ravno to, ne, lepo so narejeni, lepi odlitki in to daja to posebno noto po tem izdelku.
1: In izdelalo jih je podjetje oziroma družba Railway Vienna. Takega kosa pohištva z delom, s tem nazivom, tudi nima vsako gospodinstvo.
2: Treba se zavedati pač, da ravno zato ne govorim več o obrti, ampak o umetnostni obrti, ker zdaj to nekaj sporoča, ne? To nam nekaj pove, to nam pove, na kak način je bilo to narejeno, to nam pove, kje je ta predmet bil, kaj je ta predmet počel in če je nekaj lepo, če je nekaj dobro narejeno, potem si zasluži poseben prostor na posebnem mestu in ravno to želim doseči, da se materiali in pa predmeti, ki so nenavadni za to okolje, pojavijo nekje na drugem mestu in da imajo svojo funkcijo in da imajo svojo lepoto oziroma da olepšajo ambient.
1: Aleš Belšak trdo dela za izdelke in tudi na njih so sledi trdega dela izpred desetletij. Izpostavimo mizo v njegovi jedilnici, kjer sva posnela pogovor.
2: Kot osnova za to mizo je v bistvu pot stare lesene preše. Kaj je posebnega na tej mizi je to, da se vidi vsaka zareza, ki so jo z motiko naredili med prekopavanjem tropin. Vidi se vsak dotik, vidi se posebna barva, ki jo pusti mošt v lesu, vidi se, koliko vsega je prestala, koliko vsega je preživel ta les. In to mu da ta čar, to mu da ta karakter in pa pač posebnost, da si je v bistvu ta les zaslužil, da je po toliki leti garanja nekje, kjer ga se spoštuje, ceni, kjer združuje ljudi, kjer povezuje. In to je ravno to sporočilo, da ja, zaslužimo si ne, drugo priložnost. Potem tudi podnožje industrijsko, naprimer, iz enega stroja za rezanje kovine, kar pa je čist pomojeno, ker me to industrijsko zelo privlačeno.
1: Sogovornik je odprt za navdih iz različnih umetnostno-zgodovinskih smeri, seže po interdisciplinarnem znanju, v izdelke vključuje steklo in razmišlja o kolekciji iz betona. Označili so ga že za izjemnega improvizatorja pri nabavi, transportu, obdelavi in sestavi kosov. Sam se opiše kot skrben opazovalec, da bi zbral zanimive kose. Zdaj jih ne kopiče več, ampak išče posebne dele. Za povrh pa eksperimentira, na primer z epoksi smolo.
2: Zdaj, kar se tiče epoksi smole, je v bistvu tak, da se izogibam. Zelo se izogibam. Gre za, v bistvu, za material, ki ni naraven, gre za material, ki je pač umeten. Ampak zelo pride prav v povezavi z lesom, ki je v bistvu drugače neuporaben. Se pravi, les, ki je zelo razpokan, les, ki je drugače krhki oziroma nepovezan, lomljiv. V tem primeru ga uporabljam, da v bistvu s tem stabiliziram sam les. In skozi pomoč epoksija v bistvu pride les, ki je res posebne oblike oziroma posebne strukture, prav potem do posebnega izraza. Kar se tiče formul pa tega, moram reči, da si pomagam precej z internetom, kjer je ogromno informacij, pač moraš samo vedeti, katere so relevantne oziroma katere vzeti, katere preskočiti. Je pa tak, da zaenkrat še kar dobro pomnim te stvari, tak da si še ne zapisujem. Verjetno bo potreba počasi začeti, ja.
1: Se bo treba narediti nek arhiv znanja, sploh če boste to znanje recimo tudi komu predali. Zdaj imate sina osnovnošolca, ga to sploh zanima, vam kdaj pomaga v delavnici?
2: Ja, pride večkrat pokukat, delamo tudi skupaj, zelo uživa, ko na vsak izdelek kot tistem svoj žik. Tam je v bistvu moj prvi pomočnik, tako da rad pride pa pogledajo.
1: Po glasbenem predahu o tem, da Aleš Belšak družbena omrežja pri svoji promociji vidi kritično in o projektu, ki ga zaposluje v teh dneh.

0: Srečali smo se z Alešem Belšakom iz Janežovskega vrha v občini Destrnik, učiteljem telovadbe, ki enega od svojih največjih talentov uresničuje z izdelovanjem pohištva v estetiki industrijskega oblikovanja. Delovne ure je že zdavnaj nehal šteti in so del tega, kar rad počne in k čemor je prispevala selitev iz Haloz v Slovenske Gorice, v več kot 250 let staro nekdanjo gosposko zidanico, tako imenovani štok. Nekoč je stara kletna baročna vrata predelal v pult za umivalnik, prisluhnil svojemu talentu in krenil naprej. Ne gre pa vedno brez težav. Največja napaka, ki se vam je zgodila, ki ste jo naredili recimo pri delu, ki je potem morda, ne vem, uničila koncept, uničila kos, ki vas je stala živcev?
1: Pred kratkim sem izdeloval en čist mizarski izdelek, ker se mi je zdel zelo dober izziv za to, da preizkusim svoje znanje v mizarstvu. Delal sem okroglo raztegljivo mizo, se pravi, miza je okrogla, ima dve komponente, ki se raztegneta, ena je skrita od spoda, ena je pospravljena posebej. In kaj mi je ta miza naredila, ne morem, še zdaj nisem se opomogel potem, v glavnem, miza, zelo težko je to sestaviti skupaj, miza narejena iz 90 kosov različnih, vse poravnati, vse v bistvu skladi, da je ravno, da paše skupaj, da lepo izgleda. Potem na koncu, pa ko je že miza gotova, je bilo še potrebno samo polakirati oziroma pač dati neki premaz čez. In s tem premazom sem imel take težave.

0: si vlagajo v svoje delo in stavi predvsem na tako imenovano ustno reklamo, če tudi je pomembno tudi socialno mreženje. To pa prinaša seboj nove izzive in dodatno delo.
1: Ja, glede socialnih mrežj imam jaz pač eno prav posebno mnenje. Mislim, da so fajn, mislim, da so v redu. Je pa en drugi problem. Problem je to, da dan danes več ni dovolj, da si mojster svoje obrti oziroma da si uspešen za svojo obrtijo oziroma za svojimi izdelki, pač pa dan danes je točno to težava, da je potrebno biti pač vse, ne. Moraš biti kamerman, moraš biti potem scenarist, moraš lučke postaviti, moraš kadre postaviti, moraš se premikati, moraš se zmontirati, moraš narediti voiceover. In to pač rabi svoj čas in zdaj, če si predstavljate, da zraven službe, ki imaš, še ustvarjaš in potem zraven tega ustvarjanja še moraš vse posneti, vse zmontirati, je to v bistvu kar precej zahtevno in jaz verjamem, da veliko ljudi je prav zaradi tega mogoče depresivnih, ker vidijo, kaj se dogaja po spletu, vidijo, kako so drugi uspešni, vidijo, kaj posnemajo. Ne zavedajo se pa, da so tu cele ekipe zraven oziroma zadaj za temi posnetki oziroma za temi reklamami. Mi pa smo dosti krat sami in potem si v bistvu razočara, ne? Zakaj tebi ne gre tako kot njemu, ko pa v bistvu na koncu vidiš, da je to cela ekipa zadaj, da niso sami. Ne? Svet je šel pač po svoje, ne? Zdaj, socialna mreža so del našega vsakdana, je pa tak, da ni pa to neka realnost. Ne? Realnost je eno, socialna mreža je drugo. Ne? Ne vem, jaz mislim, da nek mojster, nek izdelovalec, nek umetnik, nekdo, ki da sebe v izdelek, ki naredi lep izdelek, ki se maksimalno potrudi, ki dela, gara za svojim delom, potem pa to se predstavlja nekomu, ki ne vem, doma sedi na kauču, je zraven čips in gleda in ga jaz moram navdušiti nad tem, še zraven tega, da naredim dober izdelek, ga moram navdušiti nad tem, kako ga ram zraven. Se mi zdi to kar malo tak, ja, ampak del tega smo in temu se pač moramo podrejati na nek način.
0: Bi lahko živeli od tega, Aleš, ali še niste tam?
1: Zdaj, jaz si želim, da bi izdeloval samo posebne stvari. Ne? Zdaj, za posebne stvari pa potrebujem posebne ambijente. Tukaj bi se želel predvsem več sodelovanja z arhitekti, ki se ukvarjajo z konceptualnimi zasnovami prostora. Se pravi, da imamo neko idejo, kako bi to izgledalo in mi v okviru te ideje najdemo neko rešitev z nekim posebnim predmetom oziroma kosom. Tako da nisem še tam. Je pa ta nagrada zdaj v Gradcu nek potreditev, da pa vendarle zelo počasi klukamo v pravo smer. Zdaj imam v bistvu po moje tudi največji projekt tega leta. Izdelujem eno konferenčno mizo za eno podjetje, ki se ukvarja z ukvarjajo se z popravili oziroma vzdrževanjem stružnic. Odpirajo novo podjetje, novi prostor in v tem prostoru bo konferenčna miza, ki bo v bistvu narejena iz štirih velikih lagerjev oziroma ležajev.
0: Torej kovina, les?
1: Ne, v bistvu bo to ena taka varka, kjer bo zgledalo vse kot da kovinsko, bo pa v bistvu narejeno iz lesa. Ja, tako da bo šlo za eno modeliranje / izdelavo, ja. Tako da, kar zahtevna zadeva, bo neke epoksija zraven, bo neke 3D printanja zraven, spet en taki projekt, ki vam je dal vetra.
0: Aleš Belšak, hvala vam lepa za ta pogovor in veliko veselja in užitka pri tem vašem delu še naprej.
1: Hvala, da ste si vzeli čas. Mislim, zelo sem vesel, da ste opazili to, ta moj expo v Gradcu in da pride kdo in popraša, kako delujemo umetniki v Sloveniji.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja. Energetika Maribor je z majem spremenila cene toplote. NK Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedjem Dudićem.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
6: To smo mi! Radio Maribor!
7: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
8: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
7: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
8: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
7: Kako lahko sodelujete?
8: Ja, preprosto nas poslušajte.
7: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
8: Bodite z nami.
7: Praznujte z nami.
8: In osvojite super nagrado.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. V drugem krogu za predlaganje mandatarja, ki se je začel danes, je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Sporočil je, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine koalicijske pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Na to morajo med strankami razdeliti še resorje. Prvi mogoč termin za glasovanje o kandidatu za mandatarja je 22. maj. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi, razvoj države in družbo, menijo v Levici. Poudarili so, da sveženj prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD-ju, v stranki Resnica pa napoved Levice vidijo kot nepotrebno politizacijo. V Dobrunjah so včeraj uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Denis Perše, je med prednostmi novega zapora izpostavil preglednejše delo, lažje izvedljive postopke, jasnejšo komunikacijo med zaporskimi službami in večjo obvladljivost zahtevnih ali nepredvidljivih situacij. Izpostavil je tudi velike kadrovske izzive. Energetika Maribor je z majem spremenila ceno toplote. Variabilni del cene je nižji za slab 1,5%, fiksni del stroška pa dražji za 7,5%, direktor Jože Hebar.
2: Zaradi nižanja variabilnega dela pa računamo, da se ne bo bistveno spremenil strošek ogrevanja, to pomeni tisti, ki so imeli zelo nizko porabo oziroma nič, bojo plačevali nekaj malega več, tisti, ki pa porabijo bistveno več, bojo pa plačevali manj.
0: Ceno fiksnega stroška ogrevanja so morali dvigniti zlasti zaradi višjih stroškov dela in amortizacije. V galeriji Magistrat v Ptujski mestni hiši je na ogled razstava 7. mednarodnega likovnega natečaja Vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Izmed 330 prispelih slik in risbic iz 62 vrtcev in zavodov iz 5 držav so na ogled postavili 56 najlepših. Članica komisije, vzgojiteljica Urška Petek, priznava, da ima komisija vsako leto težje delo, saj so leto sprejeli 100 likovnih del več kot lani.
3: Nismo imeli lahkega dela, ampak ko vidimo, kako so otroci ponosni na svoja dela, takrat pa je to plačilo.
0: Sicer pa je mednarodni likovni natečaj že stalnica ob prazniku Vrtca Ptuj, dodaja ravnateljica Mateja Lobenvajn.
4: Likovno ustvarjanje je zagotovo zelo pomemben del našega dela, našega vsakdana. Imamo 81 let delovanja Vrtca Ptuj in 42. praznik Vrtca Ptuj. Srednja prireditev bo v petek, 8.5. Naslov prireditve pa je Bogatstvo narave je doživetje mojega otroštva.
0: Razstava bo v galeriji Ptujske mestne hiše na ogled do konca maja. Na gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru se je začel 12. mednarodni filmski festival Student Cuts, ki bo trajal do petka in na katerem tudi letos beležijo dober odziv ustvarjalcev z vsega sveta. Na festival se je prijavilo več kot 2300 filmov, v selekcijo pa jih je prišlo okoli 100, med njimi tudi filmi dijakov 4 slovenskih umetniških gimnazij iz Ljutomera, Ptuja, Ljubljane in Nove Gorice. Vodja festivala Student Cuts Jaka Polutnik.
5: So razdeljene v 4 kategorije, tekmovalni, netekmovalni, potem imamo Future Talent za dijake umetniških gimnazij, ki je pa razdeljen potem na tekmovalni in netekmovalni del. Prejmejo prijetne nagrade, režiserske stolčke, s katerimi jih spodbujamo, naj še naprej ustvarjajo.
0: Organizatorji festivala, društvo Franc Miklošič iz Ljutomera, ob tem opažajo, da so nekateri nekdani udeleženci že uveljavljajo v mednarodnem prostoru. Ljutomerski festival, ki poteka v sklopu 2 meseca trajajočega kulturnega maratona Ljutomerske gimnazije, tako utrjuje svojo vlogo odskočne deske za prihodnje filmske ustvarjalce.
6: Šport.
0: Šport. NK Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedžem Dudićem. Ta je po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvenstvu večkrat ponudil odstop, tokrat pa ga je vodstvo kluba le sprejelo. Arsenal je prvi finalist Lige prvakov. Londončani so na domačem igrišču proti madridskemu Atletiku slavili z 1-0, skupno pa z 2-1. Drevi ob 21. se bosta v Minhnu za drugo mesto v finalu pomerila Bayern in PSG. Parižani so na prvi tekmi slavili s 5-4. Slovenska namiznoteniška reprezentanca je po porazu z 0-3 proti Nemčiji izpadla v 16. finala svetovnega ekipnega prvenstva v Londonu. V domačem prvenstvu pa se danes začenja sklepni del tekmovanja. Domači ŽNTK Maribor bo ob 17. v dvorani Tabor v prvi polfinalni tekmi gostil športno društvo Uroša Slatinška iz Novega mesta. V športni dvorani druge gimnazije v Mariboru sta se sinoči za naslov prvaka 4. košarkarske lige pomerila domači ŽKK in Kranjsko Stražišče. Mariborčani so lovili za ostanek 11 točk s tekme v Kranju, a so iztržili le remi 78-78. Prvaki so tako postali gostje, trener Mariborčanov Matjaž Čuješ pa je po tekmi povedal.
7: Težka je bila sezona, oni so zasluženo, bom rekel, zmagali. Bili smo oslabljeni in tam in doma, ampak to ni zgovor. Mi smo se potrudili, tudi danes Phantom Kappa dol so se vrli iz velike minusa in zadržali smo dvorano brez poraza.
0: Ne glede na izid sta si obe ekipi priigrali nastop v tretji ligi v prihodnji sezoni. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje od 17 do 23 stopinj Celzija. Še obeti v petek in soboto bo sončno in toplo. Temperature po državi ob 12, Maribor 19, Ljubljana dežuje 16, Ptuj 20, Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 22, Radenci 21, Celje 18, Slovengradec 16, letališče Portorož 17 in Kredarica sneži in 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev še beležimo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje. Štajerska avtocesta bo popolno zaprta na odseku Šentrupert-Vransko proti Ljubljani danes po noči od 21. ure zvečer pa do pol 5. ure jutri zjutraj. Od danes je zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zaprt ostaja predvidoma do 25. maja. Obvoz je urejen po mestu Slovenska Bistrica. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Dobar dan vsem, ki ste z nami. Lepo vas pozdravljamo iz studio regionalnega centra RTV tukaj v Mariboru. 10 minut je čez 12. Ukolikor se odpravljate h kosilu, malici dober tek. Za glasbeno lakoto pa poskrbimo mi. V tej uri sledi tudi predstavitev prvih dveh na tedenski lestvici Top 17. Ne preslišite. Vabljeni pa že sedaj k sodelovanju. V malih oglasih začnemo točno o polenih.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam, Nina Pušlar.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Dobar dan, tukaj je rubrika Mali oglasi, v kateri dajemo prostor vsem vam, ki želite karkoli podariti, morda tudi prodati ali iščete nekaj zakupiti. Naša stična točka je telefonska številka 02-420-1555. Vaše klice pričakujemo zdaj, nekoga pa že imamo na telefonske liniji. Dobar dan.
7: Dobar dan. Prodaja sta vrtna posilnica Ramda, samohodna 5,5 Brix motor v odličnem stanju z manjšo okvaro pogona. Vse informacije na telefonsko številko 070-822-142.
6: Hvala lepa, gospod, torej vrtna kosilnica 070-822-142. Dobar dan pa že naslednjemu.
7: Vidanje, hvala.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Povejte.
8: Prosim najditelja Samsung telefona, če hoče proti nagradi poklicati na telefonu 040-53-8886.
6: Ki pa ste ga izgubili?
8: Ja, delo Maribora, to je bilo na približno Melje. Maribora.
6: V okolici Melja, torej ste izgubili Samsung telefon. Če ga kdo najde, gospa, prosi, da jo pokličete na 040-538-886. Tako, v redu, srečno z iskanjem.
8: Ja, lepša, hvala
6: tudi vam.
8: Srečno.
6: In dober dan naslednjemu.
9: Lep pozdrav.
6: Pozdravljeni, povejte.
9: Ja, jaz pa bi prodala žarni grob. Če je kdo zainteresiran na Pobrežju, v Mariboru, žarni grob, nihče še ni bil, mislim, še ni bil uporabljen. Moja številka je 05 343 051 343 667.
6: 051 343 667.
9: Tako.
6: Hvala lepa za vaš oglas in dober dan, vohčimo že naslednjemu.
10: Ja, lep dober dan želim. Mi pa prodamo kmetijsko zemljišče z gozdom na lepi lokaciji in oblizu glavne ceste. Informacije za vse resne interesente na telefon 070-272-985.
6: Lahko samo določiva, kje je ta lokacija?
10: To je v
6: Korena. Korena. Dobro.
10: Občina Duplec.
6: 070-272-985.
10: Tako.
6: Hvala lepa tudi vam, gospa. Srečno in dober dan naslednjemu.
11: Dober dan. Mi bi pa prodali dve letni gumi nove, čist ganc nove. Dimenzije pa sto 200-235-R19 HXL.
6: Uh-huh.
11: Druge 200 pa 255-50-R19 HXL. Dve po dve.
6: Uh-huh. Na telefonsko zdaj, številko? Aha,
11: ja,
6: še boste dali. Ja.
11: Prodamo motor Honda CBF 1000 s tremi kavčki na telefonske številke 041-749-732.
6: Hvala lepa, gospa, torej prodaja štiri vse skupaj letne gume, čisto nove in motor Honda na 041-749-732. Najlepša hvala za vaš klic, lep dan tudi vam, dober dan naslednjemu.
8: Hvala, dio.
12: Dober dan, mi pa podarimo dobro ohranjen Dormeo vložek 160x200, prodamo pa dobro ohranjeno dekliško kolo 24 col in traktorsko škropilnico s kardanom 200 litrsko. Vse informacije na telefon 031-605-635.
6: Hvala lepa, gospa, 031-605-635. Hvala za vaš glas.
12: Najlepša hvala, lep dan, srečno.
6: Srečno tudi vam in dober dan, vohčimo naslednjemu.
13: Dober dan, mi pa bi predali kosov SIP 165, pajka SIP na dve vretene,
7: ter vrtni traktor. Informacije na telefon 031 416 412.
6: Torej 031 416 412. Hvala lepa, dan, gospod, za vaš oglas. Srečno. Dobar dan naslednjemu.
1: Dobar dan, Marjan pri telefonu. Jaz pa bi imel za prodat na kazalko SIP Šempeter, cirkularka za manjša opravila ter elektromotor z 2,2 kW in več steklenic 50 litrskih na telefonsko številko 031 705 052.
6: Nič 3-1, 7-0-5, nič 5-2. Hvala lepa, gospod, hvala, za vaš oglas in srečno tudi vam. Dobar dan naslednjemu.
2: Dobar dan, jaz pa imam za prodati poranja jajca za nasaditi, pa kurja jajca, prosne reje za prodati, pa zajčke za nadaljno rejo, za plemen, pa za kol očiščene. Na številku 041-249-694. Najlepša hvala, nekliče resni kupci. Ja.
6: Tako, resni kupci za vse navedeno, kar gospa prodaja, ja, pokličite tako na 041-229-694. Hvala lepa za vaš oglas in srečno s prodajo. Dobar dan naslednjemu.
3: Lep dobar dan, Milan pri telefonu. Prodam trampolin, telefon 040-767-635.
6: Lahko ponovite telefonsko, prosim?
3: 040-767-635.
6: Hvala lepa za tole. Enako, sedaj smo jo že dvakrat povedali, zato ne bom ponovila. Lep dan tudi vam. Eno, in dober dan, voščimo že naslednjemu.
13: Ja, dober dan.
6: Pozdravljeni.
13: Jaz pa prodam osebne avto Peugeot 208, letnik 2014, rdeče barve, 5 brat, bencinski motor, zelo lepo ohranjen. Cena zelo ugodna. Vse informacije dobite na telefon 041-735-520.
6: 041-735-520. Najlepše hvala, gospod, za vaš oglas. In za klic srečno tudi vam. Dobar dan naslednjemu.
14: Dobar dan.
6: Dobar dan.
14: Mi pa prodamo 3 krave telice z teleti, z pasme limuzin, so pašne. Cena je 2500 evrov za komad, oziroma kravo s telico.
6: Uh-huh.
14: Telefon?
6: Ja.
14: 041-705-893.
6: 041-705-893. Hvala lepa, ja, gospa, uspešno.
14: Ja, enako, lep dan, srečno.
6: Lep dan tudi vam in lep dan voščimo že naslednjemu.
15: Dobar dan. Tole je Selvo pri telefoni. Jaz bi pa rad kupil za avto tam tole avtomat za zmigovce, pa stekala, pa take razne stvari bi rabil za tam 75.
6: Uh-huh. Kam vas lahko pokličejo?
15: Na številko 041-261-676.
6: 041-261-676. Pokličite, če se vam doma potakajo morda kje rezervni deli za avto tam 75.
15: Tam, ja, 75. Avto tam 75.
6: Tako. Najlepša hvala.
15: Uh-huh. Hvala lepa, gospa. Ja. Pa lepi dan naprej.
6: Enako, kolega. Enako, gospod. Tudi ja, vam in srečno z iskanjem.
15: Tole klicu mi Šmarje pri Jelšaku, vete?
6: Lepo, ja. Lepo, da nas tudi tam poslušate. Srečno v Šmarje, ja, pri Jelšaku.
15: Ja,
6: sem
15: po naključju slišal po radiju, pa...
6: Pa ste se odločili sodelovati, kaj ne?
15: Ja, dobro.
6: Srečno s prodajo oziroma z iskanjem. Srečno in dober dan že naslednjemu.
16: Dobar dan, prav lep pozdrav, Ivan preparato.
6: Pozdravljeni.
16: Pozdravamo še nekaj pravi domači dobrot, kako dobro vino, slivoko, kakje leta veljamoke, zdravilni jabočni kis, pa še kakje krpir, kakje domača jajčka, prosta zreja, ter koruzo za živino in bale sena, otave in slame, slama rezamo na kratko. Poleg tega še ponudimo tudi vse vrste ročno izdelanega orodja za polje, vrt, ravni gost. Prave bečejske kosišča, motike, zavite, ročaje, tako kot se vse čas delalo, tudi grable, vile, cepine, sekire in podobno. Te razne koša, korpe, cenje, cekre, male, velike, tudi razne loparje in grebljice, metle za krušne peči. Vse informacije, nič 5-1-2-1-1-6-7-5. Prav lepa hvala, lepo zdrav pa srečno.
6: Hvala lepa tudi vam, vi imate pravšnjo domačo razprodajo, nič
16: točno
6: pet ena.
16: Točno to, ste dobrodošli enkrat, da se na lastne oči prepričate.
6: Ja, res bomo morali priti k vam, očitno imate geslo, vse mora ven.
16: No, točno to.
6: Ponoviva še telefonsko, nič pet ena, 211-675 in hvala, srečno želimo tudi zdrav vam. S tem oglasom pa zaključujemo današnje male oglase, ki jih je bilo pravzaprav kar veliko. Hvala vam za sodelovanje in za upanje, drage poslušalke, poslušalci. V novič se slišimo v soboto.
17: Dober dan, jaz pa oddam.
18: Ugodno prodamo razne.
19: Ja, jaz pa kupim.
17: Mi pa prodajo.
20: Jaz ima pa za prodate.
21: Pokličite nas na 02-420-1555 za vaše brezplačne nekomercialne male oglase ob sredah in sobotah ob 12.30.
22: Samo po telefonu 02-420-1555. Mali oglasi.
21: Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše

0: Tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.
6: Čuješ ti to?
4: Kaj?
6: Nova glasba.
4: Oh.
6: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljanja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli, 2 pa sta bila poškodovana. Na Hrvaškem so letos prijeli za skoraj petino več tihotapcev migrantov kot lani. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je zavzela za ureditev področja homeopatije pri nas. Po srečanju s predstavnicama Slovenskega homeopatskega društva je dejala, da bi morali izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja zakonsko urediti že leta 1992, zato to pričakuje od prihodnje vlade. Kot sta poudarili, predstavnici društva ima v Sloveniji dovoljenje za promet več kot 370 homeopatskih zdravil, ki se izdajajo izključno na recept, a jih zdravniki ne morejo predpisati. Po sprejemu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje sta program zapiranja premogovnika in podrobnejši dvoletni operativni program v medresorskem usklajevanju. Marca je bila pri Evropski komisiji priglašena tudi shema državne pomoči, ki je v fazi pregleda. Vlada, ki opravlja tekoče posle, pričakuje, da bo odobrena kmalu. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so po upokojitvi sodnika Franca Bošica z majem ostala brez dvojezičnih sodnikov. Za dvojezične sodne obravnave bodo po besedah avstrijske pravosodne ministrice Anne Sporer uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. V manjšinskih organizacijah pravijo, da predlog o tem z njimi ni bil usklajen. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče Slivnica je sinoči malo pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena. Gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor in Slovenska Bistrica 19, Ljubljana, Dežuje 15, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 18, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 17 in Kredarica sneži z dežjem in 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo, kaj pravi prometno informacijsko središče. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Ljubljane in na razcepu za Dobrova Šentjakob v smeri Maribora. Odsek Slovenske Konjice Dramlje v smeri Ljubljane bo danes po noči popolnoma zaprt, predvidoma med 21 uro zvečer in 1 uro zjutraj. Odsek Šentrupert Vransko v smeri Ljubljane bo prav tako zaprt od 21 ure zvečer pa kar do pol 5 ure zjutraj. O tem pa smo že poročali, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je od danes naprej zaprt, predvidenoma bo zaprt do 25. maja. Vsem želimo srečno in varno pot do vašega cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: Takšen lep klavirski zaključek pravšnji za uvod v dobro novico, ki sledi. Prihodnji ponedeljek bomo praznovali 81. rojstni dan vašega in našega Radia Maribor. Da bo pri vas še bolje zvenel, bomo trem srečnežem podarili DAB radijski sprejemnik. Kaj pa to? Kaj morate narediti, da se uvrstite v žreb? Najprej morate pomisliti, katero jutro ob kavi, torej naši sredini jutranji koncerti, je bilo tisto, ki vas je najbolj razveselilo. Kateri glasbenik vas je najbolj razveselil, katerega ste najraje poslušali? Morda ste tudi šli poslušati za nazaj v naš spletni radijski arhiv ali pa na YouTube kanal. Kateri ali morda jih je bilo tudi več, kateri so bili tisti, ki so vam najbolj sedli. Hkrati pa vas sprašujemo tudi, katerega glasbenika si še želite slišati v naših sredinih jutranjih koncertih. No, ko boste to dvoje razmislili, potem imate svoj odgovor, ki ga lahko pošljete ali na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si. Ali ta dva odgovora pošljete kot kratko SMS sporočilo na telefonsko številko 051 210 888. Torej morate pripraviti si dva odgovora glede jutra ob kavi, katero je bilo tisto, ki vas je najbolj navdušilo in katerega glasbenika si še želite tam slišati. Dva odgovora pošljite na naš elektronski naslov, ponovim, radio.maribor@rtvslo.si, ali uporabite SMS sporočilo na telefonsko številko 051 210 888. Ko to storite, potem pridete v žreb in tri nagrajence bomo izžrebali prav v ponedeljek 11. maja. Takrat vas tudi vabimo k nam na ogled našega radija, na kavico, tudi manjša pogostitev bo, vrata bomo za vse, ki vas zanima, kako nastaja naš program ali pa nas preprosto želite priti pozdraviti, odprli ob 10. uri. Se sliši dobro? Mislim, da prav zagotovo. Ko smo že govorili o sredinih jutrih ob kavi in kitari, tudi današnje je bilo spektakularno in vsakemu izvajalcu ponudimo možnost glasbene želje in zdaj sledi prav ta.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari. Radio
2: Maribor. Jutrani gost nam je izbral glasbo.
1: Za čez dan.
3: Živjo, jaz sem Tomaž, danes smo bili z Murphy na Radio Maribor in sem si zaželel eno pesmico, in sicer The Smile, Friend of a Friend.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.

0: oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: glasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek?
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Oglasna oddaja.
4: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek preda, potem pa nadaljujemo.
3: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko

0: Oglasna oddaja.
1: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
2: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
3: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
2: In komu priporočate jemanje?
3: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
2: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
3: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
2: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
3: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
2: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88888. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88888, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Sveže na Radiu Maribor.

0: Minuta čez 14. Sreda je danes 6. maj, pri nas še dokaj sončno na zahodu, že oblačno, tudi deževno. A zdaj nam sonce v studio prinaša kdo drug kot Teodor Bostič.
1: Dobar dan. Ja, nekaj žarkov še, samo nekaj, ampak so pa zato tisti toliko bolj intenzivni. Ne?
0: Točno tako.
1: Kaj Zoran boš? Perko je
0: ja, seveda.
1: Dodana vrednost tega popovdneva. Ja, dopovdne smo govorili o pomenu medgeneracijskega sodelovanja, nekaj poudarkov znova o 16:30 v današnjem poudarku dneva. Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani? Ali kaj jih preiskujejo? Tukaj so verjame med ljudmi kar precejšnje razlike, ne?
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Podpišem.
1: Eni so se včasih dejali bolj skravžljeni, eni skoraj ravni. Torej, več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu, Vesna Muzek, podrobneje ob 17:30. Gost sobotne oddaje Obrazi z sosednje ulice je bil Iztok Kočevar, glasbenik, športnik in humanitarec. V okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje se je s kolesom podal od Maribora do Carigrada in si prislužil naziv večerov humanitarec Štajerske. Oddajo znova ponujemo poslušanje po 19. Potem pa bomo razvajali z domačo in tujo najpopularnejšo glasbo in po polnoči povabili še v nočni program. Torej, zvečer boste seveda tudi v družbi vašega priljubljenega voditelja, potem lahko tudi po noči, vse do zgodnjega četrtkovega jutra.
0: Boš imel pa dolg delovnik.
1: Ja, kondicija še ostaja.
0: No.
1: Nikoli nismo preveč zmatreni, ko gremo iz službe na RTV-ju. Dobrodošli.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Društvo Srebrna nit za odpravo diskriminacije med stanovalci v domovih. Ob začetku motoristične sezone policisti in reševalci z opozorili k previdnosti. V Ljutomeru začetek 12. festivala Student Cuts z več kot 100 izbranimi filmi.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
4: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
3: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
5: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše, ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrske, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
3: Prisluhnite kmalu po 11.
2: Potujte z Radiem Maribor. Radijska tribuna.
6: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
2: Radijska tribuna.
7: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. V društvu Srebrna nit pozivajo poslanske skupine, naj sprejmejo spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi odpravile diskriminacijo med stanovalci domov za starejše. Tisti, ki še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi v instituciji, namreč za dom plačujejo tudi po 600 evrov več od tistih, ki odločbo imajo, so opozorili. Kartično plačevanje na avtobusih po državi bo po besedah direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Mirana Sečkeja steklo v prihodnjih nekaj tednih. Prav tako načrtujejo spletno prodajo vstopnic prek njihove spletne strani in portal, na katerem bodo zbrane vse informacije za potnike. Oboje naj bi zaživelo do konca leta. V ljubljanski Šiški naj bi dopoldne po do zdaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo, so pojasnili na policiji. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Začetkom toplejšnjih dni se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Policisti, reševalci in strokovnjaki za varno vožnjo ob začetku nove motoristične sezone opozarjajo, da so prav prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Po zimskem premoru so namreč motoristi pogosto slabše pripravljeni, vozniki avtomobilov pa nanje še niso dovolj pozorni. Aleks Horvat.
2: Lanska prometna statistika je bila za motoriste zelo slaba. Leta 2025 je na slovenskih cestah umrlo 30 voznikov enoslednih vozil, največ nesreč pa so povzročili neprilagojena hitrost, alkohol in precenjevanje lastnih sposobnosti. Policist motorist inštruktor Borut Drevenšek.
3: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening.
2: Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjene pneumatik, zavori in zaščitne opreme, predvsem pa veliko miro previdnosti.
3: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše.
2: Policisti in reševalci opozarjajo, da se največ prometnih nesreč motoristov zgodi ob lepem vremenu in koncih tedna, poškodbe pa so pogosto zelo hude. Reševalec na motorju zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič.
4: Če imaš srečo, da boš drsel po asfaltu, brez da bi nekaj zadev, morda ne boš niti poškodovan, bo bolela samo duša, mi temu pravimo motoristično. Ne? Če pa se zadeva ob objekte, pa z neko hitrostjo pa prihaja do precej hudih poškodb, doskrat z zlomi, notranjimi krvavitvami, tako da zadeve na motorju so bistveno bolj tragične, pa tudi hitreje pride do smrtnih žrtev med motoristi kot pa med avtomobilisti.
2: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem Teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste.
0: Mariborska občina je objavila razpis za postavitev dveh mobilnih hišk pri centru Gustava Šiliha. Tako naj bi še letos nekoliko omilili prostorsko stisko, s katero se sooča istoimenski center, ki izvaja več posebnih pedagoških programov. Ravnateljica Milojka Sevšek.
5: S to pridobitvijo bomo rešili prostor za dva oddelka posebnega programa, obljubljeno je nekje novembra. Seveda pa to zaenkrat potem ne bo še rešilo vse naše stiske.
0: Vse prostorske izzive omenjenega centra in dveh bližnjih osnovnih šol pa naj bi občina v prihodnjih letih rešila z gradnjo večnamenskega objekta za vse tri šole. Postavili naj bi ga na zemljišču centra Gustava Šiliha. Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru je edina od štirih pri nas, ki dijakom ponujajo umetniški program gledališče in film. Danes pa se je na šoli začel 12. mednarodni filmski festival Student Cuts, na katerega je letos prispelo več kot 2300 kratkih filmov iz 90 držav sveta. Kakih 100, ki so jih razdelili v 5 kategorij, bodo javno predvajali. Tako za dijake kot osnovnošolce pa so pripravili tudi delavnice oziroma spremljevalni program. Iz Ljutomera Lidija Kosi.
6: S filmskim festivalom, ki so ga pred leti v Ljutomer preselili iz Maribora, se na gimnaziji Franca Miklošiča, v katero zahaja 622 dijakov, začenja kulturni maraton, ki bo do konca šolskega leta zlasti mladim ponujal zelo pester program. Kot rečeno, ga začenjajo filmski oziroma medijski ustvarjalci, med katerimi za izvedbo festivala skrbi tudi Timi Farkaš.
7: In na vsakem festivalu v bistvu sodelujemo vsi, kateri imamo neko željo po sodelovanju glede smeri medijskega tehnika, se pri tem udeležimo in imamo več kot dovolj priložnosti, da v 4 letih dobimo marsikaj. In ne samo mi medijski tehnik, seveda tudi umetniška gimnazija, splošna gimnazija, sicer oni malo manj, pa predšolska vzgoja tudi z kakšnim nastopanjem.
6: Tako profesori, mentori kot dijaki pa so imeli veliko dela z 12. student Katzom že pred samim začetkom, je opozorila Mija Kranc.
8: Letos je na festival prispelo več kot 2300 filmov vsega sveta, kar potrjuje njegov mednarodni pomen in prepoznavnost.
6: Koordinator festivala, profesor Ludvik Rogan, pa je dodal.
9: Naši dijaki so na nek način kot neki selektori, oni pregledajo večino, torej tehnično ustrezen del. Letos je to bilo, mislim, okrog 47-48 ur materijala.
6: Vodja festivala Student Cuts Jaka Polutnik izpostavlja, da prireditev vsekakor sodi v mesto prvega slovenskega filma.
10: Že v osnovi na Univerzi v Mariboru je deloval v približno podobnem okolju, pa vendar tu v Ljutomeru mislim, da je res zacvetel, da lepo raste, da lepo razvija.
6: Letos ga je poleg drugih donatorjev prvič podprl tudi Slovenski filmski center.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Nogometna liga prvakov nam je sinoči dala prvega finalista, to je Arsenal, ki je na stadionu Emirates z 1-0 in skupnih 2-1 ugnal madridski Atletico Jana Oblaka. Drugega bosta na Allianz Areni v Münchnu ob 21. določila Bayern in PSG. Branilci naslova so poslastico na Parku Princa dobili pred tednom dni s 5-4, potem ko so vodili že s 5-2. Bavarci so tako ostali v igri za finale 30. maja v Budimpešti. Doma odmeva odločitev nogometnega kluba Maribor, ki se je sinoči sporazumno razšel s trenerjem Fedjo Dudićem. Ta je po 4 porazih na 5 tekmah večkrat ponudil odstop, ki pa ga klub ni sprejel. Kaplja čez rob je bil očitno nedeljski poraz proti Radomljam. Vijoličaste bodo na sobotnem večnem derbiju z Olimpijo vodili trenerja vratarjev Mitja Pirih in Jasmin Handanović ter Milan Vulović, Blaž Vrhovec in Mark Barun. Oba slovenska velikana lahko ostaneta brez Evrope, kar se je doslej zgodilo le 3 v zgodovini. V športni dvorani druge gimnazije v Mariboru se je sinoči dvoboj za naslov prvaka 4. košarkarske lige med domačim ŽKK-jem in Kranjskim Stražiščem končal z remijem 78-78. Mariborčani so lovili za ostanek 11 točk s tekme v Kranju, vendar jim to ni uspelo in gostje so se veselili naslova. Kapetan Mariborčano Robert Stojković.
13: Če bi bili komplet, da bi mogoče lahko boljše konkurirali nasprotnikom, ampak ne glede na to, vse čestitke apsolutno zasluženo so osvojili 4. ligo, mi pa smo okronali že pri prejšnjem tekmovalcu to, kar je bilo najpomembnejše, torej da smo se uvrstili v 3. ligo.
12: Končnica pa danes začenjajo tudi namiznoteniški igralci. V prvi tekmi polfinala se bosta pod stropom dvorane Tabor v njej pomirila domači železničar in športno društvo Uroša Slatinška iz Novega mesta. Dvoboj se bo začel ob 17.
0: Podajo do popoldneva je pripravila Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature od 14 do 21. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšne nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, dnevna od 17 do 23 stopinj. Obeti V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor in Celje 19 stopinj, Ljubljana 15, Ptuj in Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota in Radenci 21, Slovenj Gradec 17 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani, na odseku Krtina-Šentjakob proti Ljubljani ter na odseku Zadobrova-Šentjakob proti Mariboru. Med 21. in 1. uro, torej danes po noči, bo popolna zapora štajerske avtoceste A1 na odseku Slovenske Konice-Dramlje proti Ljubljani ter na odseku Šentrupert-Vransko proti Ljubljani. Prav tako od 21. vendar tam do 4:30 zjutraj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan. Mojca Veler, nova predsednica DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Lovski družini Oplotnica občinsko priznanje. Twirlin klub Sašo zmagovalno v Španiji. Zgodovinski dan za kebelske gasilce.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
2: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
3: Sedaj po neverjetni ceni.
2: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
4: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.

Tole je bil Nipke na svetovni dan harmonike. Če mislite, da je to slovenski ljudski inštrument, ha, napaka. So pa s tem glasbilom povezane številne prireditve od veselic in narodno-zabavnih koncertov do lokalnih praznovanj, o časti instrumentu in mesecu, ko se dogajanje začne seliti na prosto, bo ta konec tedna bled v znamenju tekmovanja za zlato harmoniko. Sicer pa je svetovni dan harmonike posvečen spominu na leto 1829, torej bliža se 200-letnica, ko je dunajski mojster Ciril Demjan uradno patentiral prvi instrument s tem imenom. In dan ne slavile ljudskega izročila, temveč harmoniko postavlja v kontekst sodobne glasbene umetnosti. Saj raba instrumenta sega od klasičnih dvoran in džeza do avantgardnih odrov. Dlje časa je namreč veljalo, da je harmonika ljudski inštrument, vendar jo poučujejo na najprestižnejših glasbenih akademijah po svetu, na Ljubljanski akademiji za glasbo pa šele od leta 2008. Ja, mojster Dovč bi vam več povedal lahko o vlogi harmonike v različnih glasbenih zvrsteh, tudi akademskih. Ne? Harmonikari se imenujejo tudi nekoliko bolj strokovno in zveneče akordeonisti. Bo zvenelo z aktualnimi dogodki tudi ob 15:30, ob 15:30, torej informativna oddaja, dogodki in odmevi, poslušajte.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Že jaz sem Gregor Strasberger iz skupine Murphy, danes smo igrali na Radiu Maribor in zdaj smo dobili še en bombonček nagrado, ker smo bili pridni, da si lahko zaželimo eno glasbeno željo in jaz sem si zaželel komad od Tunjata, mojega najljubšega slovenskega reperja, komad Salute.

0: so neznosti.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari. Radio
2: Maribor. Jutrani gost nam je izbral glasbo.
1: Za čez dan.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
5: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
6: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
5: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
7: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše, ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrske, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
5: Prisluhnite kmalu po 11.
4: Potujte z Radijem Maribor.
5: V četrtkovem jutru vas čakajo zanimive zgodbe. Med drugim bomo predstavili dokumentarno serijo Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper o 50-letnici fulanskih potresov. Skozi pričevanja razkriva zgodbe o tragediji in obnovi in odgovarja na vprašanje, kako smo danes pripravljeni na potrese. O 8:30 pa ne zamudite rubrike Okusi jutra. Naš sogovornik bo Goraz Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. Bodite z nami že od 5. Radio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Znova smo priče prizorom dolgih vrst čakajočih pred zdravstveno ustanovo. Tokrat je stotine pacijentov čakalo na vpis k novi družinski zdravnici v Cerknem. Nekaterim se je dolgo čakanje izplačalo.
2: Včeraj zjutraj, tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, v redu.
1: Drugi so v dežju čakali za manj.
3: Pa kaj že? Ja, to ni prav.
1: Drugi krok iskanja novega premijeja ne bo le v znamenju kritik koalicije, temveč tudi dopolnjevanje predloga interventnega zakona. Nakazujejo se še spori povezani z dopolnjevanjem parlamentarnih teles zaradi dvoumne vloge stranke Resnica v opoziciji. Kakovostna delovna mesta in dostopna stanovanja. S tema ključnima smernicama želi Evropska komisija omejiti revščino v Uniji. V Bruslju v prvi strategiji te vrste na ravni stare celine opozarjajo še na dostopnost kritičnih storitev za revne otroke. Lani je na slovenskih cestah umrlo 30 motoristov, zato se ob začetku nove sezone znova vrstijo pozivi, naj se vozniki postopno privajajo na motor. Inštruktor Borut Drevenšek poziva.
4: Da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening.
1: Danes bo še deževno, jutri se bo jasnilo. Z vami sem Rasto Pahor. Zaradi pomankanja zdravnikov po vsej državi se ob začetku dela nove ambulante vijajo dolge vrste čakajočih, ki bi se želeli vpisati. Najnovejši primer je današnji iz Cerknega, kjer po nedavni upokojitvi zdravnika, ki je imel skoraj 1400 pacijentov, začenja delo njegova naslednica, ki pa bo zaradi skrajšenega obsega dela delala, bo dvakrat na teden, sprejela le 490 pacijentov. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6 zjutraj. Dogajanje je spremljala Nina Brus, lepo pozdravljena. Kako je pravzaprav potekal vpis?
5: Dobar dan. Res je, ljudje so se začeli zbirati že zjutraj, da bi prišli na vrsto za vpis pri novi zdravnici. Zaradi čakanja in dežja je bilo precej nejevolje, razočaranja in jeze. Te izjave sem posnela pred 11. uro.
6: Tu ni za komer.
7: Zdravnikov je premalo, če jih ni, jih ni. Zdaj ima čakali točno špršu na ostro špršu, če ne, bošmo pa nikam do nama hariti.
8: Če namer je tu organizirati moder hač, novi mest, novi mu kešni držav živimo.
9: Če vidite katastrofe, ki druga kot katastrofa, a ne, tole šotre divaj, pa ne, norce sedile iz ljudi, a ne.
10: Zastonj to bo reči.
9: Ja.
5: Ob 11.30 so zaposleni začeli deliti številke, ki so pomenile vrstni red za vpis, tako da čakajočim, po večini je šlo za starejše, ni bilo več treba stati pred zdravstveno postajo. 490 številk so razdelili v uri in pol, vpis pa se je potem začel ob 15, kot napovedano. Številke pa so na eni strani prinesle veselje.
2: Tako da sem tukaj zadovoljna. Ja, no. V redu.
5: Na drugi strani pa tudi razočaranje.
3: Sva prišla, daj pa en ur dal, pa kanc že. Ja, to ni prav.
5: V zdravstveni postaji imajo sicer 3 vpisna mesta in naj bi opredelili po 60 pacijentov na uro, tako da bodo večino vpisali že danes, nekatere pa še jutri dopoldne.
1: Nina, dogajanje danes v Cerknem ni edini primer dolgih vrst čakajočih za vpis pri zdravniku. Prejšnji mesec je bilo podobno v Borovnici.
5: Res je, ampak v zdravstvenem domu Idrija so se po besedah vršilke dolžnosti direktorice Branke Florjančič pripravili, kolikor se je dalo optimalno. Na enak način so lani poleti izvedli vpis pri novi zdravnici v Idriji.
11: Se pravi, smo sledili vsem pravilom ZZZS-ja, da je potrebno izvesti izbiro pri osebnem zdravniku osebno in po vrsti, ker kdo smo mi, da bi lahko rekli, kdo ima prednost in kdo je nima. Mi pač moramo slediti pravilom, da pridejo po vrsti.
5: Tudi samodejen prenos pacijentov od prejšnjega zdravnika k novemu po pravilih ZZZS ni mogoč, je dodala Florjančič in ob tej priložnosti znova opozorila na potrebo po spremembi pravil za opredeljevanje.
11: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove. in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
5: Skratka, zdravstveni zavodi čakajo na odgovore višjih inštanc oziroma na spremembe pravil, saj se ta ob pomankanju zdravnikov izkazujejo za neživljenska.
1: Nina Brus, hvala in lep pozdrav v Cerkno. Na tamkajšnje dogajanje se je odzval tudi predsednik Zveze organizacij pacijentov Franci Gerbec. Meni, da je to odgovornost vodstev zdravstvenih domov, da po podatkih ZZZS nimajo vsi družinski zdravniki izpolnjenih glavarinskih količnikov, zato bi morala vodstva paciente porazdeliti med vse zdravnike.
10: Mi menimo, da je to popolnoma stvar. Vodstvo zdravstvenih domov, sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa zdaj vsebuje dodatne mehanizme za dodatno nagrajevanje tistih zdravnikov, ki sprejmejo več pacijentov kot teh glavarinskih količnikov. Prav, da če koristimo obstoječi sistem, je to absolutno možno rešiti in je to izrazito stvar vodstva zdravstvenih domov, pa tudi svetov zdravstvenih domov.
1: Da ni mogoče samodejno prerazporejati paciente brez njihovega soglasja, je po njegovem le izgovor, saj bodo pacienti veseli, če sploh dobijo zdravnika. Javna agencija za zdravila je danes znova pozvala vse starše in polnoletne otroke, ki imajo shranjene vzorce tkiv pri podjetju Gaia Cell, naj se dogovorijo za prenos in nadaljno hrambo z drugo ustanovo ali za uničenje. Direktorica podjetja Gordana Živčec-Kalan je namreč v četrtek odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, čež da nima zagotovljenih virov prihodkov za nadaljne financiranje ohranjanja vitalnosti vzorcev. Teh je na lokaciji kriobanke še več kot 3000. Brez vzdrževanja primerne temperature obstaja veliko tveganje, da bodo tkiva in celice uničeni najpozneje v 14 dneh. Začel se je drugi krog iskanja predsednika 16. slovenske vlade. Nastajajoča koalicija SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati bo v 14 dneh poskrbel za vse formalnosti, uskladitev koalicijske pogodbe in kadrovski razrez ter vložitev kandidatur. Janez Janša sicer še vedno poudarja, da ne namerava sestaviti vlade za vsako ceno. Na samo sestavljanje bo vplivalo tudi dogajanje v prihodnjih dveh tednih, zlasti v državnem zboru. Prvi korak bo jutrišnja druga obravnava predloga interventnega zakona na pristojnem odboru. Tomaž Celestina.
12: Interventni zakon se na svoji poti srečuje z nemalo kritikami, celo napovedmi o posvetovalnem referendumu in o ustavni presoji, ne da bi bilo sploh jasno, v kakšni dokončni obliki bo zaživel. Tudi ocene, kolikšno dodatno luknjo bi zvrtal načete javne finance, nihajo od milijarde do slabih 400 milijonov evrov. Če gre verjeti na migon, naj bi se člani prihodnje koalicije v vrsti srečanji z ekonomisti odločili, kolikšno breme si res lahko privoščijo, zato lahko na jutrišnji obravnavi predloga interventnega zakona zagotovo pričakujemo zajetno kopico dopolnil. Sicer pa je Svoboda že vložila zahtevo za predstavitev javnih mnenj o predlogu zakona, vrsti teh, ki mu nasprotujejo, pa se je pridružil še sindikat upokojencev. Interventni zakon so sicer v parlamentu vložile stranke tako imenovanega tretjega bloka, Janša pa je že pred dnevi napovedal, da so popravki nujni. Sicer pa bo v naslednjih dveh tednih zanimivo opozovati, ali bo Janez Janša trdnost volje koalicijskih partnerjev preveril še s kakšnim poslanskim zakonom. Tudi sicer bo državnozborske dinamike v izobilju, zagotovo bo burno že v četrtek na posvetu pri predsedniku državnega zbora in nato v ponedeljek na izredni seji, ko bo na vrsto prišla delitev mesta v odborih in komisijah državnega zbora. Stranke še aktualne vladne koalicije namreč opozarjajo, da resnica sedi na dveh stolih. V stranki zatrjujejo, da bodo formalna opozicija, a da bodo pri določenih projektih zagotavljali glasove tudi za koalicijo, to pa bi se moralo po mnenju nekaterih odraziti zlasti pri delitvi mest v obeh nadzornih komisijah, kjer bi čista opozicija morala imeti večino. Sicer pa se v državnem zboru napoveduje še ena sprememba. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je poslanske skupine obvestil, da bo Uršo Tavčar Zore na mesto generalne sekretarke državnega zbora zamenjala Špela Ocvirk.
1: Brezposelnost se je zmanjšala tretji mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo aprila prijavljenih skoraj 44.200 ljudi, kar je 3,5% manj kot mesec prej, ter skoraj 0,5% manj kot pred enim letom. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi se je zmanjšalo število na novo prijavljenih. Teh je bilo nekaj več kot 4.000, manj je bilo tudi zaposlovanja. Sedaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Iranu z veliko hujšimi napadi kot doslej, če ne bo privolil v mirovni dogovor. Le nekaj ur pred tem je Trump prekinil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino, saj naj bi dosegli velik napredek z iransko stranjo glede mirovnega sporazuma. Blaž Ermenc.
13: Precej kontroverzne informacije v zvezi z iranskim konfliktom prihaja v zadnjem času iz Washingtona. Še včeraj so v Pentagonu zatrdili, da so Združene države uspešno začele operacijo, v kateri naj bi zagotovile nemoten prehod skozi Hormuško ožino in da se več sto tovornih ladij pripravlja na plovbo skoznjo. Še isti dan je ameriški predsednik Trump na to na družbenih omrežjih naznanil prekinitev te operacije. Kot je zapisal, je to storil na prošnjo Pakistana in drugih držav ter ob dejstvu, da so dosegli velik napredek glede končne in popolnega sporazuma z Iranom. Danes so spet sledile Trumpove grožnje z uničenjem Islamske republike, če ta ne bo pristala na dogovor. Pri vsem tem ostaja nejasno, ali se strani sploh pogajata in v kakšni fazi so pogajanja. Trumpove grožnje so izraz njegove šibkosti, ker je zašel v slepo ulico, misli, da lahko z grožnjami izsili koncesije z naše strani, a se moti, je dogajanje komentiral prebivalec Teherana. Da se ne bodo uklonili, zagotavlja tudi iranski predsednik Masud Pezeškian. Promet skozi Hormuško ožino medtem ostaja na minimalni ravni. Iranska vojska pa še naprej opozarja trgovske ladje, da brez dovoljenja in plačila iranski strani tvegajo lastno varnost. Na dogajanje se je odzvala tudi Kitajska, sicer ključna gospodarska partnerica Irana. Kitajski zunani minister Wang Yi je po današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčijem v Pekingu pozval k končanju konflikta in k čimprejšnjemu odprtju Hormuške ožine. Pozdravil je zavezo Irana, da si ne bo prizadeval za razvoj jedrskega orožja in poudaril, da ima pravico do miroljubne rabe jedrske energije.
1: Ruska vojska je včeraj z vodenimi raketami in brezpilotniki napadla različne dele Ukrajine in po poročanju tamkajšnjih virov ubila skupno najmanj 27 ljudi. Če so ti podatki verodostojni, je bil to najbolj smrtonosen napad letos in to le nekaj ur pred začetkom veljavnosti premirja, ki ga je enostransko razglasila Ukrajina. Rusija je premirje napovedala za petek in soboto, torej dneva praznovanja obletnice konca druge svetovne vojne, vendar napadi z obeh strani vzbujajo dvom o smiselnosti takšnih enostranskih potez. Več Matej Hrastar.
14: Rusija je včeraj z obsežnimi napadi v več ukrajinskih regijah med drugim zadela civilno infrastrukturo. Največ mrtvih, 12, je bilo v Zaporožju, kjer so rakete zadele poslovno cono in uničile avtomobilsko delavnico. Poleg tega pa tudi stanovanske bloke.
15: No to toliko remont zdelal, še ni zaselil se.
14: Živim v sedmem nadstropju in k sreči mene in sosedov ni bilo doma, je povedal prebivalec bloka. Pravkar smo prenovili stanovanje, še vselili se nismo, zdaj pa bo treba vse opraviti na novo, je povedal s kislim nasmeškom.
16: Cinični udar po objektom v mesti Zaporižji, 4 krova...
14: Predstavnica Zaporoške mestne oblasti Regina Harčenko pa je dejala, da je bil to ciničen napad s 4 vodenimi raketami na mesto Zaporožje in da so Rusi po napadu načrtno isto območje napadli z droni, zaradi česar gasilci in reševalci niso mogli do poškodovanih objektov in ljudi. O napadih poročajo tudi iz Harkova, Krivega roga, Sumija, Dnipra in Poltave. Ukrajina zaradi tega Rusijo obtožuje kršitve premirja, ki pa je bilo razglašeno enostransko. Predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so od začetka premirja v polnoči zabeležili več kot 1800 kršitev, večinoma ob frontni črti. O naslednjih korakih se bodo še odločili. Rusija je premirje napovedala za petek 8. in soboto 9. maja, ko bo na Rdečem trgu v Moskvi parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni. Ta bo tokrat nekoliko manj pompozna. Vendar pa je upravičeno dvomiti, ali bo Ukrajina to premirje spoštovala, saj je Zelenski že v preteklih dneh napovedal, da bodo na kršitve odgovarjali sorazmerno. Podobno je rusko obrambno ministrstvo zagrozilo, da bodo na ogrožanje parade odgovorili z obsežnimi napadi na Kijev. Zato še bolj nesmiselno zvenijo besede Stefana Dižarika, tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Gutereša, ki je pozdravil razglasitev enostranskih premirij.
1: Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, so danes evakuirali 3 potnike, pri katerih sumijo na okužbo. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije so na poti na zdravljenje na Nizozemsko. Ladja zasidrana pri Zelenortskih otokih je medtem dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, kamor naj bi priplula v 3 dneh. Po nasprotovanju otoških oblasti je španska ministrica za zdravje Monika Garcia sporočila, da so vsi preostali potniki na ladji brez simptomov. Pojasnila je še, da tujim državljanom ne bo treba v karanteno v Španiji, temveč se bodo vrnili v svoje države. 154 špancev pa bodo z letalom prepeljali v bolnišnico v Madridu. Najnovejši statistični podatki kažejo, da se petina Evropejcev spopada s tveganjem revščine in socialne izključenosti, med otroki pa je ta delež celo 25-odstoten. Evropska komisija je zato danes predstavila prvo evropsko strategijo za preprečevanje revščine. Strateški cilj Evropske unije je namreč izkoreninjenje revščine do leta 2050. Trenutno unija ni na najboljši poti, saj se je iz revščine od začetka desetletja izkopalo le 3,7 milijona ljudi, kar je daleč od cilja 15 milijonov do leta 2030. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Trenutno je tveganju revščine in socialne izključenosti v Evropski uniji izpostavljeno 93 milijonov ljudi. Razmere pa se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in naraščanju cen hrane in energije lahko še zaostrijo. Zato je Evropska komisija pripravila politične smernice, ki naj bi državam članicam pomagale pri oblikovanju ukrepov za boj proti revščini. Glavni trije stebri so boj proti revščini otrok, zagotavljanje dobrih delovnih mest in dostopna stanovanja za vse. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Roxana Minzatu je poudarila, da bodo morali z vlaganji v ukrepe, ki bi zmanjšali revščino, sodelovati vsi, od evropskih institucij, držav članic do zasebnega kapitala. 18,5 milijona ljudi bi se lahko po besedah Minzatu izognilo revščini, če bi za boj proti tej zvišali financiranje za zgolj četrtinko odstotne točke evropskega BDP. Ker revščina v otroštvu skoraj da podvoji tveganje za revščino tudi v odrasli dobi, komisija poudarja pomen zmanjševanja revščine otrok. K temu lahko veliko prispeva zaposlenost staršev, ti pa potrebujejo dobra delovna mesta. Vsem ranljivim otrokom je potrebno zagotoviti tudi dostop do storitev, ki jih rabijo. Roxana Minzatu je kot primer navedla dostop do zdravstvenih storitev, do katerih je otrok upravičen. To bi mu moralo biti omogočeno ali s pomočjo evropskih denarnih sredstev ali iz nacionalnih virov. Za zmanjšanje tveganja revščine je pomembno,

0: varno. Komaj minuto za prvim sunkom so se tla stresla še enkrat, še huje, še bolj uničevalno. Ob današnji obletnici sta skupaj v Špetru prvi program našega radija in radio Trst A, deželnega sedeža Rajza Furlanijo Julijsko krajino. Iz Špetra je zdaj z nami Mateja Železnikar. Pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav iz Petra, odkoder se vas dan oglašamo na prvi program in radio Trst A. Gre za skupni, lahko bi rekli, čezmejni projekt dveh javnih radijskih postaj. Z njim skušamo predstaviti vsaj delček življenja Slovencev tu v Benečiji in Reziji, hudo prizadetih v potresu pred 50 leti. To je nekaj spominov na tiste čase.
2: Se spominjam na velik zvok in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli.
3: Celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo. Saj smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost.
4: In smo narod tekli v onzah, sem čutili šum, ne? Velik, ja, velik strah.
5: Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je padlo, prvo noč je padlo puhno hiš dol, no. Ja je hučalo in pol je začelo tresniti lohenjat.
1: Ja, to je nekaj spominov na dogajanje pred pol stoletja, ki pa je Slovence v Benečiji in Reziji spodbudil, da so se še bolj povezali in tudi formalno organizirali. In vse to živi še danes tudi skozi njihovo kulturno delovanje, skozi dvojezično šolo tu v Špetru, skozi medije. Izzivov, ki jih imajo, ni malo, eden največjih pa je izseljevanje, ki se še kar nadaljuje. No, vsem tem lahko več slišite v naših oglašanjih, ki jih že najdete na spletni strani prvega. V nadaljevanju pa se bomo posvetili še beneški narečni poeziji. Skupaj z rock skupino Ostajki pa bomo poslušalke in poslušalce povabili tudi na festival oziroma Senjam beneške pesmi, ki bo potekal med 15. in 17. majem. Več o tem po 16. na prvem programu, za zdaj pa iz Petra lep pozdrav.
0: Za ti si iz Petra, se nam je torej javila Mateja Železnikar, hvala in lep pozdrav.
6: Dogodki in odmevi.
0: Na Beneškem bienalu sodobne umetnosti so pravkar odprli slovenski paviljon Zvočna sled nevidne hiše. Namenjajo ga zgodbi džamije v Logu pod Mangartom iz Prve svetovne vojne. Projekt je zasnovala skupina Nonument iz Benetk Iza Pevec.
7: Tako v beneškem arzenalu zveni zvočna sled nevidne hiše oziroma džamije, ki je v času prve svetovne vojne kratek čas stala za potrebe bošnjaških vojakov na soški fronti. Danes na travniku ni vidnih sledi, a to ne pomeni, da tam ni ničesar.
8: Praznina ne obstaja. Povem samo, da ničesar ne vidimo. Da moramo razumeti več plastno, da razumemo, da stojimo na ruševinah preteklosti in da je to zelo pomemben za današnji trenutek, ne za preteklost, ne za zgodovino, ampak za to, kdo smo, kako bi lahko bili drugačni.
7: Tako Miloš Kosec o prostoru, ki še danes govori o opetosti religije in interese imperija, ter ponuja novo razumevanje preteklosti in sedanjosti. Projekt se tudi lepo uklaplja v letošnjo temo In Minor Keys v Molu, kuratorke Kojo Kuo, ki poudarja pomen subtilnih manjših zgodb. In če se zdi, da so te v zadnjih dneh preglasili politični pretresi bienala?
9: Te male, tihe zgodbe, ki nam odpirajo prostor za razmislek, pravzaprav tudi pol dajo moč za to, da lahko delujemo, ampak delujemo v političnem smislu.
7: Optimistično zaključi Nika Grabar, podobno kot so lahko ostanki preteklega bienala, ki jih vidimo v slovenskem paviljonu, hkrati ruševine in gradbišče nečesa novega.
0: Ob začetku motoristične sezone strokovnjaki za varno vožnjo, policisti in reševalci opozarjajo, da so prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Po zimskem premoru so namreč motoristi pogosto slabše pripravljeni, vozniki avtomobilov pa še niso dovolj pozorni nanje. Alex Horvat.
10: Lanska prometna statistika je bila za motoriste zelo slaba. Leta 2025 je na slovenskih cestah umrlo 30 voznikov enoslednih vozil, največ nesreč pa so povzročili neprilagojena hitrost, alkohol in precenjevanje lastnih sposobnosti. Policist motorist inštruktor Borut Drevenšek.
6: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening.

0: Enkrat trening, trening, trening.
1: Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjanje pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko miro previdnosti.
0: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke. Kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše.
1: Policisti in reševalci opozarjajo, da se največ prometnih nesreč motoristov zgodi ob lepem vremenu in koncih tedna, poškodbe pa so pogosto zelo hude. Reševalec na motorju zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič.
2: Če imaš srečo, da boš drsel po asfaltu, brez da bi nekaj zadev, morda ne boš niti poškodovan, bo bolela samo duša, mi temu pravimo motoristično. Ne? Če pa se zadeva ob objekte, pa z neko hitrostjo pa prihaja do precej hudih poškodb, doskrat z zlomi, notranjimi krvavitvami, tako da zadeve na motorju so bistveno bolj tragične, pa tudi hitreje pride do smrtnih žrtev med motoristi kot pa med avtomobilisti.
1: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem Teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste.
3: Ljubljanski policisti so prijeli 50-letnika, ki je osumljen, da je v Šiški ob Celovški cesti blizu stare cerkve zabodel 42-letnico. Odpeljali so jo z reševalnim vozilom, njeno življenje po navedbah policije naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenca so izsledili kmalu po dogodku in zanj odredili pridržanje, preiskavo nadaljujejo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Še enkrat povejmo, da se kljub dolgotrajnemu čakanju številni pacienti pred zdravstveno postajo v Cerknem niso uspeli vpisati k novi osebni zdravnici. Zveza organizacij pacientov ob tem opozarja na ustrezno prerazporejanje dela med vse zdravnike. Razmere v zdravstvu bodo najverjetneje izziv tudi za prihodnjo koalicijo, ki se počasi, a zanesljivo oblikuje v parlamentu. V prihodnjih dveh tednih bo najverjetneje bolj jasna tako vloga stranke Resnica, kot tudi usoda interventnega zakona. Sledi še pregled športa, z vami bo Klemen Verlič. Ostanite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.
4: Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, ki je sinoči z golom Bukaja Sake izločil madridski Atletico. Drevi bosta povratno tekmo polfinala v Minhnu odigrala Bayern in Paris Saint-Germain. V Parizu je bilo na prvi tekmi 5-4, komentar in napoved Boštjana Janežiča.
5: V Londonu si je Arsenal, ki je na poti do angleškega naslova finale lige prvakov, priigral spet po 20 letih. Tokrat konec maja si v Budimpešti želi lovorike. Proti Parizu ali Bayernu bo v finalu sila težko prišel do največjega uspeha v klubski zgodovini, ampak nogomet takšne stvari dopušča. Sinoči je bil v prvem polčasu Atletico preveč spoštljiv, čakal je le na hitre tranzicije v napad, tik pred odmorom pa je po ubranjeno odbiti žogi, po tekmi prav tako razočaranega Oblaka v kani vsaka. Mikel Arteta je po odmoru postavil nizak blok, Jekeres je zapravil vsaj dve priložnosti, Španci pa so bili precej nemočni. Diego Simeone je morda celo prekmalo zamenjal kakovostne igralce. Za navdušence nad angleškim nogometom je pomemben podatek, da je Atletico v tej sezoni na otoku izgubil z Liverpoolom, Tottenhamom in dvakrat z Arsenalom. Četrtič je že izpadel v polfinalu. Po pričakovanjih naj bi bile drevi akcije na tekmi v Minhnu ob gostovanju Parižanu, po hitrih prehodih v napad boljše, natančnejše in bolj učinkovite, kot so bile sinočne v Londonu.
4: Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu smo že dobili prve reprezentance, ki so se prebile med osmerico najboljših. Svoje nastope v Londonu pa je sinoči zaključila tudi slovenska moška vrsta, ki je za konec 3-0 izgubila proti Nemčiji. Po slovenskem nastopu Dare Rupar.
6: Čeprav je bila slovenska vrsta vsaj na videz močnejša kot pred dvema letoma v Koreji, je dosegla manj kot tedaj. Osnovni cilj je bil preboj med 16 najboljših, vse pa se je začelo podirati že po porazu v uvodni tekmi Španijo. Slovenija, posledično obojih na izpadanje, ni bila med nosilci. Za nameček ki ni bil naklonjen niti žreb in sinoči so se na nasprotni strani mize znašli Nemci, ki so člani najboljše osmerice sveta. Odpor je bil sicer močnejši kot že končni izid 3-0. O tem je po uvodu v začetni dvoboj Kožul Duda spregovorila tudi selektorica Slovenije Andreja Ojsteršek-Urh.
7: Lahko bi bilo 2-0. Vem, da sigurno Nemcem ni prijetno, ko morajo igrati z nami, čeprav pa rezultat kaže drugače.
6: Tudi slovenski prvi loparček v Londonu ni bil v najboljši formi. Že pred prvenstvom je Darko Jorgič omenil, da se pač igra na podlagi, ki njemu ne ustreza. Slovenke so dobile naknadno povabilo in ta poziv v celoti upravičile. Tudi uvod osmine finala pa za zdaj ni prinesel nobenega odmevnega presenečenja.
4: V Celju in Ljubljani se začenjata polfinalni seriji državnega rokometnega prvenstva. Celje in Slovan bosta imela proti Slovengradcu oziroma Trimu prednost morebitne tretje tekme v domačih dvoranah. Več Uroš Volk.
8: Boj za naslov prvaka prehaja v sklepno dejanje. Branilec naslova Slovan vstopa v končnico iz najboljšega položaja in vloge favorita. V celotni sezoni je izgubil le eno prvenstveno tekmo v Velenju, a svojega polfinalnega tekmeca iz Trebnjega v 120 minutah vseeno ni premagal. Obe tekmi sta se končali z remijem. Trener Slovana Uroš Zorman.
9: To smo vsi čakali, garali za ta del, in ampak ja, mislim, da smo pripravljeni, če se celotno sezono smo delali za to in jaz verjamem v ekipo, tako da verjamem, da je ekipa pripravljena, na koncu pa pravim zmeri, no, ne zmaga rokomet.
8: Gotovo bo veliko dolenskih navijačev tudi na Kodeljevem. Prednost domače dvorane za morebitno tretjo tekmo pa se ne zdi tako izrazita. Čeprav je izkupiček Celjanov v tej sezoni državnega prvenstva bistveno boljši od Slovengradca, ki je doživel več porazov kot vodilna trojica skupaj, pa nas tudi v tem polfinalu čaka na pet boj. Slovengradčani doma težko izgubljajo, s Celjani so igrali neodločeno, v Celju pa je bila razlika minimalna. Ob tem Celjani polfinale začenjajo le nekaj dni po nesrečnem evropskem izpadu.
4: Slovenska hokejska reprezentanca naslednji teden v Švici začenja svetovnim prvenstvom elitne divizije, na katerem bo lahko računala tudi na vratarja Lukaša Horaka, ki je zaključek sezone pri Olimpiji spustil zaradi poškodbe. Zaradi poškodbe pa je prvo tekmo drugega kroga končnice lige NBA za Los Angeles Lakers izpustil Luka Dončić. Njegovo ekipo je doma 108-90 premagala Oklahoma. Na vzhodu je prvo tekmo serije proti Clevelandu 111-101 dobil Detroit. V ligi NHL je na edini današnji tekmi Colorado za vodstvo z 2-0 v zmagah doma s 5-2 premagal Minnesota.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Podatki o vremenu. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšne nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, dnevne od 17 do 23 stopinj. Obeti. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, toplo bo. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 21 stopinj, Murska Sobota in Radenci 22, Celje 20, Ljubljana 16, Slovengradec 18, prav tako letališče Portorož in Kredarica 1 stopinja.
12: Promet.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter na odsekih Krtina-Šentjakob proti Ljubljani ter Zadobrova-Šentjakob proti Mariboru. Danes med 21. in 1. uro bo proti Ljubljani zaprta štajerska avtocesta A1 na odseku Slovenske Konjice Dramlje, na odseku Šentrupert-Vransko, prav tako proti Ljubljani, pa danes med 21. in 4:30 zjutraj.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
11: Znova pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu našega popoldanskega druženja v sredo 6. maja na svetovni dan harmonike pozdravljamo vas Nataša Rižnar, Tinček Bradač, Zoran Perko in Teodor Bostič.

To je bila skupina Aerosmith, to je Radio Maribor, zdaj je 16:07, čez nekaj minut nekaj zelo izvirnih misli, malih, modrih, z istočnico to počnemo, da koga ne zmotimo in ko lovimo kaj? Ribe.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je šepetanje?
3: Da si tiho.
2: Aj, mi moramo zdaj šepetati, ali lahko govorimo na glas?
3: Ne.
2: Torej, lahko govorimo na glas.
3: Usta zaprta.
4: V knjižnici moramo biti tiho, zato ker drugi ljudje berajo knjige.
5: Da lahko ljudje v miru berajo.
6: Če kdo govori,
7: da nismo preveč glasni.
6: V vrtu.
2: V vrtu šepetate kdaj?
6: Bolj redko.
2: Bolj redko šepetate, ampak jaz sem videla en napis, eno opozorilo, ki je treba šepetati pri vas v vrtcu.
6: Pri zajtrku.
4: V knjigi, ko en bra.
2: Pa v umivalnici tam vidim, da morate šepetati.
8: Pa še doma.
4: Mi smo najbolj glasni, zato se nam že stropotira.
6: Pa če se kdo spi, moramo biti tiho, da ga ne zbudimo.
4: Da, takrat, ko se nekdo pogovarja po telefonu, da ga ne motimo.
5: Pa tudi, ko nekdo počiva ali kaj dolgega dela ali pa kako dolgo delo upravlja ali pa dela na računalniku, pa se pogovarja s kolegi, potem moramo biti zelo, zelo tiho.
6: Tudi ko eno telefon, da ga ne motimo.
4: Šepetamo še, ko smo na pravličnih uričah.
2: A je treba kaj v gledališču recimo pošepetati?
5: Zato, ker je najbolj pomembno, ker drugi predstavljajo različne predstave.
4: Tudi, ko kdo prije, ker moramo biti tiho, če je kino, da slišimo.
2: Tudi v kinu. Hvala lepa, da se me spomnila.
6: Ko pa jaz lovim ribe poleti, pa da me kdo ne zmoti, da si v prst. Ja, ne priklopim.
2: Jaz sem pa mislila, da boš rekel, ko ti loviš ribe, je treba šepetati, da se ribe ne prestrašijo.
6: Ja.
2: Tudi to?
6: Jaz, ko vedno lovim, še moram tak tiho biti, ko mi zagrabi, moram hitro vleč, da mi dol ne pade.
2: Kaj je pa nasprotje od šepetanja?
6: Dlanje.
2: Kako?
6: Dlanje.
4: Kričimo.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
9: Mali modreci!
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor, 6. maj, svetovni dan harmonike. Bled bo ta konec tedna gostil prireditvi Zlata harmonika, Bled in harmonike ob Blejskem jezeru. Dogodka združujeta tekmovalni duh in turistično promocijo in mesto s tem utrjuje status stičišča, kjer se prepletajo vrhunsko glasbeno znanje, ljubiteljska kultura in naravne lepote Slovenije, kar služi tudi kot odlični napovednik ali pa odličen napovednik za vrhunec meseca v Šaleški dolini. Tam bo namreč 17. maja, o tem pa smo že govorili in zanesljivo bo Kristjan Šmit v svojih oddajah še veliko omenil. Osrednji dogodek meseca harmonike, na katerem bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupnem igranju instrumenta. Je menda že kar precej prijav tudi iz tujine. Janez Dovč je tisti akordeonist, ki se harmonike loteva zelo studiozno. Ima torej zelo studiozen pristop do tega. Mi bomo zdaj le poslušali zanimivo skladbo, tudi zanimivim naslovom, Belo-črni burkeži. V spredju je harmonika, malce v ozadju pa tudi tolkala. Janez Dovč.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Radijska tribuna.
2: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Svet za starejše pri mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Kaj konkretno pričakujemo, je povedala Lučka Lorbar.
3: Konkretni projekti prav gotovo so na mizi. Za nas je bilo zelo dragoceno, da je mestni svet potrdil akcijski načrt, ki se ga sedaj držimo in udejanjamo. Torej, imeli smo letos v načrtu dve okrogli mize. Eno smo že zaključili, drugo bomo v jeseni. Potem participativni razpis, ki je sedaj odzunaj, vljudno vabljeni, da se poslušalci odzovejo, konča se junija. In maj projekti. Prioritetno bodo medgeneracijski projekti. Je mesto namenilo 1 milijon sredstev. To ni mali denar, to je velik denar, ne? Ampak zdaj gre za to, ali bodo predlogi pravi, če smem reči, ne? Torej koristni tako za vse generacije. In še nekaj, tudi prav je, da se zavemo, da v mesto nobena generacija ne bo prioritetno obravnavana, ne? Ker gre za medgeneracijsko sobivanje. Če bo ena generacija zelo zadovoljna, verjemte, da bo tudi druga veliko tega imela. Ne?
4: Še to, gospod Legvar, torej okrogla miza naslednja bo jeseni, datuma še ne veste, pa vendar že kakšna istočnica?
5: Ja, datuma še ne vemo, bo pa enkrat v septembru ali oktobru. Glede na to, da smo se začeli pogovarjati o tej problematiki, jaz najraje lahko, najlažje govorim o pač primerih, o stvari, ki so povezane s sobivanjem in gradnjo in bivanjem. Tukaj bomo dobili sogovornike, ki se spoznajo na eni strani tudi na arhitekturo, na drugi strani tudi na pravne vprašanja, ki se v zvezi s tem pojavljajo. Zdaj, prej, ko sva govorila o tem, kako mesto, kaj na mestu, v mestu že delamo, do ta časi lahko tudi ljudje, ki jih tematika zanima, pogledajo na spletu, je na spletni strani mestne četrti Ivan Cankar glasilo lansko in letošnje, v katerem so trije članki, ki zelo natančno govorijo o primerih. Mogoče je to že nek poziv tudi obiskovalcem, da se pripravijo z vprašanji in morda tudi vnaprej že postavijo kakšno vprašanje, lahko tudi direktno kar na svet starejših ali pa na mestno četrt, tako da bomo lahko tudi na bolj konkretna vprašanja na te okrogli mizi že odgovarjali.
2: Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke smo predstavili v današnji radijski tribuni. Posnetek najdete na spletnih straneh Radija Maribor in RTV 365, mobilni uporabniki pa v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: 17 do 17. To so prsti Bora Zuljana in zvok njegove kitare. To so pravi grifi, kaj ne da. In to je podlaga za rubriko, ki sledi, za znamki današnjega dne 6. maja. Prvi zaznamek je zelo zanimiv. V Združenem kraljestvu je na današnji dan leta 1840 začela veljati prva poštna znamka na svetu. Poimenovali so jo Penny Black. Na današnji dan leta 1889 pa so med svetovno razstavo v Parizu uradno odprli Eiffelov stolp. Vse ostalo je zgodovina. O zgodovini tudi v naslednji rubriki Stane kot suter, v spominčicah tudi o začetku obratovanja najstarejše hidroelektrarne na Dravi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Na Drabosinjah nad Vrbskim jezerom na Koroškem se je leta 1768 rodil koroški ljudski pesnik in pisatelj Andrej Šuster Drabosnjak. Bil je vaški posebnež, samosvoj vsevednež in samouk. Omislil si je svojo lastno preprosto tiskarno, zaradi katere je celo zanemaril kmetijo. Menda je pesnil celo med oranjem. Na vsakem koncu njive je imel stolček s papirjem in svinčnikom, da si je zapisal tisto, česar se je domislil med oranjem. Najprej je natisnil 5 svojih pesmi, ljudem pa se je najbolj prikupil s prevodi oziroma priredbami verskih iger kot izrazitimi primeri ljudske dramatike. Slišali bomo odlomek njegove pesmi z naslovom Preljub moj sosed, ki jo je uglasbil France Cigan, zapel pa oktet Suha.

0: Nekatere izmed iger je Drabosnjak uprizoril kar sam, sicer pa so jih več kot 100 let igrali po slovenskih in koroških krajih. Iz večine del Andreja Šusterja Drabosnjaka v Okorni, toda pristni rožanski besedi, odseva notranji svet trpečega koroškega človeka. Potem, ko so 6. maja 1918 začeli obratovati prvi trije agregati hidroelektrarne Fala in 9. maja 4., je 23. maja tistega leta začel obratovati še njen peti agregat. Tako se je začelo delovanje v tistem času največje hidroelektrarne v tem delu Evrope, ki je kasneje v dobrem desetletju dobila še dva agregata. Elektrarna je bila sprva namenjena energetski oskrbi Graca, njegovega industrijskega zaledja in industrije v Rušah. Po razpadu Avstro-Ogrske je v novi državi, kraljevini SHS, v 20. letih minulega stoletja spodbudila začetni gospodarski razvoj Maribora, ki je tako postal eno najbolj industrijskih mest v nekdanji skupni državi. V stoletju od 1918 do 2018 je Fala proizvedla toliko električne energije, kot je današnja Slovenija porabi v poldrugem letu. To je okoli 19.400 gigavatnih ur.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Minister Boštjančič, stanje javnih financ daleč od katastrofalnega. Mariborski svet za starejše okrepil svoje dejavnosti. Na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru se je začel 12. mednarodni filmski festival Student Cuts.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
0: Podaja mladi.
6: Mladi.
0: Mladi. Mladi.
7: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrivalo.

0: krila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kosplaya, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Tokrat bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Vabljeni k poslušanju.
1: Malo na okrog.
3: Z Radijem Maribor.
4: V četrtkovem jutru vas čakajo zanimive zgodbe. Med drugim bomo predstavili dokumentarno serijo Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper o 50-letnici fulanskih potresov. Skozi pričevanje razkriva zgodbe o tragediji in obnovi in odgovarja na vprašanje, kako smo danes pripravljeni na potrese. O 9:30 pa ne zamudite rubrike Okusi jutra. Naš sogovornik bo Gorazd Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. Bodite z nami že od 5:00.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Odmeva nov primer dolgih vrst čakajočih pred zdravstveno ustanovo, tokrat iz Cerknega. Tam je danes stotine pacijentov že od zgodnih ur čakalo na vpis k novi družinski zdravnici. Nekaterim se je dolgo čakanje izplačalo, številni pa so ostali brez novega izbranega zdravnika, kar je sprožilo veliko nejevolje. Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju. Dodal je, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance, na katere se mora odgovorna politika odzvati pravočasno. Znova je pozval vse proračunske uporabnike, da poiščejo rezerve. Opozoril je še na posledice interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bo državni zbor odločal v ponedeljek, čež da prinaša pomembna fiskalna tveganja brez jasnih rešitev za nadomeščanje izpada prihodkov. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj bilo tudi zaposlovanja, je objavil Zavod za zaposlovanje. V društvu Srebrna nit pozivajo poslanske skupine naj sprejmejo spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi odpravile diskriminacijo med stanovalci domov za starejše. Tisti, ki še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi v instituciji, namreč za dom plačujejo tudi po 600 evrov več od tistih, ki odločbo imajo, so opozorili. Začetkom toplejših dni se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Policisti, reševalci in strokovnjaki za varno vožnjo ob začetku nove motoristične sezone opozarjajo, da so prav prvi spomladanski dnevi med najbolj nevarnimi. Lanska prometna statistika je bila zanje zelo slaba, na slovenskih cestah je namreč umrlo 30 voznikov enoslednih vozil. Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjanje pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko mero previdnosti. Policist, motorist, inštruktor Borut Drevenšek.
2: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzemanje plina, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
0: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Teznu v Mariboru, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste. Potem, ko je Maribor postal del mreže starosti prijaznih mest, je svoje aktivnosti na tem področju okrepil tudi občinski svet za starejše. V prihodnosti bo treba krepiti več področji, med njimi razvoj medgeneracijskega okolja, stičnih točk in vključujoče skupnosti. Spreminjanje poteka staranja in vlogo univerze kot izobraževalne ustanove za vse življenje. Začenjajo tudi pripravo kodeksa medgeneracijskega sobivanja, pravi podpredsednica Sveta za starejše Lučka Lorber.
3: To ne bo akt, to ne bo dokument, to ne bo nek predpis, ampak to bi bil začetek ene široke razprave v mestu, kako se pravzaprav obnašati medgeneracijsko, kaj to sploh pomeni, katere vrednote, katera načela spoštovati.
0: Ključen bo tudi razvoj infrastrukture, pomembno vlogo pa imajo tudi mladi. Študentska organizacija Univerze v Mariboru starejšim že nudi različne oblike pomoči na domu. Mariborski svet za starejše pa ob tem za prihodnje leto pripravlja še vodnik, ki bo za starejše na enem mestu zbral storitve najrazličnejših ustanov in sejem za starejše. Na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru se je začel 12. mednarodni filmski festival Student Cuts, ki bo trajal do petka in na katerem tudi letos beležijo dober odziv ustvarjalcev z vsega sveta. Na festival se je prijavilo več kot 2300 filmov, V selekcijo pa jih je prišlo okoli 100, med njimi tudi filmi dijakov 4 slovenskih umetniških gimnazij iz Ljutomera, Ptuja, Ljubljane in Nove Gorice. Vodja festivala Student Cuts Jaka Polutnik.
4: So razdeljene v 4 kategorije, tekmovalni, netekmovalni, potem imamo Future Talent za dijake umetniških gimnazij, ki je pa razdeljen potem na tekmovalni in netekmovalni del. Prejmejo prijetne nagrade, režiserske stolčke, s katerimi jih spodbujamo, naj še naprej ustvarjajo.
0: Organizatorji festivala Društvo Franc Miklošič iz Ljutomera ob tem opažajo, da se nekateri nekdani udeleženci že uveljavljajo v mednarodnem prostoru. Ljutomerski festival, ki poteka v sklopu 2 meseca trajajočega kulturnega maratona Ljutomerske gimnazije, tako utrjuje svojo vlogo odskočne deske za prihodnje filmske ustvarjalce. Šport. Nogometna liga prvakov nam je sinoči dala prvega finalista, to je Arsenal, ki je na stadionu Emirates z 1-0 in skupnih 2-1 ugnal madridski Atletico. Drugega bomo dobili nocoj na Allianz Areni v Minhnu ob 21. med Bayernom in PSG-jem. Slednji so kot branilci naslova poslastico pred tednom dni dobili s 5-4, potem ko so vodili že s 5-2. Bavarci so tako ostali v igri za finale 30. maja v Budimpešti. Končnico danes začenjajo tudi namiznoteniški igralci. V prvi tekmi polfinala, ki se je začela pred nekaj minutami, se bosta pod stropom dvorane Tabor pomirila domači železničar in športno društvo Uroša Slatinška iz Novega mesta. Podajo aktualno, regionalno je pripravila Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšne nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, dnevne od 17 do 23 stopinj. Obeti? V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor in Ptuj 20 stopinj, Ljubljana 15, Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 22, Radenci 21, Celje 18, prav tako letališče Portorož, Slovengradec 16 in Kredarica 1 stopinja. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na odseku Krtina Šentjakob proti Ljubljani ter na odseku za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Med 21. in 1 uro bo štajerska avtocesta A1 zaprta proti Ljubljani na odseku Slovenske Konjice Dramlje, na odseku Šentrupert Vransko, prav tako proti Ljubljani, pa danes od 21. do jutri zjutraj, do 4:30.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tadej Krašovec s pivovar iz Poljčan. Mojca Veler, nova predsednica DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Lovski družini Oplotnica, občinsko priznanje. Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji. Zgodovinski dan za kebelske gasilce.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu, Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škriner in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Poslušajte čez približno 10 minut, torej po 17.30. Gost sobotne oddaje Obrazi sosednje ulice je bil Mariborčan Iztok Kočevar, glasbenik, športnik in humanitarec. V okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje se je s kolesom podal od Maribora do Carigrada in si prislužil naziv Večerov humanitarec Štajerske. Oddajo ponujemo poslušanje znova po 19. V tem večeru vas bomo razvajali tudi z domačo in tujo najpopularnejšo glasbo, glasbeni dvojec Roma Child, pa nam bo po 20. predstavil novo skladbo z naslovom Kjer se rojeva dan. No, po polnoči pa vabimo v nočno družbo, oziroma vabi naš nočni program. Najprej bomo gostili zdaj že upokojeno alpsko smučarko, dvakratno smukaško svetovno prvakinjo Ilko Štuhec. V glasbenem radiogramu po eni uri pa bodo z nami člani skupine Enjoy Your Privacy. Tako, bodite z nami lahko do četrtkovega jutra.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
4: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
3: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
5: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše. Ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrzkej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
3: Prisluhnite kmalu po 11.
2: Potujte z Radiem Maribor.

0: Slovka.
1: Za študente,
2: za dijake,
3: pa tiste radovedne,
2: pa tudi za žurerje,
3: pa za babice, za svoje vnuke,
2: pa za prav vnuke,
4: pa za prav vnuke,
5: pa za vedoželjne,
2: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
3: pa za mamo, da ve, ki sem.
5: Sen.
2: Pa ni sen.
3: Sen.
2: Itak pa za mlade, ne?
3: Za mlade.
6: Vsako sredo podaja mladi.
7: Mladi.
8: Na radiju Maribor.
9: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Danes boste v naši družbi izvedeli vse in še več o nevroznanosti, raziskovanju, delovanju in razvoju naših možganov, v drugem delu daje pa bomo predstavili japonsko kulturo cosplaya. Z nami bo Vesna Muzek, magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu, ki nam bo pojasnila, kako delujejo naši možgani. Sledil bo še pogovor z Janino Škrinjar in Mašo Kranc, tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do cosplay skupnosti in tekmovanj. Na radijskih valovih bo z vami Ema Hauc, za zvok skrbi tonski mojster Zoran Perko.
10: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Za dijake,
1: za žurerje, za študente,
2: za vedoželjne,
3: za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi, mladim.
5: Poslušate oddajo Mladim mladim, z menoj v studiu pa je Vesna Muzek, magistrska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu, ki nam bo razkrila za kulisje svojega študija ter kaj vse so zmožni naši možgani. Lepo pozdravljena.
6: Ja, zdravo, hvala za povabilo.
5: Z veseljem. Kaj je torej največji mit o študiju v tujini, ki po tvojem mnenju ne drži?
6: Pa študij v tujini je zelo večplastna stvar, a ima tako pozitivne lastnosti kot neke negativne, ki so pač del izkušnje. In se mi zdi, da je nek najpogostejši mit to, da je študirati v tujini pač vedno full fine, da je res tak vse lepo in prav, da ti je, ne vem, z rožicami poslano in tak. Ker ne nazadnje, študij v tujini ni toliko različen od tega, ko pač študiraš doma. Pač imaš neke podobne stresore, so enaki, ampak so samo še potencirani in hkrati imaš še neke dodatne stresore, ker vendarle prideš v novo državo, novo mesto, moraš na novo spoznavati ljudi, si ustvariti neko socialno mrežo, tudi vzdrževanje stikov z ljudmi v domovini je lahko zahtevno. Ne nazadnje, ja, prideš tudi v tujini tudi z nekimi finančnimi vložki, ne nazadnje si tudi, vedno imaš nek občutek tega, da si vendarle malo tujca. In ja, šele potem v nekih trenutkih, ko se ti zdi samoumevno, šele spoznaš, kak fajn je recimo biti doma, ne vem, ko zboliš, ker ja, takrat si pač moraš sam neko kurjo juhico skuhati, ne bo nekaj drug namesto tebe.
5: Pa si imela kakšno izkušnjo, ki te najbolj presenetila, torej v dobrem ali slabem smislu? Mogoče to je kakaj kulturni šok, glede na to, da si v Nemčiji?
6: Pa iskreno nekega kulturnega šoka v Nemčiji vsaj jaz nisem ravno izkusila. Zdaj glede izkušnje, ki bi me najbolj presenetila, pa dajmo reči neko pozitivno izkušnjo, nemo kar nas že tako o slabih izkušnjah. Najbolj me je presenetilo, ker ja, vendarle sem v nevroznanosti, zanima me raziskovanje in zato me je res pozitivno presenetilo, na, v kakšnem stanju je akademija v tujini. Se pravi, akademija s tem mislim raziskovalce, profesorje, podoktorske študente, doktorske študente, ki pišejo članke in podobno. In me res presenetilo to, koliko se ti ljudje med seboj povezujejo, sodelujejo, imajo gostujoča predavanja, journal klube, da recimo predstavi nek članek del svoje raziskovanja. Predvsem pa mogoče, da izpostavim, kaj me je res tak nedavno zelo navdušilo. V mesecu marcu je bil teden možganov, ki se mednarodno praznuje in je inštitut, kjer sem bila nedavno, bila sem na Nizozemskem, pa tudi v Nemčiji se dosti dogajalo, ampak tam konkretno v tem kraju, kjer je en zelo pomemben inštitut za kognitivno nevroznanost, so naredili dan odprtih vrat v tem tednu. In to so prišle družine z malimi otroki, prišli so najstniki, ki še odkrivajo, kaj bi jih v lajfu zanimalo. In je to res zelo prisrčno videti, kako so tam znanstveniki bili kot čisto normalni ljudje in so tam razlagali otrokom, kak neke stvari delujejo. In naprimer so videli, kak zgleda magnetna resonanca, kak zgleda stimulacija možganov. In videti, kako potem znanost daje nek dobrobit tudi družbi, je bilo res zanimivo, ker ja, ta razkorak med znanostjo in družbo je še vedno prevelik in ravno neki taki dogodki zdrave akademije pripomorejo k temu, da ta razkorak manjšamo.
5: Te je všeč ta pristnost na nek način, torej znanstvenikov, potem tudi do ljudi, ki na nek način ne vejo toliko.
6: Ja, pristnost in tudi odprtost, ker ja, dolgo časa traja, da se naučiš o nekih stvareh, ker ja, možgani so res čudovito področje, marsikaj so tudi podpodročja in nekomu, ki prvič sliši za recimo neuroznanost, je zelo pomembno, da mu predstaviš področje na način, ki je zanimiv, ker ja, področje je zanimivo, mora pa se najti nekdo, ki te inspirira, ker ja, videti toliko najstnikov, ki so bi tam, oh, wow, pač kak cool, in potem si misliti, oh, morda bodo nekega dne tudi oni prispevali k znanosti na tak ali drugačen način v tem ali katerem drugem področju in ja, to je bilo zelo fajn videti.
5: Ko že govoriva o inspiraciji, ti si načeloma študirala v Ljubljani psihologijo in potem si se odločila za neuroznanost, torej v Bonu. Kaj je tebe inspiriralo, da si se odločila za to smer?
6: Pa moram reči, da davno tega, še ko sem bila v osnovni šoli, me je inspirirala ena oddaja. Ne bomo o tem, na katerem kanalu in to, ker ne se biti promocije, ampak je bila v možganih ravno na tak način, da so neke kompleksne teme neuroznanosti bile razložene skozi neke mini poskuse, v katerih je gledalec lahko poleg sodeloval, gledal na zaslon. In potem je nek znanstvenik, profesor, kdorkoli, je potem razložil, kaj je v ozadju tega, zakaj nekaj zaznavamo, kot zaznavamo in mi je to res tako odprlo obzore, oh, wow, to obstaja, to mi je ful cool. In ja, je nekako ta želja po neuroznanosti dozorevala. Žal, v Sloveniji mogoče še ni nekih študijskih programov na to temo, tako da sem vedela, da za neko dodatno znanje in tak bo trebalo iti pogledati malo ven. In ja, tako sem potem pristala v Nemčiji.
5: Lepo. Nam bi lahko malo bolj razložila, kako sploh vidimo možgane, tako rečeno, kaj nam pokažejo sodobne metode slikanja in kaj te najbolj fascinira pri raziskovanju leteh?
6: Zdaj, slikanje možganov, pač kako jih vidimo, to dajma vidimo v narekovaje, ker dan danes imamo na srečo tehnike, s katerimi ne rabimo recimo postmortem gledati možgano, ampak lahko pri živem človeku dejansko vidimo možgane v akciji. Pri teh tehnikah slikanja in merjenja možganske aktivnosti imamo strukturne pa funkcijske tehnike. In zdaj strukturne so te, kjer lahko možgane vidimo. Predvsem je to magnetna resonanca, morda je kdo od poslušalcev že kdaj bil na magnetni resonanci, to je en velik skener, kjer se inducira magnetno polje, da se potem določene stvari v atomih, v tkivih spremenijo na način, da potem lahko vidimo sliko možganov, 3D, lahko se premika in tak dalje. Te na tak način dan danes to vidimo, potem pa imamo tudi funkcijske tehnike, recimo funkcijska magnetna resonanca, kjer je skener podoben, enak pravzaprav, in se gleda spremembe v okrvavljenosti možganov, se pravi spremembe v oksigeniranosti, oksigeniranosti krvi, ne bom šla preveč v podrobnosti, imamo pa tudi preprostejše tehnike, recimo EEG, se pravi elektroencefalografija, ki je preprostejša za namestiti na glavo kot neka kapica z elektrodami. Potem pa imamo tudi recimo magnetoencefalografijo, MEG, kjer je ja, kot da bi imel neko veliko sondo nad sabo, v kateri so senzori, ki merijo spremembe v magnetnih poljih. V zadnjih nekaj letih, manj kot 10 letih, pa imamo tudi novejšo različico MEGA in sicer OPMEG, se pravi optično pumpirani magnetometri za magnetoencefalografijo, kjer je pa ideja, da bi lahko imeli zelo visoko zanesljivost merjenja možganskega signala, medtem ko bi se posameznik lahko gibal in ne bi prihajalo do nekih artefaktov v signalu, to so neke motnje, recimo pri EEG-ju, če preveč obrneš glavo, se bo to na signalu videlo in signal ne bo uporaben. Tako da je na neke take načine vidimo, opazujemo možgane in njihova aktivnost.
5: Pa se ti zdi, da obstajajo tudi kakšni miti o možganih, ki jih znanost že tudi dolgo vrže?
6: Pa mitov je dejansko več, kot bi si človek mislil. Ampak en tak mit, ki me vedno, ko ga slišim, prav tak pogreje, ki je tako zelo napačen, bi bil, da je leva hemisfera, leva polobla možganov, da je logična, desna hemisfera, pa da je umetniška. Iskreno ne vem, ali je enkrat, ne vem, 50 let nazaj bila neka študija, ki so jo pol narobe interpretirali ali kaj, kak je prišel od tega mita, ampak to enostavno ne drži. Zdaj, imamo neke funkcije, ki so lokalizirane, naprimer jezik, 90% ljudi ima jezik v levi hemisferi, ampak 10% ima še vedno v desni hemisferi. Tako da že pri neki taki lokalizirani funkciji vidimo razlike med ljudmi. Mogoče pa da, če še kdo še vedno verjame temu mitu, pa naj ponazorim z enim primerom. Pred kakimi 20-30 leti je bila ena deklica, ki so ji zaradi močnih epileptičnih napadov mogli odstraniti celo levo hemisfero možganov.
5: Okay.
6: Pri 10 letih. In se pravi, po nekaj časa okrevanja je potem deklica še nekaj desetletij živela, lahko je hodila ob pomoči nekih bergel in tega podobno. Jezik je imela v tej levi hemisferi, ki so jo vzeli ven, ampak s časoma je nazaj pridobila jezik, ker so se funkcije, neke funkcije so vendarle bile tudi v desni hemisferi, ki so se potencirale, ker možgani so res kot neka spužva, ki se lahko spreminja in tako. In ja, nekateri celo pravijo, da se je tujega jezika naučila, tako da ja, možgani so res fascinantni, spreminjajoči in deliti jih zgolj na levo in desno hemisfero je občutno preredukcionistično.
5: Torej ti tudi zdaj si v drugem letu pisanja magisterija in se tudi, kolikor vem, specializiraš torej o razvoju otroških možganov. Nam bi malo tudi povedala, o kaj je tvoja tematika magisterija in tudi o tem, kar te
6: zdaj, zanima. Zdaj, tema, ki mene zanima, je nasplošno tak razvoj možganov pri otrocih in uporaba nekih tehnik slikanja možganov, merjenja možganske aktivnosti, ki bi bila otrokom prijazna. Zdaj, ta tema je zelo nišna in ni tako zelo pogosta, tako da žal magistersko nalogo bom na eno drugo temo mogla pisati.
5: Aha, okay.
6: Ampak vendarle me tak karjerno in sicer res zanima slikanje in merjenje možganov pri otrocih, ker ja, v prvih letih življenja se zgodi veliko nekih mejnikov. Pač iz neke relativno nedefinirane spužve, ki vpija vse informacije, da pridemo do funkcionirajočih možganov, ki nam omogočajo življenje kasneje v lajfu. In ja, te tehnike morajo biti zelo specifične, ker kdorkoli dela z otroki, ve, da so otroci zelo specifična populacija, niso ravno radi pri miru, radi se premikajo, stvari morajo biti zanimive, ker če niso, zgubijo pozornost, ne bodo več sodelovali. Prav tako neke tehnike, kot je recimo magnetna resonanca, ne pridejo točno tak fejst v poštev za otroke, ker je vendarle skener glasen, zaprt in zato se bolj usmerjamo na neke funkcijske tehnike, naprimer EEG je zelo uporabljan, tudi ta OPMEC se razvija v tej smeri, ker ja, važno je, da je tehnika in študija, da so take, da je otrokom fajn sodelovati.
5: Kaj pa ti je bilo najbolj presenetljivo odkritje o možganih dojenčkov v zadnjem času? Je tudi kaj povezano z digitalizacijo? Ter
6: pa moram reči, da na področju te digitalizacije in vpliva zaslonov na razvoj možganov, žal še nimamo dovolj študij. Vendarle je to neka taka tematika, ki je kar družben problem. In tudi tehnike, ki jih imamo, nam morda še ne omogočajo takega vpogleda, recimo EEG je zelo preprost za uporabo, ampak ja, ne moremo dobiti zdaj ful nekih izčrpnih vpogledov. Zato se mi recimo na področju kot neka novost in to zdi zelo uporabna ta nova tehnika OPMEC, ker z razvojem v nekaj naslednjih letih bodo morda ti senzori

0: da bodo ti otroci imeli mnogo večje tveganje za razvoj nekih demenc kasneje v življenju. Mm. Že zdaj nekateri kažejo znake digitalne demence, kar je zelo zaskrbljujoče. In ja, problem je v tem, da mlajši kot je otrok, ko pride v stik z zasloni, večja je verjetnost za neke take negativne izide. Ja, ne vem, če poslušalci vedo, ampak recimo otroci do drugega leta starosti ne bi smeli biti izpostavljeni zaslonom. Mm-hmm. Potem recimo 3 do 5, govorimo o maks pol ure na dan vseh zaslonov skupaj. Potem recimo šele nekje okoli od 13. do 18. leta pridemo na 2 uri vseh zaslonov, se pravi televizija, tablica, telefon. Wow. In marsikdo ve, da se tega v praksi ne držimo in žal, zato ker naši možgani res temu, čemu so izpostavljeni, na tak način se bodo izoblikovali. In če nekdo, ne vem, ure in ure na dan skrola, bodo možgani ratali ful super v tem, da skrolajo. Mm-hmm. Ampak ali bodo ratali super v, ne vem, kritičnem razmišljanju, to je pa tak, rečemo zdaj, vprašanje na raziskovanje.
1: Opazila sem seveda, da si tudi napisala članke in so mi bili zanimivi, še posebej sem se spraševala, zakaj torej naše možgani torej v resnici tudi ne znajo multitaskati, čeprav imamo občutek, da lahko, naprimer, kot si dala v enem članku, naprimer med vožnjo, da počnemo več stvari hkrati, če nam je malo več povela o tem.
0: Ja, zdaj, multitaskanje temelji na tem, koliko kapacitet ima naš delovni spomin. Zdaj, delovni spomin je praktično to, kaj zdaj počnemo, kaj imam trenutno v mislih. In stvar je v tem, da ko imamo neke aktivnosti avtomatizirane, naprimer hoja, nam je avtomatizirana, lahko z lahkoto recimo hodimo in zraven opazujemo okolico ali pa ne vem, kličemo nekoga po telefonu. Zdaj, če pa imamo mi več aktivnosti, ki nam niso nujno avtomatizirane. Tudi recimo vožnja avtomobila, ja, je do neke mere avtomatizirana, ampak naprimer, ko je neko delo na cesti, ko je neka spremenjena signalizacija, je pomembno, da je naš delovni spomin tam, da imamo kapaciteto, da lahko vidimo, kaj se dogaja in da varno odpeljemo nek predel ceste. In zato je toliko pomembno, da se zavedamo, da vse neke motnje, se pravi, že radio svoje, obremenjuje dodatno delovni spomin. Zdaj, temu primerno, recimo med vožnjo, ni priporočljivo, da smo na telefonih, oziroma je celo prepovedano, če se ne motim.
1: Ja, lahko zbiš kazen, kolikor vem.
0: Ja, ker namreč toliko okupira naš delovni spomin, da nam enostavno ne ostane dovolj kapacitet za, recimo, delovanje v trenutku, da je treba, ne vem, zapremzati, nekak gledati stvari. In ja, je to tako zanimivo področje, ker ja, ima to neko aplikativno vrednost za vsakdanje življenje. Ampak ja, glede multitaskanja, delajte hkrati tiste stvari, v katerih ste sposobni oziroma avtomatizirani, pa še takrat rajši ne preobremeniti svojega delovnega spomina.
1: Si pa tudi se dotaknila tem epilepsiji in potem raziskovanju možganov pri bolnikih z epilepsijo. Kje so etične meje takšnih raziskav? Kaj si lahko znanost sploh privošči in česa ne?
0: Ja, zdaj, epilepsija je zelo zanimiv model raziskovanja. O tem sem tudi pisala zato, ker se v Bonu, kjer študiram, so res center za epilepsijo. Se mi zdi, da tak v Evropi so najstarejši in res iz cele Nemčije in tudi od drugod prihajajo tja pacienti na recimo operacijo zaradi na zdravila rezistentne epilepsije. Uh-huh. Ker zdaj epilepsijo se lahko verjetnost epileptičnih napadov se lahko za zdravili zniža. Zdaj, pri pacientih, kjer pa zdravila ne pomagajo in imajo še vedno ful napadov na dan, ki obremenjujejo oziroma zmanjšujejo njihovo kvaliteto življenja, takrat pa se razmišlja v smeri operativnega posega, se pravi nevrokirurg, ki bo odstranil nek zelo, zelo majhen predel, ki navadno povzroča epilepsijo. In stvar je v tem, da v pripravi na to operacijo se tudi vstavi intrakranjalni EEG. To je ena žička, ki gre v možgane in zdaj to se počne zgolj pri pacientih. Zaradi tega, ker bi že v pripravi na operacijo to trebalo izvesti. Uh-huh. Zdaj, v primeru, da se pacienti tudi strinjajo, da želijo sodelovati v raziskavah, se na to žičko na dno pridoda še več manjših žičk, ki potem merijo posamezne, oziroma okolje posameznih nevronov in se potem lahko odkriva neke osnove našega spomina, recimo konceptni nevroni, recimo, da si jaz reprezentiram v glavi tvoj obraz, je nekaj nevronov odgovornih za to, ki se

0: selekcionirano oziroma specifično odzivajo takrat, ko vidim tebe in ne, naprimer nekoga drugega. Tako da iz etičnega vidika to se vedno počne samo pri pacijentih. Uh-huh. Še to takrat, ko seveda je privolitev, da ne bi kdo slučajno mislil, da ljudje hodijo po ulici in stavljajo neke elektrode možgane, ni temu tako. Je pa mogoče, da še tukaj omenim, so neki ti implanti možganski, pa lahko zelo v pomoč pri nekih pri posameznikih, ki izgubijo neko funkcijo, naprimer vidno, slušno, recimo slušni implant in tak dalje. In ja, tudi pri nekih sindromih, recimo locked-in sindrom, uh-huh. ko je vse, kar posameznik lahko počne, recimo, da mežika z enim očesom ali pa kaj, zelo pomaga to, da vemo, da se naši možgani sinhronizirajo na neke držljaje. In v tem primeru, če mi pokažemo pacientu tipkovnico na zaslonu in vsaka tipka za črko utripa z neko določeno frekvenco, se bodo naši možgani sinhronizirali na to frekvenco in bo možno dekodirati tudi že z navadnim EEG-em, ki je samo tak postavljen na glavo, je možno dekodirati, na katero črko se je oseba fokusirala in na tak način bi lahko tipkali.
1: To je zelo impresivno, moram povedati. Ja, res je. Za konec, kaj bi svetovala nekomu, ki ga mogoče kanček zanima, nevroznanost, pa je naprimer iz Slovenije in bi to račel študirati?
0: Pa svetovala bi, da se mogoče poskuša čim več podučiti z vidika, da raziskuje to, kaj ga zanima. Pogugla, gleda oddaje, prebere kak članek in potem malo razišče svoje opcije, kaj ga tudi specifično zanima, ker ja, znotraj nevroznanosti je veliko, veliko področji in ja, obstajajo študiji, obstajajo štipendije, obstajajo tudi izmenjave in ja, kjer je volja, tam je pot.
1: Vesna, najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Želim ti čim več uspeha pri nadaljem študiju in raziskavah te o naših kompleksnih sivih celicah.
0: Ja, hvala, hvala.
1: Poslušalci, ostanite z nami. Po kratkem premoru se nam boste v studiju pridružili Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture le tega.

0: Za dijake,
1: za žurerje, za študente,
2: za vedoželjne,
3: za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi, mladim.
0: In smo že nazaj, v studiu pa so se mi pridružili Janina Škrinjar, študentka medijskih komunikacij na Feriju v Mariboru, ter Maša Kranc, študentka likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru, ki nas bosta popeljali v svet cosplaya ter objasnile specifike tega. Lepo pozdravljeni!
5: Hej!
0: Torej, kako bi nekomu, ki prvi sliši za cosplay, razložila, kaj to sploh je? Hobi, umetnost ali nekaj mes?
5: Torej, vsekakor bi obrazložila, da nekako pri cosplayu gre za to kombinacijo, se pravi, tega hobija in umetnosti. Zdaj, v bistvu gre za nek proces ustvarjanja in tudi oživljanja teh likov, ki smo si jih izbrali.
6: Jaz bi pa še dodala, pač, da cosplay se bolj fokusira tudi na kako ustvarjanje in izražanje vsakega, pač, kako se ti hočeš izraziti s kostumom.
0: Dobro, zakaj pa mislite, da cosplay v zadnjih letih toliko bolj postal popularen tudi pri nas?
5: Jaz bi vsekakor rekla zaradi družbenih omrežij, prav tako tudi zaradi večje popularnosti konvencij, ki jih imamo, prav tako tudi v Sloveniji, a morda tudi zaradi večje dostopnosti raznih materialov in vsebin okoli te tematike.
6: Jaz pa bi rekla tudi zaradi tega, ker je vse posod v trgovinah, naprimer, ko smo mi dve začele z cosplayanjem 2015, tega ni imel animejo v trgovini, zdaj pa lahko v Berški dobiš majice z animejem gor. Ali pa naprimer tudi preko AliExpressa smo kupovali kostume, ki so hodili v Slovenijo 500 let.
0: Torej se vam zdi, da je tudi bila ta popularnost animeja bolj, tudi v drugih trgovinah, pa potem dostopnost do vsega večja.
5: Ja, vse.
0: Kaj pa ljudi torej najbolj pritegne, oziroma tudi kaj je vaja najbolj pritegnilo? So to bili liki, skupnost ali samo ustvarjanje tudi bolj?
5: Jaz bi rekla, ker vse po malem, torej vse druge kar skupaj. Zdaj nekako ti anime liki ali pa izrazni seriji igr, karkoli si izberem, v bistvu me pritegnal. Ta samo ustvarjalniški proces potem v bistvu zadrži to in ta skupnost pa vsekakor poveže vse nas.
0: Lepo.
6: Saj, meni je tudi na tak način, ampak jaz sem tudi ful bolj ustvarjalna, tudi rišem, pa me te stvari zelo bolj zanimajo in potem se tudi na taki različni način lahko izražam, ker je cosplay dosti različnih, kako se reče, ustvarjalnih načinov, ker lahko šivaš, izdeljuješ prope, lahko rišeš tudi, pač ful različno.
0: Ter imaš več smeri, ne?
6: Ja.
0: Res lahko podaš.
6: Fajn.
0: Koliko časa pa vama v resnici vzame izdelava enega cosplay kostuma? Dnevi, tedni ali celo meseci?
5: Jaz bi zdaj rekla, odvisno od kompleksnosti lika, katerega sem si izbrala. Zdaj lahko poteka od par dni, lahko do meseca ali pa celo do leta.
0: Aha, res? Ok. Kaj pa tebi, Janina?
6: Tako ti je rekla, odvisno od katerega lika. Torej, naprimer, moj Klee cosplay, vsaj za prop sem rabila kaki mesec za tale nahrbnik. Naprimer, za ten pred kratkim, kaj sem Lux iz League of Legends delala, tudi sem speedrunala, da rečem po angliško, na hitro sem naredila v enem mesecu. Ampak pa imamo kake take like, ko imajo velika krila, pa traja po dve leti, ker tudi pač ima tak 2000 oziroma več teh peres ročno izdelanih, vsaka ima rezice noter, pa še kost na sredini, pa
0: Torej vsako pero posebej potem.
6: In potem skupaj zalepiš, pa construction, pač...
0: Ful dobro, ok. Torej, kako pomembni so ti materiali, ko že omenjamo? Torej, ta Eva pena, 3D print, blago?
5: Zdaj, odvisno pri spet katerega lika sem si izbral in kakšen je sestavljen. Zdaj, za, recimo, če pogledamo en primer, jaz sem imela kostum od Raftalia, lik katerega sem si izbrala in je perfektni primer, ker sem uporabila v bistvu od najcenejših materialov do tudi najdražjih materialov. Tako da sama sem tudi ugotovila, kaj se tiče recimo EVA pene, sem uporabila prav tako najdražjo iz recimo cosplay shopa, pika.de, do pa tudi najbolj poceni iz recimo Amazona. in sama po sebi nisem najdla razlike. Zdaj bolj pomembno mi je tukaj, kako ti znaš uporabljati, torej ta tvoj, kako se reče, sposobnosti, ki jih imaš za to, tako da jaz se fokusiram bolj pri nadgrajevanju svojih sposobnosti pri vsakem kostumu. Prav tako recimo tudi pri izbiri blaga. Ponekod sem uporabila blago, ki je pri njej stalo, mislim, da od 22 do 30 evrov na meter. Zdaj za druge njene dele pa sem tudi našla v thrift storjih, tako rečeno, za 3 evre recimo. Tako da, v bistvu bolj malo kreativnega tu pa tam karkoli najdem.
0: Okay. Torej kombinacija obojega.
5: Kombinacija vsega.
0: Pa ste imeli kdaj projekt, ki vama pa je šel malo narobe? Ali se vedno vse v redu izide?
5: Tak v celoti bi rekla, da ne, vendar vsekakor imam težave z managementom časa, tako da dokler si pustim nekaj okence vmes prostora, da imam prostor delati napake, ker napake niso slabe, z napak se učimo in v bistvu nagrajujemo svoje sposobnosti, potem gre v redu, ker se kar pogosto kar zalomi. Ampak dokler vem samo po časi, po vrsti, po korakih, pa si pustiš tale okence, se lahko potem iz tega učiš in nadgrajuješ, tako da v bistvu ne, tak v celoti ne.
0: Kaj pa ti, Janina, si imela kakšno izkušnjo?
6: Zdaj tak, da bi čisto failal cosplay, da bi ne bi šlo popraviti, to se še mi ni nikoli zgodilo. Razen zdaj pred kratkim, ko sem delala moj freerun cosplay, je imel en taki zlati zlato palco in ko sem jo barvala, se mi je odpela in mi je padlo dol in zlata barva se ful dolgo suši in sem je potem na novo mogla zbrusiti in pobarvati znova in sem bila tak dva dni pred tekmovanjem in se to ta barva ni posušila v redu in imam še zdaj en fingerprint gor, ampak to je vse, kaj je, tak da casual tis too minimal.
0: Dokler je samo tis še čisto, okej. Kako velik del cosplaya pa tudi dan danes fotografija in ta končni izgled na socialnih omrežjih?
5: Jaz bi rekla, da vsekakor odvisno od posameznika, pomembno izpostaviti. Zdaj sama nekakor kot zaključek celega kostuma. Zdi se mi, da so socialna mreža zelo dobra za deljenje torej svojega procesa, saj lastnoročno izdelanih kostumov, ker se v bistvu tam nekako prikaže kostum v svoji končni obliki in lahko tudi zaživi nekako lik, se pravi torej z editanjem, z torej postavitvijo osebe v prostor, z svetlovo, z vsem, v bistvu takšno artistično igranje. Tako da za mene je zelo zabavno, vendar je pomembno izpostaviti, da se tako odvisno od posameznika to za sebe je potrebno delati, pa ne torej za druge, ampak ja, v večini to.
6: Jaz pa pač sem tudi fotograf in me to ful zanima, tako da ful se rada eksperimentiram z slikami, hočem prikazati neko zgodbo v slikah in mi je to tudi ful pomembna stvar. Zdaj, če se hočem bolj povezati z cosplay communityjem, pa bolj šeram stvari, kak delam, proces, cosplay ali pa kakaj take stvari na storije, tisto pa ni tak polešt, tak da.
0: Ja, se vama tudi zdi, da je kdaj bilo, da bi ta socialna omrežja torej bolj strmela tudi k nekemu perfekcionizmu, ker vseeno to so ročno izdelane stvari in se strmi najverne, da zgleda čim bolj približno liko, ampak se vama je zelo tudi kdaj to?
5: Vsekakor. Mislim, v tem smislu lahko to vrednotim, to natančnost, da je lahko pomembno, vendar bolj spodbuja mogoče včasih preveč tega. Saj v končni obliki bi naj to bil le hobi tudi in bi naj ti to delo z tvojo zagnanostjo, z svojim lastnoročno željo, ker pa je dosti tega, da se tudi dosti krat primerjamo z drugimi, to bi rada izpostavila recimo, da se nikoli naj ne bi primerjali z ostalimi, ker vsak je na svojem levelu življenja, kak lahko strmi proti izdelovanju tega in nadgrajevanju tega, da je boljše, da se fokusiramo in primerjamo torej sami z sabo in kak dalec smo mi prišli in za našimi sposobnostimi in da smo tukaj odprti v tem v bistvu community, v tej cosplay skupnosti, da si pomagamo pač v bistvu za kakršnimi koli vprašanji, za čemer koli. Ja, pač mi zdi, natančnost je pomembna pri tekmovanjih, bi izpostavila vsekakor. V tako vsakodnevnem cosplayu na konvencijah pa ne bi tako rekla, oziroma spet odvisno, kak je osebi pomembno, ampak ta osebna interpretacija naredi bolj cosplay unikaten.
0: To je zelo mislila vprašati, kako sta našli nekakšen svoj stil, da torej nista izgledali kot, ne vem, kopija drugih cosplayerjev?
5: Jaz bi tukaj rekla, da v bistvu se že iščem oziroma ne gre za to. Nekak menim, da vsak kostum, ki je izdelan vsakega posameznika, je v bistvu že slika, torej gre za to umetniško roko tega posameznika, torej vsak ima ta vtis, da bo drugačen, a hkrati pač strnimo potem, da zgleda najbolj unikaten, torej izbranemu liku za recimo tekmovanje.
0: Se ti že, Anina, našla kakšen svoj stil ali se še tudi iščeš malo tu?
6: Pač ponavadi za tekmovanje probam biti čim bolj podobna liku, ampak ful rada uporabljam te tako raztegljivo zlato blago in se mi zdi, da se to kar fajn pozna, pol da se vidi na mesto pobarvam. Rada rajši naredim z blagom, ker se mi lepše zdi, da lepše zgleda. Druge stvari pa ne vem, I guess make-up. Ko si make-up delaš, pa lasulje tudi jaz ful stiliziram, tako da mogoče tudi to odvisno, pač kak kjera oseba dela lasulje, je potem razlika.
0: Janina in Maša, hvala za vse te odgovore. Poslušalci pa ostanite pri radijskih sprejemnikih, kajti v drugem delu sedi še podrobnejša predstavitev cosplay skupnosti in tekmovanj.

0: Za dijake.
1: Za žurerje.
2: Za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vedre.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi, mladim.
0: In smo že nazaj. V moji družbi sta še vedno Janina Škrinjar ter Maša Krajnc. Prej sta nam predstavili cosplay kot hobi, zdaj pa bomo spregovorile o njihovi skupnosti, tekmovanjih ter ali je možno ustvariti kariero iz tega. Torej, kakšna je cosplay skupnost? Bolj odprta ali tekmovalna?
6: Jaz bi vsekakor rekla, da sama cosplay skupnost je večinoma odprta in vsekakor spodbudna. Kogarkoli lahko vprašaš, kajkoli, zdi se mi, da smo vsi pripravljeni deliti vse informacije, tudi pri izdelavi kostumov, torej ročno izdelanih kostumov, kot pač v bistvu od čemerkoli. Zdaj, kar se tiče na samih tekmovanjih, pa tudi prijazno tekmovalna.
0: Lepo. Kako pomembni pa so dogodki, torej naprimer konvencija za cosplayerje?
6: V bistvu bi rekla zelo pomembni, saj brez same konvencije ne bi bilo toliko cosplaya sploh in ustvarjanje tega. Pomembno je predvsem, po mojem mnenju, no, za povezovanje med nami. Saj cosplay je najlepši, ko se ga delimo in ustvarjamo skupaj. Potem tudi te izkušnje in tudi predstavitev liko. Od tega, ali jih predstavljamo torej, na tekmovanjih, na pred performancu na odru, ali pa kar tako, pač, da jih nosimo. Tako da se mi zdi, da zelo.
0: Kakšna pa sta vajne izkušnje? Mogoče, če bi Janina ti začela s konvencij?
7: Kaj, konvencija ali tekmovanje?
0: Oboje.
7: Zdaj, konvencije vsaj v Sloveniji niso tako velike kot v tujini, ampak so bolj, zato so, smo tudi bolj povezani, se mi tudi zdi, da jaz skoraj vse poznam in vedno, ko prijem Slovenijo, nijem časa niti pit, niti na WC, ker se vedno s temi pogovarjam.
0: Slušno.
7: V tujini pa pač je tak tudi bolj, ni, ne na se toliko pogovarjaš, ampak imaš pa zato dosti stvari za videti. Pa se mi zdi, za tekmovanje pa je tak, v tujini še nisem tekmovala, pri nas pa je odvisno od konvencije, torej to je večja konvencija kot na meji Navidnega ali pa Mofokon, imajo bolj urejene tekmovanja. Pa je tudi bolj manj stresno. Torej, prvo greš tja, imaš prejudging, torej greš, da ti pogledajo kostum sodniki in si potem zapišajo stvari o tem, pač ker sem jaz tudi bila sodnica, malo bolj noter tudi vem, ne zdaj toliko kot nekateri, ampak ja. Pa greš čez nekaj ur na oder, pa tekmuješ na nekaterih konvencijah, moš imeti nastop, na nekatere pa ne na tega zahtevajo.
0: Kako pa so bile tvoje izkušnje, Maša?
6: Mislim, da vsak bi lahko rekel, da kaj se tiče vsaj tekmovanji, mislim, ful lepo rečeno od Janine za organizacije in naše konvencije in vse to pohvale. Zdaj, kaj se tiče recimo cosplay, tekmovanja pa vse, bom rekla, imam malo manj treme, ampak vse, kako jo nosim, verjamem, da vsak ima treme od nas za pač nastopanje in za predstavljanje in vse. Vendar je pomembno v bistvu, da tale strah, ki ga imamo, vzamemo in odnesemo se seboj na oder in pač v bistvu zaživimo in samo uživamo v tem hobiju, ki imamo. Slabe izkušnje sama nimam, v večini tudi poznam vse, v, tako kot je rekla Janina, cosplay community, torej v bistvu ni dobene skrbi, karkoli tudi, če bi se zgodilo, lahko vedno pristopimo do naših, torej, kako narečem, nadrejenih organizatorjev, karkoli za karkoli, tako da verjamem, da se vse da rešiti. Ful sem ponosna, tako kot rečeno od samega 9. razreda, kaj sem 9. prvega letnika, odkar smo v tej, rečimo, skupnosti, moram pohvaliti, kako lepo raste. Kada sem zelo ponosna na razširjenost teh konvencij in upam, da bo še več tega v prihodnosti. Zdaj v... Samo osebno sem tekmovala v bistvu že v Avstriji in v Sloveniji. Zdaj, kaj se tiče tega, enako, tako kot je Janina povedala, vse gre po istem postopku, v bistvu ni večje razlike. Vsekakor pa preferiram naše konvencije glede skupnosti in ljudi, ki jih poznamo, se mi zdi, da je tako bolj homie, tako bolj fajn.
0: Zdaj se vama zdi, da tu v Sloveniji je tudi taki valen prostor tudi za nekoga, ki bi se naprimer želel spustiti v to, da bi dobil vse informacije. In...
6: O, vsekakor. Yeah. Lahko nam piše. Vsekakor pripravljeni.
7: Lažje najdeš tudi svojo skupino ljudi. Se mi zdi, da smo bolj odprti do tega kot v tujini.
0: No, definitivno, tudi verjamem, da v tujini vse to tudi večje, ne? Največ ljudi.
6: Je večje, pa je to tudi zanimivo gledati, ampak se mi zdi tako, jako da so bolj sramežljivi ljudje. Ne vem, ponovadi, ko pristopam ljudem iz Avstrije, iz Graca ali pa na Dunaju, v primerjavi z našimi, tu res vsi odprti, veseli se zagovoriš, tudi če ne govoriš v slovenskem jeziku, govorimo v angleškem, se vsi porazumevamo, znam tudi nemško, tudi tam se menim z vsemi, vendar so vsi bolj kljub temu tako bolj prijetno zadržani, ne negativno, pozitivno, ampak ja.
0: Kako pomembno pa se vam zdi, da razumete ta lik, ki ga kuspleta?
6: Meni vsekakor zdaj za tekmovanje, pa tudi nasploh, meni osebno, ker odvisno od posameznika, se mi zdi, da vsekakor moraš imeti vsaj neko navezanost na lik. Recimo za Raftalijo, ko sem prej omenila kostum narejen, meni je bila všeč njena zgodba in karakter, kako je tudi oblečen, kako zgleda, njena pot pred tem, potem vse. In na podlagi tega sem si jo potem izbrala, saj pač moraš imeti tudi to nenehno motivacijo za izdelovanje teh kostumov. Zdaj tudi za vsakdanje cosplay na konvencijah, pa prav tako v bistvu vidi se ta želja in strah, strast, če si ti izbereš lik, ki ti je všeč in ti želiš biti, ali pa pač lik, v katerega si ti prisiljen, recimo, oblečiti. Tako da vsekako.
0: Pa se vam zdi, da je možno cosplay spremeniti tudi v kakšno kariero, ali je to bolj res mišljeno kot hobi?
6: Jaz bi rekla, možno je, ampak zelo, zelo redko. Zdaj v naši državi in, ja, in nasploh vidim nekatere posameznike, ko sicer strmijo bolj proti temu in se mi zdi, da v nekih delih bi lahko malo več denarja iz tega iztržili, mogoče kakaj 3D print ali pa kaj podobnega, ampak v bistvu niti tu ni market tako rešiln. Upam, da bo v prihodnosti, seveda, ampak v večini ne.
7: Zelo težko.
6: Da, večinoma ostane hobi.
0: Pa se vam zdi, ker sta tudi sami v tem hobiju, da je zelo drag hobi ali ne?
7: Ja, ful nora gre noter. Ja. Pa vedno bolj drago je. Se mi zdi, da kostumi so eni 200 evrov. Je res, da so pol kao železni deli noter, pa niso 3D printed ali pa niso z bloga nareti, ampak 200 do 300 evrov za en cosplay, pa še možno svoljo posebej kupiti, pa še čevle za 60 evrov, pa še kakaj leče, ko tudi niso po ceni, pa še carina, te vse kakor.
0: Jaz sem ravno mislila vprašati, kako potekajo tudi kakšno sodelovanje s kakšnimi brandi in naročila kostumov ali...
7: Pač, ko naročaš cosplay, včasih je bilo tak, da smo preko AliExpressa se naročali, nikjer druge nisi mogel naročiti nič. Zdaj pa je to doki cosplay, pa ovo sta najbolj popularna. Eni si zdaj tudi naročajo preko Taobao, pa kitajskih teh, da od direkt od sellera dobijo, ker doki pa ovo sta resellers.
0: Aha, ja.
7: In potem je ful drago, pa shipping je ful dragi in to je expensive.
0: Se potem včasih skoraj splača sam narediti kostum.
6: Jaz bi rekla sicer obratno, ampak mislim, da cenejši kostumi so, če jih naročiš vsekakor, če pa jih greš izdelati, pa te pride več zaradi toga komponentov, orodja, materialov, če še nimaš orodja kupljenega na začetku, je fajn skozi leto nakupovati po delčki. Tisto bi rekla, da vsekakor pride več, ampak ja, v bistvu to vse, kaj je Nina zajela. Zdaj, takrat, ko smo mi dve kupovali, se spomnim, da je bilo približno kroglo, recimo res v najni časi 40 evrov, pa recimo si imel kostum, pa tudi mogoče včasih glasulja poleg, zdaj pa ja, na doki, če si kupiš pod 100 evrov, sploh ne pričakujem za en kostum, tako da razumem, da lahko tudi draže, ampak za to opcijo pa bi priporočala mogoče tudi kdaj kakšen closet cosplay, ki v bistvu gre za oblačenje v kostumu iz oblačil, ki jih že imaš v omari, tako da v bistvu lahko se oblečeš v lika, pa se ve, za katerega gre in porabiš, torej spodbujam v bistvu recikliranje, pa uporabo stvari, ki jih imaš v bistvu doma, tudi na mesto EVA pena lahko kdaj probaš katere stvari iz kartona, odvečnega ali pa karkoli.
7: Trifneš. Trifneš ali pa vintage. Second hand, cosplay.
0: Ter, če še bi nakratko samo povedali, ste tudi članice društva Animoko, nam lahko samo nakratko poveste nekaj o tem.
7: Torej Animoko je društvo, ko ima te manjše dogodke v Mariboru večinoma, v MKC. In je zaston, pač lahko prideš tja, pa pač priješ se slikati in je pač ful, tak ustvarjalno. Mi stalno se slikamo, naprimer Mašo slikam jaz dosti krat, ali pa mene slikajo, pa take mini scene si naredimo in se ful zabavamo, ne vem.
0: No, lepo. Kaj pa še bi svetovala na kratko nekomu, ki se želi spraviti v cosplay, pa še mogoče ni čisto prepričan?
6: Jaz bi rekla, preproste samo začni, izberi si lik, ki ti je všeč, pa samo uživaj v procesu.
7: Ja, pa da ne se toliko oziraš na druge, tudi če pač se počutiš malo judged, ko prideš v konvencijo, oblečen prvič, tak je vedno občutek, ampak vsi smo tam oblečeni, noben te ne bo napačno gledal in sam uživaj.
0: Super, Janina in Maša, najlepša hvala, da so bili gosti današnje oddaje. Veliko uspeha pri cosplayanju, tekmovanjih in tudi drugih ustvarjalnih panogah. Vama želim.
7: Hvala tebi.

0: Prišli smo do konca še ene oddaje Mladi mladim. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešali ali pa ste oddaje slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladi mladim radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami sva bila Ema Haus, za zvok je poskrbel tonski mojster Zoran Perko. Imejte lep konec tedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno z vami. Do takrat pa uživajte in adio!
1: Oddaja Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Na Radiu Maribor. Radijska tribuna.
3: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.
4: To smo mi. Radio Maribor.
3: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
5: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
3: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
5: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
3: Kako lahko sodelujete?
5: Ja, preprosto nas poslušajte.
3: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
5: Bodite z nami.
3: Praznujte z nami.
5: In osvojite super nagrado.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423-milijonski primankljaj, sporoča Fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga bo jutri obravnaval razširjen parlamentarni odbor, čež da bi bil njegov letni učinek na javne finance približno 1,4% BDP-ja.
2: Se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, brez da je na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
1: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih.
3: Iran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, Trump znova grozi. Naši rojaki na avstrijskem Koroškem ostali brez dvojezičnega sodnika. Turistični obisk pri nas v prvih štirih mesecih za 5% višji kot v enakem obdobju lani. Zvečer in ponoči oblačno z nekaj plohami, jutri čez dan z jasnitev.
1: Z vami sva Renata Horvat in Gregor Budal. Danes je začel teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo jutri na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Danes ga je komentiral finančni minister Klemen Boštjančič. Po njegovem bi zakon v predlagani obliki spodkopal prizadevanja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Naša država se je na grozečo krizo, po njegovih besedah, odzvala ustrezno, potrebujemo pa fiskalni prostor, da bomo lahko nadaljevali. Fiskalni svet medtem še naprej opozarja na visoko povečanje odhodkov. V proračunu je bilo sicer aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa skupno 423 milijonov primankljaja. Tega je bilo v enakem obdobju lani za 272 milijonov, je še razvidno iz današnje objave. Erna Strniša.
4: Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja zahtevajo javno predstavitev mnenj o predlogu interventnega zakona. Nasprotovanje predlaganim ukrepom je danes izrazil tudi sindikat upokojencev. Da potrebujemo odgovorno politiko, ki je predlog v trenutni obliki ne predstavlja, je danes dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Njegov letni učinek na javne finance, da bi znašal okoli 1,4% BDP-ja, Slovenija pa ga mora z grozečih 3,4 znižati pod 3%.
2: Se na drugi strani sprejema en zakon, ki bo imel pa posledice skoraj trikratne od tega, kar mi zdaj iščemo. Zato se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, brez da je na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
4: Stanje javnih financ ni katastrofalno, so se pa zvišali predvsem stroški za zdravstvo in stroški dela. Svoje je pri tem naredil tako imenovan mehki del plačne reforme, ki je omogočil več fleksibilnosti. Predvsem so to uporabili v zdravstvu in šolstvu.
2: Je pa res, da so nekateri predstojniki organov, lahko rečem, kar izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica, in seveda je tudi njihova odgovornost in ogledalo.
4: Vlada je ministrstva pozvala k zmanjšanjem izdatkov, a predlogu je bilo doslej premalo.
2: Odzvalo se je 10 ministrstev in en urad, zato bomo ponovno pozvali institucije, da so odgovorne in samokritične in na to bomo predlagali možne ukrepe.
4: Poziv bodo ponovili že na jutrišnji seji vlade. Konkreten predlog za prihranek v višini 85 milijonov evrov je že pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tudi z njim se bo ministrstvom še pogovarjalo.
1: Nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstvenimi ambulantami se je danes zgodil v Cerknem. Nova zdravnica, ki bo tam nasledila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi zmanjšanega obsega dela sprejela le 490. Čeprav je bil začetek vpisa ob 15, so se občani začeli zbirati pred zdravstveno postajo že ob 6. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno.
5: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
1: Na odziv pristojnih še čakajo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Sandra Krišelj.
6: Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova zagrozil, da bodo Združene države začele bombardirati Iran na precej višji ravni in še bolj intenzivno, če Iran ne bo sprejel dogovora o odprtju Hormuške ožine. Omenjena grožnja je bila izrečena le nekaj ur potem, ko je Trump začasno ustavil operacijo ameriške vojske Projekt Svoboda za odprtje ožine. Trump je namreč pojasnil, da se je tako odločil na prošnjo Pakistana zaradi velikega napredka doseženega pri doseganju dokončnega sporazuma z Iranom. Teheran zdaj pregleduje ameriški predlog za končanje več kot 2 meseca trajajoče vojne in bo svoja stališča posredoval posredniku Pakistanu, je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Iran naj bi odgovoril v prihodnjih dneh, o vsebini pogajanj pa skoraj ni informacij, razen ko si strani izmenjujeta sporočila. Po nekaterih virih naj bi vprašanje iranskega jedrskega programa prepustili poznejšim pogajanjem. Glede možnosti, da bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo do neposrednih pogajanj med Teheranom in Washingtonom, pa je Trump dejal, da je prezgodaj za razmišljanje o tem. Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so medtem sporočili, da lahko Francija in zaveznice zagotovijo varnost Hormuške ožine. Francija bi želela, da bi bilo vprašanje ožine ločeno od trenutnih pogovorov med ZDA in Iranom. V Perzijskem zalivu še vedno ostaja ujetih na stotine trgovskih ladij.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja, ki jo je Kijev razglasil z današnjim dnem. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih potem, ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k primirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno.
0: Radijski dnevnik.
1: Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so ostala brez sodnika z znanjem obeh jezikov. Na Zveznem pravosodnem ministrstvu so za dvojezične sodne obravnave napovedali ureditev tako imenovanih kompetenčnih centrov v Celovcu in Velikovcu. Slovenske narodne skupnosti niso seznanili s tem. Petra Kozgnamuš.
7: Po upokojitvi sodnika Franca Bošica so dvojezična sodišča v Pliberku, Železni Kapli in v Borovljah ponovem ostala brez dvojezičnega sodnika. Avstrijska ministrica za pravosodje Anna Sporer pa je zdaj napovedala vzpostavitev 2 kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Velikovcu in Celovcu. Prepričani smo, da bomo lahko v prihodnjih tednih ali mesecih prišli do dogovora. Pogovori so že stekli na Koroškem s predstavnikom Slovenske narodne skupnosti, skupaj smo oblikovali kompromis in upam, da bomo čim prej prišli do rešitve. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah pa poudarjajo, da predlog z njimi ni bil usklajen. Zahtevajo 3 dvojezična sodišča v Celovcu, Velikovcu in Beljaku. Presenečeni so bili tudi nad predlogom, da naj bi bili do dvojezičnega sojenja upravičeni le prebivalci uradno priznanih dvojezičnih občin, kar izključuje denimo koroške Slovence, ki živijo v Celovcu. Oziroma kot pravi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
8: Tam je Narodni svet, tam je ZSO. Tam so naše organizacije, Slovenska gimnazija, približno 70 organizacij v Celovcu in tudi veliko Slovencev že živi v Celovcu. In to mislim, da noben Slovenc se s tem ne more strinjati.
7: Potreben bi bil tudi nov ustavni zakon in 2/3 podpora v parlamentu.
1: Danes mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji in Posočju. Na italijanski strani je zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 75 tisoč pa poškodovanih. Obnova je trajala več kot 10 let. Vodilu zgraditi, kot je bilo, tam, kjer je bilo, so v celoti sledili v srednjeveškem kraju Vencone, Puši vasi po slovensko. Obiskala jo je Špela Lenardič.
4: Kamnito mestece, obdano z visokim obzidjem, krasijo značilnosti beneške arhitekture. Bogato dediščino je Italija leta 1965 zaščitila kot kulturni spomenik, a so ga potresi 11 let zatem povsem porušili. Spomin na tragično nesrečo, ki je zaznamovala celotno Furlanijo, ohranjajo v tamkajšnjem muzeju Tieremotus, direktorica Floriana Marino. To je prostor, v katerem lahko osebne spomine prepoznamo kot del kolektivnega spomina. Drugi cilj muzeja pa je sporočilo novim generacijam, da bi spoznali pomembno poglavje zgodovine Furlanije, obdobje obnove. V obnovo, ki so jo vodili župani, so bili z odbori aktivno vključeni tudi prebivalci. V Puši vasi so se s podporo Zavoda za kulturno dediščino odločili za edinstven projekt. Iz ruševin so rešili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Obsežen mestni arhiv je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo, pravi arhitekt Loris Sormani. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj železnih rešetk. Poseben primer pa je cirkev. Rešili in evidentirali smo vsak kamen, ki smo ga lahko, in tako ustvarili edinstveno delo. Oštevilčili, izmerili in fotografirali so več kot 9000 kamnitih blokov porušene cirkve in jih, tako kot kipe in stebre, ki krasijo notranjost, vrnili na isto mesto. Nekoč živahno vzdušje trgovskega središča si danes 300 prebivalcev prizadeva obuditi številnimi prireditvami, obiskovalce pa privabi tudi kot vzorčni primer popotresne obnove.
3: V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner. Prvi televizijski kanal, ki je bil namenjen neprekinjenemu oddajanju in je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v Združenih državah in svetu, je ustanovil leta 1980. Pred 8 leti je razkril, da trpi za Louisjevo demenco, nevrodegenerativno boleznjo, ki povzroča simptome podobne tistim o Parkinsonovi in Alzheimerjevi.
1: 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodkov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Več Jasna Preskar.
9: Turisti zaradi negotovih razmer v svetu pri načrtovanju svojih potovanj preračunavajo stroške in odlašajo z rezervacijami, opozarja odhajajoči resorni minister Matjaž Han.
10: Seveda moramo biti pa pripravljeni tako v Sloveniji kot v Evropi, da bomo znali ta pritisk, ki se je zdaj nasploh na gospodarstvo zaradi vseh vojn, naredo, da bomo znali ga kompenzirati.
9: Med Evropejci je sicer želja po potovanjih še vedno zelo velika, dodaja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
11: Kar 85% Evropejcev želi letos potovati, kar je 10% več kot lani. In 65% jih bo potovalo v Evropo, kar je celo 5% več kot lani.
9: To je priložnost tudi za Slovenijo. V Portorožu in Piranu najbolj računajo prav na turiste iz bližnjih držav, pravi direktorica Portoroškega turističnega združenja Patricija Gržinič.
12: Mi imamo sicer srečo, da se nekako promoviramo in usmerjamo predvsem na nam bližnje trge, seveda v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Mačarskem pa tudi recimo na Češkem, tako da z teh trgov pričakujemo zmirno rast.
9: Si pa našo državo ogledujejo tudi iz bolj oddaljenih krajev. Denis Martini napoveduje večji obisk tudi iz Brazilije.
13: Slovenija is a unique place.
9: Slovenija je, kot pravi, edinstvena. Na kratkih razdaljah ponuja gore, jezera, mesta in morje. Vse je hitro dosegljivo in zelo, zelo lepo.
13: Very, very beautiful.
9: Našo državo je sicer v prvih 4 letošnjih mesecih obiskalo za 5% več turistov kot lani, medtem ko je bilo število nočitev više za 6%, in to predvsem na račun tujih gostov.
3: V Šiški v Ljubljani sta se danes zgodila dva nepovezana napada z ostrim predmetom na ženski. Policija je prijela oba osumljenca. Okoli poldneva je 50-letnik zabodel 42-letnico. Pripeljali so jo v zdravstveno ustanovo, njeno življenje ni ogroženo. Je pa v smrtni nevarnosti druga žrtev, 31-letnica, ki jo je popoldne z ostrim predmetom poškodoval 52-letnik. Ta žrtvijo ni v partnerskem razmerju, prebivata pa na istem naslovu. Po poročanju dnevnika naj bi bila napadena partnerica napadalčevega brata.
1: Vabljeni še k poslušanju prispevka športnega uredništva. V njem med drugim o novi zmagi slovenske reprezentance v curlingu na domačem svetovnem prvenstvu in o ženski kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
14: Belgijka Lotte Kopecky je zmagovalka četrte etape kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala ekipno kolegico Nizozemko Anno van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 60. A je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. Za Kopecky zaostaja 26 sekund. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca zmagala še svojo drugo preizkušnjo svetovnega prvenstva skupine C. Po zmagi nad Bosno in Hercegovino je danes 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so zjutraj z 9-4 klonile proti Islandiji, jutri se bodo pomerile z Belgikami. Ostajamo na ledu. V strokovnem štabu slovenske hokejske reprezentance so potrdili, da bo češki vratar Lukaš Horak, lani je postal slovenski državljan, na svetovnem prvenstvu elitne divizije branil za Slovenijo po uspešnem okrevanju po poškodbi. Prva tekma Slovencev bo 16. maja prav proti Čehom. Sicer bo večer v znamenju nogometa. Za finale Lige prvakov se bosta na drugi tekmi pomerila Bayern in PSG. V München so z boljšim izhodiščem pripotovali Parižani, ki po prvi tekmi vodijo s 5-4. Na Allianz Areni pa se obeta še ena napadalno usmerjena tekma. Zmagovalca pričakuje londonski Arsenal. Finale UEFA-in spektakel bo odigran 30. maja v Budimpešti, za svetovno nogometno zvezo FIFA pa se osrednji dogodek začenja nekaj tednov kasneje z neverjetno visokimi cenami vstopnic za tekme svetovnega prvenstva. Predsednik zveze Gianni Infantino ustraja, da je bila zveza dolžna izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo preprodajo vstopnic. FIFA-ina spletna stran je oglaševala 4 finalne vstopnice po ceni več kot 2 milijonov dolarjev. Zdravstvena slika v judo klubu Bežigrad je poskrbela, da bo tudi na Grand Slamu konec tedna v Astani slovenske barve branila le Nika Koren. Prejšnji teden je v Dušanbeju v kategoriji do 70 kg zasedla 5. mesto, ob ugodnem žrebu pa si želi to ponoviti tudi v Kazahstanu. Mednarodna smučarska zveza FIS je po sestankih v Portorožu za prihodnjo sezono predlagala le eno tekmo poleta v planici za smučarske skakavke.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matija Narobe.
15: Podatki o vremenu. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšne nevihta, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, dnevna od 17 do 23 stopinj. Obeti. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo.

0: Stopinja. Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 na odseku Krtina Šentjakob proti Ljubljani. Štajerska avtocesta A1 bo nocoj med 21. in 1. uro za vas promet zaprta na odseku Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani ter na odseku Šentrupert Vransko prav tako proti Ljubljani danes po noči od 21. do 4:30 zjutraj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

10 minut na tanko, 10 do 19 smo malce počakali, da lahko rečemo na tanko. Zdaj pa nekaj o vsebinah. Ta sredin večer gost sobotne oddaje Obrazi sosednje ulice je bil Mariborčan Iztok Kočevar, glasbenik, športnik in humanitarec. V okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje se je s kolesom podal od Maribora do Carigrada in si prislužil naziv Večerov humanitarec Štajerske. Oddaje lahko znova prisluhnete že čez nekaj minut po 19. V tem večeru vas bomo razvajali z domačo in tujo najpopularnejšo glasbo, glasbeni dvojec Roma Child, pa nam bo po 20. predstavil novo skladbo z naslovom Kjer se rojeva dan. Po polnoči vabi nočni program, tokrat iz studija Radija Maribor. Gostili bomo alpsko smučarko Ilko Štuhec, ki je pred kratkim končala športno pot. V glasbenem radiogramu po eni bodo z nami člani skupine Enjoy Your Privacy. Prevladovala bo mlada energija, iskren pogled v zakulisje in njihova glasba. Med drugo in tretjo pa bo sledila še ena glasbena oddaja, Ritem mesta. Posvetili jo bomo Muddy Watersu, enemu najvplivnejših ameriških bluzovskih glasbenikov. Vabljeni v našo družbo.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
2: Pozdravljeni sose.
1: Obrazi sosednje ulice.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Z vami sem Luka Sraka, današnji obraz sosednje ulice, pa je človek številnih talentov in velikih zgodb, Mariborčan, glasbenik, športnik, bobnar, kolesar, smučar in ne nazadnje tudi trener in učitelj, pa tudi človek z velikim srcem, z mano v studiju je Iztok Kočevar. Iztok, pozdravljen.
4: Lepo zdrav sem.
3: Iztok, poznava se že menda 10 let, lahko bi rekli, da sva sodelavca na nek način in ne nazadnje prijatelje, zato verjamem, da mi poslušalci ne bodo zamerili, če te tikam.
4: Ja, hvala Bogu.
3: No, v zadnjem času smo te spoznali predvsem kot kolesarja, dobrotnika, tvoje življenje pa je v bistvu veliko bolj pestro, poznamo te kot človeka, ki združuje veliko različnih stvari, kot sem omenil, od bobnov do kolesa in smučanja.
4: Ja, v bistvu glasba še je vedno tista, že od nekdaj prva pri vsem, čeprav sem počel marsikaj druga, ampak še vedno je danes glasba tista na prve mesto.
3: Tudi o glasbi bova danes, o bobnih pa še vsem drugem, pa začniva na začetku, kako se spominjaš svojega odraščanja v Mariboru?
4: Odraščanje v Mariboru, zdaj, če smo že pri glasbi pa pri športu, bom tako rekel, preden sem šel v osnovno šolo, sem začel pri Hartmanu igrati klarinet. Mislim, da sem v prvi razred hodil, ali pa še to ne vem čisto točno, ker je moja sestra igrala harmoniko tam in potem sem jaz hotel tudi biti zraven. Ne? In tako mislim, da še niti v prvi razred nisem šel. In sem začel s klarinetom, to je bil harmonikaški orkester. Erwin Hartmann, starejši je to bil. To je bilo leta, ne bom reči povejo, reči rečem 1800 pa nekaj, da ne bo zdaj malo smešno izpadlo, kdaj je to že bilo. Šport je pa tak, mislim, da že malo prej, ja, zdaj, če računam na to, da sem bil na biciklu cel dan, bil je to 3 cikl na začetku, pol pa eno kolo, mislim, da druga nisem počel, ko bil skos na kolesu, že takrat, ko sem shodil, no.
3: Enkrat si mi tako prijateljsko povedal, da moje življenje je šport, ne, kolo, smučanje in bobni.
4: Ja, skoraj tak je.
3: Velik del tvoje zgodbe je tudi dobrodelnost, oziroma velik del tvojega življenja zadnjih nekaj let. Lani si se s kolesom odpravil vse do Istanbula, pa mogoče se, preden zares začneva ta pogovor, tudi dotakneva malo tega, kako si se odločil za ta podvig.
4: Pa to nekaj let je zorelo to pri meni, bil pa je povod, da so mi hčere rekle, glede na to, da sem se vozil na biciklu v zadnjih 8 letih spet na cestnem kolesu, pa sem delal 1000 kilometrov, pa Jadranska magistrala, pa Balkan in sem pa tja, pa mi pravijo, pa daj naredi ti nekaj z tega, ne, da bi pač nekaj osmislo to moje naganjanje po cestah. Ne. V enem pol je tako bilo, da smo predlani z enim prijateljem smo šla v Atene, to je bil njegov projekt, jaz sem bil v bistvu samo spremljevalec in potem so mi pa lani rekel Luka, od Lukas Bikesa, od čigar je tudi bicikl, ki ga vozim, sponzorsko in vsa oprema, mi je rekel, kaj, če bi pa ti šel letos v Istanbul, sem rekel, super, jaz grem takoj in pol je to hitro ratalo od ideje do projekta. Pol je bila še tukaj Zveza prijateljev mladine, ki jo moram omeniti, že od nekdaj sem prostovolec pri Zvezi prijateljev mladine, hodil sem na letovanja, pa dedek Mraz sem bil, pa kaj vem kaj in potem v tistem trenutku sem rekel, jaz bom za Zvezo prijateljev mladine delal in smo obudili projekt za nadarjene otroke, ki je propadel v zadnjih letih, ker pač ni bilo finančnih sredstev žal in jaz sem to sprejel, super, bomo ga obudili in tako, da smo po tistem projektu lani 80 otrok, toliko denarja smo z vašo pomočjo zbrali Smo jih že peljali 27, ostali še pa bodo zdaj v juniju, gre drugi tabor in še potem septembra, tako da smo zelo zadovoljni z izkupičkom, da tako rečem, da smo 80 otrokom, ki so nadarjeni, omogočili, da bojo lahko razvijali svoje talente.
3: Ta tvoja dobrodelnost je prinesla tudi naziv večerov humanitarec Štajerske, ne?
4: Tudi, ja.
3: Tako je tudi en ponos verjetno zate potrdilo o dobrem
4: je,
3: delu.
4: Tako, ponosen sem na to, bil sem zelo presenečen. Mi je potrdilo istočasno pa od tistega trenutka dalje spet spodbuda za naprejšnje delo, torej, da delamo nekaj prav z ekipo in v tistem trenutku sem se odločil, ker sem res da malo omahoval, da letos naredimo spet projekt in spet omogočimo sanje tem otrokom, to se pravi tem nadarjenim in gremo letos spet, ja.
3: No, po povedanem sodeč nas čaka danes zanimiva oddaja, nadaljujemo pa po glasbenem premoru.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Današnji gost oddaje Obrazi sosednje ulice je Iztok Kočevar, glasbenik, športnik. Iztok, najin pogovor bova nekako razdelila na tri dele, ne? Torej na kolesarjenje, na smučanje in pa na glasbo. Pa če začneva, kot sva že povedala v uvodu oddaje pri kolesarjenju, ne? Zadnjih, lahko bi rekli, da zadnjo leto ali pa nekaj mesecev te spremljamo, predvsem kot kolesarja, ne?
2: Ja, ker je pač to zdaj bolj na udaru, medijsko, malo bolj smo pač izpostavili ta naš projekt, pa sem zdaj bolj kolesarja kot kaj druga.
1: Omenila sva pot do Istanbula, več kot 2000 km, za tabo je še nekaj dolgih poti, ki pa niso bile mogoče toliko odmevne, ne? Tudi pot do Aten. Pa vseeno, kako si se pripravljal na tako zahtevno pot?
2: Ja, jaz v bistvu kolesarim vsak dan, zdaj to mogoče res ni čist dobesedno vsak dan, ampak na kolesu sem več ali manj skos. Za tako dolgo pot pa sem pač ja, opravil nekaj več daljših vožnj, 200 km in več. Med drugim sem prekolesaril od Goričkega v Piran, to se pravi od Tromeje do Pirana, v enem dnevu seveda 350 km. Pa sem potem drugi dan pač testiral, če se še lahko nazaj sedem na bicikl, malo v heco, ne. Drugače sem tudi v projektu Dost, torej Dobrodelno okoli Slovenije, kjer v petih dnevih prekolesarimo 1100 km okoli cele Slovenije. Vmes obiščemo občine, osnovne šole, podeljujejo se kolesa, torej tudi dobrodelna in še pač nekaj takih vožen, ki so pač malo daljše.
1: Projekt Pot do Istanbula je bil nekako v sodelovanju za Zvezo prijateljev mladine, ampak tvoje sodelovanje za Zvezo prijateljev mladine ima že dolge noge, bi lahko rekli. Ne?
2: Dolge noge, ja. To je bilo po tistem, ko sem jaz nehal poučevati na Seršu. To je bilo v 90-ih letih, pa nekak je sopadlo s tistim, da so takrat iskali vzgojitelje na letovanjih. Pa sem mislil, pa ja, pa grem tak tega, da spet malo, oziroma ne spet, ampak da imam ta kontakt z mladimi še dalje, da to mi pač ni bilo malo zapustiti in sem šel na letovanja, pol sem bil pedagoški vodja, pa pomočnik, nekaj let je to trajalo, pol sem bil še dedek Mraz, vedno pa mi je to nekako blizu, no, Zveza prijateljev mladine, prijatelji smo tudi, ne samo sodelavci. Po lanskem sodelovanju pa to sploh in komaj čakam, da leto spet sodelujemo.
1: Kako pomembno ti je, da s športom, ne, s tem, kar ti rad počneš, pomagaš drugim?
2: Vse v bistvu ne gre za to, da je to zdaj šport, lahko bi bilo kaj druga ali pa kaj pa vem. Blizu mi je to dobrodelnost. Pa spodbuda morda celo drugim, da nekaj naredijo za druge, ki so pomoči potrebni, sploh, če so to otroci. Lani sem pa še eno tako noto dodal temu, da sem vplival, poskušal vplivati ali pa spodbujal ljudi, da naredijo nekaj zase zdravega, da se spravijo po domače skavča, ne, pa naredijo nekaj dobrega za zdravje, za počutje, da se sedejo na kolo, pa da recimo na mesto avta uporabijo kolo. Lani smo štartali na Evropski dan brez avtomobila. To mi je bilo tak od začetka, ta ideja super. 22. septembra s trga Levna Štukla smo se podali tako, v bistvu z mano šli prijatelji, znanci, kar nekaj čez sto jih je bilo in smo tako šli z mano, simbolično smo štartali za Istanbul in smo se peljali po Mariborskih ulicah, potem dalje proti Lentiju. 8 prijateljev me je spremljalo do Lentija, to je bil prvi dan in pač en tak namik, ideja, spodbuda vsem za rekreacijo.
1: Ko priješ na cilj po tako dolgi poti, kaj prevlada, olajšanje, ponos ali že razmišljanje o naslednjem izzivu?
2: Pa vse, ne? Nekak najprej si srečen, res. Pol pa kaj vem, pol pa prije vse tisto, ja, da si olajšan, zato ker pač je le pritisk, kaj pa če se kaj na poti zgodi, nepredvidljivega pa ne prideš, Potem pa, ja, da takoj bi šel dalje, ne, spet nekaj drugega početi, pa drugo akcijo narediti in vse je tako, ja.
1: Naj omeniva, da smo to tvojo pot že spoznali, ne, v naših oddajah, ki so še dosegljive v podcastih ali pa na spletnih portalih Radia Maribor. Tudi o tem bova še spregovorila, kaj pripravljaš za letos, nekaj majhnega si že omenil, ampak ne, zaenkrat še ostane skrivnost, prepustiva se za nekaj minut glasbi.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: V oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Iztoka Kočevarja, glasbenika, športnika, dobrodelnika. Iztok, kolesarjenje sva nekako obdelala, ne? Zdaj pa še smučanje. Tudi tu, ob tem, da je to prav tako tvoja velika ljubezen, ne? Ampak tudi tu nekako sodeluješ z mladimi, ne? Si tudi učitelj smučanja.
2: Ja, smučanje se tudi tam nekje začelo, ko moje kolesarjenje. Mogoče ne tako dan danes, to smo najprej na ulici skupaj. Ja, sneg je bil še takrat, mogoče tudi to, ne. Potem pa seveda Pohorje, tako da sem stari Pohorc, da tak rečem. Vsa leta v bistvu smučam, že dolgo sem smučarski učitelj, tudi tako, ja, kot si rekel, imam stik z mladimi, tak veselje ti je pogledati, ko pridejo, recimo, da tak rečem, šola v naravi, pridejo otroci, ki še niso bili na snegu, eni še sploh snega niso videli, tudi to se dan danes dogaja, pridejo recimo otroci z obale, pa še tak snega, recimo, kot je pri nas, pa da so na njem, mogoče tudi niso doživeli, ne da niso videli. Ne? In ne znajo smučati, ampak v bistvu že prvi, drugi dan, ko jih damo na smuči, z prvimi koraki potem napredujejo in po petih dnevih smučajo praktično vsi. In je tudi eno tako zadovoljstvo, da to vidiš in da si jim to pripomogel k temu.
1: Omeniva, da si bil tudi del ekipe, ne? Naše vrhunske smučarke Ilke Štuhec, ki pa je letos nekako zaključila svojo profesionalno kariero in je bila pred kratkim gostja naše oddaje Obrazi sosednje ulice.
2: Z Ilko Štuhec sodelujeva že dolgo, ja, tudi pri smučanju. Nekaj časa je imela svojo ekipo, tudi tam sem malo pomagal pri postavljanju prog tukaj na Pohorju. Pa še kasneje, pa potem smo kolesarla lani dosti skupaj in zdaj spet nekaj pripravljava, ja, skupaj. To pa zdaj ne ostane skrivnost, da ne bom preveč povedal.
1: No, recimo temu alpskem smučanju, ne, se rad podaš tudi na turno smučanje.
2: Turno smučanje pa ja, to je pa tak silom prilike pri meni. Ratalo dost pozno, to je bilo v covidu, namreč prej sem slučajno kdaj šel ali pa kaj, ampak nekak, tak sem vedno rekel, pa z alpskega smučanja ne bi zamenil za turno, ker pač rad alpsko smučam in takrat, ko so razmere za turno smučanje, tudi alpsko smučanje, pol sem raje valjda smučal normalno. In pol pa je prišel covid, pa s tistim zaprtjem prog in tega in pol smo vsi turno smučali, ne. No in od takrat mogoče je to malo bolj. Zadnja leta sem tudi šel na kako turo, tudi na kako goro se podal in od takrat tudi freeride smučanje mi je pri srcu, torej po celcu ali pa po neurejenih smučiščih. In ja, to je pa zdaj bi celo tak mogoče rekel, da pa mogoče bi kdaj, in sem že to valjda tudi naredil, da sem zamenil. Na mesto alpsko sem šel turno, ker je po eni strani lepše.
1: Omenila so tvoje delo z mladimi športniki, ne? Sam si začel na mariborskih ulicah, ker je bilo še dovolj snega. Snega je nekako čedalje manj, ne? Se ti zdi, da imajo danes mladi dovolj priložnosti za šport, za smučanje, mislim, ali postajo vse težje?
2: Pa za šport vsekakor imajo priložnost. Ja, zadnje čase šport tretiramo mogoče malo napačno, ne? Da je šport samo tisti, ki je organiziran, šport samo tisti, ki je tekmovanje v njem in ja, vsa ta športna dogajanja, kar se tiče tekmovanja in pa tega, so seveda zelo draga in je povezano s finančnimi sredstvi in to nimajo žal vsi možnosti tega. Z normalnim rekreativnim športom ima pa vsak žogo, čeprav nisem pristaš žoge, oziroma jaz pač mene žoga ne mara, no, tak sem vedno rekel, ampak z žogo brca lahko vsak na ulici začne brez finančnih sredstev, tudi športne opreme ne rabimo. Kolo, neko starost ima vsak, skratka, priložnosti za rekreacijo in za šport, pa peš na Pohorje, recimo, to ima vsak. In še tako bom rekel, meni se zdi to celo po eni strani dosti bolj zdravo kot tekmovalni šport, Kar pa se tiče tekmovalne šport, to pa je čisto ena druga stvar. Rekel si smučanje, ja, žal zadnja leta je pač tak, ja, da v dolini nimamo žal smuke oziroma tudi snegani, mogoče tu in tam izjemoma. Ko pa je na bregu sneg, je pa to takoj že s financami povezano. Ja, tak da to je, pri smučanju je malo bolj težko, ja. Pri vseh ostalih športih pa gre.
1: Si se letošnjo sezono uspel spustiti iz vrha Pohorja do doline?
2: Ja, večkrat. Ja, to je že tudi tak zmaga, ja, da imaš priložnost, da se spustiš. Je, ja, se Pohorci se kar potrudijo, ta dolina mora biti, ne, ker drugače pol ni sezona taka kot je. Mal smo razvajeni, moram reči, ne, vsi smo razvajeni. Vključno z mano, če ni smuke v dolino, potem nismo zadovoljni. Kar ni mogoče čist realno, pa ni prav, ampak ok, tak je.
1: Istok, od kolesarjenja prek smučanja se nekako prišla do glasbe, no o tej pa po glasbi, po glasbenem premoru.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Tokratni obraz sosednje ulice je Iztok Kočevar. Iztok, dotaknila so se torej kolesarjenja, smučanja, ne? Nekako tretji del tvojega življenja pa zapolnjuje glasba, čeprav sam praviš, da je glasba glaven del tvojega življenja, te bo vam namenila naslednjih nekaj minut. Še prej pa dodajva, da vse troje pri tebi nekako gre z roko v roki. Tisti, ki te poznamo in te večkrat srečamo, vemo, da se smučenje, kolesarjenje in bobnanje dobesedno prepletejo in to izgleda tako, da je na tvojem avtu kolo, v avtu pa smuči in bobni.
2: Ja, res je. V zadnjih letih je to sploh, ko gremo igrati kam po Sloveniji, pa se zgodi, ja, da sem že imel vse tri stvari v avtu. Oziroma kolo na avtu, v avtu pa bobne in smuči. Pač izkoristim, recimo gremo za vikend igrat, pa čez dan izkoristim za smučanje ali pa kolesarjenje, to počnem pa res. Zdaj gremo recimo maturantske po celi Sloveniji, dobro, zdaj za smučanje, ok, krvavec je bil do nedavnega, ampak tega nisem, kolo pa vzamem praktično vedno zraven, in vedno dopolnim tisti dan, malo jaz rečem, da imam regeneracijo. Ostali člani benda spijo cel dan, jaz pa cel dan kolesarim, pa se na ta način rekreiram oziroma regeneriram.
1: Kot si povedal v uvodu, oddaje, te glasba nekako začela spremljati zelo zgodaj, takrat s klarinetom, ne? Danes te poznamo predvsem kot bobnarja. Kdaj si pa prvič sedel za bobne?
2: V bistvu sem za bobne sedel kar pozno. Prej sem igral, kot sem rekel, klarinet, kasneje še v glasbeni šoli klavir, kar moram zdaj takoj povedati, da mi je zelo pomagalo pri moji glasbeni poti ali, če rečem, karieri, ker sem pač, mi je marsikaj jasno v glasbi zaradi tega, ker sem obiskoval tudi nauko glasbi, kot se temu dan se reče, mi smo rekli solfeggio, kar takrat meni ni bilo fajn, kar tudi vidim, da danes mojim bobnarjem ni najbolj všeč, če jih preveč morimo z raznimi temi teorijami, ampak koristi pa vsekakor. Za bobni sem pa začel v srednji šoli, v bistvu so me prijatelji nahecali, delali so nek band in niso imeli bobnarja. In pol so prišli k meni, ti si tak že vedno želel bobne igrati, pa meni, da je to bilo celo res, da sem malo sanjal v bobnih, pa pač nikoli ni bilo tiste brce ali kak naj rečem. In takrat pa je bila in res smo kupili neke bobne stare in pol sem jaz začel bobnati in smo igrali in smo se fajn imeli. Jaz sem nekako to prav vzljubil, moram reči, da po dveh letih več od tega benda noben ni igral, še samo jaz sem in pol sem naredil svoj bend in pol je to tak dalje šlo. In pol sem bil roker v 80-ih letih s preporodom, na kar sem v bistvu zelo ponosen, ker smo bili pionirji novega vala v Sloveniji. Kasneje sem pa potem še s drugimi zasedbami igral komercialo, potem pa, ja, pol pa je to prešlo v komercialne vode, v kaverje in smo si začeli nekak, da rečem, denar služiti s to glasbo.
1: Danes si vodja skupine Karneval, ta ti sicer predstavlja večji del glasbenega udejstvovanja, ne, ampak ni pa edina skupina, ne, zaigral si, ne vem, Pohorje Ekspres recimo je ena izmed njih, ne.
2: Ja, Pohorje Ekspres je bila ena taka lušna, da tako rečem, avantura v country vode, kar si res nis nikoli predstavljal, da bom sodeloval, no z njimi več ne sodelujem, tudi mislim, da kaj dosti več ne igrajo. Ja, drugače pa še vedno bilo nekak, pa s preporodi še ni dolgo, kar smo včasih igrali, pa potem proti Toči, proti Poledici je bila ena taka zajebancija, da tako rečem, pa je to potem preraslo, da smo kar igrali, pa zadnje čase spet malo bolj, morda kolikor je pač časa. Zadnjih nekaj let pa sem s Kroniksi, To zveni malo tak smešno, ne? V bistvu je cela skupina tudi tak priložnostna, v nje so akademski glasbeniki, v bistvu mi je velika čast, da sem sploh tam zraven, po mojem velikem prijatelju Mariju Modrinjaku. In ja, tudi tam se šalimo, ne? Da pač smo zasedeni in nimamo časa igrati, v resnici pa igramo enkrat, dvakrat na leto, ker pač več ni časa, pa ne prilike, ampak je pa zelo fajn. In v kratkem pripravljamo en koncert ob zidu. Jaz upam, da ne bom preveč povedal, Marko Radmilovič je zdaj že spet izdal oziroma izdaja eno knjigo in bomo pripravili en koncert ob izdaji te knjige.
1: Omenila sva skupino Karneval, ne, ki letos praznuje 15 let in ste nekako postali stalnica mariborskih prireditev, ne, od Martinovanja do, ne vem, Dneva Mariboru na Pohorju in tako naprej. Ne.
2: Pa ja, lani se je zgodilo, da smo bili oktobra na Dnevu Maribora na Trikotni jasi, pol smo bili novembra na Martinovanju na trgu Leona Štukla, pa decembra celo na dveh prizoriščih čez dan na glavnem trgu, zvečer pa na trgu Leona Štukla. Zakaj je to ratalo, ne vem, je pa, oziroma nam je velika čast, da je tako. Ja, 15. obletnico imamo pa letos in pripravljamo tudi nekaj, eno presenečenje, v bistvu ni tak presenečenje, en koncert bomo naredili za prijatelje, znance, za vse partnerje, poslovne, vsem, kar smo jim igrali, v kratkem bomo tudi napovedali datum. In ja, 15 let je že, ja.
1: Tako kot svojo ljubezen do smučanja deliš z mladimi, ne, tudi ljubezen do glasbe deliš z njimi, ne, si tudi učitelj bobno, ne.
2: Ja, to pa je tudi ratalo tak mal za hec, mal tak nepričakovano. V Lenartu je prijatelj imel, oziroma ima zasebno glasbeno šolo, in me je pač povabil, da ima preveč vpisa, če bi jaz poučeval, malo sem oklevo, ker pač mi to res ni bilo takrat najbolj jasno, kako bi jaz to počel. Potem sem pa hitro spoznal, da morda tudi zase nekaj naredim. In ja, pač nekak, včasih se kaj pripraviš, včasih nekaj drugega igraš, kot igraš pač po domače zakrniš malo v enem bendu, recimo igraš skozi ena in isto, tam je bil to izziv. Kasneje pa to spet preraslo, ja, za delo z mladimi izziv, potem smo delali bende, še danes delamo bende in mi je to tudi ena velika čast, spodbuda in pa inspiracija, da mentoriram bende, torej to komorno igro, da tak rečem, da to spoznajo otroci, glasbeniki, mladi, kako je to fajn, jih spremljamo na oder, zdaj že precej veliko nastopamo, z enim bendom sploh sodelujemo, ne bom zdaj povedal še, kateri bend je to, nas bo tudi spremljal na naši 15. obletnici. Super je, ja. Muzik klubu smo bila tudi mi dva Luka sodelavca, oziroma smo še pravzaprav še zdaj, ja. Fajn je to.
1: Lepo je, ne, deliti svoj, ja, ljubezen do česarkoli, ne, z mladimi. Ne.
2: Ja, to, tudi to je spodbuda, recimo, enim pa drugim, pa vam, poslušalcem, da to delimo. To je lahko eno tako poslanstvo. Ne. Eno poslanstvo je, da z glasbo srečuješ ljudi ali jih razveseljuješ, da tak rečeš, potem pa še drugo, ne, da deliš to znanje in spodbujaš mlade, da je glasba tudi ena taka fajn stvar.
1: Isto, ko dajo počasi peljeva v koncu, ne, sledi še nekaj glasbe in pa še nekaj o tebi.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Tokratni obraz sosednje ulice je bil Iztok Kočevar, Mariborčan, ki združuje glasbo, šport in dobrodelnost. Naj omenimo, da je kot kolesar prekolesaril pot do Istanbula ter pri tem pomagal drugim. Iztok, v današnji oddaji smo nekako spoznali vse tri aspekte tvojega življenja, ki pa niso edini, ne? Tu je še družina in še marsikaj drugega. Pred kratkim si prejel naziv Večerov humanitarec leta, za konec pa mogoče še pogled naprej. Vem, da je še marsikaj zavito v tančico skrivnosti, ampak jaz vem, da je novo kolo že pripravljeno za nove podvige.
2: Ja, res je. Po uspešnem lanskem projektu Kolesarimo za otroške sanje, ki je bil projekt Lukas Bikesa pa Zveze prijateljev mladine, pa mene in moje ekipe, je bila pač logična posledica, da letos nadaljujemo in tako smo že februara, mislim, ali pa je že bilo prej, že novi skot čaka malo bolj v mojih barvah, malo drugačen. Že čaka oziroma ne čaka, on je že vsak dan na kolesu, z mano se pripravlja že na nove podvige, novim zmagam naproti. Ja, zdaj ne da je skrivnost, kam se podajamo letos, v bistvu se še odločamo z ekipo, kaj in kako. Bomo oktobra letos, malo kasneje, malo povezano tudi z mojo glasbeno potjo, da pač nimam toliko časa v letnih mesecih, pa je tista luknja že planirana v oktobra. Morda na mig, da gremo na tople kraje, da bo prej tam avgusta, malo septembra še prehitro, torej bo oktobra, upam, da pravi čas, torej nekako na jug, čeprav tudi Istanbul je na nek način proti jugu, morda na drugo stran, v kratkem bomo obelodanili in sporočili javnosti, kam se odpravljamo, gremo pa kolesarimo za otroške sanje kot lani z Zvezo prijateljev mladine in Lukas Bikesom.
1: Čakate torej pestro leto, ne, tudi nekaj glasbenih dogodkov in izdaj, kot so omenila Iztok, hvala, da si bil z nami, srečno na vseh poteh, ne, glasbenih, smučarskih, kolesarskih in življenjskih.
2: Hvala za povabilo v to dajo. Torej, če se še niste, si oglejte film o našem kolesarju za otroške sanje. Istočasno pa smo z bendom napravili tudi komad, ki je bil bolj inspiracija, ta naša pot v Istanbul, bolj pa, kot naslov pove, novim zmagam naproti, torej spet gledamo naprej za nove zmage v glasbi in v našem projektu Kolesarimo za otroške sanje, to se pravi Karneval band in novim zmagam naproti.
1: Hvala Iztok še enkrat, oddajo obrazi sosednje ulice sem pripravil Luka Sraka.
3: Zdravljen sosed.
0: Obrazi, razi. Sosednje ulice. Želite slišati spet?
4: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Say the best. Hi, this is Daniel from Nickelback.
1: Živjo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Unifiko.
3: Živjo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
5: Pozdrav od grupe Jinx.
6: And now this is ZZ Top.
7: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top, say the best.
9: Radna listvica, Radio Maribor.
10: Dober večer, poslušalke in poslušalci. Čas je, da preverimo, kdo kraljuje na vaših valovih ta teden. Pred nami je svež pogled najbolj vroči sklad La Hip, kjer bomo slišali, ali so se vaši favoriti pospeli na vrh, ali pa so morali prepustiti prostor novincem. Pripravite se na dobro uro čiste glasbene akcije, za katero bosta ob meni poskrbela še Tinček Bradač in Goran Glavičič. Ne minjajte frekvence, saj se začenja odštevanje vaše najljubše lestvice Top 17 in pregled dveh izbranih novosti.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna listvica Radio Maribor.
11: Živjo, jaz sem Martin iz dua Roma Child, ki je pred kratkim izdal svoj novi singel Kjer se rojeva dan. Gre za predelavo najne angleške pesmi Superstars, izdane konec leta 2024 na albumu Goat, za katero sva napisala slovensko besedilo in jo tudi rahlo predelala za radijski eter. Pesem govori o sebi, ki išče odgovore in jih naposled tudi najde, in to v sebi. Poslušate lestvico Top 17 Radija Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: To je predlog, ki je ta teden poslastica za ljubitelje pravega soul vokala. Saj bo zanj poskrbel Teddy Swims svojo najnovejšo Mr. Know It All. Teddy svojo značilno hrapavo barvo glasu v tej skladbi obračuna z ljudmi, ki vedno mislijo, da vedo najbolje. Gre za odlično mešanico stare šole soula in modernega popa, ki tako izlezde pod kožo.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Anika Horvat ostaja zvesta svojemu glasbenemu slogu, ki meša pop z elementi džeza in swinga. Besedilo skladbe Sanje brez mej govori o svobodi duha in pomenu sanjarjenja. In to ne glede na leta.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Sodelovanja med Aljo in Viljem nismo pričakovali, a je navdušilo. Dva izmed najbolj energičnih izvajalcev na sceni sta združila moči v himni optimizma. Produkcija je sveža, njuna vokala pa se odlično dopolnjujeta. Aljina igrivost in Viljeva značilna hripavost sta recept za radijski hit, ki ne gre iz ušes. Tukaj je skladba Dobro jutro, dobro dan.

0: Osmo mesto.
1: Rok Lunaček velja za enega najbolj plodovitih slovenskih avtorjev. V pesem Rad bi ti povedal je vlil ogromno nostalgije in iskrenosti. Gre za klasičen flirtovski zvok, melodičen, čustven in besedilno bogat. V zgodbi o neizrečenih besedah v ljubezni se najde skoraj vsak poslušalec. Uživo pa lahko skupino Flirt slišite že ta mesec, 16. maja v Celju in 30. v Oplotnici.
2: Gre

0: boš, da bi me pa ne smeš.
1: Sedmo mesto.
2: Z Belko so legendarni primorski glasbeni mojstri. Realni svet je pesem, ki na sarkastičen način komentira digitalno dobo in našo odtojenost od narave. Skladba je bila posneta v njihovem domačem studiu v Kopru in ohranja tisto surovo energijo, ki jo oboževalci cenijo že desetletja.

0: šesto mesto.
1: Novost tedna je skladba Drama, s katero Samantha Maja ohranja svojo priljubljenost z moderno poprodukcijo, ki je zaščitni znak primorskega ustvarjalca Kevina Koradina. Samantha v pesmi uporablja svoj značilen globok vokal. Videospot pa je poln simbolike, odrskih luči in dinamičnih modnih kreacij, kar poudarja njeno umetniško vizijo.

0: Sveto mesto.
1: Simona Vadnjala poznamo kot nekdanjega frontmana skupine Cover Lover in izkušenega televizijca. Skladbo Mamo to nadaljuje svojo uspešno solo pot v slogu Feel Good Pop Rocka. Besedilo slavi drobne zmage vsakdana in vztrajnost v dvoje. Simon pa je ob izidu poudaril, da je pesem nastala kot opomin, da v težkih trenutkih ne smemo pozabiti na humor in medsebojno podporo.
0: Poslušate lestvico Top

0: Četrto mesto.
1: Anja Belin je varovanka dvojca Mareja. Kot diplomirana profesorica glasbe s singlom Grehi vstopa na pot sodobnega popa. V videospotu nastopa v več vlogah, od dive do učiteljice. Pesem pa je hitro postala ena najbolj vrtenih na radijskih postajah.

0: tretje mesto.
1: Na tretjem mestu se glasbeno selimo na Primorsko, k reperki Masai, ki z novo skladbo Design napoveduje nov album. Pesem združuje futuristično produkcijo in vplive hip-hopa iz zgodnjih 2000-ih. Masaja pravi, da je skladba manifest osebne moči in samozavesti. Videospot pa poudarja estetiko in vizualno dovršenost. Masaja.

drugo mesto. Novi singel Mihe Guština Guštnja, Saudade, je poklon njegovemu rodnemu Bežigradu. Naslov je portugalska beseda za globoko hrepenenje, ki jo je Gušti spoznal na potovanju. Video spot, ki ga je postel z Rožletom Kisovcem, pa raziskuje ljubljanske ulice. Premierna je bila skladba predstavljena na letošnjem Otofestu.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za slovenski predlog je poskrbel dvojec Roma Child.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Mr. Soul Popman, Teddy Swims, pa je predstavil skladbo Mr. Know It All.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Somber s skladbo Homewrecker nadaljuje pot v svetu tako imenovanega dark pop žanra, ki postaja vse bolj priljubljen. Njegov glas je hladen in hkrati vabljiv, besedilo pa brez ovinkov zareže v kompleksne odnose. To je glasba za tiste trenutke, ko iščete nekaj globjega, morda malce temačnega, a umetniško dovršenega.
1: Poslušate lestvico Top 17.

0: šesto mesto.
1: Alex Warren je v zadnjem letu prehodil pot od zvezdnika družbenih omrežij do resnega glasbenika, ki razproda dvorane. Njegova nova skladba Fever Dream je močna balada, ki izpostavlja njegovo surovo vokalno moč in iskreno interpretacijo. Pesem ujame tisti zmeden občutek med sanjami in realnostjo.

0: Sveto mesto.
1: Svetovni fenomen BTS nadaljuje svetovno slavo skladbo Swim, ki prinaša nekoliko bolj umirjeno in zrelo plat. Gre za pesem s tekočim ritmom in sanjavimi sintesajzori zvoka, ki ustvarja občutek lebdenja v vodi. Besedilo raziskuje globine čustev in pomembnost tega, da v težkih trenutkih le zaplavamo naprej.

0: Četrto mesto.
1: Če potrebujete takojšnjo injekcijo dobre volje, je Bella Kay svojo najnovejšo uspešnico točno to, kar iščete. Naslov I love it, I love it, I love it morda zveni igrivo, a produkcija je vrhunska in polna drznih elektronskih elementov.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za slovenski predlog je poskrbel dvojec Roma Child.

0: Top lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Mr. Soul Popman, Teddy Swims, pa je predstavil skladbo Mr. Know It All.

0: Internacional.
1: Radna listvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Sam Fender je v skladbi Rain in Me moči združil z izjemno Olivijo Dean, katere vokal doda pesmi popolnoma novo dimenzijo. Njuna glasova se prepletata v čustvenem duetu, ki govori o iskanju ravnovesja in miru sredi kaotičnega sveta. Pesem odlikuje Fenderjeva energična produkcija, ki pa se v ključnih trenutkih umakne nežnemu soulskemu pridihu Olivije.
3: Now let go of everything I've ever.

0: drugo mesto.
1: Harry Styles se v svojem najnovejšem obdobju vrača k stadionskemu rock zvoku, ki mu tako dobro paše. American Girls prinaša ogromne energije, nalezljive kitarske rife in refren, ki ga boste prepevali že po prvem poslušanju. Skladba podira rekorde na pretočnih platformah in potrjuje njegov sloves sodobne modne in glasbene ikone.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Nina Pušler je skladbo Zdaj si upam izdala ob letošnjem Gregorjevem in z njo napovedala projekt Arija. Pesem sta napisala njena dolgoletna sodelovca Urška in Matjaž Ulašič. Zanimivo pa je, da je bila v studiu posneta v živo, kar ji daje poseben predih. Legendarni Sir Paul McCartney dokazuje, da njegova ustvarjalnost nima roka trajanja. V novi skladbi Days We Left Behind nas z nostalgijo popelje skozi spomine, a z zvokom, ki ostaja popolnoma svež za leto 2026. Pod prvo majsko oddajo v tem letu se podpisujemo Goran Gajočič, Tinček Bradač in Robert Zajšek. Naj vam majske dni ob soncu in ljubezni bogati tudi najpopularnejša domača in tvoja glasba.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: Days We Left Behind, Paul McCartney.
3: Look

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam. Nina Pušlar.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Četrtkovo jutro prinaša zanimive zgodbe. Predstavili bomo dokumentarno serijo oziroma dokumentirano serijo Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper o 50-letnici furlanskih potresov. Ob pol devetih pa ne zamudite rubrike Okusi jutra, naš sogovornik bo Gorazd Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. V soboto bo v Mariborskem ljudskem vrtu večni derbi, tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil že četrti trener v tej sezoni. Veliko razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba v radijski tribuni o pol desetih. Po deseti bomo v rubriki Zbrano zapisano prebrano predstavili knjigo Sama Ruglja Vandranje. V rubriki Poglej in povej, 20 minut pred 11, pa bomo spomnili, da je pred dnevi minilo 90 let od rojstva Ivana Krambergerja, ljudskega tribuna in posebneža s politično ambicijo. Poudarek prvomajske turistične oddaje bo kampiranje, poslušajte po 11. Aleš Belšak iz občine Desternik je učitelj telesne vzgoje, ki je pred 7 leti odkril veselje do oživljanja starih predmetov v podobi rustikalnega pohištva. Potem, ko je bil sprva le navdušenec nad industrijskim oblikovanjem, ki ga je v garaži izdelal prve uporabne kose iz lesa in kovine, je nedavno pridobil častno priznanje za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v Gracu. Več v ponovitvi jutri ob 19.15. Zbonite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Teči je začel drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki ga v 14 dneh lahko poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo jutri obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta bi po mnenju finančnega ministra Klemna Boštjančiča spodkopal prizadevanja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja. Naša država se je na grozečo krizo po njegovih besedah odzvala ustrezno. Fiskalni svet medtem še naprej opozarja na visoko povečanje odhodkov. V proračunu je bilo aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih 4 mesecih pa skupno 423 milijonov primankljaja. Erna Strniša.
2: Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja zahtevajo javno predstavitev mnenj o predlogu interventnega zakona. Nasprotovanje predlaganim ukrepom je danes izrazil tudi sindikat upokojencev. Da potrebujemo odgovorno politiko, ki je predlog v trenutni obliki ne predstavlja, je danes dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Njegov letni učinek na javne finance, da bi znašal okoli 1,4% BDP-ja, Slovenija pa ga mora z grozečih 3,4 znižati pod 3%.
3: Se na drugi strani sprejema en zakon, ki bo imel pa posledice skoraj trikratne od tega, kar mi zdaj iščemo. Zato se mi zdi izrazito neodgovorno to delati, prej zdaj na drugi strani nek odgovor, kako se bodo ta izpad nadomestil.
2: Stanje javnih financ ni katastrofalno, so se pa zvišali predvsem stroški za zdravstvo in stroški dela. Vlada je ministrstva pozvala k zmanjšanjem izdatkov, a predlogu je bilo doslej premalo.
3: Odzvalo se je 10 ministrstev in en urad, zato bomo ponovno pozvali institucije, da so odgovorne in samokritične in na to bomo predlagali možne ukrepe.
2: Poziv bodo ponovili že na jutrišnji seji vlade.
1: Ob splošnem pomankanju zdravnikov se je danes v Cerknem zgodil nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstveno ambulanto. Nova zdravnica, ki bo tam nadomestila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacientov, jih bo lahko zaradi skrajšanega obsega dela sprejela le 490. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno.
4: To je stres za paciente, je pa stres tudi za zdravstvene ustanove in je treba na državni ravni sistemsko določene stvari spremeniti, kar pa mi tudi smo že v lanskem letu opozarjali. Na naš predlog je bila podana tudi poslanska pobuda v državnem zboru, prav glede opredeljevanja, ker kako nepokretni, težko bolni, pa osebna opredelitev in stati v vrsti.
1: Na odziv pristojnih še čakajo. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Iran medtem sporoča, da še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pozdravil Trumpovo odločitev in izrazil upanje, da bo sedanji zagon vodil do trajnega mirovnega sporazuma. Iz Ukrajine so tudi danes, dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 28 ljudi, poročali o novem obstreljevanju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem obtožil Rusijo, da očitno zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Mineva 50 let od rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,5 prizadel Benečijo, Rezijo in Posočje. V Furlaniji, Julijski krajini, je umrlo skoraj 1000 ljudi, 2400 je bilo ranjenih, številne vasi so bile porušene. Tudi pri nas je bilo porušenih skoraj 12,000 stavb, žrtev na srečo ni bilo.
5: Se spominjam na velik zvok in smo se srečali vsi na veliki njivi. In tam smo se šteli.
6: Celo poletje smo imeli mi šotor, ampak to je bilo tudi lepo. Saj smo bili otroci in to za nas je bilo tudi neka novost.
7: In smo naravno tekli v onzah, sem čutili šum, ne? Velik strah.
8: Smo imeli veliko srečo, ki ni je bilo mrtvih. je parlo, prvo noč je parlo puhno hiš dol, no. Ja je hučalo in pol je začelo tresniti lohenja.
1: Obnove hiš so trajale več kot 10 let. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo nastala kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Podatki o prometu. Zaradi del bo do 1 zjutraj zaprta štajerska avtocesta na odseku Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani. Odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani bo zaprt do 4:30, priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa do 25. maja. Ura je 22 in 6 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ločitev je močen stresni dogodek, zapleten psihološki in socialni proces za vse člane družine. Ločitve imajo različno dinamiko, pri vseh pa je prisotna izguba. Kdaj razhod ne boli več in kako pomembno je odpuščanje? Kako nadaljevati vlogo starša? V četrtkovem svetovalnem servisu bo svetovala Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki se ukvarja s procesom ločitve. Pokličite ali nam pišite.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nastajajoča koalicija poslancev narodnih skupnosti uradno še ni povabila k sodelovanju, je sporočil predstavnik italijanske Felice Žiža. Kot je dodal, vabilo k sodelovanju pričakujeta po oblikovanju vlade. Po njegovih besedah gre za bonton vsakokratne vlade, od nastajajoče pa pričakuje, da bo opredelila bolj konkretne točke sodelovanja. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Mohammad Bagher Kalpalef Washingtonu očita, da želi Teheran prisiliti k predaji. Združene države si po njegovih besedah prizadevajo enotnost Islamske republike uničiti s pomorsko blokado, gospodarskim pritiskom in medijsko manipulacijo. Poročila ameriškega portala Axios o morebitnem bližnjem soglasju za konec vojne je označil za pretirana. V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik Hezbolaha. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka krhkega primirja med proiranskim gibanjem in Izraelom. Spopadi se sicer skoraj vsakodnevno nadaljujejo, predvsem na jugu Libanona v bližini meje. Nemška policija je izvedla več racij proti skrajno desnima mladinskima organizacijama, so sporočili tožilci. Preiskave so potekale v 12 zvezdnih deželah proti 36 osumljencem. Med njimi so tudi mladoletniki. Aretacij ni bilo. Obtožbe proti skupinam vključujejo članstvo v kriminalnih združbah in napade, v katerih so žrtve utrpele tudi hujše poškodbe, izvajali pa naj bi še pozive k nasilju nad političnimi nasprotniki. Skoraj 17% Slovencev je v obdobju enega leta doživelo psihično stisko, ki bi terjala specialistično obravnavo. Kot je na okrogli mizi na to temo še povedal predstojnik Centra za duševno zdravje Matej Vinko, strokovno pomoč poišče približno polovica. Na dogodku pred pričetkom Festivala duševnega zdravja so ob tem posebej izpostavili dolge čakalne vrste in obravnavo otrok, ki je težave običajno težje diagnosticirati. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5, dnevne od 17 do 23 stopinj. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo nastala kakšna ploha. Toplo bo. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Pesniški opus ameriškega avtorja Roberta Blaja zajema pesmi v vezani obliki in pesmi v prozi, zbrane pa so več kot 20 samostojnih pesniških zbirkah. Avtorjeva poezija temelji na močnih, nazornih podobah naravnega sveta, ki se pomensko dotikajo sodobnega človeka, pogosto njegovega nezavednega, hkrati pa se ves čas vračajo tudi v svet, iz katerega se razraščajo. Robert Bly je svojo poetično govorico bralca želel nagovoriti predvsem na intuitivni ravni, danes pa velja za enega izmed najpomembnejših in najvplivnejših sodobnih ameriških pesnikov. V literarnem nokturnu, ki je zdaj na vrsti, bomo predvajali izbor njegovih pesmi v prozi iz knjige Segati k svetu.

krompir. Krompir te spomni na čuječ puščavski kamen. Pripada rasi, ki piše romane navdihnjenega poraza. Ne premika se sam, a vendar je v njegovi obliki neko gibanje, kot bi zračni vrtinec zastav in se potem, ko bi van pljunil duh, spremenil v krompirjevo meso. Koža se lisa v madežih. Krompirjeva mesta so tu in tam posejana po planetu. Ponekod se dvigujejo papirjasti kosmiči, lahni kot megla, ki se dviguje iz zgodnje jutranjih jezer. Krompir ima številne oči, a vendar skoznje prodre malo svetlobe. Kdorkoli gre v krompir, bo našel težko, mesnato reč, mokro, a radostno hkrati. Obsesivno kot medved, ki ves čas prečka isto reko. Ko čeljust zagrize v surovo meso, tako jezik kot zobje navdušeno obmirujejo, kakor se kolesar ob udarcu vetra skloni naprej. Zobje pravijo, tega si ne bi mogli predstavljati. Jezik pravi, po platnici sem sklepal, da bo tu veliko zgodbe.

pomaranča. Pomaranča je mehka in zrnata. Zobje jo poskušajo zgristi, potem pa pomarančo izročijo 10 prstom. Noht pavca vstopi prvi. In 9 bratov ga obletava in mu ponuja pomoč. Koža pomaranče zdaj razkrije svojo prestrašeno belo spodnjo stran, kot takrat, ko državljani na mejah med približevanjem tankov dvignejo svoj obraz. Kustnicam dvignem velik kosem. Zobje sežejo po njem in ustnice čutijo pik še dolgo potem. Morda se mora tisti, ki nadvlada drugega, sprijazniti z rahlo otrplimi ustnicami. Prsti nadaljujejo svoje delo in na dlani kmalu leži notranja pomaranča, preplašena in gola. Kaj storiti? Hip zatem pomaranča razpade in konice naših prstov čutijo mokroto zmage. Roka, ki drži prvo polovico, čuti nagonsko lakomnost ust. In skromnost predlaga najboljšo rešitev. Pogoltniti golo reč. Ko je izginila prva polovica, roka omahuje. Tudi sama gola, mokra, zasačena v dejanju, negotova, kaj naj stori. Naj moli ali seže h kuhinski mizi po drugo polovico.

Ta bela goba usklije skozi nič vredno kamnino na granitni pečini, v razpoki, ki jo je razširil led. Kar najbolj prefinjena, svetla, rumeno-rjava, s teksturo gumaste žogice, ki je bila predolgo na soncu. Prste rahlo spominja na trdo kožo na podplatih. Ena razpoka je segla globoko vanjo, jo razdelila na dve polobli in skozi vrez lahko pokukaš noter, kjer je meso belo in blago naivno. Goba ima obraz popotnika. Vemo, da so v domovih za ostarele možje in žene, katerih duše se pripravljajo za potovanje, ki bo tudi poroka. Zagotovo so vse povsod popotniki, ki nas podpirajo, mi pa jih ne prepoznamo. Tudi ta granitna pečina potuje. Ali o potovanju svoje žene ali svojega najljubšega prijatelja vemo več kot o potovanju te pečine? Smo lahko prepričani o tem, kateri popotnik bo prispel prvi ali kdaj bo poroka? Vse, razen dan te poroke,

čebula. Čebulna lupina je blesteča kot krilo zlatooke muhe. Posnema blede krvne vene veke, renesančne kapilare, ki jih pogosto vidimo na človeški koži. Divja, zeleno-rumena svetloba proseva iz globlje čebule. Na površini se tu in tam prikažejo temne packe, oblaki, ki se premikajo zgoraj, temneče se zaplate strnišča. Kaj bi rekli o teh črtah? Prečijo prostrane prostore čebule, a komaj da vidne. Kot tiste krivuljaste risbe na visokih ravninah Peruja. Črte čebule se proti njenemu središču postopno širijo. Tam ujamejo več sončne svetlobe, se lesketajo z nekakšnim surovim, zobatim veseljem. Nato se ukrivijo proti razočaranemu vršičku na dnu. Res da čebulne linije rasejo bolj zgoščeno, ko dosežejo zaskrbljena vlakna pri dnu. So kot preživetveni koren starega človeka, komaj zmožnega dihanja, ki hodi s pomočjo palice, sklonjene glave. Trdoživ star moški je, ki mu ni mar zate.

Vrbin list. Ta vrbin list je dolga mršava reč s temno črto, ki teče po njeni sredini. Iz te sredine se vzpenjajo druge temne črte, kot se ob neurju začnejo dvigati trske sena in vrane odletijo z ograjnih kolov. Konice mojih prstov se spominjajo, kako so božale mehko, drobno ptico, ki se je pritajila v roki in hrepenela po strehi na vrhu strehe, odpuščanju visoko v zraku. Zase lahko rečem, toliko svojega življenja sem daroval za nos v podrobnosti. No, pa kaj? Včasih se v zapravljenih urah v ta svet spusti otrok.

ko sem na sprehodu našel čok lesa. Drgnjenje spalne vreče ob moje uho je povzročilo, da sem sanjal, da me grize klopotača. Bil sem sam. Prvo jutro sem se zbudil na severu. Vstal sem. Nebo se je pooblačilo, tla so bila mrzla. Oblekel sem se in se odpravil proti sosednjemu pašniku. In kako dobro denejo neravna tla pašnika pod teniskami. Zemlja pred nami izroča majhna zibanja in grbine. Zemlja nikdar ne leži plosko, temveč vedno razmišlja. Najde novo občutje in se nad njim grbanči, uspenja, da bi pokopala krastačo ali uglednega moža. Poskrbi za padle meteorje ali kamne, uspenjajoče se s 60 metrov globine, malo poskoči za hudiča in se v bližini zakotrlja za Kalvina. Ko pridem na pašnik, vidim na tleh ležati kos lesa. Je zgolj lesen čok, a v njem so številne odprtine, jame, ki jih je nekaj izžvečilo. Dvignem ga in odnesem domov, pošel prek pol. Osnova je iz 5 centimetrov masivnega lesa, le rahlo razjedenega od kislin, ki se nahajajo v pašnikih. Tudi vrhnjih 10-15 centimetrov je kompaktnih, neke vrste čelo. Med osnovo in čelom je 16 etaž, ki so jih izrezljale mravlje. Etaže so svetlo rjave. Barva delavskih klopi in starih jedilnih miz v norveških kmečkih hišah. Odprti prostori med njimi imajo temačno rjavo hlevskih boksov v novembrskem mraku. No, to je to. Tukaj so se trudile legije mravelj, prebujenje rogatih vojščakov, njihove antene so nisko podrsavale peščeno strešno stropovje in ožarjale z bikovsko vročico njihove ljubezni. Karavane plezajo ven. Mravlje vojaki gredo naprej, prek praga, ki ga je zloščilo na tisoče racastih nog. Elektrika, ki jo imajo za ves dan, je natlačena v njihovih polprevodnih zgibih. Tiste, ki so doma, delajo prav tu. Ustvarjajo prefinjene balkone, kjer njihova jajčica lahko preživijo otroštvo v izvezenih komorah. In mravlje dojenčki se prebujajo v stare dvorane, ki so jih izdelali stari očetje, zidove, ki so jih ljubili strici in še vedno zadržujejo vzdihe pašnika, zvok hrastovega listja v novembru in šelest jate kobilic, ki zgoraj leti mimo. Zdaj, brez mravelj, je videti kot neke vrste dušni dom. To bi bil dober prostor za duše, da sedijo v pol temi. Če ga obdržim, lahko van pridejo duše mrtvih iz naše družine in sedijo tam. Ta prostor bom prihranil zanje. Nekateri pravijo, da duše mrtvih niso večje od zrna moke, kadar pridejo, pa vendar imajo hrbte rade zaščitene pred vetrom ničesar, pred vetrom Descartesa in vseh tistih, ki so upadli v prikrajšanju za materinsko skrb. Za vsako od njih bom pripravil kapljo vode. Kar so izdelale mravlje, je prostor za mrtve v naših družinah. Kajti tudi mi se trudimo in nihče ne vidi tega truda. Trud mojega očeta, kdo ga vidi? Nekje na pašniku je. Sprehajalec ga še ni našel.

0: literarnem nokturnu ste slišali izbor poezije Roberta Blaja v prevodu Tine Kozin in interpretaciji dramskega igralca Mateja Puca. Oddaja je bila posneta leta 2021.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lepo zdrav vdaji Godbe zgodbo, ki bo tokrat v znamenju odlične rock glasbe. House of the Rising Sun, ki smo jo ravno kar slišali, je tradicionalna ljudska ameriška skladba, ki so jo posneli mnogi glasbeniki, komercialno najbolj uspešno leta 1964 angleški band The Animals. Skladba je postala prvi tako imenovani ljudski rock hit. Vrstila se je tako na prvo mesto angleške kot ameriške lestvice in postala najbolj prepoznavna skladba skupine Animals ter klasika angleškega roka. Uvrščena je v rock'n'roll dvorano slavnih skladb in spada med najboljše vseh časov. Ostajamo v Angliji, odkoder prihaja najbolj popularna skupina vseh časov, The Beatles. Kar nekaj skladb te skupine spada med najuspešnejše in zgodovinsko pomembne. Mi bomo poslušali Hey Jude. Hey.

Hey Jude je leta 1968 napisal Paul McCartney, sopodpisan pod skladbo pa je seveda tudi John Lennon. Skladba je šla kot samostojni singel in je prva, ki je šla v takrat novi založbi v lasti skupine Apple. Skladba, ki je bila posneta na 8-kanalnem snemalniku, je postala uspešnica in prišla na prva mesta svetovnih lestvic. Na ameriški lestvici vročih 100 skladb je bila kar 9 let, kar je seveda rekord. Prodali so jo nakladi 8 milijonov plošč in kritiki jo še vedno uvrščajo med najboljše vseh časov. Beatli so se razšli leta 1970, še vedno pa so na sceni njihovi rojaki, Rolling Stones. To je njihova klasika, ki je preživela tež časa.

Mit o nastanku skladbe Satisfaction gre takole. Leta 1965 je Keith Richards neko noč, verjetno neravno trezen, zaspal ob kasetofonu in akustični kitari. Naslednje jutro, ko se je zbudil, je opazil, da se je kaseta v kasetofonu zavrtela do konca. Prevrtel jo je na začetek in slišal 30 sekund zdaj že kultnega kitarskega rifa in svoj glas, kako poje I can get no satisfaction. Sledila je le tišina in nato njegovo smrčanje. Skladbo sta nato dokončala z Mickom Jaggerjem in nihče od Rolling Stonesov ni pričakoval, da bo postala tako velika uspešnica. Prišla je na prvo mesto ameriške in angleške lestvice in kritiki jo še vedno uvrščajo med najboljše skladbe. Rolling Stones pa jo obvezno zaigrajo na vsaki turneji. 12 let kasneje, leta 1977, je nastala skladba Hotel California, eden izmed največjih hitov skupine Eagles. In tudi pri tej skladbi je pomemben kitarski solo, ki ga nekateri kritiki proglašajo za enega najboljših. Leta 1978 je skupina Eagles za skladbo Hotel California dobila nagrado Grammy.

Hotel California in Eagles. Supertramp je bil angleški rock band, ki je v originalni postavi deloval od 70-ih pa do leta 83, ko je skupino zapustil njen ustanovitelj Rick Davies. Skupina je imela zelo prepoznavni zvok in predvsem prepoznavni vokal. Na začetku glasbene poti so ustvarjali bolj progresivno rock glasbo, sredi 70-ih pa ugotovili, da jih bodo radijske postaje vrtele, če bodo njihove skladbe bolj prijazne do ušes povprečnih poslušalcev. Komercialno so postali zelo uspešni, saj so prodali preko 60 milijonov albumov. Med leti 1970 in 1980 so imeli kar nekaj velikih hitov, med drugim tudi skladbo Dreamer, ki jo najdete na njihovem albumu iz leta 1974, Crime of the Century.

Eden izmed pomembnejših glasbenikov v zgodovini rock'n'rolla je seveda tudi Bob Dylan. Leta 65 je Dylan spremenil tok svoje kariere in iz ljudskega kantavtorja postal rock zvezda. In zato je zaslužna skladba Like a Rolling Stone. Skladba spada med najpomembnejše pesmi popularne glasbe. Z njo je Dylan v svoje ustvarjanje uvedel električno kitaro, kar mnogim sicer ni bilo všeč, a pesem je postala velika uspešnica. Leta 2014 so na primer rokopis besedila prodali za rekordnih 2 milijona dolarjev.

Čas za nekaj baladnega. Wonderful Tonight je leta 1977 napisal Eric Clapton in je postala del njegovega albuma Slow Hand. Skladba je nastala, ko je Eric čakal na svoje takratne dekle, Patty Boyd, da se uredi in gresta skupaj na zabavo k Polu in Lindy McCartney. Pat je kasneje dejala, da je počaščena, da je bila inspiracija za nastanek tako lepe skladbe in da jo skladba spominja na vse, kar je bilo lepega v njunem odnosu. Leta 1988 je Eric skladbo izvedel na koncertu v čast 70. rojstnega dne Nelsona Mandele, kasneje pa so jo večkrat uporabili v različnih televizijskih serijah in je bila tako na svetovnih lestvicah prisotna vse od nastanka pa do leta 2000.

Če govorimo o pomembnih skladbah pop-rock zgodovine, prav gotovo ne moremo mimo skupine Queen in njihove ikonične Bohemian Rhapsody. To mešanico roka in opere so Queeni posneli leta 1975 in čeprav je založba ni hotela izdati, pa tudi kritiki niso bili prav navdušeni, je Bohemian Rhapsody postala velika uspešnica in še vedno ena izmed najboljših skladb vseh časov, pa tudi najbolje prodajena. No, še veliko je skladb in glasbenikov, ki so pomembno oblikovali glasbeno zgodovino, ampak nam je za nocoj zmanjkalo časa. Anja Rupel in Max Pust se poslavljava s Queeni in njihovo glasbeno umetnino. Do prihodnič, glasbeni pozdrav.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Proračun je imel aprila 320 milijonov evrov presežka, v prvih štirih mesecih pa 423 milijonski primankljaj, je sporočil fiskalni svet. Finančni minister Klemen Boštjančič očitke o katastrofalnem javnofinančnem stanju zavrača. Hkrati je posvaril pred posledicami predlaganega interventnega zakona. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja, poleg predsednice republike, predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. Ameriški predsednik Donald Trump je znova uporabil grožnje za pritisk na Iran. Zažugal mu je s še bolj silovitim bombardiranjem, če Teheran ne bo sprejel dokončnega dogovora z Združenimi državami. Iransko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da morajo pogajanja v dobri veri vključevati iskreno prizadevanje za rešitev spora brez kakršnekoli prevare ali oblike prisile. Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za sobotno vojaško parado v Moskvi. Znova je poudaril, da je Rusija tista, ki mora končati vojno. Ob splošnem pomankanju zdravnikov se je v Cerknem zgodil nov primer dolge kolone čakajočih pred zdravstveno ambulanto. Nova zdravnica, ki bo tam nadomestila upokojenega kolega, ta je imel skoraj 1400 pacijentov, jih bo lahko zaradi skrajšanega obsega dela sprejela le 490. Začasna direktorica zdravstvenega doma Idrija, Branka Florjančič, je spomnila, da se je v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje mogoče vpisati le osebno. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skrlovnik.
2: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v tretji minuti dosegel Usman Dembele, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec, Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje s 37-36, Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je z zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C s 5-0 premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil. Na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris. Serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

Dobrodošli, spoštovani poslušalci in drage poslušalke v nočnem programu Nacionalnega radija. Prvo uro prisluhnite oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri gostimo smučarko Ilko Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo športno pot. Ilka je spregovorila tudi o odrekanju, disciplini in motivaciji za vse treninge, ki jih je morala za svoje dosežke opraviti. V glasbenem radiogramu po eni bomo gostili člane skupine Enjoy Your Privacy. Prevladovala bo mlada energija, iskren pogled v zakulisje in glasba, ki nastaja po svoje. Tudi med drugo in tretjo bomo glasbeni. Oddajo Ritem mesta bomo posvetili Moody Watersu, enemu najvplivnejših ameriških blues glasbenikov. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Matej Štrafela, Grego Sermecki, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v družbo obraza sosednje ulice. Tokrat zanimivo gostjo, ki se lahko pohvali z velikimi dosežki v svetovnem merilu, kar se tiče slovenske smučarije, je takoj za Tino Maze in pa zelo blizu, ali pa lahko jo usporejamo z Matejo Svet. Dva kristalna globusa, en je smukaški, en je kombinatorni, ampak včasih se je zdelo, da pravzaprav smo Slovenci po svoje fenomeni, kar se alpskega smučanja tiče, glede na to, da nimamo smukaške proge, pa so največji uspehi prav v hitrih disciplinah v alpskem smučanju. Ilka Štuhec, dobro dan in dobrodošla v naši družbi.
3: Dobar dan, hvala lepa za povabilo in ta izčrpen uvod.
2: Zanimiva je ta zgodba, ne? Pravzaprav Slovenci ne premoremo smučišča, ker bi lahko fantje in dekleta trenirali smuk. Ste pa bili mladinska svetovna prvakinja tudi v svetovnem pokalu z globusom. Kombinacija je znova sestavni del smuk. Zakaj?
3: Ker je fajn. Ne, pravzaprav pač ni uradne homologirane smuk proge za kakšne elemente ali pa krajše dele, krajše mogoče zavoje ali pa karkoli se sicer nekje da dobiti, ampak ni zdaj to tisto, ki bi naredilo največjo razliko, da bi dansko lahko bili zelo, zelo konkurenčni svetovnemu vrhu. Zakaj? Pač preprosto mislim, da imam nek občutek dober za hitrost, kako jo ne sabo, kako v bistvu reagirati in nekako sem pač tekom karijere začelo kazati tisto, okay, da se bom bolj ali manj specializirala za hitre discipline, kar seveda ne pomeni, da smo čisto črtali veleslalom, ker je vseeno osnova vsega. Slalom smo mogli prečrtati, no bolj sicer zaradi zdravstvenih razlogov in pa tudi, ker enostavno se časovno več pač ni vse skupaj šlo. Zakaj so še, mislim, zakaj tudi drugi so in še vedno dosegajo vrhunske rezultate v smuku, pravzaprav nimam pametnega odgovora na to, ne. Enostavno, kot se prej mogoče malo v šali rekla, da je fajn, ja, ko se v bistvu navadiš, ko se spoznaš s hitrimi disciplinami, ko imaš že nekaj izkušenj, mogoče ne rabiš več zdaj toliko treninga pa toliko detajlov in vsega seveda je bolj pomembno, da, kot sem rekla, mogoče, ne vem, preko veleslaloma ali pa tudi preko super-G-ja, kakšne stvari povadiš. In enostavno si v tem smuku pri velikih hitrostih umirjen, razmišljaš srezno glavo, hitro se lahko odločaš. In za mene osebno, kot sem že rekla, uživaš. Zelo.
2: Komentatorji na Eurošportu, pri nekam sem jih preposlušal, so dejali, če kdo zna drseti po podlagi, je to Ilka Štuhec.
3: Ja, res je. To mislim, da je ena izmed stvari, ki se jo težje naučiš, ampak meni je bila očitno dana in vsekakor sem jo tudi jaz mogla vaditi, utrjevati, ponavljati, kakorkoli. Ampak ja, enostavno se zliješ s progo, čutiš pač hitrost vse neravnine, vso delovanje smuči in vsega in enostavno skoraj da letiš.
2: Tudi slalom ni bil neznanka, ne? Konec koncev.
3: Res je.
2: Mariborska zlata lisica je bila dokaz, da se da med prvih 15 tudi pritna.
3: Pri 10 bistvu.
2: Tako?
3: Ja, mislim, slalom valjda vsega od začetka nekako vsi vozimo, ne. Moram reči, da do neke mere mi je bil vedno zelo, zelo zanimiv, zabavn. Ma sicer rahlo drugačne, nekatere zakonitosti, ko se ostale discipline, ampak pač lahko ga treniraš in ga tudi natreniraš, ne. Ni zdaj mogoče toliko na feeling, seveda, tudi to nekaj doprinese, ampak enostavno guslanje do amena. Potem, kot sem rekla, ja, sama sem ga pač mogla črtati zaradi kolen in zaradi tega, ker pač ni šlo več v nisem enostavno mogla biti dovolj konkurenčna, da bi v vseh disciplinah bila na vrhu.
2: Če se vrneva čisto na začetek, rojena v Slovengradcu, potem preseljena v Maribor, kjer se je končala zgodba z drugo gimnazijo, potem pa ekonomsko-poslovna fakulteta, študij.
3: Boleča tema, ja. Mislim, boleča, rahlo boleča tema. Fakt še stoji, ker nekakrat na teden se pelje mimo, ampak načeloma ni še čisto dokončano, imam še nekaj izpito. Zdaj pa moram nad čas in motivacijo, če hočem to končati, ne. Zdaj mu pa videli, kako in kaj.
2: Glede na vnemo in glede na izkušnje iz smučarije, dvakrat ste se vračali po poškodbi, kjer bi marsikdo rekel, ne bom. Mislim, da bo faks šala mala.
3: Načeloma bi lahko bil, ja, samo so mi pač ostali še tisti skrajno neprijetni, teži predmeti, ki me ne zanimajo tak fejst. Tako da pol pa tudi te neke velike vneme in volje in želje primankuje, ker se verjetno porablja nekje druge.
2: No, ampak rehabilitacija je podobna zadeva, ne? Tam je treba do bolečine, ne?
3: Prek, še zelo, zelo daleč preko bolečine, v bistvu. Ampak jo definitivno pač moraš narediti, že samo, da se lahko vrneš v normalno življenje, kaj še leve vrhunski šport. In to je bil cilj, to sem res želela, to sem namenila vso željo in čas. Zdaj, brez faksa pa bi se tudi lahko preživim, ne. Tako da bom enkrat mogoče to naredila. Zdaj pa, če lahko kaj drugo vprašaš, prosim.
2: Kdaj se je rodila ljubezen do smučanja?
3: Po moje že bila, ali pa hudo, hudo hitro, ker smučanje je bilo v družini. Doma smo imamo še vedno smučarski servis, ki je bil, mislim, da prvi v Mariboru in širši okolici že zelo, zelo veliko let nazaj. Moj dedek je s tem začel. Mama je bila učiteljica smučanja, tudi pri demo timu, potem trenerka. Oče je vedno rad smučal, tako da pač ni bilo glih, da bomo zdaj baletke sestro, ne. Žal. Sma sicer obe tudi plesale svoj čas, ampak niso čisto iste valovne množine to.
2: Ja, to verjamem, ne. Ampak ples po belih strminah pa je odlično uspelo.
3: Ja, ni bilo slabo, ja.
2: Pokal sladkosned je bil prva trofeja, ki je šla na omaro oziroma v vitrino Ilke Štuhec. Kakšni se spomini na tista čase?
3: V bistvu je to prvi pokal, dejansko pokal, ker do takrat smo prejemali na tekmah samo medalje, kar je sicer mene zelo žrlo, zato ker sestra je 4 leta starejša in ko ona tekmovala v nižjih kategorijah, so pa vedno dobivali pokale. Potem ona imela pokal, jaz pa ne. In jaz sem tako fejst hodila pokal. In potem, hvala Boga, točno je prišel tudi ta trenutek, da sem tudi jaz dobila pokal. Ta prvi ever, ki še vedno, mislim, ki tudi zdaj stoji v vitrini z vsemi ostalimi kasnejšimi trofejami. Zdaj, kaj točno je bilo, glih ne vem, ne, ker sem bila stara 8, pa se ne, tako vrejo spomnim. Ampak od cele organizacije in vsega bistvu tekmovanja, najboljše to, da vsakič, ko si prišel v cilj, se dobil sladoled. In to je bilo res vrhunsko.
2: Se pravi, bi se splačalo večkrat priti cilj.
3: Ja, pač enkrat na tekmo, ne, si lahko prišel. Mogoče pa si kdaj na fehto še kakvi drugi sladoled,
2: ja. Ja, bil je v dobri družbi, ne, ta pokal prvi, ki je končal v vitrini, zdaj z obima kristalnima globusoma ob slovesu.
3: Yep.
2: Kako je šla ta pot? Kot članica branika je pravzaprav na domačem bregu, kot moradi rečem, na Pohorju, bilo na nek način enostavno, ampak trenira pa se nekaj dosti tukaj.
3: Zdaj več ne, žal. Ampak takrat, ko sem mlajša smala, so bili res čisto, čisto drugi časi. Takratni smučarski klub Branik je bil res, mislim, da najmočnejši klub v Sloveniji, tak ali tak, pa tudi če verjetno dalje malo čez mejo. Otrok nas je bilo ful, zime so bile vrhunske in enostavno smo nonstop tudi trenirali. Celo zimo smo smučali, sicer, ja, začeli zelo, zelo zgodaj. Ne vem, tudi ob 6, pol 7, sred zime v mrazu, dobro, te ni deževalo, v mrazu, snegu, lepo, grdo, pač povsod, do 15 do 9 oziroma do 9, ko se smučišče odprlo. Pol samo hitro v bistvu v avto pa se po poti preoblečit, neko malco pojest. Doma se niti nismo stavljali, čeprav smo se praktično mimo peljali direktnega v šolo, vele, pouku. In ko je bilo konec šole, domov narediti nalogo na kondicijski trening in je bilo nekako to skoraj. Ne? In tak celo zimo, kar je v bistvu nam res šlo noro na roke, ker smo pač lahko trenirali doma. Ne? In pa hkrati smo hodili v šolo, kar je vsekakor tudi zelo pomembno pri otrocih, se pravi, pri majhnih. Ne? Potem moja pot sicer je bila, mislim, nekakrat sem bila po zimi tudi jaz doma, ne? Kasneje, ravno zaradi rehabilitacije in vračanja po poškodbi. In takrat je čisto vedno bila v bistvu vrhunska zima. Ful je bilo snega, dalo se smučati, dalo se trenirati, tako da res sem v bistvu, nemaš smela srečo, ali smo pač tak naročili, ne? Pa imamo veze, pa je vse štimalo. Tako kot je v bistvu moglo, no? Tako da se je to res super išlo, ker sem ravno tako lahko tu trenirala, potem še tudi popoldan v bistvu delala fizioterapije pri Piki v Pesnici, vmes treninge in enostavno je bilo res vrhunsko, no. Žal dan danes, koliko sem pač imela možnost videti, nažalost temu ni več tak, je bila sicer je to vrhunska zima, ampak ta posluh za tekmovalni šport, sploh za mlajše kategorije, pa ga žal je, mislim, da premalo, no, glede na to, da pač hrib pred nosom, glede na to, da je v bistvu vedno težje priti do dobrega treninga, da vse skupaj se draži, tako pač življenje celo, žal. In je ravno to potem, da se skoraj morajo prevečkrat starši, otroci so že vseeno malo mali, odločati za, ali je šola prioriteta, ali je to, ali je pač smučanje, ne. In pač si želim, da je bilo tu več posluha, koliko se le da, da bi imeli v bistvu smučare čim več. Pa tudi, če ne, vsi pridejo do vrha svetovnega pokala, do ne vem jaz kakšnih uspehov, ne vem do česa, da pač se ukvarjajo s tem športom, ker je res čudovit, pa si, ne vem, zunaj, pa si s prijatelji, pa v bistvu tudi ni samo smučanje, je enostavno moreš biti gibalno inteligenten, ful, ne, pač moreš biti močen, moreš biti hiter, moreš biti agiln, moreš biti tudi, ne znam, nekaj raztegen, no, pač ne zaglih nekih lotno in je ti da neko šolo za celo življenje, mogoče tudi neko bazo za kakršnikoli drugi šport, ker vseeno, ni da bi zdaj bil samo fitnessu ali pa samo na kolesu ali pa pač samo eno stvar delo, res rabiš čisto vse.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Smo z Ilko Štuhec, veliko prelomnic je bilo v vaši karieri, eno sva omenila tisto iz leta 99, pa Sladkosneda 2007, marec, Lencer Hajde, je pa prelomnica iz anonimnosti v prepoznavnost, bova rekla.
2: Ja, bistvo je bila, ne. Vsak pač enkrat začne, ne, v svetovnem bokalu, če prije tak daleč in mislim, je bil 17. marec, tako, če se ne motim. V Lencer Hajdu sem bistvu kot mladinska svetovna prvakinja nastopila na tekmi slaloma, na finalu. Kar je bila po moje za mene ena najhujših tekm do takrat sploh, ker valjda prvič priješ na svetovni pokal, prvič so, ne vem, transparenti ob progi, televizije, vse v bistvu tekmovalke, ki jih gledaš na televiziji, ne, z onimi velikimi okami, so tam, tudi one tekmujo, tudi one v bistvu delajo isto. In to so stvari, na katere se moraš navaditi, oziroma jih pač sprejeti so tam in dati na stran, ne, ker vseeno si ti tam zato, da smučaš. Ne. In ti si dan je bil res, pomadona, pač vala tekmovalke manj, ne, kot sicer. Mi so prišli na ogrevanje, nikjer ni bilo nobenega, ne, kar bože me je tako čudno, ono dobro, kite so vsi, pač je nastano drug ritem. So imele punce, ne, grem na ogrevalko, pa pač jaz ne vem, če sem petkrat zahaklala slalomski kol v celi svoji karieri, ne. Grem prva vožnja, zahaklam z eno nogo, ne, druga te gre skozi, tretja zahaklam z drugo nogo, sva tisto, kaj se tu dogaja, kaj je to? Pač enostavno tak, ne vem, sem bila nervozna, ali to, ki je bilo novega, ali karkoli. Te gremo in na ogled, te stojimo na štartu, tam se pač res strmo začne, ne, in drugega količka se vidi, mogoče vrh 15 cm, ne. In tako jaz stojim pa so ono, kako te to je, joj, kaj te zdaj? Potem sem nekak tam sicer posavljala dolno, rečimo temu, je hotla napolno valjda spustiti v ravnino, ne, kjer se še tretjič tisti dan zgodila napaka in sem pač ti zahaklala, ne, tako da odstopla. Ampak ja, je pač, let je bil prebit, se vedela, da ni nič tako hudega, konc koncev, ne, da je priprava proge, da pač so zadeve, kar se tiče tekmovanja samega, res na najvišjem možnem nivoju. In ja, tako da je v bistvu bil odr pripravljen za vse, kar je prišlo.
1: Ja, ampak je trajalo pa leto dni do prvih točk, ne, malo manj kot leto dni, oziroma, če smo natančna, 9 dni manj kot leto dni.
2: A, ok, dobro, to si zdaj ti vedel. ja, potem sem v bistvu, dobro, to je v meni sicer tak, ker, kot sem rekla, vseeno iz ekipe evropskega pokala, kjer nas je bilo več in enkrat ni nikjer nobenega in tam sem sama, mi je bilo tisto, okay, kaj se zdaj tu dogaja, pač to je grozno. Tako da potem pred novim letom v bistvu Lienz, sem vzela kot neki drugi začetek, ne, v svetovnem pokalu, ker sem pač res bile vse punce tam, pa mislim, da tudi Katja Jazbec je takrat prvič startala svetovni pokal, da sem potem obe dve v bistvu mogla iti na večerjo v dresu, ne, kazensko kralo. tam mislim, da je šlo potem sicer zelo naknapno, da sem bila 32 ali 33 vele slalom po prvem teku, tak da se še ni šlo, pol pa točke v Kran Montani na tako, tekmah.
1: Ja. 22. mesta.
2: Na smuku, ok.
1: Ja.
2: Ja. Kombinacija smo pa 11. bolj.
1: Drži. In ja, potem pa ne, iz leta v leto, ja, sicer prve težave s poškodbami, ne, takrat malce kasneje. Uh-huh. 7. marec 2015 pa Garmisch-Partenkirchen, 5. mesta v smuku. Uh-huh. Tisto mislim, da je bil en lepših spominov, ne?
2: Vsekakor. Samo moja, ful je zanimivo, ker jaz se vidi rezultat, ne? Pač tisti pol, ki govori za sebe, ki je konc koncu tudi ti ni pomemben, ne? Kar se tiče športnega udejstvovanja. Je bilo pa ful zanimivo, ker recimo takrat je prišel na tekmo, to je Ata, pa moj fan takratni, pa vse in tako on sedi. Ne vem, če ful neprimerno mogoče. Celo na WC pa čita oni list, ne, za kaj so nekaj so prišli mimo, polnijo, da se je spomnil na WC, pa, v sobi, ne, pa čita oni list, pa tako odpre vrata, pa fun pogleda, ej, razglasitev je do 6, te moraš biti 3 med 6. Pa smo ono, ja dobro, kaj te zaj, ne? Tako da ja, to je res... Pa zbora ga nič pač, da ne, smučam pa, bože ne, se sestavilo. Je pa pol, mislim, tako bilo občasno, mislim, občasno, recimo enkrat, mogoče dvakrat na sezono, en taki, mogoče v narekovajih, preblisk, ne, tu je pol recimo v Beaver Creeku, pred svetovnim prvenstvom, ko mislim, da sem bila četrta na Super G-o, ali kjera sem bila?
1: Mislim, da četrta,
2: ja. Ja, je tudi bila v bistvu takšna zgodba, da je takrat je Deniš Štiharnik, glavni trener pri puncah na tehnični strani in so bile neke mučke, zdaj, kdo bo štartal, kdo ne bo štartal, kakorkoli sem tja gor dol. Uradno nismo imeli kvalifikacij, ne? Da bi rekli, ok, kvali, ona ko zmaga kvali, štarta še vele slalom, bi ven kriku. Pa rekel, glej, Ilka nič, češ me 10 štart, da še tri vele slalom, ne? Mama je valjda se razjezla, ne, napolno, kaj si ti misliš, kak te zdaj to, ne, kak je pritisk, pa vse. Te so bili četrta, ne, pa se štartala še vele slalom naslednji dan. Tak da, vsak bi se taki neki dobodek ima, celi neki pripetljaj zadaj in tega je, ogromno.
1: Veliko sva se pogovarjala v preteklosti o, bomo rekla, kar sindromu olimpijskih igr, ne.
2: Ja.
1: 2014 Soči, so bile igre, ki so bile zanimive, tudi rezultatsko uspešne, ampak začetek nečesa novega, nekega novega ciklusa, ki pa je potem pomenil eksplozijo Ilke Štuhec, da tako rečem.
2: Ja, v bistvu sem takrat, rečimo temu, tri tedne prej, sem bila na tekmi v Cauchnzeju, kjer sem zelo nespretno skočila in pristala v bistvu čist na hrbet. Ne? Ni se to videlo na televiziji, ker bil interval prekratek. Nisem sicer padla, ker sem, ne vem jaz, v kakem čudežu skoraj, pač stala, ampak takrat sem natrgala spredno križno ves. Ne? In potem valjda, ne vem svoj, zakaj se nisem stavila, ne? Pač po eni nogi belala do dol, ker me res, res sve izbolelo. In potem smo v bistvu tam, v tam direktnega šli samo v Švico, pač do zdravnika, ne? In sem mu tudi sama rekla, glej, ja, pride olimpijada pa vse, ampak pač, če treba, mislim, naredite, kaj je treba, ne? Zdaj vse eno, nisem še na takem nivoju, da grem zgolj in samo po medaljo, ne? Ampak verjamem, da je pred mano še relativno dolga športna pot, pa tudi življenje pol. In pač operirajte, kaj je treba enostavno, ne? Nem zdaj tu pametna, zdaj narej križno, ne, narej križno, pač gor odprej pa te videli, ne? Kak pa kaj. In zdaj v tem bistvu, ko sem se zbudila, so mi dali v bistvu v roku samo en list, A4, na katerem je napisan dnevni plan, kdaj se kaj dela, točno specificirano. In 19. dan je bil polet v Soči. Ker sem v bistvu s tem, kot sem rekla, v bistvu sem začela trgati križno ves, ampak se ni v celoti pretrgala, ne. To so počisli, koliko se je pač dalo, vse ostalo je bilo ok. In je potem šlo, kaj je prvi dan je še bil počitek. Pol se pa počasi začelo terapija, pa trening malo tega, drugega, onega. Mislim, da 6. dan sem šla prvi smučat, ne. Še enkrat, to je bilo vse v okviru neke zdrave kmečke pameti, rečimo, ne. In ni bilo, zdaj pa gremo pa udrimile po koleno napolno, da bo pač ga razneslo. Moram pa tudi podariti, da v bistvu zdravnika takrat, jaz mu kar rečem, zdaj moj doktor, ne, profesor Niklas Friedrich in njegov asistent, mislim, da je Patrik Meyer, je tudi, Patrik Meyer je bil pa nekoč smučar, ki je smučal z Ivico Kosteličem. In zato je pač vedel, ne, kako in kaj je, mislim, se tudi ne zagreš, pa se zaženeš dol napolno, ampak stojiš v pancerih, prve dni pač samo se spuščaš nekje po ravnem, popolnoma kontrolirano, pravzaprav, ne, ker večini zdravnikov, ko rečeš, jaz grem smučat, pač sem vse kocine po konci postavijo, ne, se da, popametno, ampak se da. Ne, da mogoče ne poskušajte tega doma, je zdaj čas, ne, da rečem. No in pol dejansko sem bil vsaj dan delala od jutra do večera, da smo leteli v Soči na olimpijske igre, kjer sem dva dni še v bistvu mogla smučati z upornico in potem jo ja, enostavno pustiti, ker pač mikromišice, mišice in vse enostavno more delovati, ne, more sprejemati mikrotresljaje, more biti na mestu enostavno, no, ne sme imeti neke ekstra zunanje potuhe, bomo temu rekli, ne. In seveda, olimpijada sama, pa tam, ne vem, bob ekipa z Jamajke, pa celi svet, res samo zgolj in samo najboljši športniki, od povsod in res je en nor dogodek, bom temu rekla, no, čist nekaj drugega kot tekme svetovnega pokala, kot tudi svetovno prvenstvo, ki je že to nekaj več, ne, tisto pa je res, ne vem, probaš zdaj isto, ampak ni isto, ne, zaradi vsega, kar se dogaja okoli. In ja, sem imela v bistvu toliko dela sama sabo in s tem kolenom in vsem, da sem pač preprosto samo smučala in tisto 10. mesto na smuku je bilo za mene, ko sem zmagala, res, sploh glede na vse, kaj se dogajalo prej. Zdaj, kaj vse je bilo pa pol dalje, ne, je bilo pa nekako vedno, se prej poškodovala, pa potem, ko sem te končno šla v, na Kitajsko, ne, 4 leta nazaj, Peking, ko sem malo toliko vrjela, da lahko grem, ne, da ni bilo, ne vem, koleno ali pono, ali pa drugo, ali pa tretja, ni hodič tam, ne, 2 dni pred, mislim, da super G-om, ne vem, ena mala napaka, čez neko ledeno plato sem pelala, valjda, mi začne disk ven tišat, ne, hrbtu, pač prvi želeno, da je nekaj s hrbtom narobe in koleno poznam, vem, koliko lahko pač tišiš, ne, hrbet pa ni, pač, če te boli, ne moreš, ne, nič. Je bilo pač res, res grozno, ko smo tisto, joj, ne, pa spet, pa tu sem, pa olimpijada je, pa spet, ne, nekaj narobe in vsak misla, ne, sej to je to, ne grem več na olimpijado, vse nam je, grozno je, nočem več, da me silite. Po pa je nekak, ja, sem v bistvu tekom lanske sezone do Salbaha misla, da je to to. Da bom nehala, da pač ne, da se mi ne da, ampak ne preveč vsega in da se ne grem več. Polo pa tako počasi se Salbah se ni šal, ne, tako sem si mislila tudi, mora reči, neke zadeve v ekipi niso ravno najbolj štimali in smo ti so, vas ne morem tak nehat, ne. To je, mislim, res mi bo žal, če zdaj neham, ne. In sem ostalo rekla nič. Vse še enkrat menjamo, pa gremo na novo, ne. Ja, je spet olimpijada, ampak je v Cortini, meni je zelo, zelo ljubi Cortini, kjer ni hudič, da se pa zdaj ne bo sestavilo. Ampak glej ga zlomka, ne. Samo što nije. Ampak ja, ne glede na to, pač sem še vedno v bistvu, ne vem, kaj se je dogajalo. V tistem tednu tam, ker priznam, da ja v nedeljo, 8. februar je bila tekma, jaz sem začela v soboto popoldan jokat. Pa se nis nehala joka do nedelje začer. Ne glede na to, da bila tekma mes. Res je bila tak prav grozno, prav sila mi je bila. Ful. Ne vem, očesa ali od pritiska same, ali kaj zdaj hočem tu narediti, ali kaj se sploh dogaja, pač. Res je bilo grozno, no. Ampak je mimo. V enem kosu sem šla dalje in sem v bistvu lahko potem še odsmučala in v bistvu zares uživala do konca sezone in dobila zaključek kariere taki, ko sem odla. Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Ne moreva mimo sezone 2016-17. Drugi december je bil Lake Louise iz nič številko 29 in sledila je eksplozija.
2: Ja, ta, kaj smo živeli, zakaj? Kaj je bilo? Kaj se je dogalo? Vse povej. Ja, pravzaprav sem konec ene sezone prej, se pravi 15-16, se odločila za eno drzno potezo, da zamenjam smuči. Ker sem, ja, kar se ti, mislim, dosti let sem bila na Rossignolu, zelo so me podpirali svoj čas, ampak potem seveda, ne, je taka nek začaran krog, zdaj dokler ti, ne vem, imaš dobre rezultate, pa se ful obeta, pa vse, seveda so tudi oni nadušeni, ne, vsi upremljevalci, ne, za samo direktno ta, so večinoma tudi oni super nadušeni, pa vse dobiš, pa vse se da, pa pa počasi ne, ni več takih rezultatov, pa ne laufa več točno tako, bi si človek želel, pa tudi mogoče ta podpora malo pade, ne. Ne posod, še enkrat, ampak večinoma, ne. Je bilo tisto, ok, pač tu res zadeve več ne štimajo, ne začutimo se tako, da bi bilo tisto, ok, pač mi bi te res radi suportirali, da lahko ti dosežeš v to, kaj verjameš, ker to verjamemo tudi mi, ampak pač ti sa verjati v moje smučke, pa znajdite se, ne. Je bilo preprosto ne, probali bomo nekaj drugega in to je v bistvu nastopu Štekli, ne, ki so mi smučke noro odgovarjale takoj že, praktično od prvega metra dalje, ne. Takrat so tudi, mislim, da večina smukačev v slovenski reprezentanci je imela Štekli, Tina je še bila na Štekliju, tudi je bila ali že menjala takrat. Ne vem, glavnem, Štekli in Slovenija so bili fejs povezani in tudi meni je ta material res, res odgovarjal. Potem pa, ja, v bistvu tekom priprav, spomladanski treningi so super šli, pol, ko smo nehali smučati, kondicija, normalno nisem imela nekih večjih poškodb, nečesa, smo lahko stopnjevali, dodajali, karkoli in v bistvu cel čas se je imela občutek, kot da se, da se igram, se malo tak narobe sliši, ampak nič ni bilo težko, vse je v bistvu teklo, ne, mislim, vale, je prišel kakaj težki dan ali pa kdaj ni šlo, ampak generalno gledano pa smo se imeli res fajn, ne, takrat to je bila v bistvu druga sezona, ko sem imela svojo ekipo, ne, kjer smo bili, mama je delala smuči, pa tudi bila pač trenerka, Grega Koštuma je bil trener, Anja, ki je zlogina sicer, ampak je delala tudi fizioterapije pa kondicijske treninge, v bistvu izvajala oziroma potem začela dodajati še neke svoje zadeve. In smo, pa jasno, in smo enostavno so se imeli tak fajn, da kar koli je bilo, je bilo v bistvu res cool, pa ne vem, so bili slabi pogoji na treningu, pa si ravno tako ni bilo problema pač najti nekaj pozitivnega, bo jutri boljše, vredo je bilo to boljše, bilo ono boljše drugo. In enostavno pač sem tudi jaz z materialom pa z vso pripravo pa vsem bila vedno bolj samozavestna, ne, in pol, ne vem, sproščenci, fajn ti je, to so tiste, rečimo, nevarne zadeve, da boš hudo dober, ne, ker pač ne razmišljaš, enostavno samo delaš to, kaj delaš rad. Ne, in nič ni težko in, kot sem rekla, stvari pač stečejo, vse se poklopi. Tako je bilo tudi celo poletje, pravzaprav, ko sem bili v Čilu na treningi v La Parvi, tako gledamo, ne, cajte, Madonna, to pa ni tako slabo, ne? Veš, kaj se gre, kdo bo drugi, ali kaj, ne? Še vedno, to so treningi, ne? To je poletje, ki pač ne pomeni nič. Ne, od tega, malo tako v šali rečemo, se moraš nič kupiti. Ne. Je sicer odličen pokazatelj, ampak kot se rekla prej, tekma je tista, ki šteje. Ne. No in potem, dobro, smo rekli, gremo mi na trening na Kisko, ker Copper Mountainsi nismo glih mogli privoščiti, ne, smo nekaj dobro, bomo našli alternativo, pa tako smo že v Kanadi, ne, relativno blizu. In smo pač tam, torej, se povezali z nekimi manjšimi ekipami, ne, bil je Mitja Zupan, je takrat v bistvu delal z Aleksom Kelom in Felixem Monsenom, ki sta imela tudi nekih svojih okvirih, pač sta tekmovala, sta bila že na Kiski in potem sta tudi tam šla kot pretekmovalca v Lake Louise, ker en teden kasneje so bile pa nore tekme. Ne? In smo tam se, v bistvu, nema zdaj rekli, jih spoznali, no, ampak več časa preživeli skupaj in ker vse je pač nekak teklo, no, ne glede na to, da nismo zdaj imeli nekih vrhunskih pogojev, ne, seveda med tem si objavljajo, kak je super Copper Mountain, vse, noro, kak je fajn, mi pa se gledamo, ono fajn. To je pa oblačno, pa piha, pa kugle so, ne, več, vse je pa tista, nič za to vredi, bomo že, ne. Kakorkoli, potem smo prišli v Lake Louise in enostavno tudi, ne, en trening, super, drugi trening, se nek bo svoje vozila, smel tak ne, šlo tretji trening, ok. To mi se dobro, ne, pač zdaj, vse vem, se znam, da se moram samo pelat, ne. Se, mislim, zelo enostavno sliši, ampak se vem, imaš podlago in bazo in vse, ne, da dejansko lahko samo priješ, stojiš na štartu in ne razmišljaš o ničemer, ker veš, da vse štima. Ja, pač se zaženem zono 29, se že spomnim, takrat je, mislim, da je Dinkra šla proga malo drugače iz vrha. Ono grem, se zaženem smuk priježo, pa smo isto, fuck, kak je mrzlo. Mene tako zive. Tisto, ok, verjo, Ilka, pač tekma je, ne, stišni zombe zdaj. In sem enostavno samo smučala, v bistvu, kar se še enkrat sliši zelo čudno, ne, ampak nič se ravla ekstra razmišljati, kaj bom, ki bom, pač najboljše, v bistvu, mislim, da smučeš takrat, ko ne razmišljaš. Ne, ko se stvari dogajajo same, ko se dogajajo podzavestno, ko pač imaš toliko samozaupanja, toliko, ne vem, vsega, da enostavno smo ne rejši razmišlja, da se kar samo odvija, ne? Ker ko razmišljaš, je že prepočasi skoraj, ne? Včasih, ko moreš, ne vem, improvizirati ali pa nekaj narediti, pač narediš pa nič za ziher jasno odkot. In bolj prijem in gledam ono prva tisto, kaj te tvoje zdaj, ne? Valjda, noro. Po drugi strani pa bil so to tudi bil ogromen stres, ne? Ker je nekaj novega. Ne, in pol ni, da ti ok, vrejo gre s tekme, pa lepo normalno slediš svojemu programu, ne, ki ga imaš, ker je naslednji dan spet še ena tekma. Ampak moraš vseeno malo prilagoditi. Ne. Zdaj je pa res, da v Lake Louise pač, ker je tak daleč, ne, stran od vsega relativno, ni praktično nikogar. Ne. In sicer dobro, nekaj potem so včasih bila tista ok, pa je bilo, ne vem, podpisovanje avtogramov oziroma žrebanje, ampak minimalno in to vse je skupaj, ker smo pač si v enem hotelu, ne? Ogromnem, prastarem, čudovitem. In enostavno imaš čas se držati pač svoje rutine priprave na tekmo, ne? Ja, opraviš tiste intervjuje, ono drugo, tretje, kaj je treba, ampak ta čas, da je pač konec tekme pošteno, ne, pa razglasitev, pa vse, tako več manj že si spijo, ne? Skoraj v Evropi, tam imaš lepo super mir se pripraviti na naslednji dan, ne? Je pa bila v bistvu to taka, kot si rekel, za eksplozijo, mogoče kapla čez rob, ampak v dobro smer, ne? Da bo tisto, ok, res lahko, ne? Pač to, kaj sem skozi verjela, to, kaj mogoče so meni, moji bližnji samo res verjeli, da lahko, zdaj vejo vsi. In zdaj bo, ne vem, samo še lažje očitno, ne? In se bo začelo, ja, isto naslednja, še ena zmaga, isto super, či, mislim, peto mesto ali nekaj takega, v glavnem, te pa tako bilo vseeno, kaj bi šla delati, ker bi tako posod bila dobra, ne, je tudi tu, ko si rekel prej Lisica, pa sva ne vem, mislim, da 20-ta ali kjera vele slalom, 14-ta slalom naslednji dan, pa bo tako, dobro, ne. In se pač, vse gre, enostavno, dokler, ne, pač potem, mislim, spet ni prišla neka gruba sprememba, ne.
1: To je res, ampak to sezono je bila boljša samo Mikaela Šifrin, ne?
2: Ja, res je.
1: 17-18 pa je sledila znova tista poškodba, ne?
2: Ja.
1: In znova olimpijske igre in znova je šlo vse v maloro.
2: Znova Ilka doma gledala, ja.
1: Ja. Še dobro, da so bile letos, ne? V Cortini. Tako ljubi Cortini. Lepe spomine sta se stavili Cortina in Ilka Štuhec.
2: Ja, zelo. Mogoče ti letošnji bi sicer romali v eno drugo košaro kot tisto z napisom lepo. Ampak dobro, še vedno je pač bilo čudovito pritja, res čudovito tam smučati, ker pač enostavno kulisa je noro, noro lepa. Ja, Cortina je super, tako da definitivno še grem tja, malo mogoče popravita letošnji priokus skrajno neuspelih olimpijskih iger. Ampak ne glede na to, mislim, da ja, se je dosti več lepega zgodilo tam kot slabega.
1: Zakaj neuspelih olimpijskih iger? Morda vizavi rezultata zagotovo, ampak vse ostalo pa mislim, da je bilo vam pisano na kožo.
2: Neuspelih predvsem zato, ker nisem nastopala tako znam, tako sem pokazala pred tem v sezoni in tudi potem v sezoni. Ne? Zdaj, kaj točno je bilo, kot sem rekla že prej, še enkrat, ne vem, ali sem sama sebe v glavi tako zablokirala, ali nimam pojma, kaj se je tudi dogajalo, res.
1: Pregorila v želji mogoče?
2: Ja, pa mogoče to še blagi izraz. Zakaj tega, ne vem, požrla sama v sebe v želji ali ne vem sploh. Pač enostavno res daleč od tega, da bi bila sproščena, da bi zaupala to, kaj delam. Tu daleč od tega, da bi mi bilo fajn, ne? Je bilo vse skupaj bolj bolj eno mučenje. Čeprav jaz spet najverjetne v moji glavi še najbolj, ne? Da zaradi tega bolj ni šlo, ker konc konca dobro vse te bolijo neke stvari, ne? Vedno tudi tisti relativno nedolžen padec na prvem treningu ni bil tako hudo nedolžen, ne? Dobro, kolena sem vrel, ampak sem se res v bistvu udarila v palec, v roko, za pestje. To glih ni bilo najbolj super, ampak še vedno, ne, kolena so vrel.

0: ne, da ja ne bi šlo kaj narobe in je toliko nekega negativizma in tisto samo, da ne bi, ne, ne vem, padla pa se bi škodovala, samo da ne bi, ne vem, res zasrala vsega na svetu, da pač enostavno ni več nič veselega skoraj, no. Žal.
1: No, ampak veselje vas je bilo vseeno kot ekipo gledati v cilju na teh olimpijskih igrah, ko je padal tisti, ko je padlo breme. Pa zapravo z cele ekipe, tako se je zdelo. No?
0: Ja, zna biti tudi, ampak zdaj, ko si lih umeno ekipo, mogoče se ne bi zdaj skoncentrirati zgor in samo na olimpijado, pač letos je bilo res vrhunsko, kaj se tega tiče, pač podpora je bila iz vseh strani skozi, v bistvu jasno je bilo, kaj delamo, zakaj delamo, jasno je bilo, da tudi oni v to nepreklicno verjamejo, ne, in pač ta želja oziroma volja je bila res vidna skozi, kar je res vrhunsko, sploh tako smo omenila že prej na začetku, zato res, ker si pač sam in včasih imaš trenutke, ko niso ravno najbolj rožnati, ne, ko ti je težko, ko pač rabiš nekoga, ki je dejansko fizično tam s tabo, da se vsede, pač je treba, ne vem, ti šamar stisne ali pa pač ti reče, glej, vrije, ne, vidim te, trujiš se, se bo, sam delaj to dalje, da te pač spomni, da lahko, ne. In tudi bistvo to, da je vse skupaj bilo lahko tak, da smo vse toliko razumeli in je štimalo, da nista imela bistvo ne Denis, ne Boštjan s tem problema. In na drugi strani tudi mama sprejela vlogo, ko smo pa čekli, ok, lahko priješ, ampak delaš to. Ne? Predvsem lahko priješ in lahko uživaš. Ne? To je važno, ni zdaj, damo ti neko nalogo, ok, ampak ne rabi zdaj se, ne vem, sekirati in karkoli in mislim, da ta povezava v bistvu vseh, ne, in potem tudi podpora, ki sem čutila, je bila res, ne vem, ne, čakaj, zdaj ne najdem takega superlativa, izjemna.
1: Je bilo kaj pomisleka o koncu, ali ne?
0: Ne, pravzaprav ne. Kar je čudno, ne, mogoče malo glede na to, kak je štimalo, kak smo se, še enkrat malo mogoče na robe sliši, kak smo se imeli fajn, kak smo v bistvu dobro delali, ker kar se tega tiče sploh ni bilo kakšnekoli pomislega, da bi rekla, zdaj pa tu nekaj ne štima, zdaj pa zaradi tega ne bom nadaljevala. Tudi to, da ne bi bila pripravljena trenirati ali pa karkoli, konc koncev sem pač tudi na ta pogovor danes prišla iz treninga, ne? Enostavno tako sem pač vedno verjela v nek notranji glas, da lahko, da naj vztrajam, da pač me še čaka ogromno stvari, tako je za on rekel dovolje. Preprosto.
1: 35 let, silka. To so najlepša leta, ne, kot pravijo za ženske.
0: Mlada upokojenka, ne?
1: Premlada. Če sem že pri temi, kaj bo počela 35 let stara upokojenka v bodoče?
0: Ja, vse. Tako pač vsi upokojenci, ne? Vse naenkrat, tako da časa sploh ni. Tako da zdaj, če lahko zaključimo, bo čas je bilo super. Ne, hecam se. Šalo na stran, v bistvu ja, še vedno bom trenirala, ne? Vsekakor, ker mi je pač jasno, da sem navajena in da to telo želi, da to telo rabi. Po drugi strani pa tudi pač vem, da mi v kratkem ne izbegne neko popravilo, ne, kolena, če se hočem še za, rečimo, 10 let izogniti protezi. Tako da bi pač tudi čim bolj fit šla na to operacijo.
1: Popravilo pomeni, da kolena vseeno niso tako dobro, kot rada rečeš, da so v redu.
0: Ja, so v redu, koliko so lahko, ne, zdaj ta v redu pa ni ravno tak super, ker se pač leta in leta vrhunskega športa fejs poznajo, no, na obrabi, na, v bistvu konc konce na stvarih, da ne vem, ne morem laufati pošteno, ne morem dol iz hriba hoditi, zdaj glede na to, da sem stara 35, bi mogoče to vseeno še rada počela v življenju, ne. Verjamem, da sicer neke stvari bodo boljše, glede na to, da zdaj obremenitve ne bojo več

0: takšne, kot so bile zadnjih 20 let. To me samo preračuna. Ampak ne glede na to, pač je pred mano še kar nekaj življenja in to je ena izmed stvari, ki jo pač želim čim boljše možno popraviti. Ne? Sej mi je bilo vedno jasno, da me to čaka, zdaj pač bo počasi enkrat ta čas, ne vem, bomo se še zmeniti, videti, kako točno in kako in kaj. Poleg tega pa bom v bistvu videla zdaj, kar se tiče neke službe v prihodnosti. Ni čisto vse več odvisno od mene, ne? Kako in kaj, jaz sem v bistvu dala jasno vedeti, kaj si želim, na kak način v bistvu želim ostati v športu, ker to poznam od spreda, zaraj, gori, doli, pač od povsod in bi nekak rada narekova jih vnaučila. In pa ja, zdaj imam v bistvu malo več časa za pisanje.
1: Magistrska naloga že?
0: Ne, je pa knjiga prej. Prva diploma, pol mogoče magisterija, ampak predvsem tem pa knjiga.
1: Pa bova tukaj naredila piko, v naslednjice bova srečala, ko bo knjiga gledala luč sveta, pa bova morda rekla kaj več o njej. Ilka Štuhec, takole bom končal. Bilo je lepih 20 let vas spremljati na vseh belih strminah doma in po svetu. Bilo je zanimivo sestavljati tudi ta mozaik, o katerem sva se danes pogovarjala. Ni nas dosti srečnežev, ki lahko rečemo, da smo spremljali eno kariero od začetka do konca. Tako da hvala za vse lepo. Upam, da bo veliko lepega tudi v svetu izven belih strmin in izven vrhunskega športa. Verjamem, da boste z njim takole drugače še povezani. Vrata našega studija so vam vedno odprta, kadarkoli lahko potrkate in rečete dober dan, pa bo vas spet lahko kakšno rekla pred mikrofonom. Hvala za obisk, hvala za vse lepe čase in pa naj bom vsaj še naslednjih 20 v takšni in drugačni karieri vsaj tako uspešnih, kot je bilo na belih strminah.
0: Najlepša hvala. Tako za povabilo, danes za pogovor, kot tudi za vsa leta spremljena in poročena in podpore.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Začel je teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ki bo trajal 14 dni. V tem času lahko mandatarja poleg predsednice republike predlagajo poslanci. Ti bodo danes na tako imenovanem skupnem odboru obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD-ja o predlogu zakona zahtevajo javno predstavitev mnenj. V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik šiitskega proiranskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka premirja med Hezbolahom in Izraelom. Slovenija načrtuje vzpostavitev evidence potresne odpornosti stavb in sistematične preglede. Ministrstvo za naravne vire in prostor ukrepe predvideva v okviru akcijskega programa za izvajanje resolucije Prehitimo potres, ki sicer še nastaja. Po predstavljenih podatkih je v Sloveniji ogroženih med 10.000 stavb, morebitna ponovitev ljubljanskega potresa iz leta 1895 pa bi po ocenah terjala do 17 milijard evrov škode. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radio Maribor.
3: V današnjem glasbenem radiogramu odpiramo vrata v svet mlade skupine Enjoy Your Privacy. Torej v studiju so z menoj trije člani, Gašper Cankar, Jure Kavčič ter Florian Meglič. Boste potem v oddaji povedali, na katerih inštrumentih ste se izučili in zaljubili v njih. Fantje, zdravo, pozdravljeni v oddaji glasbeni radiogram.
4: Zdravo, živjo.
5: Zdravo.
3: Vse veste, ne, na začetku se vedno začne na začetku, wow, nekaka pametna misel, ne, ampak ste že nekaj časa skupaj, kar eno desetletje, če se ne motim, ampak takole na sceno pa ste udarili v zadnjih letih sploh, ker ste izdali album. Dajte malo to ozadje na začetku, pa mogoče Florian tebe kot, lahko zaiznava kot vokalista in pesnika v skupini, tebe sprašujem.
4: Bi rekel, da smo že od nekdaj vsi, no, povezani kakorko z glasbo, z inštrumenti, vsaj s poslušanjem glasbe. Tako smo v bistvu poštartali nekje v mladih, ten srednja šola, malo bolj resno, bi rekel, ampak za srednješolska leta malo bolj resno. Mogoče kakšen je to bolj izkoristil za lovljenje punce ali kaj podobnega, tako kot vsak bi to naredil. Ampak pol nekak po nekih 7-8 letih je treba se malo odločiti, zdaj bomo samo popoldne še igrali, pa kakšen ga spil, pa se družili, ali bomo kaj resnega iz tega naredili. Tako da smo pol zadnjih 5 let, no, ko smo se pripravili na album, takrat smo pol to resno bolj zagrabili.
3: Je bilo težko izbrati ta nabor glasbe za album? Ne, verjetno se skriva nekje na diskih veliko skladb, ne? Kako ste naredili to sito, kdo vam je pomagal pri tem? Se je težko odreči skladbi, da je nadaš na album?
5: Ja, se mi zdi, da smo bili kar sami nek ta filter. Ampak ja, verjetno za prvi album je najlažje, ker se toliko časa nabirajo ideje in vse skupi, da smo imeli kar velik stvari in smo si nekako pol sami pofiltrirali to, kar nam je najbolj ustrezalo za na album. No.
3: Se spomnite vaših prvih vaj, se je že čutilo, da bo takrat nekaj zraslo iz te muke oziroma se speklo?
4: Jaz bi rekel, da ne.
5: Ne. Ker niti nismo avtorske igrali toliko, takrat se je bilo bolj poudarek na nekem igranju samo, avtorskom smo pošeli bolj resno začeli delati.
4: To bi jaz svetoval vsem bendom, vsaj, ki začnejo, da preigravajo njihove najljubše komade, coverje, da se najdejo tako kot energijsko skupaj, da vidijo, sploh lahko energijsko skup dela ali ne, ker s tem se pol tudi začnejo ti prvi pogovori, zapleti, ker to je biznis, mislim, to je neko podjetje, bend, no, zdaj treba še imeti probleme.
3: Družinsko podjetje.
4: Družinsko podjetje,
3: podaljšana res. Družina in spravijo, to bar si kdo, ja.
4: Tako. Ja. Tako da to je tista glavna poglavitna stvar, pol pa tist avtorstvo pa pride polno.
3: Jure, ampak ti si akademik, edini se mi zdi, ne, v bendu, tako da si prav šel na akademijo za glasbo. Nič ne de, ampak ti pa verjetno si vpliva imel verjetno tudi iz nekega klasičnega sveta glasbe, ne? In dodal to v skupino.
6: Ja, začetki so itak zmer klasika, oziroma
3: strogo
6: je
3: klasika.
6: Fajn, ja, je dober, da je klasika, da se spoznaš dober z inštrumentom, da razviješ neko tehniko.
3: Uh-huh.
6: Ja, ne vem, če je pa kaj prav velik klasik, mogoče kakšni te, ja, arpeđi ali pa kaj tazga, ja, mogoče to res prav pride, mogoče tega ne bi uporabljal, če ne bi bil prej seznanjen s temo, ja.
3: S to snovjo, ne?
6: Ja, tako je.
3: In to bomo sedaj slišali, bili ste odlični v naši glasbeni sredi, torej v daji jutra ob kavi in kitari. In otvorili ste z eno, meni je tako lepo zazvenela, no, za skladbo Izgubljena igralka, pa mogoče vedno tako prosim, da bend napove to skladbo, oziroma kako je nastala ta skladba? V parih stavkih.
4: Zelo v času korone, no, je to nastalo.
3: Osamljenosti?
4: Pa ne. V bistvu je, Siddharta je takrat, če gremo čist detaljno, Siddharta je takrat imela ta online koncert. Mislim, da so bili tam temu vesolskemu se nam spomnil. In smo skupaj z basistom smo gledali ta koncert, pa še dve punce, no. In iz tizga je v bistvu malo izhala ta izgubljena igravka, no. Zato kaj se je dogajal v samem koncertu, po koncertu in pol naslednji dan.
3: Okay.
4: To sem pa zdaj zelo direkt povedal.
3: Si se zelo odkril, bomo rekli temu, ampak tudi to je potrebno včasih. Ok, in bomo sedaj slišali v tej, jaz rečem, akustični izvedbi to skladbo. Verjetno je tako tudi bila nekako napisana, ne?
5: Ja, je bila, ja.
4: V štartu je bila, bi rekel, ne taka ta bossa nova vibe.
5: Ja.
4: Nekako ta bossa nova vibe je dobila pol. Kasneje, ko smo rabili ta nek vibe ali pa občutek dobiti, da je ta malo bolj nek, ne seks tak, ampak bolj ta...
5: Latino
4: nek,
5: moment.
4: Latino moment, ja, tak čustven, tak močen. No.
3: Bomo slišali, super, odlično.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina Enjoy Your Privacy, z menoj v studiju Gašper, Jure ter Florian tvorijo to oddajo in so oblikujejo. Vam je kdo rekel, ne, da ste subtilni, ne, zelo ste subtilni, se zavedate tega, ali je to nek tak spontan predznak vaše skupine? Niste agresivni, ampak subtilni, kar je dobro, ne mislim slabo to. Zelo subtilno zvenite in močno hrati.
1: Ja, verjetno taki smo, ne vem. Nismo to planirali.
0: Florian, ti, ki pišeš tekste, se ti zdi tudi v tekstih, se mi zdi zelo lepo opisuješ, ni vse na prvo žogo, se, čuti se ne ta globina in širina.
2: Bi rekel, če bi pogledal tekst, ni tako se teksti spotoma spreminjajo, no, besedila, ampak tisto poglavitno je, ker v štartu pišem zelo tako pripovedno.
0: Ja.
2: Vsi teksti so zelo pripovedni, ampak to pripoved je zelo težko pol uglasbiti ali pa neko melodijo dodati.
0: Metrom, ne, ker je metrom problem verjetno.
2: Ker je ja. Vse je malo čuden.
0: Ja, ja.
2: In pol v bistvu se velik tekst ali shran za druge, ali se spremeni, pa da je na konc bistvo, ker doskrat so me to tudi upozorili drugi, ki so poslušali, da smo ta album, so upozorili, doskrat se mehen zgubi. Saj tako ima občutek, da se zgubi kakšen pomen v besedilu. Klik zaradi tega, ker mogoče kakšna kitica ni več not, kaj prej bila. Ampak dobro, se to smo vse preverili, pogledali, se je vse smiselno. Sam mogoče kakšen začut, da je tle bila neka kitica. Nek vers. Ampak se je spremenil ali pa ga zdaj ni. Zaradi glih tega ritma. No.
0: Se ti zdi, da ko pišeš, izhajaš popolnoma iz sebe ali si, veš kaj misli, ali si izmišljuješ v bistvu, ali potrebuješ neke situacije, da te navdihne, da vas navdihne, mogoče se to vprašanje za vse.
2: Definitivno jaz rabim nek navdih, ker če ni navdiha, ne bo besedila. Enostavno nočem...
0: Nek trigger, kot
2: ja,
0: rečemo, ne?
2: Enostavno nočem se izmišljavati, ker mi pol tudi, ker sam špilam komač zaradi sebe, ne čutim povezave z njim. In je smešen. In mi je res smešen, ker recimo, da bi mi kdo napisal komad, pa ne bi razumel njegove zgodbe.
0: Ne bi
2: rekel, super tekst, ampak ne moram.
0: Okay. Mogoče, da vas še malce spoznamo, kako resni ste v samem procesu dela. Jure Vajek, kdo je na vajah najbolj tisti, kot rečemo, tisti, ki je šef na vajah, no? Da reče, tako more biti.
3: Jaz bi rekel, da Gašper.
2: Gašper, ja.
0: Aha. Okay. Pa tako tiha voda, poglej. Da boss, ja.
2: V bistvu, v našem messenger, mislim, v naših, na Instagramu, ko se pogovarjamo za vaje, ima v bistvu spremenjen naslov v direktorja.
0: A res?
2: To vse poveda.
0: Ampak nisi se samo klical, drugi so te.
3: Ne,
0: kar je...
3: ne drugi, ja.
1: Ma kaj pa vem, mogoče...
0: No pa ste pridni, to dom, res me zanima, ste pridni. Mate, veš, kar najhujše na vajah se zgodi tisto, ko se začne povezovati to za zabava, pa malce se pljucka, mi rečemo tukaj na Štajerskem in na koncu, se nič kaj ne naredi.
1: Ne, meni se zdi, da vedno mora eden stopati v spreze in mogoče se ne postaviš samo tako vlogo, ampak... ker si postavljen.
0: Življenje te
1: nekak, ja, noben drug ni to mogoče bil, takrat še, ker ni bilo Jureta. Tako da, ja, mogoče sem bil kar nekak postavljen v to in se mi zdi, da smo kar pedantni pa natančni, kar se tiče vaj, pa hočemo naštudirati prav neke pauze, vse tiste malenkosti, ki naredijo pol, pač da vse skupaj zveni, pač skupaj izlimano.
0: Imate zelo skonstruiran oziroma naštudiran program glasbeni ali si dovolite tudi na koncertih, vse veste, malo improvizacije ali imate določene dele v skladba, ki se rečete, ok, tu pa lahko Jure mogoče na klavirju malce doda ali pa ti
1: ja,
0: na kitari.
1: Imamo to svobodo, ja, za enkrat ne igramo na matrice ali pa karkoli.
0: Ne, se izogibate.
1: Tako da se kar
0: to je dobro povedati, ne, v slovenski publiki, ja, da večina bendov se daj uporablja že matrice in da pol izved ne zveni več, ni več uživo, ne, mislim, pol inštrumentov.
1: Mislim, pa se ni nič narobe s tem, ampak ja, izgubiš pa to svobodo, ne, ker tam si res pol...
0: Na klik.
1: Ja, moraš biti tam, kjer moraš biti, ne. In ja, igramo na klik, skoraj vse, ampak ja, izogibamo se pa matricam za enkrat.
0: Lično. Sledi skladba Midva, to je en tak lep slovenski naslov, pa zopet tebe, Florian, gledam, ker vem, da si napisal besedilo, treh stavkih, mogoče v skladbi. Nekdo je bil zraven, ne?
2: Spet v mislih. Spet smo tam, spet smo pri ljubezni.
0: Ja, je sestavina, veš, ki povezuje, to je jaz res, kostardim.
2: Mogoče probam, mogoče bi te, ko imajo midva, ne samo ljubezensko razmišljati, kaj ga poslušate, ampak razmišljate tudi kot o prijateljstvu.
0: Ja.
2: Kot v neki...
0: Okay.
2: V bistvu, namen tega besedila je bil, da če pride do konca sveta ali pa do njega konca, da v bistvu nekoga imaš ob sebi, ki ga lahko daš roko čez rame pa rečeš, to je to, dobro sem se imel.
0: Popiješ zadnjo pijačo,
2: tako.
0: Pokadiš, čekadiš,
2: tako.
0: Zadnji dim in...
2: Počakaš tisto ognjeno kuglo,
0: ja.
2: Ki prhaja.
0: Živimo v takih časih, da razmišljamo o tem, a ni čudno, ne? Da nas tako strašijo, je vas tudi strah...
2: Ne, bi rekel.
0: Ne.
2: Mislim,
0: samo pišete o tem.
2: Po mojo vsako življenjsko, vsak srednj veka, ali gremo nazaj, zmer je bilo isto.
1: Vedno bo nekaj, ja.
2: Vedno je bilo nekaj, kaj človek tako razmišljal.
0: Ja.
2: Nek trigger.
0: Ok. Midva in enjoy your privacy.

0: Ja, tako lepo akustično zveni skupina Enjoy Your Privacy, malce ste se nasmejali, ne, ampak uživo pa drugače nastopate, fantje, z elektriko, ne, mislim, to je vaš glavni glasbeni podpis, če se ne motim, ne?
1: Ja, večinoma, čeprav kakšni komadi ostanejo še zmer akustični, ko recimo Mali kabinet.
0: Naslovna skladba albuma.
1: Ja, tako.
0: Bomo slišali potem v nadaljevanju. Torej, izhajate iz Gorenjske, ne, če se ne motim, ne, vas to okolje tudi nekako oblikuje glasbeno. Se mi zdi, da tam se zelo lepo poje, ne, tam je veliko teh spontanih, ne, kako ne rečem, pevskih skupin, ne, in tudi petja. Ste izvirali iz takih družin, da se je doma veliko prepevalo, poslušalo glasbe?
2: Po moje skoraj vsi je.
0: Ja. Mm-hmm. Se mi zdi značilno za to okolje pri vas, ne?
2: Ja, sploh če ne toliko rockersko ali pa pop, bolj domača glasba, no?
0: Ja, ja.
2: Je bila tista, ki je tudi lepa po svoje.
0: Zelo harmonsko dodelana, ne?
2: Res, ja, sploh res več glasno, fantje spraprotna so ene takih, no, če zdaj.
0: Ja.
2: Ki so meni tudi dali malo inspiracije, no, kdaj.
0: Lepo.
2: Tako take globoke, stare, ki je bilo v bistvu, ki so ljudje še znali na vasi, živeti.
0: Ja.
2: Kato smo se gli zadnjič pogovarjali, da na vasi ni več ljudi, ki bi popoldne ob treh, štirih šli ven peš, pa iskali soseda, kdaj bo ven prišel na eno hitro kavo, ker je vse telefon, vse hitro, vse ni časa to. In tista vaški vibe se je kar malo zgubano.
0: Vas, ja, mogoče res na mesto vprašanje, ker ste se mi zdi taki fantje retro, vas popelje v te retro vode, vas skrbi ta svet, oziroma vam je težko ravno zaradi tega, ker se tako hiti, tudi vi kot band, verjetno morate zelo nase opozarjati preko vseh teh omrežij, ni tako lahko, ne, pricurljati ven in pokazati ljudem dobro glasbo, tudi če jo imaš, ne, je težko upozoriti nase v teh poplavah ekrano.
2: Po moje ti mora biti vse izziv. Se pravi, biti na socialnih omrežjih ta glaven, biti ta glaven na slovenski sceni.
0: Vse pa se želite to? Mislim, je to vaš?
2: Definitivno.
0: Super.
2: Definitivno biti, mogoče enkrat zamenjati ta naš poklic za nekaj bolj glasbeno smernega, razen Jureta, ki je že predvsej v glasbi po svoji profesiji.
0: Ja, zelo imate zanimivo Jure, ne, da poslušalcem povemo, ne, Jure oglašuje klavire, tako da če ni to reklama, ampak zanimiv poklic, ne. Če kdo rabi, če ima kdo razglašen klavir, jaz ga imam, Jure, uf, joj, moj Petrov doma je grozen, ampak okej. Mogoče še to, preden gremo na naslovno skladbo vašega albuma. Zanimiv zvok imate, se mi zdi. Prav tak in tak podpis lastni imate že, kar je super, ne, že pri prvi plošči. Ste ta zvok skupaj z producentom ustvarili v studiju. Kako ste prišli do tega? Ste se sploh okvarjali s tem ali ste spontano prišli do vašega sounda skupine? Kaš pa tebe gledam.
1: Meni se zdi, da nismo tega nekaj planirali. Tudi nismo po mojem ful nekega časa porabili za to, da smo iskali zvok. Po mojem se je to bolj ko ne zgodil. Zdaj, ja, produkcija je bila v bistvu...
0: Primorska, ne?
1: Je bila Primorska, ja. Jan Baruca, naš producent na tem albumu, je pa v bistvu dobro povzel oziroma videl, kjer v smer gremo in je pač to znal še malo poudariti. Ampak se mi zdi, da smo že prej na vajah, prej kadar smo igrali, smo imeli ta nek zvok že. Aha. Vsak posameznik je mogoče malo prispel in je pač to nekako bilo. Ni bilo to nek namensko naštudirano.
0: Ste bili strogi v studiju do same vaše glasbe, da je bilo res tako izvedeno kot treba, da ste res tako zaigrali kot treba?
1: Ja, smo bili kar strogi, ampak določene stvari so bile mogoče dosti spontane oziroma doskrat se je zgodil tudi, ja, nek first take, the best take.
0: Kar pravi, super, to je in, super, najlepša energija, ne?
1: Ja, tako, smo pol videli, da brez veze, če gremo naprej, ker je tisto super. Pri kakšnih smo sploh, nismo nadaljevali, ker je bilo že v prvo mogoče to. Ampak ja, načeloma pa itak smo bili strogi, smo hoteli, da izveni tako, ka hočemo, ka smo si zamislili.
0: Odlično. Slišali bomo naslovno skladbo vašega prvenca, Mali kabinet, odličen naslov tudi za album, ne?
2: Nek, mislim, predstavlja nek prostor, v katerem smo tudi mi delali. Okay.
0: V redu.
2: Kaj res, studio ni zdaj majhen, no, ampak ni pa tudi velik, tako da res smo, da je mali. Okay. Ni majhen, ampak je mali.
0: Mali kabinet.

0: Ja, to je bila naslovna skladba Mali kabinet skupine Enjoy Your Privacy, Gašper, Jure ter Florian so z menoj v studiju. Pa mogoče še, Florian, za tebe vprašanje, ker ja, skupina rabi frontmana, ti ta vloga godi, ti to odgovarja ali te kdaj v breme?
1: Nikoli, po moje, da dorko me pozna, reče, to je...
0: Kako prepričljivo.
1: To je za te.
0: Ampak veš, kaj me zanima, v bistvu še doda pod vprašanje, ker vse vemo, kako je s petjem, vsak poje, ne, pod tušem, vsak poje doma v avtu. Kdaj si ti pa ugotovil, da tvoj vokal pa jim nosi nekaj več, kar dejansko nosi, imaš čudovit vokal, ki v bistvu se oblikuje skupino, kdaj je bila tista, kdo ti je prvi mogoče rekel, a pa opozoril, rekel, lej, to pa ni, fant, delaj na tem, malce treniraj.
1: Mogoče samo učiteljce petja, no, tle moram podariti Mateja, Cviter je ena res takih, ki je moj vokal v bistvu pripravila do tega, da je danes tle, kaj je. Tako da, če ne bi bilo nje, ne bi bilo po moje tega vokala. V smislu, ne bi ga najdel. Ne bi znala me ne zajebičati, ampak presil to, da potreniram, da najdem, da to pazem, tret pazem. Nekako skupaj. Ona je zmer rekla, vsak vokal je skor diamant, sam kdor ga pa spil, so pa redki. Vsak ve, da ima posluh, pa da lahko dobro poje. Ampak ti ste šel začetek.
0: Jure, kako je sklaviren tudi, verjetno. Tako vsak nekako pride do neke stopne, ne? Potem pa tisto korak naprej, ne? Pa je...
2: Ja, doskrat je tista prvi zagon, mogoče sploh tudi pri otrocih, a ne, kaj itak se ponavadi ne odločijo sami, a ne, jih starši. Pa je začeten zagon ponavadi je, to se doskrat zgovarjam s kakšnimi, recimo, strankami, a ne, kaj jih malo vprašam, kako jim je všeč klavir, kako, a če je otrok vat. In je nek tak, kar tam nekje od 3. do 5. razreda včasih mal pade tista motivacija, zato ko se začnejo stvari mal komplicirati, mal teži. Če pa greš čez to, se pa že v bistvu kar dosti naučiš, pa spet rata zanimiv, spet so teže stvari.
0: Ja. Literatura se ti razširi, ne, glasbena.
2: Ja, veliko igraš, več si sposoben odigrati, ni več samo tist en zvezek, ki ga moš predelati. Tako da je nek uložek, pri kjer mu se izplača, če ustrajaš.
0: Gašper isto pri kitari, verjetno, ne? Vadit, ne?
3: Ja, se mi zdi, da je kar povsod isto. Po moje največ odvisen sicer tudi od posluha, pa od tega, koliko si pripravljen biti natančen, pa koliko si hiter zadovoljen. Ne? Če si bolj perfekcionist, hočeš res, nekdo je ful hiter zadovoljen, aha, sej, to sem pa že odigral dobro, pa v bistvu ne zveni tako, kot bi mogel. In pa če to po moje pomembno, koliko imaš neke volje, pa koliko si natančen, no, se mi zdi.
0: Natančen so glasbi, ja. Ne bi si mislili, ne, ampak zelo pomembna, ne. Ja. Sledi skladba Pesem za 2,5, tretji od večja, kako nekako, ne, tretji je, kako
2: ja,
0: se že re...
2: Se ne zgodi. Bilo 3 se ne zgodi.
1: Bilo 3 se ne zgodi, ja.
0: Če je 3, potem niti 2 ni več, ne, ali kako ne.
1: To lahko mi tako rekel, ja.
0: Ok. Še ena taka izpovedna, ne, tvoja osebno izpovedna, kako ne rečemo.
1: Ja, res je, ja. V bistvu je dosti povzave z Mariborom, no. Tam spet punce, ne, sej, daj niso bile. Tako da je kar taka, no, zanimiva. Bi rekel, da glede na to, kako se je končalo je ta pesem, v bistvu dost dobro izpadlo, v smislu, da ni toliko spet žalostno. No.
0: Tako.
1: Da je v bistvu spet nekak... tako.
0: Ok, ta moment, ja.
1: Ta moment, ja.
0: Dobro, pesem za 2,5 in Enjoy Your Privacy.

0: Ja, to je odlična skupina Enjoy Your Privacy in to je oddaja glasbeni radiogram. Ja, smo v zadnjem delu naše oddaje. Fantje, z izidom albuma se zgodba, seveda skupina je verjetno šele odpira, ne? 2025, ne, ste izdali album. Kaj se trenutno dogaja, kakšne, kaj nastaja, v bistvu, kaj je vaš nekako taki dolgoročni načrt za skupino? So to malo večji odri, so manjši odri, obiskati celotno Slovenijo, vsako vas?
1: Ja, se mi zdi, da zdaj je plan, mogoče zdaj smo lih po temu releasu albuma in bi radi to nekako promovirali po Sloveniji, tudi po različnih koncih, ja, ker nas ljudje še ne poznajo. Mhm. Tako da to bi rekel, da je nekako trenutno naš izziv. Ampak ja, s časoma pa tudi sproti delamo nove stvari. Tako da imamo v planu tudi še kaj izdat čez leto.
0: Aha.
1: Kakšen single.
0: No, posem nov.
1: Ja, tako. Mm,
0: Florent, tebe gledam so očito na stare nove zgodbe.
2: Ja. In težko je danes najdati inspiracijo, ker včasih se je veliko več dogajal, pa ne, da je zdaj bedno, ampak je super. Samo najdati inspiracijo skozi teže in mi spet predstavlja to izziv, da ne zaspimo na teh, bi rekel, zadnjih nekih komadih, pa na preteklosti, ampak da gremo naprej, mogoče iskati inspiracijo v drugih ljudeh, drugje. Tako da jaz bi rekel, da dolgoročni cilj je narediti čim več hudih komadov, hitov, če se bo le dal.
0: Ja, se mi zdi, da to vsak band si želi, Jure, še tebe gledamo, več ob koncu, ja, ne, tvoje želje verjetno zelo podobne in čim več razglašenih klavirjev, ne.
3: Tako je, čim več dela.
0: Fantje, ko boste imeli zopet nove stvari, ne, boste vljudno vabljeni zopet v,
2: to,
0: v našo oddajo, oziroma na naš ljubi radio Maribor, sledita še dve odlični vaši skladbi, Sedem in Enga mi na lik je pa vaš zadnji, posem zadnji singel, ne? Sem prav povedal.
2: Tako.
0: Ok, vse dobro in veliko ustvarjalnosti še naprej, fantje.
3: Hvala.
2: Hvala lepa, srečno.
0: Čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V sindikalnih centralah pred četrtkovo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na pristojnem odboru državnega zbora znova opozarjajo na škodljive posledice predlaganih rešitev, ki po njihovi oceni prinašajo velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov. V luči tega poslance pozivajo k izvedbi posvetovalnega referenduma. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Iran medtem sporoča, da še vedno preučuje ameriški predlog za konec vojne. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je pozdravil Trumpovo odločitev in izrazil upanje, da bo sedanji zagon vodil do trajnega mirovnega sporazuma. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se je zavzela za ureditev področja homeopatije pri nas. Dejala je, da bi moralo biti izvajanje dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblik zdravljenja zakonsko že urejeno, zato to pričakuje od prihodnje vlade. Kot sta poudarili predstavnici Slovenskega homeopatskega društva, ima v Sloveniji dovoljenje za promet več kot 370 homeopatskih zdravil, ki se izdajajo izključno na recept, a jih zdravniki ne morejo predpisati. Rokometaš Nejc Cehte si je z moštvom Fukse Berlin priigral zaključni turnir in polfinale Lige prvakov, ki ga bo 13. in 14. junija gostil Keln. Na povratni tekmi četrtfinala so Berlinčani šele po izvajanju 7 metrovk strli madžarski Vesprem, za katerega Gašper Marguč ni zaigral, s 35-33. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.